0: Snart kommer SVTs tittare behöva logga in för att se program i SVT Play. Men Maria Larsson vid SPF-pensionärerna är kritisk till det.
1: Man tänker införa en tjänst med en krånglig inloggning som kräver en viss utrustning. Men vi är 2,3 miljoner seniorer i det här landet och alla är inte digitala. Och för dem kommer det att bli väldigt stora problem och en mycket stor oro.
0: SVT skriver till Kulturnytt att tittare fortfarande kommer kunna se de traditionella kanalerna utan inlogg och att Play-tjänsten på webben inte berörs. Det var Ekot med Katja Magnusson.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Robin Bengtsson med More här i P3 och P4. Och mer ska du få i form av nattjakten. Jag har ju bara gett dig en ynka ledtråd. Det kommer man inte kanske så långt på alltid. Vi kan väl kika vad som har kommit in i mejlkorgen i form av gissningar. Det kommer in gissning på bland annat tidning. Detta då efter att jag har spelat en låt som heter The G Jails Band med Centerfold. Tidning är inte riktigt vad vi söker. Lexikon kommer in som gissning också. Det är inte det vi söker. Uppsala bok, en annan gissning. Så kommer det in kanske gnu. Kan det vara det som är rätt svar? Nej, inte gnu, inte. Uppslag, tonårsdröm eller herrtidning, nakenbild kommer in som gissning. Nej, inte heller det. Men det är mycket ledtrådar kvar, i alla fall två stycken till som förhoppningsvis tar dig på rätt väg här. Så att det gäller att tänka om och så kör vi vidare i nattjakten. Ja, så med Don't Go härnäst.

0: Dags att ta oss vidare i nattjakten. Den här natten är Sonny Albinsson som gör den till oss lyssnare som har lagt ner gediget jobb och tankeverksamhet för att få till detta. Det uppskattas. Och vi ska ta oss vidare nu till en liten rackare som ja, vi inte har hört tidigare. Ett stycke ledtråd fick vi ju tidigare då i form av den där Centerfold, The G-Jellies Band som vi hörde. Så tar vi oss vidare därifrån helt enkelt. Tar du en gissning och du vill vara med och tävla så kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer. Lycka till!
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi ledtråd nummer 2. Det är Harold Flatzermeier med Axel F som är ledtråd nummer 2. Nattjakten är det vi håller på med. Tävlingen då du har chans att vinna pris. Det kommer in mycket gissningar, bland annat till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Poster kommer in som gissning. Det är många som är inne på liknande tema här. Affisch kommer in mycket. Och även filmaffisch. Jag tror kanske att ordet skulle kunna vara källkritik. Skrivs det också på sms. Affischer eller poster, det är det alltså inte som vi söker. Skulle kunna vara minnesförlust. Eller kanske polis eller någonting i den stilen. Nej, icke det heller alltså. Vi har en ledtråd till som kanske gör att allting klarnar och man känner det I can see clearly now, som det sjungs i den där låten från 70-talet. Vi får väl se. Jonas Lundqvist nu dog för några år sedan.

Ja, då återvänder vi till E22 Oskarshamn mellan trafikplats Oskarshamn centrum och Oskarshamn södra. Det är alltså öppet här nu efter att man avslutat en singelolycka. E22 Oskarshamn alltså, trafikplats Oskarshamn centrum och Oskarshamn södra. Numera öppet i båda riktningar.

0: Nattens sista ledtråd ska du få nu när vi fortsätter i nattjakten. Jag har gett dig två stycken ledtrådar tidigare. Då var det G. Jelly's Band med Centerfold. Och sen så hade vi också Harald Faltermeyer med Axel F. Så tar vi oss till sista lilla rackan nu. Det finns en koppling mellan de här låtarna till ett rätt svar. Din uppgift är att lista ut det. Hör av dig om du vill till vårt sms-nummer 72250, inled med Vaken. Alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Glöm du inte att skriva ditt telefonnummer. Vi lyssnar in sista ledtråden, men först en liten kort repris tycker jag.
1: Ledtråd nummer 1.

Ramones med The KK Took My Baby Away. Där har vi den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Förhoppningsvis så har du nu, alltså det rätta svaret. Jag får in massa meddelande på mejlen, vaken@sveriges.radio. Men gissningar då till vad som kan vara det vi söker. Deltamuskeln kommer in. Det finns en muskel som heter så. Fick jag lära mig nu i det här mejlet. Eller om det kanske är så att det är någon som heter Axel som du söker. Alltså någon person kanske. Eller om det skulle kunna vara axelband som söks. BH eller en väska av något slag. Skulle det kunna vara Beverly Hills som rätt svar? Eller kanske en flygplats? En annan gissning är nacke, slips, BH-band och även hängslen. Men det är faktiskt inte det vi söker. Bärsele, inte heller vad vi söker. Eller blixtlås eller dragkedja. Spännande, det är så många som har kommit in med så liknande idéer. Man undrar hur ni kommer fram till det. Det finns såklart många olika sätt att se på det, så att säga. Men vi har ju ett svar som är rätt svar. Bärsille kom in igen, vad konstigt. Nej, det har inget med detta att göra. Så att vi får tänka om helt enkelt. Får landa lite och ta ny energi när vi tar oss vidare till reprisen och lyssna igenom allt igen. Lily Allen och låten LDN.

0: Jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: P3 och P4. I den här natten så håller vi på med tävling. Det är tävlingen Nattjakten. Jag har gett dig alla tre ledtrådarna, men du är varmt välkommen att vara med för det om du precis rattat in till programmet. Jag kommer ta och ge dig en kort repris, men det här är alltså tre ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttiteln, en association till låten kanske, eller bandet eller artisten som tar det närmare rätta svaret. Det finns en koppling mellan de tre låtarna alltså. Har du en gissning, hör av dig till vaken@sverigesradio.se om du vill och vara med och tävla. Det utlovas pris om det är så att du är den lyckliga vinnaren.
1: Ledtråd nummer ett.

Det har vi alla tre alltså. Detta var vår lilla resumé av hur det har låtit i nattsakten under nattens gång. Vill du vara med och tävla, då är det dags att höra av sig nu, för snart ska vi avslöja det rätta svaret. Det finns ett pris i potten. SMSa 72250, inled med vaken, alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se.

0: Massive Attack, låten heter Safe From Harm. Här är Peter på P4. Dags nu att säga hej hej och hallå till Peter som är med mig på telefon. Hej hej och hallå.
1: Ja, men god natt.
0: God natt. Har du en god natt?
1: Ja, jag har en riktigt bra natt.
0: Ja, men vad härligt. Du har varit med och tävlat tidigare. Hur har det gått tidigare? Har du liksom fått rätt svar utan att komma med, eller hur brukar det gå?
1: Jo, rätt svar har jag fått någon gång då och då, men jag har inte kommit med tidigare.
0: Nej, men vad pirrigt.
1: Ja.
0: Ska vi se så att den sitter i natt då? Det vore ju fullträff det. Vad säger du om nattens tävling? Har det varit knepigt?
1: Ja, nej, inte egentligen. Det kom ganska direkt på tredje, kom det i varje fall.
0: Ja, men man behövde nästan tredje för den här rackan.
1: Det var... Och jag var inne på att det var någonting åt det hållet i varje fall.
0: Ja, fetsar.
1: Tidigare.
0: Men du, jag tänker att vi gör som så. Vi lyssnar igenom hur det har låtit i natt och så tar vi och klämmer fram ett svar därefter.
1: Det blir bra.
0: Gött.
2: Ledtråd nummer 1.

0: svänger denna. G. Gilles Band med Centerfold. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

0: Crazy Frog vill jag säga här då, som har vuxit upp med just den versionen. Men Axel F heter låten. Harold Fletcher Mayer. Just den.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Ramones med The KKK Took My Baby Away.

0: Ja, då är det dags att lyssna efter då vad Peter har att säga. Vad är det rätta svaret i nattjakten, Peter?
1: Ja, det måste vara JFK. John F. Kennedy.
0: JFK. Helt rätt. Ja, det är snyggt det. Vad katten fick du upp detta till? Alltså med JFK, berätta.
1: Ja, första var ju J. Gilles Band, så då får vi ett J där. Och ja, sen var det ju Axel F med ett F mitt i. Och den sista var ju en massa K, så det var ju på JFK.
0: Ja, en sån tydlig förklaring här som jag har fått av lyssnare Sonny Albinsson som har gjort nattens nattjakt. Han skriver, initialerna finns i ledtrådarna.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är inte dumt. Du, om du får välja då kring priser och sånt, så har vi ju ja, men tre grejer att välja kring. Det är en önskelåt, vi har en tygkasse eller tygpåse eller då en sovmask. Vad känner du dig sugen på?
1: Ja, eftersom jag är nattjobbare så sovmask blir jättebra.
0: Har du hört om den, sovmasken?
1: Ja då, den ska visst vara superfin.
0: Ja, visst är den det. Och så står det ändå, jag är... Och så under, vaken med Peter och P4, våran logga. Alltså de har tänkt till redaktionen här. Ja, den ska du få sova gott i, hoppas jag. Så kul att du var med och tävlade. Och har det stadigt på vägarna när du delar ut brev och post?
1: Ja, det ska jag göra.
0: Snyggt, alltså första vinsten för Peters del. När rätta svaret alltså var John F. Kennedy, JFK. Mauro Scocco nu, allt just nu.

Mauro Scocco, allt just nu. Och allt jag just nu håller på med, det är att skriva så fint jag bara kan. Sällan jag skriver med penna. En av många saker jag uppskattar med programmet Vaken, men att man liksom har en arbetsuppgift som är att skriva på papper. Så det skriver Peter och hans adress här nu på ett litet kuvert. Ska jag skicka en sovmask till honom. Det var han som vann nattjakten när rätta svaret var John F. Kennedy, president från Amerika. Vi fick J i första, andra fick vi F och K fick vi i tredje ledtråden. Så initialerna finns i ledtrådarna. Sonny Albinsson var det som gav oss den här nattjakten. Tack för det. Och snyggt jobbat alla som varit med och tävlat. Alltså snyggt då om du satte den. Bättre lycka nästa gång.

Jam med dig i din radio P3 och P4. Programmet heter Bakan och Kalle heter jag. Jag tänkte ta och ge dig mer musik. Augustin härnäst. Ventura, Hang Me Out to Dry.

0: Klockan är runt 5 på morgonen när Tommy Cetreus öppnar eld med en automatkarbin rakt in i entrén på Sturekompaniet.
1: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
2: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: do.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja cirka 400 av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att kapaciteten fortfarande byggs upp för att kunna genomföra proven regelbundet. Imorgon fredag samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och den metoden har länge använts i Finland, säger forskaren Thomas Kärv.
4: Alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
1: Thomas Kärv, som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland. Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
4: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
1: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
4: Så jag förstår ju att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
1: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 internationella flygplatser, skriver flera nyhetsbyråer. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen har svarat med ett 80-tal attacker i Jemen. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion, Katja Magnusson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Carly Rae Jepsen är det som får inleda den här timmen av nattens program som heter Vaken. Jag som sitter i studion heter Kalle och jag får besök av, eller besök, Frida Tranvik. Hon kommer också sända det här programmet lite senare. Nu närmast så tänkte jag att vi ska få ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3. David Reid och Linnea Wikblad hade besök i studion under gårdagen och då var det Mellanöstern-korrespondenten Cecilia Udén som hälsade på.
1: Det har ju gått 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober 2023 då omkring 1200 personer dödades och 250 personer togs som gisslan. 3 år av krig i Gaza, konflikter på flera håll i Mellanöstern och en region som förändrats på olika sätt. Men hur ser Israels roll ut i regionen idag och vad har egentligen hänt under de här 3 åren? Med oss har vi Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén. God morgon.
2: God morgon. God morgon.
1: Vart befinner du dig just nu?
2: Jag är på kibbutz Nir Oz och ungefär 100 meter från gränsen mot Gaza. Jag står intill ett sönderbränt hus. Ett av de hus som Hamas brände när de kom hit på morgonen den 7 oktober för 3 år sedan. Och i det här huset brändes ihjäl en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn. När arkeologerna sen sökte igenom huset så hittade man kropparna sönderbrända i en omfamning, sa man.
3: Vad är det här för plats? Är det där den här musikfestivalen ägde rum eller vad beskriv liksom?
2: Nej, musikfestivalen är några kilometer härifrån på Novaplatsen. Det här är en kibbutz som grundades på 50-talet och kibbutzer var ju en del av Israels pionjäranda. De här kibbutzerna, här bodde 400 människor före 7 oktober och det är låga hus, lite bungalow liknande, mycket grönt runt omkring och här levde man i en stor familj kan man säga med 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka. De flesta är så traumatiserade att de inte vill flytta tillbaka, särskilt barnfamiljer, eller inte kan. Men igår kväll var jag på en pubkväll här. Vi kom in i en sorts utomhuspub och då hörde man hur det dånade ur högtalarna låten I Will Survive.
1: Och vad sa du, 40 har flyttat tillbaka. Vilka är det då?
2: Ja, det är några av de äldre som var med och grundade kibbutzen. Det är också Rita Lifshitz som jag befinner mig hos nu. Hon har flyttat in i ett nybyggt hus. Hennes hus är delvis förstört, men det har byggts 10 nya hus med donationer från bland annat Tyskland. Och här bor hon i ett nytt hus. Men hon är ju också traumatiserad. Man lever i ett trauma. Hennes svärfar Oded Lifshitz, 83 år gammal, kidnappades till Gaza. Han var fredsaktivist och journalist. Han kom tillbaka till kibbutzen i likkista.
3: Hur är stämningen där idag, den 7 oktober? Hur märks det att det är 3 år sedan?
2: Ja, det är en väldigt tung stämning. Det är en traumadag och det kommer att bli en svår dag med minnesceremonier nu på förmiddagen vid begravningsplatsen. Där många av de som dödades den 7 och många av de som kidnappades till Gaza och kom tillbaka i likkistor ligger begravda.
1: Idag är det ju exakt 3 år sedan som den här attacken från Hamas ägde rum. Hur uppmärksammar man det i Israel då?
2: Ja, det hålls minnesceremonier nästan över hela landet redan nu på stranden i Tel Aviv, på motorvägar som har blockerats, det är tysta minuter. Och sen är det många minnesceremonier vid just begravningsplatser. Ikväll hålls en stor ceremoni vid Novaplatsen, alltså musikfestivalen där 364 människor dödades och många tog som gisslan till Gaza. Dit kommer presidenten Isaac Herzog och håller tal ikväll. Och senare också ikväll vid 9-tiden ikväll så hålls en ännu större ceremoni i Tel Aviv.
3: Sa du det, Cecilia? Hur många var det som dog i den här kibbutzen som du befinner dig på nu den 7 oktober?
2: Ja, 47 på den dagen, den 7 oktober, av 400 människor som bodde här alltså. Och 76 togs som gisslan. Vissa av dem kom tillbaka i fångutväxlingar, men omkring 15 dödades i Gaza och kom hem alltså i likkistor. Så det är 64, tror jag man säger, har dött här på den här kibbutzen av de som bodde här.
0: Det säger alltså Cecilia Udén som gästade Morgonpasset under gårdagen. Intervjuare gjorde Linnea Wikblad och David Druid. Vill du höra mer av detta finns det i appen Sveriges Radio.

Lars Winnerbäck, kom ihåg mig. Här är P3 och P4. Nu ska vi hoppa in i det här. Det där var min Juniper, min AI som sjöng en liten trudelutt. AI-nyheter med Kalle i Vaken med P3 och P4, eller P4 då. Kunde inte engelska på den tiden. Eller svenska på den tiden. Jag tänkte prata om den här nyheten som kom i veckan om att Norge kommer vilja införa ett förbud vad det gäller glasögon. Vi vill inte ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakare, säger digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som NRK har pratat med. Och de här glasögonen, de är ju då lite speciella och kopplade till AI. Det är i princip vanliga glasögon, men då har den också inbyggd kamera, mikrofon, högtalare och AI-teknik i sig då. Det är som ett på sätt och vis stora VR-glasögon, men de faktiskt ser ut som helt vanliga glajor liksom. Det här förbudet väntas gälla på offentliga platser som sjukhus, skolor, parker och köpcentrum och sånt. Enligt digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som jag pratade om tidigare, handlar det om att man inte vill ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakade. Jag är orolig för att det introduceras ny kraftfull teknik där människor riskerar att bli fotograferade, filmade och ljudinspelade helt utan vetskap, säger han enligt NRK. Så det har inrättats en expertgrupp på detta nu, alltså privat användning och användning där andra inte riskerar att bli filmade utan samtycke ska då fortfarande vara tillåten. Samtidigt kommer det inrättas en expertgrupp som jag nämnde där som ger råd om permanent och nationell reglering. Men det ser ut som att det blir förbud alltså mot sådana här AI-glasögon i grannlandet till väst.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. När pizzabagaren Simaned i Kalmar kom till jobbet en morgon så möttes han av kaos. Alltså kryddor överallt, bränd deg i ugnen, matrester och pizzaspadar låg dessutom på golvet. Och så insåg han då att pizzerian hade drabbats av ett ganska så ovanligt inbrott. Tjuvarna hade då tagit sig in och stulit något av inte stulit något av värde, men däremot hade de försökt baka egna pizzor.
1: Jättekonstigt, de var hungriga kanske.
0: Ja, så säger han till P4 Kalmar. Men nattens pizzabak kunde ju ha slutat riktigt illa rent av. Alltså inbrottstjuvarna lämnade fritösen på 160 grader under hela natten. Vilket hade kunnat leda till en stor brandrisk då. Och så säger han också så här till P4 Kalmar.
1: Ugnen var ju helt svart i botten där.
0: Simonad till P4 Kalmar. Den här händelsen har polisanmälts och nu planerar Hanna och hans bror att installera larm och övervakningskameror på pizzerian så att det inte ska kunna ske igen.

Years and Years med Kylie Minogue. Låten heter Starstruck. Struck såklart i P3 och P4 får du den. Tänkte prata om svensken som är nu väldigt nära en första plats. Alltså det är bara någon låt från att nå Paul McCartneys historiska rekord. Jag pratade om Max Martin. Taylor Swifts nya låt Patient Zero går nämligen direkt in som etta på Billboard Hot 100. Och bakom låten står bland andra låtskrivarna Max Martin och Shellback. Max Martin är då den 31, det är den 31:a låten han har varit med och skrivit som når första platsen på den amerikanska singellistan. Och därmed så har han blivit en listetta från att tangera då på Paul McCartneys rekord på 32. Alltså det finns ju många stora låtar. Alltså vi har ju Baby One More Time med Britney Spears, Backstreet Boys, I Want It That Way som Max Martin har skrivit. Mycket låtar till Katy Perry också. I Kissed a Girl, Roar, Dark Horse. Taylor Swift har jag gjort fler låtar med. Shake It Off bland annat. Och The Weeknd då. Ja, listan är ju lång alltså. Det är många låtar. Runt 31 stycken. Snart kanske 32. Och på tal om Paul McCartney som ju just nu har rekordet. Han ska faktiskt släppa 3 nya låtar här inom kort. City Fox heter en av låtarna. Så One Night Stand den annan. Oj, ekivokt. Eller ekivokt kanske fel ord. Chelsea Boots är den tredje. Kommer att släppas inom kort av Paul McCartney.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till det här programmet som ju bjuder dig på massa musik och även musikkunskap faktiskt. Vi brukar ju fördjupa oss och lära känna en artist lite bättre under veckan. Vi kallar detta momentet för veckans artist. Och den här natten ska vi ta och fortsätta med vår Joni Mitchell som vill lära känna lite bättre. Kanadensisk sångare, låtskrivare och musiker som föddes 1943 i Alberta. Hon fick stora genombrottet i slutet på 60-talet och blev en stor artist sen dess, och det har bara rullat på för henne på singer-songwriter-scenen. Under karriären så har hon hållit på med massa olika genrer, men folk, pop, rock och jazz har väl varit det mest centrala för hennes del. Vi ska ta och lära känna en låt nu med Joni som kom 1970. Det är en av hennes kanske mest kända låtar faktiskt. Och bakom de här ganska så glada melodin så är ett ganska tydligt miljöbudskap. Hon skriver nämligen här i den här låten efter en resa. Väldigt vad hon reser, Joni, har hon gjort i sina dagar. Igår pratade vi om en Europaresa. Den här gången var det en resa till Hawaii. När hon tittade ut från sitt hotell så såg hon väldigt vacker natur då, men också en stor parkeringsplats därintill. Och kontrasten inspirerade då bland annat den här berömda raden om att asfaltera paradiset för att bygga en parkeringsplats. Du kanske redan har listat ut vilken låt är jag syftar till om du är ett stort Joni Mitchell-fan. Men jag berättar för dig som kanske inte riktigt hänger med. Det är från albumet Ladies of the Canyon. Låten heter Big Yellow Taxi. Vi får den av veckans artist Joni Mitchell.

Där har vi då Joni Mitchell och låten Big Yellow Taxi från 1970. Mer av Joni Mitchell, det får vi i morgon när vi ska ta och avrunda veckan med henne som veckans artist alltså. Vad det blir då, det får ni reda på om sådär 24 timmar. Någonting sånt där. Pump up the volume kommer nu i P3 och P4.

Mars med Pump Up the Volume i P3 och P4. Vi ska strax få Frida Tranvik till Studio 27. Tycker jag ska bli himla skojigt. Hon ska nämligen ta vid mikrofonen här och reglarna och ja, hela alltet alltså. Får se om hon dyker upp här. Kerstin Ljungström och Casino tänkte ta och spela det nu. Det låter en saltvatten. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten heter låten.
1: Ja, hej.
0: Ja, hej. Skulle jag introducera dig kanske?
1: Ja, det kan du få göra.
0: Det gjorde jag ju en hel del igår, men det här är alltså en nominerad och
1: men så här behöver du inte hålla på att kalla.
0: Nej, okej. Okay. Det bara kändes som att du ville ha något stort.
1: Men jag tänkte att du bara kunde säga hej Frida.
0: Ja, hej.
1: Nu är jag här.
0: Frida.
1: Och Urban har mejlat mig.
0: Okej. Okay.
1: Han har skickat morgontidningarna från Dalarna.
0: Nej,
1: så jag tänker,
0: kul.
1: Vi kan gå igenom dem. Mm. Vi har Dalademokraten. Lärare larmar, elever förstår inte vad de läser. Dagens unga kan läsa, men de förstår inte vad de läser. Känns ju väldigt problematiskt.
0: Nej, det låter
1: att man
0: inte
1: bara är så Dalademokraten. Vad är det?
0: Stora frågor så här tidigt.
1: Ja, och Malin skapar jätteorkidé på hus i Ludvika kan man också läsa. Okay. Så har vi Borlänge tidning. Skulle satsa i kupolen, nu stänger de igen. Kerstisgården är mitt i skörden. Så är det en bild här där man ser någon mango runt bland grönkål ser ut att vara. Han har dragit upp någon slags beta kanske. Södra Dalarnes tidning. Utryckning till Vretens gård, förråd i lågor. Bronsmedalj till Edvins Margareta. Och Kungsgårdsskolan gästas av Glenn Nyberg.
0: Okej, Glenn kommer till
1: ja. Väldigt kul.
0: Jag vill bara stanna till, nu pratar jag om det för en liten stund sedan, men orkidéer.
1: Ja.
0: Min hatblomma.
1: Jag är inte heller så förtjust.
0: Nej.
1: Men det är väl för att man, alltså orkidéer utomhus i det vilda, jättefint.
0: Va, finns det vilda? Ja, jag bara sätter dem i fönster.
1: De är ganska små.
0: Okej.
1: Okay. Lite. Mamma gör något att hon har ett stort område där hon inventerar någon orkidé.
0: Okej, inte så där stor som hennes, så att säga.
1: Nej, inte som jätteorkidén på taket i Ludvika. Men det är ju för att man ofta har fått en orkidé som till slut bara är en plastpinne i en ganska ful kruka.
0: Ja, och därför. Som den torftiga barken till jord också.
1: Exakt. Falukuriren lite snabbt. Makarna Faléns unika husprojekt kan man läsa om där.
0: Okej.

0: Takida, what about me?
1: Jaha, då är det den 8 oktober.
0: Ja, vi har lämnat din födelsedag.
1: Torsdag.
0: Och gått vidare i livet.
1: Det har vi. Men det är några andra som fyller år idag.
0: Jaså?
1: Tänker att du kan få gissa vilka.
2: Right. Let's do the math. Our service mission here was supposed to last 31 souls. For redundancy they sent 68 souls worth of food. That's for 6 people. So for just me,
1: känner
2: that's
1: going to
2: last 300 souls, which I figure I can stretch to 400 if I ration. So
0: det här är Matt Damon.
1: Ja.
0: Det är från Martian eller den här
1: The Martian.
0: The Martian.
1: Mm. Precis. Snyggt, Kalle. Han fyller 56 och så en som fyller 41. It's a beautiful night.
0: Oh.
1: Something fun to do.
0: Bästa Bruno.
1: Mars. Oj, men gud. Ja. The Martian och sen Bruno Mars.
0: Men vad är det för sjukt?
1: Wow.
0: Alltså du tänkte något där när du satt och klickade.
1: Ja, det gjorde jag. Han fyller i alla fall 41 och så har vi en som fyller 57.
3: Mm-hmm. Men du får ta och säga stopp precis var du vill här någonstans.
4: Stopp.
3: Där?
4: Ja. Yeah.
3: Vill du fortsätta eller det? Eller, nej, det, nej,
4: ja, jag
3: kan det. Det är kortet. Ja, ja, det jobbar ju med.
0: Antingen Brynolfsson eller så är det Ljung.
3: Det är ett kort sånt där. Du måste komma
0: ihåg det. Okej, okay. Och det är ett topp ett trollkar.
1: Nej, det är en annan ännu mer klassisk trollkar.
0: Jola Ber och pratade med nyligen, så det är inte han hade jag känt igen.
1: Nej, göteborgare. Nu har du sagt alla svenska trollkarer utom män.
0: Men snälla.
3: Någonstans in här, ganska...
0: Nej.
1: Karl-Einar Häckner.
0: Aldrig hört.
1: Va?
0: Nej,
1: du är för ung, Kalle.
0: Nej,
1: otroligt. Och så till sist en som fyller 33. Det är barnet vi hör då.
5: Okay. Uncle Charlie and I are leaving now.
4: Bye.
5: I'm trusting you to act responsibly and go to bed at a reasonable hour.
4: Okay.
1: Förstår du vilken serie?
0: Ja, 2.5. Namn. Charlie Sheen är med i den.
1: Man vet inte vad han som spelar där barnet heter, men det är Angus T. Jones. Det är ändå sjukt att han fyller 33, tycker jag.
0: Ja, det är också sjukt att du tror att jag skulle potentiellt kunna detta.
1: Ja. Med alla eftermiddagar efter skolan man slog på tvn och 2.5 män var på.
0: Absolut.
1: Det var många.
0: Ja, det var.

0: Sign Your Name med Terence Trent D'Arby. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som strömmar in. En av de som drabbas är Rada Noaria.
4: Jag kan inte stanna med det här situationen. Du fortsätter ditt liv, men det finns det här, det är osäkerhet.
5: Lördagen den 15 augusti var Rada Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
3: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med två dödliga injektioner förra veckan. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga vad hon var, enligt hennes advokat Randy Spivey, som tror att hon är arg och förvirrad.
7: The first thing she said was, where am I and who are you? I think she is angry and confused about everything right now.
3: Och i Tyskland jäcker ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München enligt tyska medier. Efter att jägare filmat djuret så tror lokal polis att det kan vara en puma och söker efter den bland annat med en värmekamera. Det avslutar Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och det är klockan 4:02 denna torsdag den 8 oktober. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Och i Götaland och östra Svealand kommer temperaturen ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt 2 till 8 grader.

Don't You Want Me med Michelle and the Giocello och Cat Power i Vaken med P3 och P4, där vi nu ska prata intressen igen. Närmare bestämt något som du har snöat in på, så det kanske inte är något klassiskt intresse, men något som har blivit ett intresse för dig. Du kanske har snöat in på gamla pilsnerfilmer, sitter och kollar på dem dagarna ända, eller samlar på något specifikt. Du kanske håller på jättemycket med äppelodling eller egen ölbryggning, eller ja, jag vet inte. Det kan vara precis vad som helst. Jag vill veta vad du har snöat in på. Så hör av dig och berätta. Du kan skriva till oss direkt i appen via Delta. Lyssnar du på programmet i appen eller på webben, så finns det en liten knapp längst ner där det står Delta. Och skriver du ditt meddelande där, så dyker det direkt upp här på min skärm också. Du kan också höra av dig till oss på en massa andra sätt. Du kan ringa 020-99-5500, smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vad har du snöat in på?

Toy Soldiers med Martika i Vaken. Det är alltså undra vad du har snöat in på. Och Bitte har skrivit här i delta, eller via delta. Mina sodder av kaktusar och fetbladsväxter och vilda pelargoner har gått för långt. Kan relatera till det där, Bitte. Jag var ju helt besatt av krukväxter för några år sedan. Jag kunde inte sluta. Vart jag än gick så kollade jag efter sticklingar och köpte växter och planterade om och gick runt och sprayade och pratade med dem allt vad jag gjorde. Det blev ju väldigt mysigt hemma. Det var som en hel djungel. Sen dog alla växter när jag hyrde ut min lägenhet. Och då hade jag många år där jag bara, nej men nu orkar jag inte ha en enda växt. För det var så otroligt dränerande att alla de här växterna som jag hade lagt min själ och hjärta i hade dött. Jag hade också ett paradisträd som jag hade beskurit som ett bonsai-träd som jag var så himla nöjd med. Det var så fint. Så jag blev så ledsen när alla dog, så att då lade jag ner det projektet. Nu började så sakta ligga komma tillbaka. För jag tycker det är så himla rogivande att hålla på med det där. Sofie skriver, jag har sedan jag lärde mig läsa snöat in på böcker, vilket gör att vart jag än går, åker eller befinner mig alltid har en bok med mig. Läser en bok per dag, vilket fört med sig att jag har läst om precis allt mellan himmel och jord. Föredrar fakta och kurslitteratur, men myser till det med en feel good bok med jämna mellanrum. Jag bara älskar att försvinna in i böckernas värld där allt annat försvinner runt omkring mig. Men gud vad härligt, Sofie. Det är ju verkligen något speciellt med att försvinna in i böckernas värld. Det tycker jag verkligen också om att göra, men så är jag en periodare som många andra. Så att jag har en period där jag läser många böcker och sen plötsligt så är det som att jag tröttnar. Och så läser jag kanske ingenting på 2 månader och sen på det igen. Så det går lite upp och ner det där. Men fortsätt höra av dig, berätta, vad har du snöat in på?

0: My Way med Riley Green i Vaken. Rickard Jernberg är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Är det lugnt i trafiken?
1: Det ser alldeles utmärkt ut just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafik. Vill man tipsa gör det på 020 999 444.

Honey Boy med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. I Vaken med P3 och P4 där jag just ställt frågan, vad har du snöat in på? Och det har kommit in lite svar här, framförallt via vår Facebook-sida. Också lite via mejl och så. Men Sara, hon skriver i alla fall, plåtburkar, nya, snygga och fina. Alltså dessa som egentligen inte går att köpa direkt. Du måste till exempel köpa kakor eller knäckebröd eller annat för att få tag på dem. Och ibland så kan det vara någon tävling. Till exempel de eftertraktade kaffeburkarna i våras lyckades till slut få tag på dem via Servera och köpa av Röstrands porslin Monami. Får absolut inte vara något som tar smak när jag använder mina burkar, så det blir mest torrvaror. Det är så att du inte har använt kaffeburken till kaffe, Sara. För det är ju verkligen smak. Men kul att du till slut fick tag på den där burken. Det var ju otrolig hysteri över dem. Ingegärd har snöat in på att plocka äpplen, det kan jag relatera till. Eller jag har inte snöat in på det, men flera andra i min omgivning. För att min pappa har planterat många äppelträd. Det blir väldigt många äpplen. Så väldigt mycket äppelplockande. Ingegärd har skickat med en bild också. Hon har en otroligt smart anorak på sig. Man ser att hon har hela den här fickan på magen proppfull med äpplen. Också en sån här lång äppelplockare, eller vad man kallar det. Det är en lång pinne med typ en påse högst upp, så att man kan stå på marken och ändå nå äpplen som hänger högt upp på trädet. Katrin skriver, jag har snöat in på vår blivande vinkällare som maken ska bygga, så jag har köpt vin. Hon har också skickat med en bild på det här, jag gissar, är källarutrymmet där vinkällaren ska bli. Ser väldigt lovande ut, Katrin, så att ni får nog en fin vinkällare där. Så att det är väl bra att du tar ansvar för vinet då. Och så skriver Erik, sen i somras har jag snöat in på Sara Strömbergs kriminalromaner. Har läst allt och håller just nu på med hennes senaste Slam. Hon skriver så vackert och har en speciell huvudperson, Vera. Såg att hon ska vara i Gamla stan på söndag. Får se om jag vågar åka dit. Det tycker jag absolut att du ska göra, Erik. Missa inte den chansen.

0: sjuk med casino i vakan. Sofia Sofrenedo är här nu från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till USA.
1: Ja, för första gången jag kom in i början av natten här så berättade jag om det här fallet som fått stor uppmärksamhet i USA. En ung kvinna, före detta student då vid Cornell universitetet i delstaten New York, som anmält 7 manliga studenter för gruppvåldtäkt. Och efter att brottsutredningen lagts ner så stämmer hon nu bland annat universitetet och studentföreningen med flera på grund av hur de hanterat ärendet och utredningen. Och nu har då brottsutredningen öppnats på nytt. Och vi kan lyssna på vad SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg säger om händelserna.
2: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, man kan säga, som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
3: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
2: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe eller genom hennes juridiska representation skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir ju uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen, men också genom lång och nära kontakt med bland annat Jane Doe där de tittar på det här.
1: Och det sa ju alltså SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg i samtal med Ylva Lilja i Studio 1 kväll. Jag ska också säga att de här 7 männen som pekas ut nekar till brott. Nu under natten då, sen jag var här inne sist, så har nya uppgifter framkommit, och det är då att kvinnans juridiska ombud har berättat att hon fått felaktiga uppgifter från universitetspolisen efter att hon först gjort sin anmälan om våldtäkt. Hon fick uppfattningen om att utredningen fortskred när den i själva verket lades ner bara några dagar efter att hon gjort sin anmälan. Och det här berättade då hennes advokater enligt AP igår kväll. Så vi får fortsätta följa och se vad det här kommer leda till.
0: Ja, verkligen. Det känns ju absolut som att det kommer fortsätta. Sofia Sofrenedo, dig hör vi igen klockan 5.

Only Love Can Break Your Heart med Saint Etienne i Vaken med Peter och P4. Där jag som sagt vill veta vad du snöat in på. Gunne har skrivit till oss via Delta. Hej, jag kan inte låta bli att titta på humorgruppen Kajs musikaler. Gambemark och Botnia Paradise. De har skrivit och skådespelat i musikalerna i flera olika roller. I Botnia Paradise, som gick på Vasateatern 94 gånger 2020-21, skådespelade Jakob bland annat i rollen som Benjamin. Benjamin önskar att han fick vara med i Mello, Allsång på Skansen och skaka kungens hand. Allt detta fick de vara med på 2025. Ja, men vad kul. Jag vet ju det att Kai har gjort massa grejer, men jag har inte sett eller hört mycket, utan det är bara bastunumret. Det är ungefär så långt jag har hunnit. Dan skriver, 2018 upptäckte jag att min värk i kroppen blev mycket bättre när jag var barfota, bara tofflor på fötterna, alltid, sommar som vinter. Nu är det snart vinter, det är tuffare då. Det förstår jag, Dan, och så har han skickat med en bild på sina bara fötter. Så har vi Christian som skriver, Lego har funnits i mitt liv sedan jag föddes, men det senaste året har jag återupptäckt Fabuland. Dessa djurfigurer släpptes 1979 till 89. Nu har jag samlat på mig ungefär 60 av dem, cirka 90 figurer och en del nästan kompletta set. Och så skriver Johan, en hel del med dramatik, musikaler och människor utklädda till katter i täten. Ja, det ser att det är musikalen Cats, Johan. Jag ser också att Johan till och med har en profilbild där han själv är utklädd till katt. Och så har jag fått från Gunilla, just nu att baka. Har tröttnat på köpebröd. Det är rofyllt och njutbart med doften av nybakat, för att inte säga smaken av det varma brödet med smör på. Gott!

Sam Dayang med Lale. Tony skriver att han har snört in på allt om andra världskriget. Läser inte gärna, så jag får leta med stort tålamod på allt som har en uns filmsnutt om kriget. Vissa serier, filmer, dokumentärer och intervjuer nästan överdrivet. Kolla gärna två gånger på allt jag hittar. Och det bara klickar till i huvudet en dag för cirka 2 år sedan och har typ samma begär än. Det känns som att du inte är helt ensam om det, Tony. Det är många som är otroligt intresserade av andra världskriget.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Hands up, give me your heart med Ottawa i Vaken. Och nu har vi nått fram till den kanske snart prisbelönta programpunkten Frida grattar. Där jag ringer och grattar någon som nominerats av någon av er som lyssnar. Och jag har fått ett mejl från Sanna som skriver: jag skulle vilja nominera min storebror Emil som fyller 29 år den 8 oktober från hans favoritsyster Sanna. Ja, vi ska se om vi får något svar från Emil. Det är ju det här med ungdomarna och att svara i telefon. Men jag har ju blivit motbevisad förr. Så att, det är väl inte omöjligt att jag får ett svar. Jag hoppas på det i alla fall. Eller? Nej. Känns mörkt, va? Ja, där ger jag upp. Men då är det ju tur att jag har fått ytterligare en nominering. Kan passa på att ringa Karl-Erik också. För Karina skriver: skulle ni vilja fira min man Karl-Erik i Domsjö som idag fyller 67 år och som också blivit pensionär? Jag som önskar grattis är frun Karina. PS, gratulerar också till våra söner och min bror som också har namnsdag idag, Nils. Ja, men grattis till alla Nils. Det var ju smart av Karina och få med fler i sitt mejl. Men jag vill ju framförallt att Karl-Erik svarar nu.
1: Hallin.
0: Ja, hej. Pratar jag med Karl-Erik?
1: Ja.
0: Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja.
0: Du, jag vill bara säga grattis på födelsedagen och hälsa från din fru Karina.
1: Ja, det var roligt. Ja.
0: Var det oväntat att få ett samtal från radion så här dags?
1: Nej, det var väl inte väntat, men de brukar komma överraska.
0: Okej, så du är liksom härdad, för det låter inte så förvånad.
1: Nej, det är jag inte. Hon har gjort det förut då.
0: Ja, okej. Ja, men då så. Men du, hon skrev också att du har blivit pensionär. Är det nu du blir det, eller?
1: Ja, jag har just den här tiden. Jag jobbade sista dagen förra veckan.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är lite annorlunda. Jag har inte hunnit vänja mig än.
0: Nej. Jag förstår det. Men hur tror du att ditt liv som pensionär kommer vara?
1: Ja, jag har väl... jag har börjat med lite volontärarbete på det. Så att, på modehockeymatcherna. Som jag har sysselsatt lite i alla fall, så får jag se sen vad det blir.
0: Ja, men vad kul. Ni är ju många pensionärer som ändå hittar sätt att arbeta oavlönat.
1: Ja, men nej. De har ju tid över.
0: Ja, precis. Och kanske hinner göra sånt som man inte har hunnit göra under arbetslivet.
1: Ja, precis.
0: Men Karl-Erik, kommer du bli firad något av Karina idag, eller?
1: Ja, det lär det säkert bli. Det blir väl... gå ut och äta lite grann, ska jag säkert tippa, och så kanske någon påbit av det.
0: Ja. Ja, jag menar, har hon börjat så här så kan du säkert vänta dig flera överraskningar.
1: Ja.
0: Men Karl-Erik, du får ha en fin dag och hälsa frugan.
1: Ja, jag ska göra det.
0: Ja. Hej då.
1: Hej då.

0: med Duffy nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot när klockan slagit 5. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som kommit in. Och det här har också skapat problem för Migrationsverket, säger verksamhetsexpert Ann-Kristin Petersson.
4: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskad situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
3: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med 2 dödliga injektioner förra veckan i Tennessee. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga var hon befann sig, det säger hennes advokat Randy Spivey, som uppfattar henne som att hon är arg och förvirrad över situationen.
6: The first thing she said was, "Where am I and who are you?" I think she is angry and confused about everything right now.
3: Det sa Krista Pikes advokat Randy Spivey i CNN. Det är i nuläget oklart om delstaten kommer göra ytterligare försök att avrätta Pike. Hennes ombud har begärt att dödsstraffet ska omvandlas. I Tierps kommun i norra Uppland sköt polisen varningsskott i natt i samband med att man skulle ingripa vid ett misstänkt inbrott. 2 män i 40-årsåldern har gripits. Ingen person kom dock till skada. Det var nyheter från Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är torsdag morgon den 8 oktober. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland blir det också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol men molnigt i fjällen och lokala snöbyar. Och temperaturen i Götaland och östra Svealand kommer ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt mellan 2 och 8 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
7: She's crazy like a fool.

0: Daddy Cool med Boney M. Rickard Jernberg är nu med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt ute på vägarna. Är det samma läge nu?
1: Ja, men det har fortsatt så. Ser fortsatt bra ut. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller järnvägar. Tipsar gör man som vanligt på 020 999 444.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med Peter och P4. Och hockeyspelaren Alexander Ovechkin, han har klivit ut på NHL-isen över 1500 gånger. Men han har inte så många gånger kvar nu, utan han klev ut på isen natten mot torsdag, svensk tid. Det var inte vilken match som helst, utan det var hans sista hemmapremiär. Han meddelade i måndags att den här säsongen blir hans sista i NHL. Och han är ju 41 år nu. Det är ganska gammalt för en hockeyspelare ändå. Och det var hans söner Sergej och Ilja som presenterade honom. De sa: er kapten nummer 8 Alexander Ovechkin. Och sen kanske de sa något mer, eller så sa de bara det. Det är allt som står i artikeln i alla fall. Och den väldigt populära lagkaptenen fick höra hemmapubliken skandera hans namn. Och han klappade om sina söner med ett leende på läpparna. Och motståndet var också lite symboliskt. Det var Pittsburgh som gästade. Och de kommer också vara det sista motståndet för Alexander Ovechkin. Den sista matchen i Capital One Arena. Och dessutom så har Ovechkin och Pittsburgh-kaptenen Sidney Crosby haft NHLs hetaste rivalitet i 22 raka säsonger. Så att de har mötts otroligt många gånger. Och Crosby sa i april: som idrottsman är det ganska häftigt att vara en del av några stora matcher och den rivaliteten. Dock var det ingen av de två kaptenerna som verkade vara i toppform. Båda gick poänglösa från matchen som slutade 5-3 till Washington.

Hold Me med Arne Brun i Vakan med Peter och P4. Bajsande pingviner, de driver oavsiktligt på snösmältningen i Antarktis. Det visar en ny studie. Temperaturerna över hela Antarktis stiger ju. Då växer också snöalgernas livsmiljöer längs kusterna. Snön blir då grön, alltså mörkare, och grön snö absorberar 40% mer energi från solljus än ren vit snö. Och det ökar då såklart snösmältningshastigheten, och så bidrar pingvinerna till att snabba på den här processen. Alia Khan, som är kryosfärbiogeokemist, vilken titel, och huvudförfattare till den här studien, säger: pingvinernas guano, alltså deras bajs, fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt dessa täta blomningar av gröna snöalger. Och pingvinerna, de ändrar sina levnadsförhållanden. De vaggar närmare Sydpolen eftersom de behöver ha det kallare. Men då finns det risk att de gödslar ytterligare områden och utökar de här algernas livsmiljö. Och det har inte forskare hittills tagit hänsyn till i sina prognoser. Så att ja, det blir ju en ond cirkel. Man kan inte klandra pingvinerna, de kan inte göra mycket annat.

0: Fastlane med Jay Smith.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: What becomes of the broken hearted med Bruce Springsteen. Du minns kanske Lindsey Vonns störtloppsåk i OS i våras, blir det ju, det är inte förra året, det var ju, eller i vintras. Det blev ju inte särskilt långvarigt det där åket.
1: Och en liten detalj, Johan. Handskarna är ifrån hennes stora idol Pickup Street som hon körde med i 90-talet när hon vann sina segrar. De har Lindsey Vonn på sig då.
2: Nej! Nej, nej, nej, nej! Ah!
1: Ja, det var precis det här jag inte ville skulle hända.
2: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
0: Mm, hon ramlade ju tidigt i loppet, bröt benet på två ställen och var nära att få amputera efter den här svåra kraschen under OS i Milano i februari. Och i november så ska hon dessutom genomgå ytterligare en operation för sitt skadade knä som fortfarande inte är återställt. Och så är hon ju rätt gammal. Hon fyller 42 år om några veckor, så hon är 41, precis som Alexander Ovechkin som jag pratade om tidigare. Och det är ju ingen ålder egentligen, men som elitidrottare och störtloppsåkare så är det gammalt. Och nu så är superstjärnan som klassas som en av tidernas bästa utförsåkare uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen för den kommande säsongen. Det meddelade förbundet under onsdagen. Så att det kanske blir ännu en comeback. Hon la ju egentligen ner karriären 2019 så att hon vill göra annat än bara åka skidor, men så längtade hon tillbaka för mycket så hon gjorde comeback 2024 för att satsa mot OS. Det var också det som gjorde det extra deppigt när hon kraschade så tidigt i loppet. Hon hade också kraschat tidigare under säsongen under världscupen i uppladdningen till OS. Men nu då alltså uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen. Så vi får väl se vad det blir med det. Och Lindsey Vonn har vunnit den totala världscupen 4 gånger och har 84 tävlingssegrar.

0: Bam bam med Camila Cabello och Ed Sheeran. Nu är Ekot
1: vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. En av de som drabbas är Shada Noaria.
4: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov. Men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
5: Lördagen den 15 augusti var Shada Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar hon fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så det ligger till.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas, säger Andreas Sandberg som är projektansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet UHR. Han säger att det är en utmaning för dem att lyckas skala upp tillräckligt snabbt.
7: Det är 2027 som gäller, så mycket kan man säga.
5: Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att arbetet just nu pågår med att bygga upp kapaciteten för att längre fram kunna genomföra proven mer regelbundet. För Shada Noaria, vars man fortfarande väntar på att få skriva medborgarskapsprovet, börjar hoppet nu att tryta.
4: Jag kan inte stanna med den här situationen. Det drabbar oss psykiskt.
3: Reporter var Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Det uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte har avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför riktar Ryssland istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, nämligen vapenproduktion. I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser. Det här skriver flera nyhetsbyråer. Imorgon samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. En metod som länge använts i Finland. Thomas Karve, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.
8: Ja, alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland. Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll. Då när till exempel näringslivsrepresentanter, myndighetsrepresentanter och representanter från fackförbund och liknande får komma och ge en lägesuppdatering helt enkelt. Som har en gemensam grund att börja förhandla ifrån.
2: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
8: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
2: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
8: Så jag förstår att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg. Att när man ska få den här gemensamma lägesbilden, då har man bestämt att man ska försöka bilda en regering, vilket man inte gör i Sverige.
2: Så ur ett finländskt perspektiv så är det här som Centerpartiet nu gör.

0: Det är egentligen inte det man gör i Finland, utan
1: det är väldigt långt ifrån det man gör i Finland. För från ett finskt perspektiv så känns det här på alla sätt och vis väldigt, väldigt konstigt.
2: Felicia Assan, Östersjökorrespondent.
3: Och så vädret. Idag får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Ekot Katarina Boive.
4: Det är Vaken med P3 och P4.
2: Och klockan den är 5:05. Det är torsdag den 8 oktober. Och det är en stor dag för Svenska Akademin. För idag så tillkännages Nobelpriset i litteratur klockan 13. WWF International släpper sin internationella rapport Living Planet Report. Och det är en temperaturmätare på den biologiska mångfalden i världen. Och så är det full omgång i SHL klockan 19. Nils har namnsdag. Stort grattis.
4: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

My Silver Lining med First Aid Kit i Vaken med Peter och P4. En 28-årig forskare vid ett ryskt pestinstitut har dött i Sibirien. Oberoende medier uppger att hon har smittats av pestbakterier

0: Men det här är något som ryska myndigheter förnekar. Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad vet ni på Folkhälsomyndigheten om det misstänkta fallet?
1: Det är det som är lite speciellt här, att vi vet väldigt lite. Vi har egentligen också bara medieuppgifter, precis som alla andra. Och det här är en fråga som det är ganska ovanligt, så tillvida att vi jobbar ju tillsammans i internationella system och rapporterar misstänkta allvarliga sjukdom till varandra, mellan länder och till internationella organisationer. Så att just nu så vill alla nationella organisationer i alla länder, men också internationella organisationer som Europeiska smittskyddsmyndigheten och WHO, få information från Ryssland vad det är som händer.
0: Men finns det någon anledning till oro i Sverige som det ser ut nu?
1: Nej, alltså det som har rapporterats, eller det som då rapporteras i media, som man ju ändå får betrakta som obekräftade uppgifter, är att det skulle röra sig om ett eller kanske något till pestfall. Och det i sig ger inte någon anledning till oro, eftersom pesten är en sjukdom som vi har god behandling mot. Den är inte särskilt smittsam. Vi känner väl till sjukdomen. Den förekommer över delar av världen i mindre utbrott. Och vi ser egentligen ingen risk för någon större spridning till resten av världen.
0: Så att det är inte risk att det skulle kunna bli som på medeltiden då, när den spreds och dödade miljontals människor?
1: Nej, den risken ser vi inte alls faktiskt. Det här är ju en sjukdom som är i grunden väldigt, väldigt allvarlig, väldigt farlig. Det är en typ av bakteriesjukdom som orsakas av Yersinia pestis, heter den bakterien. Och den är farlig, men den är farlig framförallt utan antibiotika och utan tillgång till sjukvård. Och det är också en sjukdom som inte är så vansinnigt smittsam. Den spreds framförallt i stora gnagarpopulationer via loppor som då kunde spridas vidare till människan när man hade en betydligt sämre levnadsmiljö, och det är också i sådana miljöer man ser den spridningen idag.
0: Men hur kommer det sig då att den inte har gått att utrota helt?
1: Ja, men det är ju en typ av sjukdom som finns hos andra djur än hos människor, när man har en så kallad djurreservoar. Det vill säga att det finns i det här fallet ett flertal olika, framförallt gnagare, som bär på pestbakterier. Och sen så sprids den vidare med loppor mellan djur och till människa. Och det gör ju att eftersom de här djuren finns ju kvar, de kan vi ju inte utrota, och det skulle också leda till väldigt stora negativa konsekvenser om vi försökte, så betyder det också att det blir väldigt svårt att bli av med en infektion som inte bara finns hos människa. Den eller de infektioner som man kan tänka sig att helt utrota, det är framförallt infektioner som bara finns hos människa. Och den enda infektionen som vi helt har utrotat, som inte finns kvar längre, som vi har utrotat med hjälp av vaccin, det är ju sjukdomen smittkoppor, som var en fruktansvärd sjukdom som drabbade stora delar av världen, men som vi faktiskt har lyckats få försvinna helt, just eftersom den inte finns någon annanstans än hos människa.
0: Men vilka andra gamla sjukdomar som vi kanske förknippar med historieböckerna finns faktiskt kvar idag?
1: Ja, men den som man kanske mest förknippar, som ju har funnits mycket i filmer och litteraturen, är ju den sjukdom som på svenska kallas spetälska, eller Hansens sjukdom, eller egentligen lepra. Och den känner vi ju väl till, den finns med i Bibeln och den finns med i mycket gamla berättelser. Och den sjukdomen är ju ytterst ovanlig i vår del av världen idag, men den finns faktiskt kvar. WHO får inrapporterat mellan 100 och 200 000 fall årligen, och även där finns det sannolikt ett mörkertal. Men det är då en sjukdom som, ja, men lite som pesten, som finns framför allt i andra delar av världen än i västvärlden, och ofta i fattiga, trångbodda miljöer, inte minst i delar av Afrika, kanske delar av Asien.
0: Men ganska många fall ändå då?
1: Absolut. Det är en sjukdom som i vissa delar av världen inte är alldeles ovanlig, och i andra delar av världen inte överhuvudtaget förekommer.
0: Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Det är Cleo Sol, en 67-årig kvinna i USA, Indiana. Hon greps efter att hon brände runt på gräsmattan framför rådhuset och körde runt i så kallade donuts, alltså runt med bilen på den här välklippta gräsmattan mitt på ljusa dagen. Hon hade också druckit några enheter innan hon gjorde det här. Jag har lagt ut en film på vår Instagram, Vaken med Peter och P4, där under händelser ligger den. Och den här filmen, den publicerade polisen tillsammans med en vänlig påminnelse om att inte sätta sig bakom ratten efter för många margaritas till middagen. Och jag såg den här filmen på CNNs Instagram och det är rätt kul kommentarer om man läser igenom kommentarsfältet där. Det är många som ändå är imponerade av den här kvinnan. Det är en som skriver, "Hope I can drive that well at 67. En annan, "You free her so she can teach me. Not gonna lie, she could be a great stunt driver." Och så är det en som har kommenterat, "67-year-old woman, that's Dominic Toretto." Alltså huvudpersonen i Fast and Furious-serien. Och sen annan har skrivit, "Granny got GTA 6 before the rest of us."

0: Konfetti med Port de Prince.
1: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Hanging on the telephone med Blondie. Jag säger god morgon och tack för mig.
1: Ja, tack ska du ha. God morgon säger vi på P4 Kalmar, Micke, Emma och Gabriel. Emma, vad är du på jakt efter?
2: Vad är jag på jakt efter? Folk! Såklart när vi ska göra morgonprogram i P4 Kalmar. Den här morgonen är jag i Västervik.
1: Och det är just den frågan som ligger ute då. Vad är du på jakt efter? Nyheter är vi alltid på jakt efter. Vad har vi om idag, Gabbe?
3: Ja, men vi ska återvända till Ankarsrum där man idag försöker smälta det här beskedet om att man ortens stora arbetsgivare i AC lägger ner där med 40 anställda.
1: Ja, vad är vi mer på jakt efter idag?
3: Älgarna.
1: Ja, just det.
3: De ska ju jagas väl.
1: Det ska de. Älgjaktspremiär, det är ju därför vi ställer frågan. Kom jag på nu. Ja, det är bra. Men nu är klockan 6. Vi ska få nyheter från Ekot och Matilda Durehed.
4: God morgon. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde provet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. Och därmed så beviljas det också färre medborgarskap än vanligt. En av dem som drabbats är Rada Nuairia.
5: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov, men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
6: Lördagen den 15 augusti var Rada Nuairia en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
7: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
6: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas.
4: Reporter Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Och det här är en betydande upptrappning, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför så riktar Ryssland nu istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, vapenproduktion. I Spanien så har 87-åriga Marie Carmen dött. Hon vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för den pågående protestvågen mot Spaniens bostadskris.
8: Det var i slutet av september som Marie Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
9: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
8: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
4: Reporter Jakob Hallerström. Och för att föra upp frågan om bostäder och löner mer på den politiska agendan i Spanien inför nyvalet senare i höst så har landets två största fackliga paraplyorganisationer utlyst en generalstrejk den 11 november. Så Sverige, imorgon så samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och det här är en metod som har använts länge i Finland, men på ett lite annat sätt.
10: Alltså det man tagit inspiration från är ju de så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
11: Thomas Karv, som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland.
10: Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll.
11: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
10: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
11: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
10: Så jag förstår att man tagit inspiration från Finland, men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
11: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
4: Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Ja, det var det. Och det här, det är morgonprogrammet i P4 Kalmar med Micke, Emma och Gabriel. Det är torsdag morgon den 8 oktober och vi hoppas du får en riktigt fin start på den här dagen. Så har vi med oss Tova på trafiken.
12: Ja, trafikläget då ser ju just nu i alla fall rätt så bra ut. Som alltid när tiden på dygnet, mycket vilt och rör sig. Det har varit väldigt mycket rörelse ut med vägarna de senaste veckorna, så det får man ju såklart vara beredd på. Det är mycket rörelse där. Tack och lov inga olyckor just nu i alla fall, utan det verkar som att det rullar på för de som är ute. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Ja, idag börjar älgjakten i södra Sverige, så vi frågar den här morgonen vad du är på jakt efter. Och Emma, varje morgon så är du ju på jakt efter folk.
1: Ja, det är ju inget nytt för mig, men nytt är att jag får träffa Jordan i Västervik. God morgon.
2: Ja, men god morgon, god morgon.
1: Du är inte på väg på älgjakt.
2: Nej, inte idag.
1: Men du hade en kollega som skulle ut.
2: Jajamän, så han ska vara ute både idag och imorgon.
1: Verkade kollegan nöjd igår när ni träffades på jobbet och han visste att nu börjar älgjakten?
2: Oh ja, han var väldigt taggad. Jag märktes på han.
1: Fint att få vara det. Men du Jordan, vi möts ju utanför en stor livsmedelsbutik i Västervik. Vad är du själv på jakt efter denna torsdag?
2: Ja, just nu så är jag på jakt efter något att käka till frukost.
1: Vad kan det bli här inne?
2: Ja, troligtvis så ska jag köpa någon fralla eller en räkmacka och lyxa till det lite så här.
1: En räkmacka en vanlig torsdag?
2: Jajamän, det är aldrig fel.
1: Kan man börja morgonen med det menar du?
2: Jo, ja, det går alltid bra det.
1: Jakten på räkmackan, vilken bra start på en torsdag. Men du, sen är det jobbet som väntar.
2: Jajamensan.
1: Vad jobbar du?
2: Jag jobbar på Västervik med energi, målserum.
1: Och det är den nya, lite finare, modernare får man väl säga, återvinningsstationen som finns
2: precis,
1: i vårt land.
2: Ja, men precis.
1: Hur är det att jobba när något är så nytt och fint?
2: Jo, men det är en upplevelse kan man säga.
1: Och folk som kommer dit ska återvinna, vanligaste felet de gör?
2: Ja, det vanligaste felet är väl när man slänger fel.
1: Man läser inte ordentligt på skyltarna?
2: Nej, vi har ju rätt så skapligt uppskyltat, men det är inte alltid det blir rätt.
1: Följ instruktionerna helt enkelt.
2: Jajamän.
1: Jordan, det är inte räkmackans dag. Jag tror minsann att den är nästa vecka. Men du kör räkmackans dag redan idag.
2: Ja, jag kör en liten tjuvstart på det, vet du.
1: Helt underbart. Jordan, ha en riktigt god torsdag och njuta mackan.
2: Ja, men tack så mycket.

0: Lush Life med Sara Larsson. Ja, Gabriel, i Ankars rum så försöker man att smälta beskedet att en av ortens stora arbetsgivare, IAC, lägger ner.
1: Den här gjuterifabriken med omkring 40 anställda. För Silvi som bor på orten menar att det här är ett tufft besked.
2: Jag tänker att det är fruktansvärt att de ska lägga ner något. Jag har bott här sedan jag föddes och sett allt som försvinner undan för undan. Mm. Och det är ju ett fint samhälle.
1: Hör mer om vår rapportering i vår app Sveriges Radio.
0: Och idag börjar älgjakten.
1: Och det rapporteras om sparsam jakt eftersom älgen är rödlistad. Men det finns också tecken på en ökning. Det säger Johan Dragnäs, jägare i Västerviks södra jaktvårdskrets.
3: Ja, vi ser väl en liten tendens till att den ökar lite grann. För att den var nere. Vi är inte uppe på den nivå som det var. 2021 hade vi en liten topp en liten stund. Men nu är det lite sakta på väg upp igen.
1: Och den senaste nyheten från Naturvårdsverket om en ökning välkomnats i länet. Älgstammen fortsätter öka i hela landet och den trenden beror bland annat på att jägarna mer medvetet väljer vilka älgar de skjuter.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Easy Lover med Philip Bailey och Phil Collins. Ja, Emma, vi tar det en gång till. Dagens fråga lyder alltså: vad är du på jakt efter?
1: Och den här ställer vi apropå att älgjakten startar idag. Men vi är ju inte alla jägare. Du som lyssnar, in i appen, upp på fliken lokalt, och så ser du en bild på Micke och mig där du kan svara på just denna fråga: vad är du på jakt efter? Jag sa ju folk, men jag kom på att jag faktiskt är på jakt efter någonting annat, Micke.
0: Mm-hmm, vad är det då?
1: Spolarvätska.
0: Ja, det är bra.
1: Inte för att jag vill outa kollegorna.
0: Jo, men det gör vi nu.
1: Men jag har en känsla av att jag alltid fyller på spolarvätska i radiobilen. Ja. Är det så, eller är det för att jag också kör mest?
0: Nej, det är så. De andra skjuter sig inte, och det är fruktansvärt dåligt. Det är ingen av dem som lyssnar. De är inte uppe nu. De hör inte det här.
1: Nej, just det. De behöver sova nu, för de sände eftermiddag och förmiddag igår och jobbade med nyheter. Så de kanske sover, så de kanske inte hör det här ändå. Men jag tar en för laget nu.
0: De kan inte
1: fixa en spolarvätska.
0: De kan inte fylla på med spolarvätskan mitt på dagen, när temperaturen har kommit upp, utan du ska stå där och frysa med darriga händer och behöva fylla på den här spolarvätskan. Nej, det är för jävligt.
1: Jag gör det, jag går in och betalar.
0: Jag gör det,
1: jag
0: så ska jag säga att du som lyssnar gärna får svara på den här frågan då. Vad är du på jakt efter? Bland annat så skriver ju Ronja att hon är på jakt efter en födelsedagspresent till min storebror som fyller år snart. Det där är inte helt lätt att hitta presenter, det är svårt. Kanske är man på jakt efter en ny cykel, som Ulle är, skriver han här att han är på jakt efter. Eller så är man på husjakt, vad vet jag. Det finns många saker man kan vara på jakt efter. Gå in och svara. Gärna i appen Sveriges Radio. Klicka dig in på fliken lokalt som ligger högst upp, och så ser du en bild på mig och Emma. Och därunder så kan du skicka in ditt svar direkt i appen, så kommer det till oss. Men har du inte appen, ja, då kan du såklart ladda ner den, eller så får du då skriva på våra sociala medier.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Ja, P4 Nästa Stjärna är i full gång. Du som lyssnar har ju en viktig roll här, för det är så att publikens röster är högst avgörande i vem som vinner den lokala finalen. Nästa fredag, alltså den 16 oktober, då ska Lola Regenthal, Brödrakompaniet och Elvira Lindqvist sjunga live i vårt eftermiddagsprogram, och så får vi också höra då vem som kammar hem segern. Vill du höra låtarna i sin helhet så kan du göra det i appen Sveriges Radio och se hur du gör för att rösta. Eller så är du bara väldigt, väldigt uppmärksam nu och hänger med ordentligt i en liten snabb repris.
1: För att rösta på finalist nummer 1, Lola Regenthal, ring 099 118 01 eller smsa 1801 till nummer 720 20.

rösta på finalist nummer 2, Brödra kompaniet. Ring 099 118 02 eller smsa 18 02 till nummer 720 20.

För att rösta på finalist nummer 3, Elvira Lindqvist, ring 099 118 03 eller smsa 1803 till nummer 720 20.

Ja, och är det så att du vill se den lokala finalen på plats i Kalmar, hör av dig till oss, skicka ett mejl till p4kalmar@sr.se.

0: Ja, där man försöker bearbeta det här beskedet som kom igår att en av ortens stora arbetsgivare, IAC, lägger ner gjuterifabriken med omkring 40 anställda. För Malin som bor på orten så var det P4 Kalmars reporter som kom med beskedet.
1: Nej, det är första gången jag hör det idag. Och det är väldigt tråkigt tycker jag, för att jag som är med i räddningstjänsten i Ankarsrum, det är ju många som jobbar där som stöttar upp på dagtid, jouren och sånt. Så att det drabbas ju också i samhället. Så det är ju väldigt tråkigt att höra faktiskt.
2: Ingela Silvi är på väg in på hälsocentralen, men han faktiskt så stoppar de precis i dörren.
3: Man måste ju få veta lite varför. Och det är ju alltid lönsamhet. Det vet vi ju egentligen i slutänden. Men det är ju fruktansvärt tråkigt när det är människor som på en sån här liten ort förlorar arbetet.
2: Vad tänker du, Silvi?
4: Jag tänker att det är fruktansvärt att de ska lägga ner något. Jag har bott här sedan jag föddes och sett allt som försvinner undan för undan. Mm. Och det är ju ett fint samhälle.
0: Mm, det var Olle Tyrbo som träffade Malin, Ingela och Silvi där.
5: I fredags då gick en man i 50-årsåldern in på Frödinge skola och interagerade med skolbarnen och vägrade lämna där trots flera tillsägelser.
0: Det här bekräftar polisen för Vimmerbytidningen. Mannen ska sedan tidigare ha fått så kallade tillträdesbegränsning, alltså att han inte får vistas på skolan. Polisen utreder nu den här händelsen som olaga intrång.
5: Och nu på morgonen så har ju älgjakten dragit igång i södra Sverige.
0: Så är det, och det rapporteras om en mer sparsam jakt eftersom älgen är rödlistad. Samtidigt så finns det tecken på en ökning, det säger Johan Dragnäs, jägare i Västerviks södra jaktvårdskrets.
6: Ja, vi ser väl en liten tendens till att den ökar lite grann för att den var nere. Vi är inte uppe på den nivå som det var. 2021 hade vi en liten topp en liten stund. Men nu är det lite sakta på väg upp igen.
0: Och den senaste nyheten då från Naturvårdsverket om en ökning välkomnas i Kalmar län. Älgstammen den fortsätter öka i hela landet, och den trenden beror bland annat på att jägare medvetet skjuter färre älgar de senaste åren.
5: Vi avslutar med lite sport, för Nybro hängde inte alls med när Leksand totalt körde över dem och vann enkelt med 7-1.
0: Ja, en förkrossande resultat där. Vimmerby, de stod upp bra mot Kalmar HC hemma i länsderbyt. 5-2 till Kalmar blev till slut 5-4 när Vimmerby ändå pressade topplaget Kalmar ända in i slutet av matchen. För Oskarshamn blev det förlust. Det hjälpte inte att Oskarshamns Joel Svensson gjorde 2 mål mot serieledarna i Hockeyallsvenskan. AIK vann ändå matchen efter ett sent segermål. 4-3 blev det till slut.
5: Från nyheter till trafik. Tova, hur har vi det på vägarna?
7: Ja, än så länge är ganska bra tycker jag. Inga olyckor eller akuta problem, men såklart det är väldigt mycket vilt och rör sig på längs med vägarna. Det har det varit den här tiden på dygnet de senaste veckorna, lite extra mycket rörelse där. Och kanske blir det mer nu då just i och med att älgjakten drar igång. Så att mer rörelse ut med vägarna får man vara uppmärksam på helt enkelt. Men tack och lov som sagt ett bra läge just nu utan större problem. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Patient Zero. Taylor Swift med Patient Zero. Och jag tror att banne med Andreas Almgren hade fått svårt att hänga med i din rush som du tog precis, Emma.
1: Alltså vet du vad, jag såg något kamouflerat. Men sen såg jag också något orange, stort avlångt och tänkte, är det någon som ska ju på älgjakt? Jag tog löpet genom downtown Västervik Center. Och visst är det så, Albin, hej.
2: Hejsan.
1: Du ska på älgjakt?
2: Ja.
1: Hur känns det?
2: Ja, det är kul. Premiär.
1: Premiär idag, men ja. Det är inte din första älgjakt.
2: Nej, det är det inte. Jag har jagat sedan jag var liten med min morfar, så det har blivit några.
1: Vad är känslan av att ha med sig det här jaktintresset från morfar?
2: Jo, men det känns bra. Det är det han har velat också, att jag ska jaga vidare. Så.
1: Är morfar med idag?
2: Morfar är med idag.
1: Vad har du packat ner förutom ett jag förstår att det är ett jaktgevär, det där orangea avlånga. Ja. Men vad har du med dig i fikakorgen?
2: Ja, vad tog jag med? Ballerinakex och riskaka.
1: Men ska du hålla dig mätt på det? Blir det korvgrillning och sådär med jaktlaget eller?
2: Nej, det blir det inte.
1: Utan det är bara det du ska ha.
2: Det klarar jag mig på.
1: Orange keps på huvudet också. Du, hur många är ni som ska sitta på pass idag tillsammans med dig?
2: Det vågar jag inte svara på, för det kan jag inte.
1: Ni är många?
2: Nej, inte så många.
1: Men var ska du dra ut nu då? För nu är vi verkligen centrala Västervik.
2: Dit ut?
1: Ja. Och så pekar du bara bortom träden.
2: Mot Gamleby, Gamlebyvägen bort.
1: Ska jag. Du, när man träffar på fiskare och sådär som ska ut och fiska, då säger man skitfiske på det. Säger man något i jaktvärlden?
2: Skitjakt.
1: Säger man det?
2: Skitjakt, ha? Säger man.
1: Albin, skitjakt på dig.
2: Tack så mycket.
1: Och tack för att jag fick springa i fatten och du var med i för att kalla så att ruschen var onödig. Albin, tusen tack. Skitjakt på dig.

0: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.
1: Ja, just det. Nobelpris i litteratur. Det enda Nobelpriset folk har lite intresse för. Linus Karlsson, meteorolog, god morgon.
2: God morgon.
1: Läser du böcker?
2: Ja, men jag läser en del, men jag ska faktiskt erkänna att jag brukar inte vara den mest uppdaterade på priset just där. Jag brukar vara lite efter när jag uppmärksammar vilken som var vinnaren.
1: Det är nästan lika bra, för att det är ju alltid rusning till biblioteken när vinnaren utses.
2: Visst är det så, av en bra anledning kanske.
1: Ja, precis, precis. Du, stenkoll på det som händer här och nu, det har du däremot på vädret. Hur blir den här torsdagen?
2: Ja, men läget som vi ser just nu generellt, vi har ju ett lågtryck som letats in över landet och för vår del här då till en början ganska uppsprucket molntäcke och lite solglimtar skulle kunna visa sig, men allmänt sedan tätnande moln och främst så är det in på eftermiddagen och framåt kvällen som regn då breder ut sig allt mer över oss.
1: Mm, men snackar vi mycket regn då eller lite lätt dugg eller vad säger du?
2: Ja, men det blir ändå, det här är ju ett mer omfattande regnområde och framförallt där då under kvällen och in under natten så är det på sina håll lite kraftiga inslag så här, de inre delarna som vi ändå kan få uppåt en 20-25 millimeter lokalt.
1: Men vi fortsätter ändå att ha det ganska så milt temperaturmässigt.
2: Ja, men fortsatt så ligger den milda luften kvar omkring 15 grader landar vi på. Det som möjligtvis något lägre imorgon som kommer kännas då vi får lite mer nord-nordvästvindar.
1: Mm, där har vi alltså prognosen för den här torsdagen. Så har du alltså uppemot 25 mm regn på sina håll?
2: Ja, framförallt där i de inre delarna i nordvästra delen som då ser ut att bli som mest. Annars övrigt rör sig mellan 5-10, lokalt 15 millimeter. Så att regn, det blir det och en del på sina håll.
1: Gutt, då har vi stenkoll på läget. Linus, du får en fin torsdag.
2: Ja, men tack. Samma.

0: P4 Nästa Stjärna, finalisterna Brödra Kompaniet här med Bluebird Hjärta. Vill du rösta på Brödra Kompaniet så kan du göra det genom att smsa 1802 till 72020 eller så ringer du 099 118 02. Du har fram till nästa fredag på dig att lägga din röst. Det är då det är dags för den lokala finalen som du hör i vårt eftermiddagsprogram. Gabriel, i Ankarsum så jobbar man med att försöka smälta beskedet som kom igår, nämligen att en av ortens stora arbetsgivare IAC lägger ner.
1: Det här är ju en gjuterifabrik då med omkring 40 anställda. Och för Sylvie som bor på orten så är det här ett tufft besked.
2: Jag tänker att det är fruktansvärt att de ska lägga ner något. Jag har bott här sedan jag föddes och sett allt som försvinner undan för undan. Mm. Och det är ju ett fint samhälle.
0: Och igår, då, nu blir det sport och utrikes ska vi säga, då presenterade USA sin alpina landslagstrupp inför säsongen som närmar sig med stormsteg. Och en riktig skräll fanns med på den listan.
1: Ja, men det handlar om 41-årig Lindsey Vonn, den här skidgiganten som är en av de största genom tiderna. Hon gjorde ett försök att tävla på OS i februari med ett avslitet korsband, men kraschade våldsamt.
3: Nu inleder hon Tofana störtloppet på... Nej, hon faller! Hon faller! Lindsey Vonn är borta, den första som kör ur. Och där slutade sagan och nu tar hon sig åt knät och har ont.
1: Ja, det ska förvisso sägas att det är långt kvar innan en eventuell comeback kan vara aktuell. Men det är alltså inte säkert att vi sett det sista av Lindsey Vonn i skidbacken.
0: Är det inte sjukt att man fortsätter och fortsätter? Alltså det var ju lång tid innan hon ens gjorde comeback inför detta OS.
1: Ja, verkligen. Och det här var ju på något sätt, jag minns så väl de här bilderna när hon faller där och man bara hoppades att hon skulle klara sig på något sätt nedför den här backen. Ja, hon är ju gammal.
0: Inte, i gamet om man räknar som en sportperson.
1: Ja. 41 år, men hon verkar ha ett psyke av stål på något sätt.
0: Alltså hon var ju ändå nära att behöva amputera sitt vänstra ben efter den här kraschen.
1: Det bröts väl på två ställen tror jag. Ja. Och så kan man riskera liksom att bli av med hela benet. Otroligt. Och ändå så ger hon inte upp.
4: P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Sunnan Wind med Mares. Vad är du på jakt efter? Den frågan har vi slängt ut den här morgonen. Du kan svara i appen Sveriges Radio. Klicka in högst upp på fliken lokalt. Och så ser du frågan under en bild på mig och Emma. Man kan också svara på sociala medier. Så som till exempel Elinor har gjort, Emma. Och hon är på jakt efter ostformar. En ständig jakt som genomsöks på varje loppis.
1: Det tycker jag är roligt. Hon har också skickat in en bild, det tackar vi för. Så vi ser ostformarna som nästan är som små håliga, höga, runda formar.
0: Ja, jag trodde nästan att det där var en sån grej där man liksom lägger disken, alltså bestick, ja, och sånt.
1: Ja, men det var det inte, det var en ostform. Men du, jag träffade en Västerviksbo här som var ute och cyklade.
0: Ja, men jag är inte klar med osten. Jag vill bara tillägga att Elinor säger, för jag går inte på loppis, så jag vet inte hur ofta det här dyker upp. Hon säger att hon kollar på flera och någon gång om året, två gånger om året kanske det dyker upp en ostform. Så det gäller att ha tålamod.
1: Ja, och det är ju inte särskilt ofta då.
0: Nej. Så, nej, nu är jag klar. Nu kan du gå vidare till din person som du har träffat med glädje i Västervik.
1: Ja, hon kom cyklande med det långa håret fladdrande i vinden under cykelhjälmen. Och så frågade jag, du, vi pratar om vad man är på jakt efter idag. Hon svarar blixtsnabbt, inre frid. Mm. Och då sa jag, får du det på cykeln? Ja, jag kan ligga hemma och äta antidepressiva och gå ännu längre ner i depression. Eller kan jag vara ute? Och så gjorde hon så här, andas frisk luft. Och så cyklade hon vidare.
0: Vad är du på jakt efter alltså? Dagens fråga på våra sociala medier och i appen Sveriges Radio. Gå in och svara.

0: Ja, den pipan är Christina Aguilera som innehar med låten Come On Over. Nu är Ekot med Matilda Durehed om antalet ryggradsdjur som minskar.
1: Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter enligt Världsnaturfonden WWFs nya rapport. Men den gröna havssköldpaddans unika återhämtning visar att det går att vända trenden. Olle Forshed är expert på biologisk mångfald på Världsnaturfonden.
2: Genom våra gemensamma krafter så kan vi förändra livsbetingelserna för många av de här stora ryggradsdjuren som finns.
3: De vilda ryggradsdjurens populationsstorlekar har under ett halvt sekel fram till år 2022 i genomsnitt minskat med 73%. Ja, det visar den nya Living Planet-rapporten från Världsnaturfonden WWF som undersökt närmare 36 000 mer eller mindre stora bestånd av bland andra däggdjur, fåglar och kräldjur runt om i världen.
2: Det är väldigt allvarligt. Vi blir fattigare på jorden.
3: Djurens livsmiljöer minskar på grund av människans påverkan. Livsmedelsproduktionen är den enskilt största faktorn som behöver bli mer hållbar. Men det finns också ljuspunkter. Den gröna havssköldpaddans återhämtning förra året beskrivs som en fantastisk seger. Och det blev den första havssköldpaddan som flyttats från starkt hotad till livskraftig.
1: Reporter Dimitri Lennartsson. Riskerna för olyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, som den typ av buss som var inblandad i den svåra olyckan utanför Växjö häromdagen. Ulf Björnstig är professor emeritus vid Umeå universitet och är trafiksäkerhetsexpert.
4: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svår att hålla kvar på vägen.
5: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor enligt Ulf Björnstig. Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
4: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halv meters stabilt underlag utanför asfalten så man har chans att svänga tillbaka.
1: Trafiksäkerhetsexperten Ulf Björnstig, reporter Lena Pettersson vid P4 Kronoberg. Litauens regering kan vara på väg att skicka styrkor till landets gräns mot den ryska exklaven Kaliningrad. Enligt The Kiev Independent så var det stökigt vid grannlandet Lettlands gräns mot Belarus igår. Där beväpnade personer från Belarus ska ha försökt hjälpa migranter att illegalt ta sig över gränsen in till Lettland. De ryska anfallen mot ukrainska städer blir allt mer intensiva. Vi ska till Odessa i södra Ukraina där många människor får sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
6: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
7: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa. Men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
1: Och hör mer om de ryska attackerna mot Ukraina i det senaste avsnittet av podden Radiokorrespondenterna Ryssland som finns i appen Sveriges Radio. I Stenungsund så åtalas en pappa efter att ha låtit sin 10-årige son köra en elsparkcykel som gick i 35 km i timmen, något som ST-tidningen var först med att berätta. Pappan har erkänt att han visste att den gick fortare än de tillåtna 20 km i timmen. Det rapporterar P4 Göteborg. Nu riskerar pappan böter på 11 700. Ekot, Matilda Durehed.
0: Ja, god morgon. Det är torsdag. Jag hoppas att du har en fin start på den här morgonen. Micke, Emma och Gabriel är det som finns med dig hela vägen fram till klockan 10. Och vi snackar jakt. Över till trafikredaktionen och Tova.
8: Ja, trafikläget då ser ju fortsatt ganska bra ut. Jag har inte fått rapporter om några akuta trafikproblem. Drar igång lite arbeten här nu under morgonen och det är på riksväg 28 mellan Emmaboda och Vissefjärda. Det kommer vara underhållsarbeten där fram till 9 nu på morgonen, så där kan det bli en del trafikstörningar i samband med det. Men annars som sagt så verkar det rulla på bra för de som är ute nu. Morgontrafiken håller ju precis på att rulla igång här nu, så det kommer bli allt mer trafik ute såklart. Och mycket vilt ut med vägarna, det är ju allt den här tiden på dygnet. Vi har fått rapporter om de här senaste veckorna och idag dessutom då start för älgjakten. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Alex Warren med Fever Dream. Emma, i helgen så blir det premiär för Mästarnas mästare i segling.
1: Här i Västervik på Skeppsbrofjärden. God morgon, Mikael Albinsson.
2: God morgon, god morgon.
1: Du är projektledare för seglingens mästare, som det här heter, där runt 40 besättningar är anmälda. Vilka är det då som ska samlas här och tävla på vattnet framför oss där solen är på väg upp över horisonten?
2: Ja, det här är en fantastisk tävling där alla som har vunnit något slags SM-guld under 2026 kommer hit och ska försöka kora vem är det som är den bästa av den bästa.
1: Så alla svenska mästarna, oavsett vilken båttyp man har vunnit sitt guld i, tävlar i en besättning mot varandra?
2: Ja, precis.
1: Vilken typ av båtar ska de ha då?
2: Det vi har framför oss här är ju J70 heter den här båttypen. Och det är en femmansbesättning, så att de är ju fem stycken ombord. Oavsett hur många de har varit i den klassen som de har vunnit. Man kan ju ha vunnit SM i Optimist till exempel. Och då är man ju bara en ombord. Men då får man plocka ihop några kamrater.
1: Är inte det här orättvist? Det är ju någon som är mästare i den här typen av båtar, J70.
2: Ja, så är det ju. Men det har visat sig att de vinner sällan seglingens mästare.
1: Båtarna ligger här framför oss. De är vita allihopa. Sen har de olika färg längst fram i fören. En blå, en gul. Här har vi en med en svart trekant, en grön och en rosa. Varför har de det?
2: För att vi lättare ska kunna särskilja dem vid start och mål. Och även vid eventuell straffdömning.
1: Och så har de samma färg på seglet när de drar iväg. Du, det är premiär för er del här i Västervik att anordna seglingens mästare som Svenska Seglarförbundet anordnar. Hur kommer det sig att ni här i Västervik får arrangera det här i år?
2: Ja, det är lite lustigt. Förra våren så fick jag frågan om vi var intresserade av att arrangera det här, för att det var så helt enkelt att man hade dubbelbokat det stora hotellet i Marstrand där tävlingen har gått i 8 år. Och då var man tvungen att fundera på att flytta. Och då fick vi frågan här i Västervik, och det här är ju bland det största man kan arrangera i Seglarsverige, så att vi nappade direkt.
1: Snodde ni det här lite från Marstrand, känner du?
2: Ja. Jag vill inte säga det, men lite småroligt är det.
1: Vad gör ostkusten bättre än västkusten för just ett sånt här arrangemang där det går undan i tävlingen om man seglar runt bojar mot vinden, medvinner och går på tid?
2: Jag tror inte vi gör jättemycket bättre än Marstrand. De är ju extremt erfarna på att arrangera tävlingar. Men jag tror att våran arena här inne på Skeppsbrofjärden där vi kan ha publik ståendes på tre sidor, det är väldigt unikt i Seglarsverige. Så där tror jag vi har lite grann våran pricken över iet. Tillsammans naturligtvis med vårat race center som är då Slottsholmens hotell. Det blir ju en perfekt inramning för det här.
1: Känslan när ni förstod att yes, vi ska få arrangera seglingens mästare 2026, hur var den?
2: Usch, vad mycket jobb.
1: Är det det?
2: Det är jättemycket jobb. Det är ju funktionärer som ska hittas, rätt funktionärer framförallt. Vi kommer ju även ha under helgen här nu ett landevent där vi har prova på för barn och vuxna. Så man, har man aldrig varit i en segelbåt kan man få komma och prova och segla lite. Sponsorer måste ju till i ett sånt här arrangemang. Nej, det är mycket jobb.
1: Men är det värt det då?
2: Det är klart att det är värt det.
1: Känslan när det är nästan exakt 48 timmar till första start, hur är den då för din del?
2: Som tur var så hade vi ju nu i helgen här innan Women on Water och kvalet till Allsvenskan plus SM i J24. Och det var ju en jättegeneral repetition för oss. Och jag måste säga, tillsammans med vädret som vi hade i helgen och alla funktionärer, så det funkade klockrent. Som svar på din fråga, nej, det är lugnt.
1: Solen är på G. Vi vet att det kommer lite regn under den här dagen. Vi har vinden emot oss. Vi står på bryggan, du i seglarskor som ändå vittnar om att du har seglarrenommé. Men vad har du för önskevärde till helgen för tävlingens skull?
2: Sol och nordväst eller sydost 5-6 sekundmeter.
1: Får vi se om det kommer ordnas. Lycka till, eller skepp och hoj, eller vad man nu säger i seglarvärlden. Men ha en fin tävlingshelg.
2: Tack snälla.

0: Believer med Imagine Dragons. Gabriel, vi ska börja nyhetsuppdateringen med den här omtalade bussolyckan i Växjö.
1: Ja, för busschauffören som ju misstänks ha orsakat den svåra olyckan på riksväg 25 i Växjö där en 18-årig kille omkom och flera personer skadades är tidigare dömd för flera brott. Bland annat så dömdes mannen i mars 2024 för grovt rattfylleri efter att ha kört med 1,07 promille alkohol i blodet. Det här skriver Smålandsposten. Han har även tidigare dömts för rattfylleri, smitning från trafikolycksplats och flera hastighetsöverträdelser. Och den här chauffören är ju fortfarande anhållen efter olyckan.
0: Så utrikes, Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag.
1: Företag som levererar till Ukraina. Det här uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Enligt danska säkerhetspolisen så har Ryssland ändrat sin angrepp och riktat nu in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen såsom vakbandproduktion.
0: Och idag börjar älgjakten och det rapporteras om sparsam jakt eftersom att älgen är rödlistad även om det finns tecken på ökning.
1: Ja, den senaste nyheten från Naturvårdsverket om att det faktiskt ökar välkomnas här i länet. Älgstammen fortsätter öka i hela landet och trenden den beror bland annat på att jägarna medvetet skjuter färre älgar och har i alla fall gjort så de senaste åren enligt Naturvårdsverket. Och Jan Ringenhag som är med i Västerviks södra jaktvårdskrets menar att målet är att vårda stammen långt.
2: Ja, älgen är ju för det första ett klassiskt vinterdjur, stor i kroppen, lång mule, ska kunna kyla upp luft och den är ju inte anpassad för den här klimatförändringen som är nu, så det är lite kämpigt för älgen kan vi ju säga. Och det vi som jägare kan göra det är ju att välja att skjuta rätt djur och låta de stora friska djuren vara kvar när jakten är slut.
1: Jan Ringenhag säger det.

0: Narada, Michael Walden och Patty Austin med Gimme Gimme Gimme. Ja, Emma, du hänger med seglar Micke.
1: Ja, jag gör det. Han som är projektledare för seglingens mästare som ska ske helgen i Västervik med ett 40-tal besättningar som ska segla samma båt. Men jag måste passa på att fråga dig, Mikael. Vad är du på jakt efter?
2: Jag är nog på jakt efter, eller rättare sagt hela Seglarsverige är nog på jakt efter nya seglare. Det är väldigt ovanligt att man idag när man är 30 år går och köper en segelbåt och börjar segla.
1: Varför tror du det är så?
2: Jag tror att den moderna människan har lite för mycket att göra. Det är svårt att liksom koncentrera sig på en sak. Och sen, det är klart, har du båt, man behöver inte ha segelbåt, man kan ha motorbåt också. Men det är ju mycket jobb.
1: För vi ställer den här frågan idag apropå att älgjakten börjar. Jakt är ju också något som tar tid. Det låter som att seglingen, där kan det vara en tidsaspekt som gör att folk inte lockas. Men hur går det då att fylla platserna för seglarskola för barn till exempel för er del här i Västervikstrakten?
2: Det går ganska bra. Vårt övernattningsläger på Skansholmen här, våran klubbholme, där kan vi säga att det är nästan fullt varje år. Mycket barn som kommer ifrån storstäderna som kanske har far- eller morföräldrar här i Västervik. Tittar vi på daglägren så är det sämre just nu. Det går upp och ner.
1: Du tror att framtiden kanske inte ligger helt på seglarskolor för våra telningar utan för människor i en annan ålder?
2: Jag tror att Seglarsveriges överlevnad är vuxen seglarskola. Både för att man ska kunna få vuxna elever att köpa egen segelbåt och därigenom kunna bli medlemmar på segelklubben. Då.
1: Vi står ju här vid de här J70-båtarna som ska segla som mästerskap det heller. Jag tänker att det inte är en billig hobby.
2: Nej, just den frågan var ju dumt att du ställde.
1: Jaha.
2: Den här båten, eller de här båtarna vi har framför oss, alltså då J70, är ju campingbåtar om man säger så. Man kan sova över i dem, men det är väl inget man rekommenderar i 4 veckor. Och när du frågar om pris på den här så är det 700 000.
1: Ja, de är jättedyra, men då har du sagt mig att det finns bra mycket billigare segelbåtar att komma över, nästan så att de skänks bort.
2: Ja, tittar man på den båtboomen som var på 70-talet när det bara spottades ut segelbåtar, så vill man köpa en 9 meters båt för 5 personer, alltså med 5 sovplatser, ja, då pratar vi under 50 000 kronor idag.
1: Säger Mikael som är på jakt efter nya seglare denna torsdag när älgjakten startar.

0: Det tycker jag, för att jag som är med i räddningstjänsten i Ankarsrum, det är ju många som jobbar där som stöttar upp på dagtid, jouren och sånt. Så att det drabbas ju också i samhället. Så det är ju väldigt tråkigt att höra faktiskt.
1: Ingela och Silvi är på vägen på hälsocentralen, men han faktiskt så stoppar de precis i dörren.
2: Man måste ju få veta lite varför. Och det är ju alltid lönsamhet, det vet vi ju egentligen i slutänden. Men det är ju fruktansvärt tråkigt när det är människor som på en sån här liten ort förlorar arbetet.
1: Vad tänker du, Silvi?
3: Jag tänker att det är fruktansvärt att de ska lägga ner något. Jag har bott här sedan jag föddes och sett allt som försvinner undan för undan. Mm. Och det är ju ett fint samhälle.
4: Olle Tyrebo var reporter här.
5: Och trots flera tillsägelser så var det en man i 50-årsåldern som i fredags vägrade att lämna Frödinge skola där han interagerade med skolbarn.
4: Och det här bekräftar polisen för Vimmerby tidning. Mannen ska sedan tidigare ha fått så kallade tillträdesbegränsningar, alltså att han inte får vistas på skolan. Men nu var han tillbaka där och polisen de utreder händelsen som olaga intrång.
5: Och inom damfotbollstoppen så är rena damelitklubbar på väg bort, Gabriel.
4: Ja, de ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg, IFK Göteborg, de är på väg upp i damallsvenskan för första gången. Tove Lorén, lagkapten i Elfsborg, och har själv ett förflutet i XL-svenska Alingsås. En förening som inte har något elitherrlag.
6: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag. För jag tycker att det är fantastiskt att klubba som liksom, ja, med Rosengård, Alingsås förra året. Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom, lyckas och klättra hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar. Liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
4: Ja, man kallar dem för dubbelklubbar, de här som satsar både på herrlag och damlag. Och singelklubbarna då verkar ha det tufft.
5: Ja, de har väl lite ekonomiska muskler då, de här stora klubbarna från herrallsvenskan. Till exempel har ju Malmö FF på damsidan klättrat upp och sen nu snabbt gjort succé i högsta ligan.
4: Precis, och Tove Lorena här och säger också det att hon skulle gärna se att man jobbar mer på att dra publik till de här dammatcherna.
5: Vi tar oss över till dig, Tova. Hur ser det ut i trafiken?
7: Jag tycker det ser ganska bra ut just nu. Inga akuta trafikproblem någonstans. Morgonrusningen är ju full gång såklart. Så mycket trafik får man ju räkna med är ute. Och lite jobb har ju dratt igång här också för dagen. Till exempel då mellan Emmaboda och Vissefjärda, riksväg 28, så kommer det vara underhållsarbete här nu under morgonen fram till klockan 9 ungefär. Och sedan såklart mycket vilt och rör sig på längs med vägarna. Det har varit så de senaste veckorna och kanske blir det ytterligare nu då när älgjakten drar igång dessutom. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Mm. Söker man upp bangers så är det väl inte omöjligt att man får upp Baby One More Time med Britney Spears. Eller vad säger du?
1: Rätt och riktigt tycker jag.
0: Ja, vad bra. Du, jag vet inte om du har sett det, men det har nyligen kommit en ranking över vilken kommun i Sverige som är bäst att leva i.
1: Jo, jag noterade detta under gårdagen.
0: Ja, och då är det tidningen Fokus i samarbete med Ekonomifakta som har tittat på 10 olika områden. Det är saker som utbildning, kommunens ekonomi, trygghet, vård och omsorg och sånt där. I Kalmar län så är det Mörbylånga kommun som är bäst. Plats 41 av 290. Not
1: grattis.
0: Too bad.
1: Nej, det är väl helt okej måste vi säga ändå. Grattis till Mörbylånga.
0: Ja, sen har vi ju tyvärr då ett litet bälte med ganska dåliga resultat. Emma Boda, plats 258, Nybro 251, Högsby 277, Hultsfred 240. Så att
1: ja. Finns ja, det var lite mer ledsamt. Ja, det finns det verkligen.
0: Men bäst i Sverige då? Jo, det är Härryda kommun. Det här är precis utanför Göteborg. Den kommun i Sverige där det alltså är bäst att leva. Så SVT Nyheter Väst, de har ju varit där och pratat med folk om det här.
2: Alltså, pissigt ställe faktiskt. Spontant.
3: Pissigt ställe?
2: Jag gillar inte så mycket. Det finns inget nöje här i Härryda. Vi har ingen bowlinghall, ingen så här, simhall eller någonting.
1: Nej, okej. Okay. Sa han pissigt ställe?
0: Pissigt ställe. Pissigt ställe, ja.
1: Okej.
0: Okay. Superställe, Härryda kommun då. Nej, tråkig inställning. Och det enda rimliga i det läget för SVT att göra för att få ut någonting snällt, det är ju naturligtvis att leta upp en äldre dam. I det här fallet Ulla, som har massor med bra saker att säga.
4: Det är nära till flygplatsen.
0: Ja, så att man kan dra långt bort från Härryda.
4: Det är nära in till Göteborg med bussen.
0: Ja, så att man kan dra och lämna Härryda. Nej, finns det någonting då?
4: Och nära till naturområden.
0: Ja, precis, som vi har i resten av Sverige. Så vilket toppen ställe.
1: Jag vet inte riktigt att jag ska kommentera det här. Nej, det är ju lite sorgligt att man inte kan hitta något positivt. Jag tror också att SVT gjorde ett drag till. De pratade med kommunstyrelsens ordförande och han hade massor med positivt att säga. Vad märkligt, va?
0: Är det så? Ja, jag såg inte han i det inslaget.
1: Nej, jag hörde honom igår så vi måste ha sett två olika inslag. Eller såg jag TV4? Kanske var de som valde kommunstyrelsens ordförande.
0: Så kan det vara.
1: Men nära flygplatsen. Nära Göteborg. Nära naturen. Jag är nära naturen nu på minbryggan i Västervik.

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso. Gabriel, den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm, han söker jobbet som NATO-ambassadör i Bryssel, skriver Expressen.
1: Ja, Landerholm, han lämnade jobbet som nationell säkerhetsrådgivare 2025 efter affären med de glömda hemliga dokumenten på en kursgård, om man minns det. Han åtalades ju då för vårdslöshet med uppgift, men friades i tingsrätten och ärendet ligger nu hos hovrätten. Landerholm är en av 14 personer som ansökte om detta jobbet som NATO-ambassadör.
0: Känns som att han har ljugit på sitt CV kanske då. Att inte liksom erkänt att han är ganska slarvig med viktiga uppgifter.
1: Hur länge ska det här förfölja honom?
0: Ja, men resten av livet, tänker jag. Han kan ju inte söka till viktiga jobb utan att vara ärlig med att jag är kanske inte, jag är inte så organiserad. Eller?
1: Ja, nej, man kanske inte kan det. Men å andra sidan, hade du skrivit det på ditt CV?
0: Jag är alltid ärlig, superärlig, jag hade givetvis sagt det. Du, vi tar oss över till den lokala sporten då, Gabbe. Nybro, de spelade match i Hockeyallsvenskan igår. Hängde inte alls med Leksand utan blev överkörda med 7-1.
1: Ja, Vimmerby, de stod upp mot Kalmar HC hemma i länsderbyt. 5-2 till Kalmar, blev till slut 5-4 när Vimmerby ändå pressade det topplaget Kalmar ända in i slutet av matchen. För Oskarshamns blev det förlust. Det hjälpte inte att Joel Svensson där gjorde 2 mål mot serieledarna i Hockeyallsvenskan. AIK, de vann ändå matchen med ett sent segermål. Det hela slutade 4-3.
0: Har den lokala sporten något att tillägga?
2: Han har att tillägga följande. Jag hörde dig prata om Härryda.
0: Ja, det har vi gjort. Vad har du att säga om Härryda?
2: Jo, jag har en dotter som bor i Härryda.
0: Asså?
2: Och nu...
0: Det här är Olle Tyrbo, ska vi tillägga, för ja, den som inte känner igen rösten.
2: Precis. Mm. Hej, Olle Tyrbo. Jo, så här är det. Hon bor i Härryda och nu är det dags. Hon ska flytta därifrån.
0: Ja, för det är det man gör i Härryda. Vi har också fått höra att vår chef har bott i Härryda. Vart bor han nu? Inte i Härryda. Ingen vill vara där. Nej. Det är till en Sveriges bästa kommun att leva i.
2: Hon säger ju det liksom, jag står inte ut. Nej. Det är ju flygplan hela tiden som lyfter och landar.
0: Ja, just det, precis där.
2: Ja, hon pallar ju inte ljudet här. Liksom. Hon gillar natur, lugn och ro.
1: Men kan vi konstatera då att alla vägar leder till Härryda och därifrån?
2: Ja, typ.
0: Framför i synnerhet.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Homewrecker med Somber den här torsdagsmorgonen i P4 Kalmar, där du, Emma, hänger i Västervik och får sällskap av vem då?
1: Ja, men jag har fått sällskap av Anders. God morgon, Anders.
2: God morgon.
1: Är du på morgonpromenad?
2: Ja.
1: Du, vi frågar våra lyssnare vad man är på jakt efter den här dagen när älgjakten startar. Du var på jakt efter fint väder.
2: Ja.
1: Har vi inte haft det jättelänge?
2: Nej.
1: Varför vill du ha fint väder?
2: Jo, det är så att om du tittar på i sommar och nu på hösten, så är det sånt här väder, mycket lite vind på förmiddagen. Mm. Sen är det upp mot 10 sekundmeter upp till kuling efter lunch. Och sen på kvällen är det lugnt igen.
1: Och här hör man, du är seglare. Du är båtmänniska.
2: Ja.
1: Det är därför du vill ha fint väder.
2: Ja, det är klart.
1: Hur länge har du haft båt?
2: I 60 år.
1: Men nu har du lämnat segelbåten och köpt en motorbåt.
2: Jajamensan.
1: Varför det?
2: Det är bekvämare.
1: Är det mer jobb med segelbåt?
2: Ja.
1: Jag pratade med Mikael här som ska ordna segeltävling tillsammans med väldigt många andra.
2: Mikael Albinsson.
1: Ja, men precis. Mm. Han sa det att det är svårt att få unga människor till seglingen.
2: Ja, för vi har skämt bort dem.
1: På vilket sätt?
2: Jo, men när mina tre barn växte upp så hade vi rätt stora segelbåtar. Med gott om utrymme, med frys, kyl, varmt och kallt vatten.
1: Det var bekvämt.
2: Dusch, toalett, allt sånt.
1: Så de har fått de har haft det för bra när de växte upp?
2: Ja, nej, inte för bra, det vill jag inte påstå. Men de är bortskämda så tillvida att ska de nu vara på sjön igen, så ska det vara samma bekvämligheter. Mm. Och då kostar det väldigt mycket pengar.
1: Säger Anders som ska få gå vidare i det som jag ändå tycker är helt okej värde för dagen. Så får vi hoppas att du får en fin tur med motorbåten och att vindarna är rätt. Ha en fin torsdag!
2: Detsamma, detsamma.

0: Chasing Pavements med Adele. Jag vill fortfarande prata om P4 nästa stjärna, vår musiktävling här på Sveriges Radio. Hela den här veckan och nästa vecka så kommer du då kunna fortsätta rösta på din favorit i tävlingen. Fredag nästa vecka klockan 15.03. Ja, väldigt specifikt. Då startar ju finalen och strax innan klockan 4 så är vinnaren utsedd. Och du kan alltså rösta på din favorit fram till och med dess. Om du går in i appen Sveriges Radio, scrolla ner en bit på den lokala fliken, för självklart har du ju valt P4 Kalmar som din lokala kanal. Då hittar du, nu avgörs det, rösta på din favorit i P4 nästa stjärna. Och under det så hittar du då också alla bidragen. Vi har då Lola Regenthal med låten The Shittiest Year. Vi har Brödrakompaniet med Bluebird Hjärta och Elvira Lindqvist med Blinds Open. Har du inte hört låtarna än i sin helhet? Ja, men gör det i appen. Lyssna på låtarna och fundera över vilken som är din favorit. Och så står det där hur du gör för att rösta.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagkvällar. Då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
5: Hård rock i P4.

0: Electric Light Orchestra med Mr. Blue Sky. Du hör den här i Piffra Kalmar. Klockan är 8 och det är dags då för Ekot med Matilda Durehed, där det ska handla om elpriserna.
1: I sydligaste Sverige har elpriset stigit den senaste tiden och ligger hittills i oktober på den nivå där regeringen utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
2: Det är ju en stor oro, för man vet ju att det här kan skena iväg, och tyvärr tyder mycket på att det kommer att göra det nu under hösten och vintern.
3: Ja, elpriset har stigit den senaste tiden. I slutet av september och nu i början av oktober har snittpriset varit omkring 1 krona och 50 öre per kilowattimme i sydligaste Sverige, elområde 4. Om priset ligger på den nivån i snitt under en hel kalendermånad har regeringen lovat ett elstöd, ett högkostnadsskydd. När en dryg vecka av oktober gått så ligger snittpriset i sydligaste Sverige på just 1 krona och 50 öre per kilowattimme. Flera bedömare har varnat för stigande elpriser i höst, däribland Energimyndigheten.
2: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här, så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten för att, så att säga, pragmatiskt skydda svenska företags konkurrenskraft och hushållen.
3: Ekot har sökt energiminister Ebba Busch om det här, men inte fått någon intervju. Det utlovade högkostnadsskyddet ska gälla året ut, men på vilken nivå stödet kan hamna är oklart.
1: Reporter Olof Winblad. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde provet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. En av dem som drabbats är Rada Nwairia.
4: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov. Men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
5: Lördagen den 15 augusti var Rada Nwairia en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas.
1: Reporter Annie Säv. Idag så startar möten i Peking där Kina och EU ska försöka enas för att undvika ett handelskrig. Men en kinesisk forskare som Eko talat med bedömer att risken för en förvärrad konflikt är hög. Och det kan få stora konsekvenser för båda ekonomierna.
7: The tendency is worse and worse. China-Europe relations is at the tipping point.
8: Det går bara sämre och sämre när EU och Kina ska prata om handel. Nu befinner vi oss vid en kritisk punkt, säger Sun Changhao, som är forskare vid Tsinghua-universitetet här i Peking.
7: China and Europe may face a possible trade war in the future.
8: När EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič idag anländer till Peking för att träffa Kinas handelsminister Wang Wentao är det med syfte att försöka undvika just ett handelskrig. EU oroas över regionens väldiga handelsunderskott med Kina, och man anser att Kina flödar över den europeiska marknaden med sina varor, främst bilar, som kan hållas billiga med hjälp av statliga subventioner. Och att det hotar EUs inhemska industri. Diskussionen har pågått länge inom EU hur man ska hantera den här frågan, men nu verkar man ha nått en slags samsyn som man inte haft tidigare i att man måste ta i med hårdhandskarna mot Kina. Men från Peking anser man att EU går ifrån sina frihandelsprinciper och försöker att hålla tillbaka Kinas ekonomi. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Och nu om pingvinernas avföring. för den kan driva på snösmältningen i Antarktis, visar en ny studie vid två amerikanska universitet. För att i takt med att temperaturerna över hela Antarktis stiger så blir också de områden längs kusterna större där encelliga snöalger lever. Och pingvinernas avföring fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt blomningar av gröna snöalger, konstaterar en av forskarna i rapporten. Och den snön som färgats absorberar 40% mer energi från solljus som gör att den smälter fortare.
0: Stackars pingviner, nu får de inte bajsa längre utan att isarna ska smälta. Vad är det som händer med vår värld? God morgon, P4 Kalmar lyssnar på. Micke, Emma och Gabriel är med dig den här torsdagsmorgonen. Och det är också Tova på trafiken.
9: Ja, trafikläget då fortsatt ett ganska bra läge. Morgontrafiken är ju full gång naturligtvis, så ganska mycket trafik är det ju ute. Och så är det lite arbeten som pågår här nu under dagen. Till exempel då på riksväg 28, Emma Boda, Vissefjärda, så är det underhållsarbeten här nu på morgonen fram till klockan 9, så någon timme till. Där får man räkna med att det kan vara trafikstörningar på den sträckan. Annars så är det ju en hel del vilt ute naturligtvis. Det har ju varit den här tiden på dygnet de senaste veckorna. Kanske blir det extra idag då när älgjakten drar igång. Du tipsar oss på 020 99 444.

0: Bo Kaspers orkester med en sländas andetag. Ja, älgjakten i södra Sverige har dragit igång och därför frågar vi, vad är du på jakt efter? Det kan vara ett hus, ett jobb, en tröja, ja, vad som helst egentligen. Jag har varit på jakt efter en lyssnare och fick tag nu i Elin i Målilla. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur mår du den här torsdagen?
1: Jo, lite trött på regnet, men annars är det helt okej.
0: Trött på regnet redan, hösten har knappt börjat.
1: Ja, men det är kanske för att man längtar efter julen.
0: Okej. Hur ska du ta dig igenom de här månaderna nu då?
1: Ja, med mycket ljus.
0: Okej. Tända ljus och ha det mysigt hemma.
1: Precis.
0: Ja. Men du, förutom att vara på jakt efter julen då, vad är du annars på jakt efter?
1: En jättemysig höstdag med min man som äntligen är hemma.
0: För det brukar han inte vara?
1: Nej, han är ute på jobb hela tiden.
0: Ja.
1: Så att han försvinner iväg och kör lastbil runt om i hela Sverige. Och nu är han äntligen hemma i 4 dagar.
0: Oh, härligt. Hur ska ni maximera det här då?
1: Jag har ju lite planer på att vi skulle ha liksom lite dejter och sådär. Men han vill bygga tvättstuga istället. Så det är väl det blir.
0: Gud vad mysigt det låter. Ja. Vadå, han är och bygger nu och du ja. Bara sitter och väntar.
1: Jag väntar på att han ska bli färdig.
0: Ja, det kan ta några timmar.
1: Det tar nog väldigt många timmar. Jag får väl gå ner och hjälpa till, tänker jag.
0: Okej, men vad hade du annars planerat för dejter då?
1: Ja, kanske lite åka ut och kolla om det finns någon trevlig affär att shoppa i.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det här måste du väl ta tag i? Alltså, han kan ju inte stå i tvättstugan och hålla på hela dagen.
1: Nej, jag tycker ju faktiskt inte det. Jag menar, han har en livslevande fru som sitter här och väntar. Jag menar, kan man begära mer?
0: Nej, eller hur?
1: Nej.
0: Nej, det är ju inte klokt, va? Väl hemma från jobb så ska han ändå jobba.
1: Precis, jag menar det.
0: Ja, nu är han inte här och kan försvara sig. Nej, jag skojar.
1: Nej, det är ett läge.
0: Ja, vad roligt. Ja, men jag hoppas att det går att lösa då. Att det blir någonting annat än tvättstugefix.
1: Det blir garanterat.
0: Jag hoppas det, för att det låter som att ni alltid håller på med någonting. För sist vi pratade, det här var i somras. Då höll du på att måla huset en hel helg trots att det var 35 grader ute.
1: Ja, vi kanske får för oss lite så här dumma saker. Eller inte jag utan han får för sig dumma saker att göra.
0: Ja. Och du har inget val.
1: Nej, men det löser sig.
0: Ja, det gör det. Bra, Elin. Du, tack för att jag fick slå dig en pling. Ha en bra torsdag.
1: Tack detsamma.
0: Hej.
1: Hej.

0: Robin med Don't Stop the Music. 11 personer åkte i en släpvagn utan varken sittbänkar eller säkerhetsbälten. Det här bakom en traktor på Öland i september, Gabriel.
1: Ja, och nu döms traktorföraren för vårdslöshet i trafik och straffas med böter. Detta eftersom rätten anser att han tog en medveten risk som kunde ha slutat med en trafikolycka. Den här släpvagnen är en sådan som annars används till att transportera boskap.
0: Och i Ankarsrum så fick man igår beskedet att en av ortens stora arbetsgivare, IAC, lägger ner.
1: Ja, den här gjuterifabriken med omkring 40 anställda. För Sylvie som bor på orten så är det ett hårt besked att ta emot.
2: Jag tänker att det är fruktansvärt att de ska lägga ner något. Jag har bott här sedan jag föddes och sett allt som försvinner undan för undan. Mm. Och det är ju ett fint samhälle.
0: Och igår utrikes nu till USA, för där presenterades den alpina landslagstruppen inför säsongen. Jag tror att det är premiär här sista helgen i oktober eller något sånt där. Och på listan av alla stjärnor så fanns en riktig skräll med.
1: Ja, det handlar ju om 41-årige Lindsey Vonn, den här skidgiganten som är en av de största genom tiderna. Och jag tror att många av oss minns hur hon försökte göra comeback i OS i februari och tävla med ett avslitet korsband, men som slutade i krasch.
3: Nu inleder hon Tofana störtloppet. Nej, hon faller! Hon faller! Lindsey Vonn är borta, den första som kör ur. Och där slutade sagan och nu tar hon sig åt knät och har ont.
1: Ja, plågsamma bilder att se där. Alla bara hoppades på att hon skulle klara sig ner för backen. Förvisso så är det långt kvar innan en eventuell comeback kan vara aktuell. Men det är alltså inte säkert då att det är det sista vi sett av Lindsey Vonn.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Över till Mrs. Know-it-all i Västervik. Hur har du det?
1: Ja, men jag har det bra. Jag har ju cruisat runt lite här nu under Ekot. Och du har pratat med Elin och Gabriel har haft de lokala nyheterna. Och då passerade jag en polispatrull.
0: Mm-hmm. Up to no good.
1: Jag tänkte så här. Halli hallå, vad är ni på jakt efter? Eftersom vi pratar om det då. Ja. Så vad gör jag? Jag drar ner rutan och så säger jag: är ni på jakt efter rattfyllerister eller fortkörare? Nej, vi jobbar brottsförebyggande, var svaret jag fick. Man var inte på jakt efter någonting alls. Det är ofta det svaret man får från polisen när man pratar om just det här, att de gör olika kontroller. Det är inte för att sätta dit folk. De vill helst ha noll ditsatta. Men de gör det för att de ska veta att vi bilister, att de finns där ute.
0: Men det var en nykterhetskontroll? Eller?
1: Säg inte vad de jagade.
0: Nej, okay.
1: För de jagade bara ingenting. De var brottsförebyggande.
0: Jag vet inte hur förebyggande det är ifall personer är redan rattfulla ut i trafiken.
1: Då tar de dem en gång så kan de inte köra vidare. Och kanske är det så också att är du rattfull så kanske du har droger någonstans i bilen. Och så gör man en kontroll av det och det ena kan leda till det andra. Så har jag förstått att man jobbar brottsförebyggande.
0: Mm. Är det något vi vet om polisens verksamhet så är det att de jobbar just brottsförebyggande. Det ska vi alltid ta med oss.
1: Jag trodde att de var på jakt efter något.
0: Ja, vad är du på jakt efter, du som lyssnar? Det kan vara ett hus, ett jobb, en jacka eller något helt annat. För mig, en flickvän, en kvinna i, jag skulle säga valfri.
1: Eller, i sina bästa år,
0: i sina
1: är det
0: bästa
1: du vill säga
0: år,
1: nu.
0: Ja.
1: Ja, vad roligt. Ja. Kontakta någon så här i P4 Kalmar, rakt ut i eten.
0: Absolut. Jag är singel och sökande, så att det är bara att höra av sig.
1: Bästa jakten man, idag,
0: man kan
1: jag.
0: Skriva på man kan skriva i appen Sveriges Radio då. Då ser man ju en bild på dig och mig. Då har man också bildbevis på hur jag ser ut då.
1: Ja, och tänk bort mig nu, herre min tid. Jag har ingenting med honom att göra, utan
0: nej,
1: bara fokusera på Micke. Men in i appen Sveriges Radio, upp på fliken lokalt, och där ser du honom.

0: Be the One med Dua Lipa.
1: P4 Kalmar,
2: Sveriges Radio.

0: The Communards med Don't Leave Me This Way. Nu är lite nyheter med dig, Gabbe, och då ska vi faktiskt börja strax utanför Kalmar län. Det handlar om den omtalade bussolyckan i Växjö.
1: Ja, den busschaufför som misstänks ha orsakat den svåra bussolyckan på riksväg 25 där en 18-årig kille omkom och flera personer skadades är tidigare dömd för flera trafikbrott. Bland annat så dömdes mannen i mars 2024 för grovt rattfylleri efter att ha kört med 1,07 promille alkohol i blodet. Och det här skriver Smålandsposten då. Han har även tidigare dömts för smitning från olyckstrafik

0: rapporten från Naturvårdsverket om en ökning välkomnas i länet. Älgstammen fortsätter öka i hela landet och den trenden beror bland annat på att jägare medvetet skjutit färre älgar de senaste åren enligt Naturvårdsverket. Jan Ringenhag som också är med i Västerviks södra jaktvårdskrets.
1: Ja, älgen är ju för det första ett klassiskt vinterdjur, stor i kroppen, lång mule, ska kunna kyla upp luft och den är ju inte anpassad för den här klimatförändringen som är nu, så det är lite kämpigt för älgen kan vi ju säga. Och det vi som jägare kan göra det är ju att välja och skjuta rätt djur och låta de stora friska djuren vara kvar när jakten är slut.
2: Maria Alåsen var reporter.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på ett svenskt medborgarskap.
2: Den senaste månaden så har Migrationsverket bara kunnat bevilja cirka 400 av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. Migrationsminister moderaten Johan Forssell skriver till Ekot att kapaciteten fortfarande byggs upp för att kunna genomföra proven regelbundet.
3: Och igår var alla våra fyra länslag i hockeyallsvenskan i farten, men med blandade resultat.
2: Ja, Nybro, de hängde inte riktigt med Leksand som fullständigt körde över smålänningarna och enkelt vann med förkrossande 7-1. Vimmerby däremot, de stod upp mot Kalmar HC och pressade läns... kollegorna får man väl säga till det stod 5-2 och blev till slut 5-4, så en återhämtning där gjorde man ändå. För IK Oskarshamn var det tuffare, de mötte tabelltvåan AIK och slutligen blev det 4-3 till AIK där.
3: Tova, vi tar oss över till dig. Hur ser det ut med trafiken den här morgonen?
4: Jag tycker det ser fortsatt ut att vara ett väldigt bra och stillsamt läge faktiskt vad gäller vägar och trafik. Lite arbeten här har det varit under morgonen på Riksväg 28, Emmaboda Vissefjärda, men det ska vara klart här nu om en halvtimme vid 9, så att det där verkar inte vara några större bekymmer heller. Och sen verkar det som sagt att det rullar på ganska bra. En hel del vilt har det varit i rörelse, det har det varit de senaste veckorna den här tiden på dygnet, och sen i kombination med älgjakten som ju startade idag då, så kan det ju bli mer rörelse ut med vägarna som man får vara beredd på, men inga större problem just nu då som sagt. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Arvid Nero med Tiden. Vad händer hos dig i Västervik, Emma?
1: Jag stannade till på ett bageri i Västervik och möter Pinglan på Kringlan, var det så vi sa?
2: Ja, men eller hur, jag bjuder på det.
1: Det får man göra när man har bageri och heter Mia.
2: Ja, men lite så. Så jobbar jag.
1: Mia, nu kommer det lite kunder här, men du har en kollega kanske som hjälper till. Du, vi frågar, apropå att älgjakten startar idag. Ni har små dammsugare som är i form av älgar, ja, ser jag ju här. Bruna är de och så är det lite älghorn på dem i marsipan.
2: Det stämmer, och goda är de också, fyllda med arrak.
1: Ja, såklart. Men du, vad är du på jakt efter?
2: Jag är alltid på jakt efter underbara kunder.
1: Får du det då?
2: Hela tiden.
1: Vad gör en kund underbar?
2: Bara genom att komma in och säga hej, åh vilken trevlig butik du har.
1: Att man lite bejakar det som man möter.
2: Det som man jobbar för och får ett positivt bemötande på det, det är värt allt.
1: Gör Västerviksborna det där då?
2: Ja, men faktiskt, jag tycker de är duktiga på det.
1: Hur är du själv då när du möter kunderna, när du står bakom disken? För nu har du klivit fram här med din svarta bagarmössa och ett rosa band på dessutom eftersom det är oktober.
2: Såklart.
1: Men hur möter du folk?
2: Ja, men jag möter dem mycket positivt, om jag får säga det själv. Ibland för mycket positivt. Pratar hål i huvudet på dem och de är stressade. Men, ja, men jag bjuder på mig själv.
1: Det är viktigt.
2: Mm. Annars så får man ingenting.
1: Förutom underbara kunder så är du faktiskt i jakt på någonting för din högst egna del också.
2: För min egna del, för att få tiden att räcka till, vilket är svårt, så klart en semestervecka skulle ju inte sitta fint. Så den jagar man.
1: Hur länge sedan är det du hade semester?
2: Jag hade en kortis i somras, men ingen lång tid, så att en vecka skulle sitta fint.
1: När får du den då som egenföretagare?
2: Bra fråga.
1: Du vet inte.
2: Jobba på den.
1: Säger Pinglan på Kringlan. Väldigt härligt att få prata med dig. Full av energi är du.
2: Ja, men absolut.
1: Underbart. Och så älgdammsugare. Fast är det inte en älgrulle? Vad kallar vi dem?
2: Älgrulle.

0: Kärleken är med Jill Jonsson. Det svenska herrlandslaget i fotboll avslutade nyligen sin landslagssamling i Nations League där det blev 3 vinster och 1 kryss. Och en som var med i ledarstaben för första gången under samlingen var fystränaren Rickard Engström, boende på Öland. God morgon.
1: God morgon, Micke. God morgon.
0: Du, för 2,5 år sedan då snackade vi med dig. Då tillhörde du Sveriges U21-landslag. Nu är det A-landslaget som gäller. Kan du ta oss tillbaka till när du fick beskedet och känslan där och då?
1: Ja, jag fick väl besked för eller ungefär en månad innan samlingen. Av min närmsta chef så ringde mig. Och känslan då var väl ren glädje liksom. Det var otroligt besked att få. Ringde frugan direkt efter att jag la på med chefen och berättade. Så det var surrealistiskt, men kul.
0: Sen fick du gå en månad och vänta till Nations League då, som nyligen blev klart här. En lång landslagssamling med 4 matcher. Hur var det att komma till det nya jobbet?
1: Nej, men det var ju mycket känslor liksom. Jag sprang in på hotellet mer eller mindre när jag kom fram i Stockholm. Och, ja, det var en väldigt, väldigt positiv upplevelse redan från dag 1. Kände många spelare och många ledare, många i staben sedan tidigare. Så det underlättade ju liksom min intåget i gruppen och så. Men som i alla nya miljöer så tar det ju lite tid att lära sig alla rutiner och så, vilket jag personligen inte tycker är kul. Men efter någon dag så var man inne i snurret liksom, och då var det bara att köra på sig. Efter det flöt det på ganska bra.
0: Alltså jag vet inte hur det ser ut bakom kulisserna, men hur är det att liksom vandra runt i korridorerna och dagligdags möta Viktor Gyökeres eller småsnacka lite med Alexander Isak?
1: Nej, men det är ju vanliga snubbar liksom. Bara att de är väldigt duktiga på fotboll. Så bakom kulisserna så är det som att prata med vem som helst. Det är inga konstigheter egentligen. Det är den approachen man behöver ha till det liksom, antar jag. Och just den liksom personliga relationen med spelarna är väl det jag satte mig som eget mål liksom för den här samlingen, att det ska jag prioritera högst, högre än att krångla till övningar eller sånt, så la jag mest fokus på den delen, och det tyckte jag den approachen funkat liksom. Så men det är mäktigt liksom, alltså just miljön när man får vara i, och ja, men som i Rumänien på deras arena var ju otroligt mäktigt liksom. Så miljöerna är häftiga, ingen tvekan om saken.
0: Vi fattar ju att du sköter en del fysträning såklart, men på en matchdag under själva matchen, hur ser din roll ut då?
1: Jag åker som regel tidigare till arenan och preppar liksom för så allting är på plats när spelarna kommer dit. Materialerna gör det mesta såklart, men mina delar preppar jag. Och sen under själva matchen eller innan matchen så driver jag ju vissa delar utanför planen och vissa delar på planen. Och sen består ju mina huvudsakliga uppgifter i att hålla avbytarna redo för att hoppa in med lite högre liksom intensitet i andra halvlek, med radiokontakt med bänken och sådär, för att kunna få in rätt spelare vid rätt tidpunkt. Så det är väl kort och gott det som jag gör under matchen.
0: Känner du att du har ditt drömjobb nu?
1: Ja, alltså ett av drömjobben får man väl säga. Det har man ju, alltså sen jag började jobba med fotboll för, ja, vad det nu är, 15 år sedan, så är det ju så här klart ett stort drömmål liksom, man vill uppnå. Och, så det känns ju surrealistiskt när man får upp saker i Instagram-flödet så här dagarna efter samling, att man var där liksom. Det är en häftig känsla.
0: Rickard, innan vi avslutar här, nu fick ju du faktiskt också vara med på Edin Džekos avskedsmatch, Bosnien och Herzegovinas största spelare genom tiderna, för den som inte känner till honom. Hur var det?
1: Hur mycket tid har vi kvar?
0: En minut.
1: En minut. Det var en jättehäftig upplevelse. Det var en ganska liten arena, den tog bara 15 000, men folk var ju på plats flera timmar innan matchen, och jag faktiskt, så när jag gick ut för att kona mina övningar på planen, så det var lite som tjuren Ferdinand på julafton. Direkt jag stack ut huvudet i spelagången så möttes jag av 15 000 pers som busvisslade och buade åt mig när jag gick runt stanen, vilket var en otroligt mäktig känsla. Men det fanns någon kärlek i det där också. Det var väldigt god stämning, liksom. Alla var glada och det var ju en högtid för bosnisk fotboll. Så det är jag jätteglad att jag fick vara med på den matchen.
0: Säger alltså Rickard Engström då, fystränare för de svenska fotbollsherrarna. Rickard, stort tack för att du tog dig tid här och var med och snacka i P4 Kalmar.
1: Tack själv.

0: Benson Boone med Mystical Magical. Igår, Gabbe, så kom det ett tufft besked för de boende i Ankarsrum.
1: Ja, gjuterifabriken IAC lägger ner, en av ortens stora arbetsgivare med omkring 40 anställda. För Malin som bor på orten så var det P4 Kalmars reporter som kom med nyheten.
2: Jag tänker att det är fruktansvärt att de ska lägga ner något. Jag har bott här sedan jag föddes och sett allt som försvinner undan för undan. Mm. Och det är ju ett fint samhälle.
1: Det var ju Silvi vi hörde där. Malin kan man höra i vår app Sveriges Radio om man lyssnar på inslaget i sin helhet där.
0: Ute i sportens värld ska vi nu, för efter att Lionel Messi avslutat sin landslagskarriär så har nu också hyllats av ärkerivalen, får vi väl kalla honom, Cristiano Ronaldo.
1: Ja, i en kommentar på Instagram så skrev portugisen, citat: "Du har all min respekt för vad du har åstadkommit med Argentina. Kram!" Lägger han till. Hälsningen kom ju efter Messis sista landskamp för Argentina som slutade med 3-0 seger mot Benin.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Elvira Lindqvist med Blinds Open. Hon tävlar i PIF nästa stjärna här i Kalmar. Vill du rösta på henne, då ska du smsa 1803 till 72020 eller så ringer du 099 118 03. Om ett par timmar, Emma, då får vi veta vem som kammar hem Nobelpriset i litteratur.
1: Ja, det får vi. Då är, nu ska vi se om man kan uttala det här rätt, förra årets pristagare Laszlo Krasznohorkai.
0: Ja, det är utomordentligt bra.
1: Tack. Vi hoppas det. Då ska någon ny få det där priset. Och för första gången så ska den nya ständiga sekreteraren Ingrid Karlberg få öppna dörrarna och avslöja vem som får årets pris.
0: Hon är nog pirrig idag, Ingrid.
1: Det måste hon faktiskt vara när det är första gången. Och det får man väl ändå säga att hela kulturvärldspressen ändå är intresserad av vem som får det här priset. Skulle säga att det är det största litteraturpriset som finns, rent prissummemässigt i alla fall.
0: Ja, vad får man?
1: Åtskilliga miljoner kronor.
0: Jag försöker få reda på det här. 12 millar, kan det stämma?
1: Jag skulle sagt 10 precis, men 12 till och med då.
0: Ja, det är inflationen.
1: Ja, det är inflationen.
0: Ja, så är det bara, det är ingen snack om saken. Nej, men jag håller tummarna för Gerald Marnin. Det är hans tur i år.
1: Ja, eller Jamaica Kincaid.
0: Ja.
1: Någon av dem.
0: Nej,
1: någon av dem blir det inte, för nu har vi nämnt dem. Och det är alltid någon som man inte vet vem det är. Ja. Så att det blir inte de tre.
0: Nej, men det är bara att rusa till bibblan när det släpps. För någon bok finns väl säkert någonstans.
1: Man kan vara där, tror jag, på sitt lokala bibliotek och lyssna. För de brukar ha den där sändningen igång. Och så kan man bara haffa författarens bok direkt.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith. Klockan är 9. Vi ska få ikonohitter med Matilda Durehed om faror med dubbeldäckare.
1: Riskerna för olyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, som den typ av buss som var inblandad i den svåra olyckan utanför Växjö häromdagen. Ulf Björnstig är professor emeritus vid Umeå universitet och trafiksäkerhetsexpert.
2: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svår att hålla kvar på vägen.
3: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor enligt Ulf Björnstig. Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
2: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halv meters stabilt underlag utanför asfalten så man har chans att svänga tillbaka.
1: Trafiksäkerhetsexperten Ulf Björnstig och reporter Lena Pettersson på P4 Kronoberg. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka. Försäljningen av villor och bostadsrätter ökade i september med 9% jämfört med samma period i fjol, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Och de bundna bolåneräntorna har stigit betydligt den senaste månaden, visar en sammanställning av 13 olika bankers snitträntor. Exempelvis så steg den treåriga snitträntan till 3,48%. De ryska anfallen mot ukrainska städer blir allt mer intensiva. Vi ska till Odessa i södra Ukraina där många människor får sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
4: Это всё как бы на меня упало и камни сюда.
5: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa, men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
1: Och du kan höra mer om de ryska attackerna mot Ukraina i det senaste avsnittet av podden Radiokorrespondenterna Ryssland som nu finns i appen Sveriges Radio. Europaparlamentet fattade i somras beslut om att det ska bli tillåtet att odla genredigerade växter. Och det här kan också öppna vägen för att det ska bli tillåtet att genredigera djur. Det säger Erik Axelsson som är GMO-handläggare på Jordbruksverket.
6: Vi har hållit på med genetiskmodifiering av växter längre och kan det bättre. Men man har ju också sagt att man kommer nog att försöka lägga fram så småningom lagstiftning även för andra organismer och inklusive djur.
7: Det finns redan idag fiskar som är genredigerade så att de växer snabbare. Fiskar som är godkända i Japan för att få högre och effektivare produktion och bättre lönsamhet för japanska fiskodlingar. Och i USA så har myndigheterna godkänt grisar som med hjälp av genredigering blivit motståndskraftiga mot virus. Några liknande godkännanden finns inte i EU, men det är en process som kan följa på Europaparlamentets beslut att det nu blir fritt att odla genredigerade växter. Och det här kan påverka både avelsindustrin och forskningen.
6: Indirekt kommer det här ju säkert göra det mer relevant att lägga pengar på olika tillämpningar i gensaxen till exempel för djur.
1: Det sa Erik Axelsson, GMO-handläggare på Jordbruksverket. Reporter, det var Gustav Klarin på Vetenskapsradion. Och jag heter Matilda Durehed.
0: Och jag heter Micke Olsson. Och det här är P4 Kalmar, morgonprogrammet. Emma Sandebäck hänger i Västervik. Vi ska prata jakt om en stund. Älgjakten har ju dragit igång i södra Sverige idag. Gabriel Kjellander ger dig senaste nytt lokalt. Och Tova Julin har stenkoll på läget i trafiken.
8: Morgontrafiken har rullat på bra hittills. Jag har inte fått några rapporter om akuta problem någonstans. En hel del vilt är det ju som rör sig såklart ut med vägarna den här tiden på dygnet. Så har det varit de senaste veckorna. Och det kan ju bli mer nu framöver i samband med att älgjakten har dragit igång. Sen är det en del jobb som har pågått under morgonen. Riksväg 28, Emma Boda Vissefjärda, så har det varit underhållsarbete, men det ska vara klart här nu vid 9-tiden. Och sen fortsätter ju arbetarna också utanför Vimmerby på Riksväg 40, Åkerborondellen. Här är det ju också i perioder långsam trafik. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Robbie Williams med Supreme. Årets älgjakt i södra Sverige är igång, Emma.
1: Ja, och då gäller det att vara kittad och klar. God morgon, Tom Josefsson.
2: God morgon, god morgon.
1: Du driver en jakt- och fiskebutik här i Västervik tillsammans med din kollega Jonas. Är den här perioden er högsäsong?
2: Man kan väl säga att det är sluttampen på högsäsongen nu. Idag är ju premiären, den stora älgpremiären, den 8 oktober.
1: Så det betyder att jägarna här, är de ute i god tid och är förberedda, eller är det alltid någon som ska fixa något i sista minuten?
2: Vi har haft att göra sista dagarna här nu med att kitta dem med nya radios, radiokablar, ammunition, kanske en poncho eftersom det skulle regna då, och så vidare då, för att de är ute i... Vissa i sista sekund och vissa var ute redan i våras.
1: Ammunition, det förstår jag direkt varför de vill ha. Men du säger radio och kablar. Varför vill man ha det?
2: Jag skulle nog säga att 99% av alla jaktlag här i Kalmar län eller i Sverige har radioapparater så de kommunicerar live med varandra under jakten.
1: Men ni öppnar om knappt en timme ungefär. Tror du att det är någon som hänger på låset idag för att man har missat någonting för älgjakten?
2: Jag tror att det kommer finnas folk som kommer in idag för, som har valt att flytta sin premiär till lördag till exempel så att de använder de här dagarna då till eller att de kommer i ren panik att det är trasigt.
1: Du är inne på någonting för du säger att flyttat premiären till lördag. För hur står sig älgjaktspremiären skulle du säga?
2: Ja, det är ju så här att älgtilldelningen är ju väldigt liten mot vad den var förr. Då hade kanske ett jaktlag 3 vuxna och 4 kalvar och det hade de oavsett. Men idag så kanske det är 20 jaktlag som delar på 2 vuxna älgar. Och då är det lite först till kvarn och då blir det att nu på morgon, min kompis till exempel, han sköt en älg nu direkt på morgonkvisten och det var den första utav 4 de hade i sin pott uppe i Östergötland. Man måste vara ute i god tid om man ska få skjuta sin vuxna älg. För den övriga jakten så spelar det inte så stor roll.
1: Men det skiftar, har ju också skiftat, nu är det lite olika det är datum och förut var det alltid den andra måndagen i oktober. Spelar det någon roll för er?
2: Ja, alltså förr så var det mycket enklare för oss att planera för att då hade vi, visste vi det, att veckan innan då hade vi fram till lördagen och sen så var alla ute i skogen måndag och framåt oavsett. Utan det var första 2-3 dagarna då var folk i skogen på den klassiska älgjaktspremiären andra måndagen i oktober. Nu är det lite hackat och malet.
1: Vi står ju på klädavdelningen du och jag. Här finns ju väldigt många olika saker. Alltså jag vet inte ens hur många jackor jag kan räkna till. Och då pratar jag översta lagret. Vi ska inte prata om hur många lager jag ser. Och skjortor i rutigt och kepsar i olika färger. Om du skulle säga 3 klädesplagg som man som jägare så att säga måste ha, vad skulle du säga då?
2: Över en jacka, gärna signalklädd. De flesta har ju krav på att man ska vara en tredjedel signalklädd på överdelen.
1: Är det en sån här till exempel som är både kamouflagegrön men vissa delar är... Ja, samma kamouflagemönster men den är orange.
2: Ja, så att kravet är minst en orange keps men gärna en tredjedel av överkroppen att den ska vara orange. Men
1: varför det?
2: För att passkyttar ska se hundförarna och hundförarna ska se passkyttarna och trafikanter ska se de som står längs med vägarna också.
1: Så det här är en säkerhetsgrej?
2: Mycket.
1: För annars tänker jag det är så väldigt mycket jordiga, gröna, mustiga, bruna färger här. Men ändå ska man kitta sig orange. Vad tänker älgen om färgerna?
2: Älgen bryr sig inte så mycket men däremot om den är helorange så kan det bli som i väljens fall så blir det som ett vitt fyrkantig ruta mitt i skogen och då kan den reagera. Men är det insprängt med lite kamouflage eller att det är lite flerskiftat så blir det ju, går det in i strukturen på skogen.
1: Så jacka, kamouflage och orange, det var nummer 1. Du får 2 plagg till och säga vad man behöver för en älgjakt.
2: Vind- och vattentäta byxor och bra skodon.
1: Vad är ett bra skodon skulle du säga för en älgjakt?
2: Det finns de som
1: då, där skorna är.
2: Det finns de som har samma par kängor hela livet och med andra ord så är det inte så många, jag kallar det för skaktimmar på dem. De går inte så mycket, de går till och från pass och sen så kanske de jagar 4 gånger om året. Men så finns det sådana som jag som går väldigt, väldigt mycket på ett år. Jag har hundar så att jag står aldrig still. Vilket gör att jag kanske sliter ett par kängor på 2 år. Så är de slut så måste jag köpa nya.
1: Så vattentäta är bra och lite värme kanske?
2: Vattentäta är jättebra och sen att när värmeperioden kommer att man har en ny uppsättning med kanske varma stövlar som man kan ha på sig då, när man står still mycket i snö.
1: Tänk att allt kan bli en materialsport till slut.
2: Det är fantastiskt.
1: Jag tänker att jag kanske... Får man kitta sig eller testa?
2: Jajamän.
1: Ja, då ska jag se vad jag skulle välja om jag skulle ut i skogen.
2: Då går vi till damavdelningen.
1: Jaha, då flyttar jag. For inspiration.

0: Madonna med Into the Groove. Gabriel, det har kommit nyheter kring bussolyckan i Västervik.
1: Ja, den busschaufför som misstänks ha orsakat den svåra bussolyckan på riksväg 25 där en 18-årig kille omkom och flera personer skadades är tidigare dömd för flera trafikbrott. Det här skriver Smålandsposten. Bland annat så dömdes mannen i mars 2024 för grovt rattfylleri efter att ha kört med 1,07 promille alkohol i blodet. Han ska även vara tidigare dömd för smitning från trafikolycksplats samt flera hastighetsöverträdelser. Chauffören är fortsatt anhållen efter olyckan.
0: I helgen så startar en slags mästarnas mästare i segling. Den skulle egentligen gått av stapeln i Marstrand men kommer nu istället att arrangeras i Västervik.
1: Och bakom det här så ligger en olycklig eller lycklig miss som nu gör att Skeppsbrofjärden blir platsen där tävlingen ska utspela sig. Mikael Albinsson är projektledare för Seglingens mästare som tävlingen heter.
2: Det var så helt enkelt att man hade dubbelbokat det stora hotellet i Marstrand där tävlingen har gått i 8 år. Och då var man tvungen att fundera på att flytta. Och då fick vi frågan här i Västervik. Och det här är ju bland det största man kan arrangera i Seglarsverige. Så att vi nappade direkt.
3: Snodde ni det här lite från Marstrand, känner du?
2: Ja, jag vill inte säga det, men lite småroligt är det.
0: Ja, det håller vi med om.
1: Absolut, absolut. Emma Sanderbäck var det som intervjuade här.
0: Ja, kul koncept ändå. Det är alltså alla som vunnit något slags SM-guld under året i segling. Och då seglar man ju i olika klasser och allt, men här kör de i samma.
1: Ja, det är väl ändå, man mixar juniorer med seniorer rakt över.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: The Shittiest Year heter, ja, inte bara låten utan bidraget i P4 Nästa Stjärna med Lola Regenthal. Vill du rösta på Lola, då ska du smsa 1801 till 72020 eller så ringer du 099 118 01. Emma, håller du på att förbereda dig för jakt eller?
1: Jag gör det faktiskt tillsammans med Tom Josefsson här i butiken i Västervik. För du ska få kitta mig lite.
2: Ja.
1: Vad ska jag ha på mig tycker du när jag ska ut på jakt?
2: Ja, men det finns ju två olika klädesplagg man kan ha egentligen. Det är ju om man ska vara lite fin i skogen och sen så röra sig lite mer casual. Annars så finns ju rena jaktkläder. Men jag tycker att vi ska gå lite på after hunt spåret.
1: After hunt låter som något för mig. Ja. Ja, vad ska jag ha på mig då?
2: Ja, men jag tänker en snygg vit ruteskjorta.
3: Med lite grönare rutor.
2: Ja, ja. Ja. Och sen så hänger vi över en väst där med krage på, som en flisväst som är väldigt trevlig.
1: I lite dovt grön färg också.
2: Ja, uh-huh. Kallas färgen, kallas Highland Green.
1: Ja, såklart. Mm, ja. Då har jag det på överkroppen, på underkroppen då?
2: Ja, men det tänker jag. Då har vi ett par schyssta brallor här som är lite vaxade, lite garvad bomull.
1: Varför är det bra att ha lite vaxat på sig?
2: Det här kan du faktiskt ha när du är ute och jagar också, för att det håller ifrån vätan rätt så bra. Men du kan ha det som en byxa till jobbet eller på after hunt.
1: Och så är det lite extra fickor här som kan vara bra kanske.
2: Jajamän.
1: Och lite,
2: jajamän,
1: nästan för lite knäna. Men du, hur fårfänga är jägare?
2: Ah, generationsfråga skulle jag säga. Den nya jägaren, alltså vi pratar då i en annans unga ålder, 46. Mm. Smart. Där tror jag det är väldigt viktigt att man har rätt plagg på så att man är up to date. Äldre generationens jägare, de vet vad som funkar och de använder sig av det och de kan komma in och sen svära lite att vi inte har den här gamla mossgröna jackan kvar som fanns på tidigt 80-tal då. Men så är det.
1: Vi pratade om att det finns en del orangea kläder. Här är ju en till exempel som är helt orange, alltså riktigt varselaktig. Men så sa du att när man går ut ensam på jakt, då behöver man inte ha det här varsel och orangea, utan då är man ute efter de lite mer dova färgerna.
2: Ja, men då försöker man klä sig lite färgmässigt efter naturen och struktur efter naturen, och att man kanske ska sitta insmygen i en buske eller att man ska sitta still i en längre tid och vänta på att djuren kommer ut, eller att man går och smyger och letar efter djuren.
1: Ja. Jag tar på mig de här lite vaxade byxorna, jag tar på mig min rutiga skjorta och min gröna väst. Vad gör vi på after hunt?
2: After hunten kan ju vara då om man jagat färdigt.
1: Ja, det har vi.
2: Och sen så går vi in på en middag och sen så minglar man och man pratar lite som en vanlig fest, fast man i lite jaktens spår då, att man sätter sig ner, man äter, man pratar, det är lite visor och det lite, man kanske tar fram en jaktkung.
1: Ja, till exempel. Och ja, så passar jag in i min after hunt outfit. Tusen tack för det här, Tom.
2: Tack så mycket.
1: Så snyggt.

0: Hugh Bellacosa med Eros Ramazzotti, den gigant. Gabriel, det kanske kan vara så att ett elstöd är på ingång.
1: Ja, för tittar man på den nivån som priserna ligger på nu så har man nått upp i de nivåerna där regeringen utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. I alla fall i sydligaste Sverige så har elpriserna stigit så pass. Och Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren, han anser att det behövs ett stöd både för hushåll och för företag.
0: Ett problem här, vi har ingen regering.
1: Nej, just det. Det var det, den lilla detaljen.
0: Braskisen. Att, vi får väl se vad den nya regeringen bestämmer kring det här. När det blir klart. Vi ska också till Ankarsrum. Igår kom ju att beskedet att en av ortens stora arbetsgivare helt enkelt lägger ner.
1: Ja, det handlar ju om IAC, gjuterifabriken där med omkring 40 anställda. P4 Kalmars reporter var ute i orten och tog stämningen lite. Hur känner folk kring det här? Malin som bor där, hon fick nyheten direkt från reporten.
2: Det är första gången jag hör det idag. Och det är väldigt tråkigt tycker jag, för att jag som är med i räddningstjänsten i Ankarsrum, det är ju många som jobbar där som stöttar upp på dagtid, jouren och sånt. Så att det drabbas ju också i samhället. Så det är ju väldigt tråkigt att höra faktiskt.
3: Ingela Silvi är på vägen på hälsocentralen, men han faktiskt har

0: Härlig.
1: Olle Tyrbo var det som var ute och pratade med folk.
2: Sport på det, för det hjälpte inte för IK Oskarshamn att Joel Svensson tryckte in två kassar mot AIK.
1: Nej, AIK de vann ändå matchen där med ett sent segermål och det blev 4-3. Pratar vi mer om Joel Svensson så har ju han haft en succéstart på sin säsong i Hockeyallsvenskan med hela 9 mål efter inledande omgångar. Och inför förra säsongen så kom Joel Svensson tillbaka till moderklubben Oskarshamn. Något som betyder lite extra att få vara i hemmastan.
3: Det kan ju egentligen inte bli bättre. Det liksom vara i sin hemstad och spela bra hockey. Då är varje dag rätt lätt.
1: Säger han alltså Joel Svensson.
2: Ja, kul. Det är en riktig hockeyfamilj det där. För systern är ju Hilda Svensson som yser in mål i landslaget så fort hon får spela där. Kul då att det trummar på även för Joel, även om resultatet i den här fallet inte gick vägen. Men säsongen är fortfarande ung och Oskarshamn ligger ju trots allt på en 7:e plats. Man är precis i mitten just nu. Mm. Hur har vi det med trafikläget, Tova?
4: Ja, men det är ett ganska bra läge där faktiskt. Inga rapporter om akuta problem i alla fall, utan det är ju mest lite arbeten. Och ett sånt är ju utanför Vimmerby på Riksväg 40 då, Åkerborondellen. Här är det ju jobb igång, så där kan det vara lite långsamt. Men som sagt, ett överlag väldigt bra läge tycker jag trafikmässigt. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Dr. Alban drar upp feststämningen med Sing Hallelujah. Passar perfekt för dig, Emma, som är redo för After Hunt.
1: Ja, jag har blivit kittad här av Tom på jakt- och fiskebutiken i Västervik där jag finns. Jag känner mig hemma så fort man har ordet after. After beach, after work, after hunt. Där är jag stark, känner jag.
0: Hur är det med after sun?
1: Där är jag mindre stark. Men jag solar inte så mycket så att jag behöver after sun. Jag är så noggrann med mycket jag solar. Men just nu är jag då kittad i ett par vaxade byxor med lite extra fickor i. Ja, vad ska man säga att de är? De är bruna. Och sen till det har jag en vit och grönrutig skjorta i skönt material och en grön fleeceväst. Ja, man, kom en kund in här nu på butiken, då kan hon tro att jag jobbar här.
0: Ja, det tror jag. Jag ser ju bilderna, jag ser ju hur du ser ut. Och jag har ju sagt att du, det känns som att du är placerad på jorden för after hunt.
1: Ja, alltså jag får skippa själva jakten, för jag tror jag pratar för mycket. Ja, jag kunde i och för sig gå i drevet, sa Tom.
0: Behöver man jaktlicens för att vara med på after hunt, eller?
1: Tom, behöver man jaktlicens för att vara med på after hunt?
0: Nej.
1: Nej, inte
0: perfekt.
1: På after hunt.
0: Perfekt, underbart.
1: Nej, men då kan jag hänga på. Ja.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Shaboozy med A Bar Song. Du Gabriel, vi måste prata om en staty som fått en hel del uppmärksamhet nu. Det är en 2,5 meter hög staty av en guldförgylld och naken Donald Trump som sitter på en spädplågad mans axlar. Den här har nämligen ställts ut nu vid EU-parlamentet i Strasbourg.
1: Ja, det här är en syn som liksom får blicken att fastna när man ser det i våra nyhetsflöden. Det är en dansk konstnär som står bakom den här och har döpt den här statyn till den orangea pesten. Och just att det är en guldförgylld naken Donald Trump kopplar han till att ja, men det här är ju en president som gillar att förgylla saker med guld, får man ändå säga. Och han säger också att konstverket symboliserar att den amerikanska presidenten i hans ögon är ett hot mot klimatarbetet och den regelbaserade världsordningen.
0: Ja, den är helt klart värd att söka upp och se. Jag förstår, alltså det är otroligt att den ändå står nu vid EU-parlamentet. Det känns som att liksom Trumps samarbete med EU stärks inte av det här.
1: Nej, jag vet inte hur de har tänkt där, men han har ju fått ett godkännande då att ställa ut den här. Det är ju ingen aktivist på något sätt, utan det är okej att det här. Så att, ja, in och kolla på den här närmsta nyhetssajt så kan du se den.
0: En jättelång golfklubba.
1: Just det, det är också ett intresse som Donald Trump har ju, golf.
0: Från golf till fotboll, för inom damfotbollstoppen så är rena damelitklubbar lite grann på väg bort.
1: Ja, de ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg, IFK Göteborg, de är på väg upp i damallsvenskan för första gången. Tove Lorén som är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i ex-allsvenska Alingsås och en förening då som inte har något elitherrlag.
2: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag. För jag tycker att det är fantastiskt att klubba som liksom, ja, men Rosengård, Alingsås förra året. Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom, lyckas och klättra hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar. Liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
0: Nej, så ser det ut. Jag tittar igenom tabellen nu. Häcken, Hammarby, MFF, AIK. Alla i toppen. Det är ju sådana, vad sa du, dubbelklubbar.
1: Ja, de kallar dem det. De som både har ett herrlag och ett damlag. Inga klubbar som bara renodlat damlag då.

0: Ja, Melanie, Fiona, måndag morgonen ska vi inte tänka på nu. Det tar vi på söndag. Sent på söndag får man tänka på måndag morgonen. Eller vad tycker du, Emma?
1: Jag håller med dig. Vi är så himla bra på att leva i nuet och upprepa vilken dag det är i veckan. Och idag är det torsdag.
0: Ja, något vi gjort den här torsdagen är att fråga vad man är på jakt efter. Bland annat så har jag ju fått höra att Jan är på jakt efter större vinerbröd. Han upplever att de har blivit mindre de senaste åren.
1: Relaterar, Jan, va? Man vill alltid ha så stor kaka som möjligt. Och så står man där och ska välja i monten. Och då vill man gärna att den som säljer kakan ska ta den största biten till en, så man får så mycket som möjligt för pengarna.
0: Ja, krympflation. Till och med när det kommer till vinerbröden. Ja, men fortsätt att fylla på med vad du är på jakt efter. Vi ställer frågan eftersom att älgjakten dragit igång. Du har ju till och med varit och testat på hur det känns i själen kanske att vara lite jägare med kläderna på.
1: Ja, och roligt att Tom sa det här att jägare är fåfänga. I alla fall de yngre. Att det är en generationsfråga om man bryr sig mycket om hur man ser ut där ute i skogen på pass.
0: En jakt som har gått åt helvete den här morgonen, det är min jakt på en ny partner.
1: Men ja, men det är svårt när du står ensam i en studio. Vi kanske ska byta jobb någon dag. Du är ute, träffar folk. Här finns kvinnor, här finns män, här finns alla. Korta, långa, stora, smala, tjocka, Västerviksbor och någon annan ifrån. Och så får jag stå
0: alltså,
1: där
0: när du
1: ensam
0: går
1: i studio
0: och säger till folk att hallå, jag är ingen galning, så säger jag hallå, jag är ingen galning, och sen börjar jag liksom ragga på folk.
1: Nej, det kanske är fel.
0: Nej, det blir
1: inget
0: bra.
1: Kanske låter dåligt. Det ligger illa i munnen.
0: Vi kör som jag gör som frispråkaren.

0: Och med sin gamla storhit, Sara. Och från det så tar vi oss till det här.
1: För att rösta på finalist nummer 1, Lola Regenthal, ring 099 118 01 eller smsa 1801 till nummer 720 20.

rösta på finalist nummer 2, Brödra kompaniet. Ring 099 11802 eller smsa 1802 till nummer 720 20.

För att rösta på finalist nummer 3, Elvira Lindqvist, ring 099 118 03 eller smsa 1803 till nummer 720 20.

0: Ja, det är våra tre finalister i musiktävlingen P4 nästa stjärna. Du kan rösta hela den här veckan och fram till och med finalen nästa vecka, fredag den 16. Klockan 3 i eftermiddagsprogrammet sänds finalen. Pågår i knappt en timme live alltså. Musikredaktör idag har varit Maria Ensell. Så fick jag också det sagt. Och nu lämnar jag över till Johan Westerberg som ger dig nyheter från Ekot.
1: Under förra månaden så ökade priserna på bostadsrätter medans villapriserna sjönk. Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik. Förändringarna är relativt små, även om centrala Stockholm sticker ut. Det här säger Hans Flink som är affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
2: Ja, innerstan sticker ut ordentligt med över 9% uppgång på ett år. Och det brukar ju faktiskt vara så att när vi får en förändring både uppåt och neråt så brukar det börja i centrala Stockholm och sen i de centrala delarna av övriga orter. Så att det är någon form av liksom epicentrum.
3: Ja, nyligen såldes en lägenhet på Söder i Stockholm för rekordpris på över 280 000 kronor kvadratmetern enligt tidningen Mitt i. Och även om just den lägenheten var en superexklusiv femrummare på Mariaberget så utmärker sig även andra lägenhetspriser i Stockholm på bostadsmarknaden. För riket i stort låg prisökningen på bostadsrätter på 5% det senaste året och omkring 4% när det gäller villor. Men villorna, de har backat lite just den senaste månaden.
2: Villapriserna har ju liksom gått väldigt, väldigt segt i sidled kan man säga. Det kan ju vara en orsak till att vi nu har all time high, alltså rekord i antal sålda villor både enskild september månad och hela perioden januari till september.
1: Så Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik och reporter här det var Erika Sundén. Ett tankfartyg mitt i Persiska viken har blivit beskjutet och träffats av flera projektiler. Där uppger brittiska marinens sjötrafikbevakare. Och personskador har rapporterats in efter den här attacken. Själva angreppet skedde igår kväll när det här fartyget befann sig i vattnen centralt i Persiska viken, alltså mellan Bahrain och Qatar på ena sidan och Iran på den andra. Inrikes igen, flera tips från skola och socialtjänst har lett till att 410 miljoner kronor stoppats i felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen i Skåne sedan år 2020. Där visar nya siffror från Försäkringskassan som P4 Malmöhus tagit del av. Enligt myndigheten så har kommunerna blivit bättre på att till exempel föra vidare information vid fall där föräldrar fortsätter att ta emot barnbidrag fastän familjen lämnat landet. 67 miljoner kronor har också krävts tillbaka. Räddningstjänsten i Bohuslän har fått in flera larm om vattenskador i hus under morgonen. Natten som morgonens ihållande regn ska bland annat gjort att flera hus i Sotenäs kommun översvämmats men också i Lysekil, Tanum och Munkedal. Och P4 Väst rapporterar att Sotenäs kommun uppmanar sina invånare att inte ge sig ut på vägarna om de inte måste. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Vi tackar så mycket för det, Ekot. Det här är Maria och Rickard i P4 Kalmar. Jag har svårt att få upp våran show här med musik. Den vill liksom inte starta. Jag kan prata med dig, Rickard, under tiden medan jag håller på att fippla med knapparna, för den har liksom låst sig. Var är den någonstans, Rickard?
5: Ska vi prata hela programmet idag och inte spela någon musik?
4: Why
5: det
4: not?
5: Har vi så mycket att säga, Maria.
4: Vi kan leka lite P1 helt enkelt.
5: Ja, det blir långpodd med Rickard och Maria.
4: Vi skulle tappa lyssnare. Nej, det skulle vi kanske inte få. Vi kanske skulle få till dem riktigt, riktigt bra. Nu verkar musikmaskinen ha vaknat till liv här. Men du, var är du förresten?
5: Jag befinner mig i Ålem den här förmiddagen. Det är lite jakt på temat även i förmiddagen. De har ju pratat mycket om det under morgonen här. Vi kommer ju hålla i det lite idag, för idag börjar ju älgjakten. Mm. Vi ska bland annat prata med Greta som ska ut och jaga i helgen. Hon är 15 år bara, Maria.
4: Ja, jag vet inte hur gammal man får vara när man får ta sin jaktlicens, men det kan du ju kolla lite med Greta. Hon kanske är precis där.
5: Jag tror att det är 15 som är gränsen. Jag tror att det är så. Vi får ju såklart dubbelkolla detta med Greta sen om en liten stund.
4: Absolut. Vi ska också prata om lite annat, som bland annat Krille Bonne och hans skitjakt. För det ska man ju säga till dem, att ha en riktigt bra skitjakt, det är då det kan gå bra, Rickard. Så det får du väl hälsa Greta också då i så fall.
5: Ja, just det. Ja, det är säkert ett koncept hon har lärt sig under jägarexamen där. Nu låter det som att vi fick igång en jingle.
4: Jajamän, nu kan du pusta ut och jag också.
5: Nu händer det!

0: The Sign med Ace of Base. Hur mycket hjälper bältet om jag är med om en bussolycka? Efter den mycket tragiska bussolyckan utanför Växjö där en 18-årig kille omkom har ju bälte i buss åter kommit upp till diskussion. Så jag ringde upp Björne Nilsson, lärare på bussförarutbildningen på SIAB och frågade just hur mycket ett bälte hjälper om jag är med om en bussincident.
1: Om man säger så här, du klarar av att hålla dig... Om du är obältad så håller du fast dig upp till typ 7-8 km i timmen. Högre än så sen klarar du inte av att hålla fast dig eller hålla emot dem. Om man krockar så att det sker en olycka. Så det behövs inte så jättemycket. Det räcker som egentligen är obältad och det blir en sån tvärnit. Det är typ alltså 10 km i timmen. Då står du risk att åka framåt och slå i huvudet i sätet framför dig eller något sånt där.
0: Vad kan... du som busschaufför göra om du ser att passagerare inte har spänt fast sig?
1: Du ska uppmana passageraren att använda bälte. För lagen är så här att, precis som en personbil, finns det bälten så ska bälten användas. Men vuxna människor från 15 och så över 15 år uppåt, då är de själva som har ansvar för att använda bilbältet. Mm. Så som busschaufför så det du kan göra det är att uppmana dem att använda säkerhetsbältet i bussen. Tyvärr så är det ju alldeles för få som följer uppmaningen och använder bältet. Och idag har de, om du åker med bussarna med KLT så är det sett att det går ofta att slinga på den här informationsskärmen att man ska använda bältet som sitter och skyltar lite här och där i bussen också så lappar att du ska använda bältet.
0: Finns det något knep att få passagerare att använda bältet mer?
1: Det är min erfarenhet av de år som jag har kört bussar är ganska svårt att få folk att använda. Alltså, för ibland om man ropar ut i mikrofonen och ber dem använda bältet så kanske man kan höra ett par, tre stycken som sätter på sig och knäpper igen bältet. Liksom. Men det skulle behövas lite mer. Och jag vet polisen jag hade för några år sedan var det mycket kontroller på bältet som vändade i buss. Och det kanske de skulle behöva göra igen så att de ut och kontrollera. Det tror jag är det enda sättet att få folk att börja använda det. Och faktiskt, tråkigt nog, men det är först när de får viten som de känner att oj, det här kostade pengar. Och sen kan det kanske behövas i körkortsutbildning och så vidare. Att de faktiskt får läsa att du är inte säkrare i en buss än i en personbil. Du sitter obältad.
0: Har du själv varit med om någon situation där säkerhetsbältena gjorde skillnad vid till exempel en kraftig inbromsning?
1: Ja, jag har nog varit med om att om de hade använt bälte i det läget så hade de kanske sluppit få lite ont. Så jag har fått tvärnita någon gång för en bil som körde ut framför bussen på väg. Det var väl några som fick lite ont, men... det mesta var väl någon som fick en stukad hand och någon som fick någon bula för han slog i huvudet i sätet framför. Så att hade man haft bälte så hade de klarat sig. Däremot så när man kör skolbarn så då har jag känt mig att då är då man mycket tuffare. Jag har varit jäkligt tuff. Jag har så vägrat att köra först och alla haft bälte på sig såna saker. Så att,
0: Nu har du chansen, Björn Nilsson, lärare på bussförarutbildningen i SIAB. Mm. Vänd dig till alla som lyssnar på dig. Varför ska vi använda bälte när vi åker buss?
1: Ja, alltså den enkla anledningen är att tänk på din egen säkerhet och din egen hälsa. Det kanske är bättre att man kommer fram hel och ren än att man har... kommer fram med att ha fått ont någonstans på grund av att man inte använt bältet. Så att, bältet. Och sen dessutom så är det faktiskt lagkrav. Finns det bälte i bussen så ska du använda bälte.
0: Björn Nilsson, lärare på bussförarutbildningen på SIAB, berättade det. Ja, apropå den här bussolyckan, Gabriel, utanför Alvesta.
2: Precis, det kommer nya uppgifter där nu. Den man i 60-årsåldern som körde den här dubbeldäckaren som välte på riksväg 25 i måndags släpps nu ur polisens arrest under förmiddagen. Och han kommer därmed inte att begäras häktad enligt åklagare Tommy Sköld. Men busschauffören är fortsatt misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Vid olyckan dog ju en man i 18-årsåldern från Ljungby och 46 personer skadades varav ett 10-tal allvarligt.
0: Mm. Det var det om bussolyckan, den tragiska bussolyckan utanför Alvesta mot Växjö. Tack så länge, Gabriel.

0: Så men det här var Stella Lefty med sin Boston. Hallå Malin.
1: Hej, hej.
0: Åh, vad bra att det är du som håller i nyhetsuppdateringarna, för då är det ordning och reda.
1: Oj, hoppas ingen annan som sänder nyheter ibland lyssnar.
0: Nej, ni är duktiga allihopa, ja. Faktiskt bara koll på läget. Du, i Ankarsrum försöker man smälta beskedet att ett av ortens stora arbetsgivare, IAC, lägger ner gjuterifabriken med omkring 40 anställda.
1: Och för Malin, inte jag alls utan min namne som bor på orten, så var det P4 Kalmars reporter som först kom med nyheten.
2: Det är första gången jag hör det idag, och det är väldigt tråkigt tycker jag, för att jag som är med i räddningstjänsten i Ankarsrum, det är ju många som jobbar där som stöttar upp på dagtid, jouren och sånt, så att det drabbas ju också i samhället. Så det är ju väldigt tråkigt att höra faktiskt.
3: Ingela och Silvi är på vägen på hälsocentralen, men han faktiskt så stoppar dem precis i dörren.
4: Man måste ju få veta lite varför, och det är ju alltid lönsamhet, det vet vi ju egentligen i slutändan. Men det är ju fruktansvärt tråkigt när det är människor som på en sån här liten ort förlorar arbetet.
3: Vad tänker du, Silvi?
5: Jag tänker att det är fruktansvärt att de ska lägga ner något. Jag har bott här sedan jag föddes och sett allt som försvinner undan för undan. Mm. Och det är ju ett fint samhälle.
1: Och en anrik bruksort. Förändring väntar där nu. Reporter var Olle Tybo.
0: Sprack nästan lite i rösten, hör jag där.
1: Ja, ja, men det är tungt.
0: Det är tungt. Mm. Helgen startar med, ja, vad kan man kalla det, mässarnas mästare i segling. Det här är en tävling som skulle gått av stapeln på Marstrand, men som nu kom till Västervik.
1: Ja, man lite snorden från västkusten. Nej, så är det ju inte. Det är orsaken till den här flytten, eller vad vi ska säga. Det är en olycklig, eller för vårt län då, lycklig miss som gör att Skeppsbrofjärden blir platsen där tävlingen ska utspela sig. Mikael Albinsson är projektledare för seglingens mästare, som tävlingen heter.
6: Det var så helt enkelt att man hade dubbelbokat det stora hotellet i Marstrand där tävlingen har gått i 8 år. Och då var man tvungen att fundera på att flytta. Och då fick vi frågan här i Västervik. Och det här är ju bland det största man kan arrangera i Seglarsverige. Så att vi nappade direkt.
0: Snodde ni det här lite från Marstrand, känner du?
6: Ja, jag vill inte säga det, men lite småroligt är det.
1: Vi får se vad den hålls nästa år då, tävlingen.
0: Ja, jag trodde halva grejen var att sova ombord på sin segelbåt i de här små fina hytterna och sånt där. Ja, men om det är dubbelbokat kan man ju ändå kanske bo i båten. Eller det kanske inte är sådana stora båtar.
1: Jag vet inte. Jag vet bara att om jag skulle vara med och tävla mot elitens elit så hade jag velat garantera en så god sömn som möjligt, och det kanske man får på land. Mm. Jag vet inte.
0: Då vill jag vara med i din segelbåt, för att jag tänkte likadant. Så vi förtöjer den helt enkelt och bokar in på något hotell.
1: Hej då, båten! Nu går vi och lägger oss på hotellet.

0: El Perdón med Nicky Jam och Enrique Iglesias. Spanska har jag pluggat, men det blev liksom inget intresse. Det var väl mer en kurs på gymnasiet, Rickard. Vi pratade om det här med att ärva intressen från föräldrarna idag lite grann.
1: Det är roligt att du säger det här med spanska, för det är likadant för mig. Jag började läsa spanska i högstadiet. Mm-hmm. Jag tror jag läste det i kanske 7-8 veckor. Sen hoppade jag över till engelska för att det var, ja, det var för svårt och jag var för typisk tonårskille, tror jag. Ja. Så att det blev liksom inget med det. Ja. Det ångrar man idag.
0: Ja, lite. Alltså, spanska är ju ett världsspråk, och tänk så enkelt att kunna åka till olika latinländer där man pratar spanska och sen helt obehindrat kunna fråga om vägar och ja, du vet, var ligger bästa stranden och hur kan jag hyra en snorkelutrustning och sånt där på spanska. Va?
1: Ja, bara överhuvudtaget kunna ett språk till flytande hade ju varit väldigt häftigt.
0: Ja.
1: Men ja, ja, så är det.
0: Du, vilket härligt gensvar det är på sociala medier om vilket intresse du som lyssnare har ärvt från dina, ja, föräldrar.
1: Det... Ja, eller någon annan släkting. Det kan ju vara något intresse som har gått i flera generationer bak. Det är ju roligt att höra om. Vi har ju Anna här till exempel, har skrivit orientering är en familjeidrott. Mina barn är nu fjärde generationens orienterare. Det är häftigt.
0: Det är ju häftigt alltså. Jag hamnade som av en slump igår på min morgonpromenad i Kalmar i ett stim av väldigt vilsna högstadieorienterare, tror jag det var. De sprang med kartor verkligen härs och tvärs, men vilken fin natur de fick se, tänkte jag.
1: Ja, och vad länge de fick se den.
0: Ja, jag kände igen mig. Det var en flashback tillbaka till min orientering. Karriär i högstadiet som väldigt kort och intensiv. Ja, men du, alltså, jag känner lite den här Katarina Nyberg. Gillar att måla. Nu hoppar hon ner. Gillar att måla och texta och dikta ihop lite när folk fyller år. Katarina, du får gärna ingå i min släkt. Alltså, du, tänk att ha någon som sitter och målar och diktar som en liten hälsning till någon som fyller år i släkten. Va?
1: Och Katarina, om du hör oss nu, så kan du inte höra av dig igen och skicka med någonting som du har diktat ihop, så kan vi läsa upp det här i P4 Kalmar. Det vore fint.
0: Ja, men jättegärna. Du får gärna höra av dig till oss på lite olika sätt. Kanske telefon då, 0480 45 80 90, kan vi väl ta till exempel då. Eller så mejlar du till p4kalmar@sr.se. Det finns många olika sätt. Katarina. Hör av dig med ett litet rim. Ja. Du, var är du förresten nu?
1: Nu är jag Blomstermåla.
0: Oh.
1: Jag sveper runt här Ålen, Blomstermåla trakten och kollar läget, som man säger.
0: Härligt, Rickard.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Liamo. Du rusar på P4 Kalmar, klockan är 10:30. Dags för senaste nytt med Malin. Och idag så börjar älgjakten.
1: Och det rapporteras om sparsam jakt eftersom älgen är rödlistad. Men det finns tecken på en ökning.
2: Ja, vi ser väl en liten tendens till att den ökar lite grann. För att den var nere. Vi är inte uppe på den nivå som det var. 2021 hade vi en liten topp en liten stund. Men nu är det lite sakta på väg upp igen.
3: Det säger Johan Dragnäs, jägare i Västerviks södra jaktvårdskrets. Och han beskriver älgjakten som viktig och stor i Kalmar län. Den senaste nyheten från Naturvårdsverket om en ökning välkomnas i länet. Älgstammen fortsätter öka i hela landet och den trenden beror bland annat på att jägare medvetet skjutit färre älgar de senaste åren enligt Naturvårdsverket. Jan Ringenhag som också är med i Västerviks södra jaktvårdskrets.
4: Ja, älgen är ju för det första ett klassiskt vinterdjur, stor i kroppen, lång mule, ska kunna kyla upp luft och den är ju inte anpassad för den här klimatförändringen som är nu, så det är lite kämpigt för älgen kan vi ju säga. Och det vi som jägare kan göra det är ju att välja att skjuta rätt djur och låta de stora friska djuren vara kvar när jakten är slut.
1: Intervjuade gjorde Leif Johansson, reporterinslaget Maria Alåsen.
0: 11 personer åkte i en släpvagn utan varken sittbänkar eller säkerhetsbälten bakom en traktor på Öland i september.
1: Och nu döms traktorföraren för vårdslöshet i trafik och straffas med böter. Det här eftersom rätten anser att han tog en medveten risk som kunde ha slutat med en trafikolycka. Släpvagnen, kan jag ju tillägga, det är en sån där som man använder till att transportera boskap i. Så det kan ju... Ja, man får en bild. Visst får man det i huvudet av hur det här såg ut.
0: Man får en bild och den är obra, kan jag
1: den
0: säga.
1: Den är obra. Tur att ingen skadar sig.
0: Verkligen. Ja, det är väl skönt när nyheter slutar positivt.

0: Espresso med Sabrina Carpenter. Nu har jag ringt upp våran älskade favvobonde IP från Kalmar, Krillebonde i Alsterbro. Hej.
1: Hej, hej.
0: Har du en riktig skitjakt nu? Första dagen?
1: Jajamän, jajamän, det har gått så bra som helst. Vi släppte en hund här nu och efter en kvart så ligger den kviga på backen. Så vi är iväg och ska samla ihop oss nu och ta hem den.
0: Men vad säger du? Oj.
1: Ja, ja, jag kände pressen inför radiopratet här att vi var ju tvungna att ha någonting att rapportera.
0: För det som lyssnade förra året så satt ju jag i Krille Bonus jakttorn med dig där, Krille. Och jag pratade sönder hela din jaktpremiär, känner jag.
1: Ja, det var en liten annorlunda jaktpremiär. Mm. Men
0: inte en älg såg vi.
1: Men det var inte mycket mer idag på morgonen när jag satt. Jag satt på samma ställe, det var en ekorre där i år. Så det, ja. Men,
0: undrar, men det var samma ekorre som förra året som vi såg.
1: Jag hade vi en förra året med, ja, det hade vi nog.
0: Nej, men du, hur känns det här då för jaktlaget att ni har liksom fällt den här kvigan?
1: Jo, de är skitkul, för vi har ju den här regeln i detta älgskyddsområdet att första djuret vi fäller ska ju vara honjur eller kalv ju. Så nu får vi skjuta tjura med ju. Så nu är det ju jakten igång på allvar, så att säga. Spärren har släppt.
0: Ja, och just i ert jaktlag så har jag har ju bekanta där, man säger så, som har visat bilder på en enorm älgtjur med,
1: ja,
0: vad var det han sa? Skovelhorn. Vad är det för någonting?
1: Jajamän. Ja, det är ju de här, vad ska man säga, de ser ut som skyfflar eller vad man ska säga. Ja. Hornen, ju, så.
0: Som spadar lite mer, ja, piggar på.
1: Den. Mm. Ja, eller skovlar kanske.
0: Ja, vi säger väl det.
1: Ja.
0: Okay. Ja, men alltså, vad är det som gör att en älgtjur får så stora horn?
1: Han har väl haft tur att få leva kanske, bli lite äldre. Det är väl så, och anlag kanske då.
0: Ja, men du, ja, nu är ju han lovlig också. Hur hög är pulsen hos dig nu?
1: Ja, du får se en sån. Som sagt, det var ju min 38:e älgjaktspremiär detta, och än så länge har jag aldrig fått se en sån framför buspipan, men nej, förr eller senare kanske det händer.
0: Nej, hur många älghorn hänger på din vägg där hemma?
1: Ja, det kanske är 10-tal, men det är ju inte, de är inte så stora, det är de ju inte.
0: Nej, inte många taggar på dem inte.
1: Nej, 6 taggar är väl det mesta jag har skjutit.
0: Hoppsan, det är, ja, i alla fall några taggar.
1: Ja visst, ja visst. Ja. Några älgar har det blivit med. Ja. Så, ja.
0: Men du, hur är det? Man pratar ju om att älgen är på väg tillbaka nu.

0: Har ni sett det... mycket älg i era skogar? Finns det gott om dem?
1: Nej, fanns in och den är du.
0: Ja!
1: Det, var... Nej, det är den enda vi har sett faktiskt, men det, ja. Det är visst en ställe, det gör det ju.
0: Ja, ja.
1: Men det står ju inte in i varbuske så att säga, men, mm. men visst finns det älg så och får vi nöta på här. Vi brukar ju skjuta så det är 6-7 stycken varje ja. År. Så.
0: Hur många har ni tilldelade?
1: 7 vuxna och sen är det fria kalvar, men mm. vi vill aldrig skjuta alla, det är ju... En övertilldelning här, det är ett älgskötselområdet och sen är det ju en skötselplan i botten så det får inte skjutas alla riktigt, men alla som är tilldelade utan hälften ungefär.
0: Ja. Du hade ju en välfylld matsäck, kom jag ihåg, förra året. Den var knökefull med rätt väl tilltagna limpsmörgåsar bland annat. Vad har du med dig
1: då? Ja, det är ju inte samma bröd, för det hade väl varit möjligt nu. Men, men det är ungefär samma recept. Det är limpmärker och sen grillkorv.
0: Mm.
1: Och havbröd, senap. Mm. Ja, det är väl ungefär vad man behöver. Och kaffe.
0: Och kaffe. Har ni samlats vid lägerelden än? Har ni inte hunnit, va?
1: Nej, det har vi inte hunnit. Jag sitter i bilen nu och är på väg. Jag till älgen tror jag åker först. Väl.
0: Ja, det är klart.
1: En är på väg med traktorn dit då. Nu ska vi ta hem den och pälsa av den och sen hittar vi väl på något nytt här i eftermiddag. Ja. Och sen framåt kvällning går vi väl ut och sätter oss och väktar på dem igen.
0: Jag vet ju att när man sitter där runt den där elden och grillar korv, när man har paus i ett jaktlag, så är det historier som kommer tillbaka varenda år.
1: Jajamän, check på den, tänker man det.
0: Ja, har du någon som du tror kommer tillbaka i år?
1: Ja, jag vet inte. Skulle det varit då när jag sköt älgen på så väldigt långt avstånd? Jag sköt ett skott och förstod väl att det tog bra, men jag tänkte han hörde inte, så jag sköt ett skott i örat på honom.
0: Mm-hmm.
1: Och det hörde han, för då ramlade han kul.
0: Men Krille, dra den, tycker jag. För det kanske finns någon som inte har hört den.
1: Eller blir det check på den nu igen?
0: Ja. Du, grattis till en lyckad älgjaktspremiär i skogarna i Alsterbro.
1: Absolut, tack för det.
0: Vi
1: tack
0: hörs
1: det.
0: Nästa vecka.
1: Det gör vi. Hej.
0: Hej.
2: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Sixpence, None the Richer med Kiss Me. Vi har en ljuvlig liten tråd just nu på sociala medier där vi frågar vad du har ärvt för intressen från familjemedlemmar eller föräldrar. Och då säger jag hej till Anna Tibelin från Vimmerby.
1: Hej.
0: Du, orientering är grejen, eller hur?
1: Ja, jag är orienterare.
0: Ja. Och du, hur många generationer har varit orienterare i din släkt nu?
1: Det började med min mormor som drog med morfar, och sen så var det min mamma på det, och sen så jag som drog med mig min man, och nu är det våra barn också.
0: Det är helt underbart. Och om vi går till dig då, hur kommer det sig att du ärvde dina föräldrars intresse för orientering? Vad var det som fick dig att fastna?
1: Ja, alltså det var, först hängde man ju bara med för att det var så man gjorde. Sen så började man svinga själv, och så fick jag kompisarna inom orienteringen också. Åkte på läger tillsammans och gjorde grejer och sånt, så att då fortsatte det.
0: Har det hänt ibland att ni har åkt liksom flera generationer i din familj på samma tävling då?
1: Ja, faktiskt. Det har inte varit så jätteofta, men bland annat på tjus och två dagar så här under pandemin så var vi tre generationer på plats och sprang.
0: Det är ju helt otroligt. Alltså, är det här kanske vanligt i orientering att det blir en sån fin gemenskap att man liksom slukas med som släkt eller familjemedlem?
1: Det är faktiskt väldigt vanligt. Det är många familjer som har flera generationer och även flera generationer ute på samma tävling och så. Det är vanligare man tror.
0: Mm. Nu är dina barn med i det här gänget också då, Anna. Men är du själv fortfarande aktiv?
1: Ja, ja. Jag springer själv, och sen nu är jag då även ledare för att hjälpa mina barn att bli bättre, och andra barn också.
0: Ja. Du, om jag skulle starta en tradition i min släkt, varför ska jag börja orientera då?
1: Därför att det är roligt. Man kommer ut i naturen, man får en bra gemenskap, man använder hjärnan också. Så att det är både kropp och hjärna som måste samverka. Och dessutom finns det faktiskt studier som visar att äldre som har orienterat och håller på med orientering är friskare än sina jämngamla.
0: Där satt den. Perfekt. Kort, bara privat fråga mellan dig och mig. Om du ser en massa kantareller under tiden du orientera, är det så att du stannar och plockar dem då? För det skulle jag kanske göra.
1: Nej, det gör jag inte. Men jag äter inte svamp. Men jag vet de som gör.
0: Okej. Ja, det skulle liksom kanske sätta lite guldkant på orienteringen. Men och att man blir friskare som äldre. Jag tror att där sålde du in mig rejält med orientering. Ha en härlig fortsatt tradition, Anna Tibelin, i eran släkt.
1: Tack så mycket.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Nu är dags för Kulturnytt om Nobelpriset i litteratur som släpps om några timmar.
1: De senaste 20 åren har genomsnittsåldern för Nobelpristagaren i litteratur varit 69 år. Trots att priset inte har någon åldersgräns går det ofta till författare sent i livet.
2: Have you heard the news?
3: No.
2: You've won the Nobel Prize for Literature.
3: Oh, crush.
4: 88-åriga Doris Lessing har precis klivit ur en svart taxi utanför sitt hem i norra London när hon 2007 får veta att hon tilldelats Nobelpriset i litteratur.
3: I've won all the prizes in Europe. Every bloody one. So I'm delighted to win them all.
4: Lessing är fortfarande den äldsta litteraturpristagaren hittills och en i gruppen 80-plussare tillsammans med till exempel Alice Munro och Thomas Tranströmer. Den höga snittåldern är något som genom åren diskuteras i Nobelsammanhang. Till exempel missgynnas yngre författarskap.
5: Alltså det är ju det här om man tycker att Nobelpristagarna är för gamla. Att man inte ska få ett Nobelpris för att man har nått en viss ålder. Då är ju det definitionsmässigt ålderism.
4: Det säger Ingmar Skog, äldre forskare vid Göteborgs universitet. Skog menar att man kan se Nobelpriset som en motbild till samhällets syn på äldre.
5: Ofta visar vi upp bilder på äldre personer som något negativt. Man går med en rullator, man tänker att folk inte är så smarta längre. Om man får Nobelpriset vid 70 år så är det, har man kanske 20 år kvar att kunna skriva.
1: Reporter här Mina Benajsa. I Frankrike har 5 personer gripits misstänkta för att ha stulit 2 konstverk av Auguste Renoir i en kupp i södra Frankrike i september i ett hus som var Renoirs sista bostad. Tjuvarna fick med sig 4 målningar men 2 återfanns strax efter stölden enligt Nice Matin. Klockan 1, ja, då får vi veta vem som får Nobelpriset i litteratur. Ratta in Sveriges Radio då.

0: Jump med Van Halen. Alltså, den här låten, Malin, är förknippar jag med lite blod, svett och tårar.
1: Jaha, berätta.
0: På ett gympapass så var det här en av pulshöjarna. Det var ett fasligt hoppande i, nu ska vi se, 3:40. Ja, den upplevdes som 7 minuter. Men alltså, den var inte längre,
1: väldigt rakt och direkt att nu kör vi hopplåten här. Den heter Jump.
0: Och så elastisk var inte jag, men jag gjorde så gott jag kunde. Vi släpper det, tycker jag. Vi går in på nyheterna istället. Helgen kommer starta med vad man kan kalla mästarnas mästare i segling. Det här är en tävling som skulle gått av stapeln på Marstrand, men som nu kommer till Västervik.
1: Och bakom detta ligger en olycklig, eller i vårt fall då lycklig, miss som nu gör att Skeppsbrofjärden blir platsen där tävlingen ska utspela sig. Mikael Albinsson är projektledare för Seglingens mästare, som tävlingen heter.
2: Det var så helt enkelt att man hade dubbelbokat det stora hotellet i Marstrand där tävlingen har gått i 8 år. Och då var man tvungen att fundera på att flytta. Och då fick vi frågan här i Västervik. Och det här är ju bland det största man kan arrangera i Seglarsverige. Så att vi nappade direkt.
3: Snodde ni det här lite från Marstrand, känner du?
2: Ja, jag vill inte säga det, men lite småroligt är det.
1: Ja, lite småroligt är det då. Emma Sandebäck intervjuade där.
0: Vi fortsätter på det skojiga tema, tycker jag. Oskarshamn var varmast i Sverige igår.
1: 16,7 grader kom man upp i, vilket är, precis som du säger, den högsta i hela landet. Högsta temperaturen enligt SMHI. Och på andra plats kom Gladhammar i Västerviks kommun. Där kom man upp i 16,2 grader.
0: Vad visar termometern i Målilla? Det förtäller inte historien, men de var inte varmast i alla fall.
1: Inte igår.

0: Ja, det där är Maja Iversson med sin Världen kommer stora ändå. Nu Ekot med Johan Westerberg.
1: Morgon för räddningstjänsten i Bohuslän. Efter mängder av larm om översvämningar på grund av ihållande regn. Och räddningsledaren Markus Larsson som i morse försökte stoppa bilister från att köra in vattenmassor på väg 171 hade en intensiv morgon.
2: Inga personbilar får köra över det här för det är alldeles för djupt vatten för dem för att köra över. Då blir de stående så då blir det ännu mer trafikkaos än vad det är.
3: Vid rökrysset på väg 171 står reporter Gustav Lövstrand och räddningsledare Markus Larsson.
4: Vad pratar vi här uppe en halv meter nästan eller?
2: Jag skulle gissa på en halv meter kanske är där det är som djupast.
4: Och det är ju massa med vatten på 171 men även till vänster för det är ju en äng normalt sett där. Det ser ut som en sjö just nu.
2: Ja, det är vid Nordens Ark, precis där deras djur brukar gå här. Och det är, som du säger, en stor sjö.
3: Ja, så såg det ut vid 9-tiden på torsdagen. Räddningstjänsten har arbetat för fullt under morgonen och har fått mellan 15 och 20 larm kopplade till regn och vädret. Och räddningstjänsten har behövt säga till vissa personer som larmat om översvämningar i sina hus att de får vänta.
2: Vi har lagt ut alla pumpar vi har i räddningstjänsten. Så de pumpar för fullt överallt från Bosmalmen och hit till Nordens Ark. Det är jättemycket vattenfyllda källare, framförallt på Örn och Bosmalmen har fått mycket vatten.
4: Vad tänker du kring läget? Vad gör ni nu?
2: Ja, nu har vi satt upp skyltar så får jag hoppas att alla respekterar skyltarna och inte kör igenom.
1: Reportrar Gustav Lövstrand och Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst. I Ukraina så har minst 12 personer dödats i en rysk attack mot en buss i Kramatorsk där uppger den regionala guvernören. 14 ska också ha skadats. Under förmiddagen så har explosioner även hörts i huvudstaden Kiev. Och ett stort datacenter tillhörande den ryska IT-jätten Yandex har enligt rapporter attackerats av Ukraina. Angreppet har orsakat en omfattande brand enligt uppgifter till flera medier. I videoklipp i sociala medier syns stora lågor slå upp från den här anläggningen som ligger i en region cirka 20 mil sydost om Moskva. Den chaufför som körde bussen som i måndags välte mellan Växjö och Alvesta försätts nu på fri fot, uppger åklagare. Chauffören har suttit anhållen misstänkt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Vid olyckan så omkom en yngre man och många passagerare skadades. Busschauffören nekar till brott men misstankarna kvarstår. Länsstyrelsen i Halland har beslutat om skyddsjakt på en varg som angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone 5 tillfällen ha angripit tamboskap och enligt länsstyrelsen är risken för ytterligare angrepp stor. Skyddsjakten ska bedrivas fram till den 21 oktober. Ekot, Johan Westerberg.
0: Hej hopp i slott och köja, det här är förmiddagen i P4 Kalmar med Maria och med Rickard. Rickard som är...
5: Vad är han?
0: Det är
5: han är
0: så...
5: i blomstermåla.
0: Ja, du var tvungen att tänka efter där kände jag, eller?
5: Ja, ja jag med håller jag på att säga, men blomstermåla är jag i och ja. Hänger, det är trevligt.
0: Så underbart, och mycket trafik. Du är liksom i själva metropolen, citykärnan.
5: Hjärtat. Pulsådern.
0: Vi vill gärna hitta några att prata med där idag. Eller hur?
5: Ja, det vore trevligt.
0: Ja. Vi har ju en tråd som typ heter det här har ärvt från mina föräldrar och släktingar, alltså intressen då. Och den tuffar på som bara tusan på sociala medier. Sen har ju vi en ny finess. Kan du berätta lite vad den är för någonting?
5: Om man går in i den här fantastiska appen Sveriges Radio så klickar man på fliken som heter lokalt. När man gör det så kan man ju ställa in då vilken P4-kanal man vill ha. Då vill man ju naturligtvis ha P4 Kalmar, det förstår ju alla. Och när man har då valt det då kommer ju allting som vi skickar ut upp där i det flödet. Och högst upp där idag så ligger en bild på mig och Maria där vi efterfrågar just då vad du har fått för intressen från dina föräldrar eller andra släktingar. Och då kan du höra av dig direkt till oss jättesnabbt och jätteenkelt. Du klickar bara på den där blåa knappen där.
0: Ja.
5: så skriver du till oss direkt. Kanon!
0: Ja, ja men alltså, enklare så kan det inte bli. Så har du mobilen i handen och har våran sida uppe, då ser du oss där med den blå knappen. Gå in och berätta vilka intressen du har tagit över och ärvt från släkt och vänner och föräldrar. Ja, men då så. Ska jag se om vi trillar in några här. Vi har ju 3:40 här, så hörs vi snart igen. Hon doftar så.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino har fått två väldigt kloka och intressanta mejl apropå det här med bälte i buss. Jag pratade ju med Björn Nilsson som är utbildare på SYAB i bussförutbildningen där i Västervik om det här med att uppmana, att chauffören ska uppmana passagerarna att använda bältet som finns i bussen. Däremot sa han, är han ju stenhård när det gäller skolbarn, där ska det vara bälte, annars kör han inte överhuvudtaget. Men det här med bälten i buss är inte så himla självklart alla gånger. Som till exempel anonym lyssnare skriver, hej, ni har pratat om bälte i buss. Jag pendlar med buss från Ljungbyholm, söder om Kalmar, till Kalmar. Och där finns inga bälten på bussen, vilket för mig är helt ofattbart. För man färdas ju 100 km i timmen och 80 km i timmen. Jag hade mer än gärna haft bälte om det fanns. Det känns dessutom inte trafiksäkert alltid, då vissa chaufförer kör väldigt fort tyvärr. Och alltså jag ryser lite när jag läser det här, för att jag är lite den där som vill ha åka säkert. Jag brukar faktiskt sitta fast i bälten när jag åker buss, som det finns bälten, och det brukar finnas i de bussar jag åker. Ett mejl till har kommit in här med anledning av ert inslag om att så få använder bilbälten i bussar, så kan jag komma med följande kommentar, skriver Per Kanell Knutsson. En period i februari till september i år så åkte jag buss flera gånger per månad mellan Kalmar och Västervik, tur och retur. Inte vid ett enda av dessa tillfällen uppmanades passagerarna att bälta sig. Och det här ska ju enligt då utbildaren Björn, busschauffören, säga vid varje resstart att spänn fast er, för det finns ett bälte vid sätet. Hej Rickard!
1: Hej Maria!
0: Ja, ja, men visst är det intressant det här?
1: Ja, jag fastnade extra mycket för det första mejlet du läste upp där. För det är ju klart att finns det inga bälten på bussen? Nej, då är det ju väldigt svårt att bälta sig. Och ligger då bussen i de hastigheterna? Ja, inte helt bra känsla i magen, det får man inte.
0: Nej, verkligen inte. Och Björn berättar att det räcker med att bussen kan komma upp i 10 km i timmen och göra en hastig inbromsning, så kan det bli väldigt svårt att hålla sig kvar på sin plats. Alltså det blir ett ryck och man kan ju stuka till sig och göra sig illa redan vid den superlåga farten. Och klart 100 km i timmen utan bälte i buss känns så där, måste jag säga.
1: Ja, det kan ju gå väldigt illa, tyvärr. Mm.
0: Nu låter jag lite som Bror Duktig, men faktiskt, om jag åker buss ibland så åker jag den typ av bussar där det finns bälte. Det är sådana bussturer jag tar. Och jag sitter faktiskt fastbältad i bussen. För att, jag vet inte om det är min mamma som har tutat i mig det här eller vad det är, men finns det bälte ska bältet på.
1: Är det något du har fått med dig
0: ja!
1: Från föräldrarna? Gått ja. Över generationer. Mm. Bälte i buss.
0: Handen på hjärtat, Rickard, hur är du som bussresenär?
1: Nej, jag måste ju vara ärlig här och säga att jag slarvar nog 100 gånger av 100 med det, tror jag. Jag tror det är så illa, faktiskt.
0: Ja. Och där, lyssnare, har du hela spektrat, och det här är en vardag för busschaufförerna också. Hör gärna av dig med fler kommentarer om bussar och bälten i bussar. Och de här kommer in på mail p4kalmar@sr.se. Där kan du gärna mejla och skriva av dig lite om just det här med buss och bälte.

0: Opalite med Taylor Swift som har fått sådär recensioner efter sin senaste skiva, har jag läst någonstans. Eller jag läste en recension.
1: Jaha, ja. Senaste skivan, det var väl ändå...
0: Hon har gjort någon sån där omgörning på en gammal platta.
1: Jaha, eller ja, nu är jag inte riktigt säker på om det är då... För hon har ju köpt rätt... Nu blir det mycket här. Jag kan börja med att säga till dig som lyssnar, jag älskar Taylor Swift. Så all kritik, då går ju i försvarsläge. Nej, men hon har ju precis som du säger, på grund av rättigheter och så, spelat in gamla album och gjort nya versioner. Ja. Det gör hon inte längre, för hon har köpt rättigheterna till all sin musik, så nu äger hon den sen tidigare. Så det lär vi inte se så mycket mer av. Men däremot så släppte hon ju Life of a Showgirl, heter väl senaste albumet, men en deluxe-version med 4 nya låtar på.
0: Det var det albumet som recenserades i en tidning.
1: Och det får recensenten tycka, men jag håller inte med.
0: Nej, och det är väl det som är så underbart med musik. Du, vi ska ägna oss åt nyheter, och nu döms mannen som på kort tid snodde 3 cyklar i Målilla.
1: Och de här brotten begicks under 2 veckor i somras. Det var 3 olika personer som drabbades. Vi har ju berättat om det här fallet tidigare. Mannen, han har erkänt att han tagit cyklarna, men han hävdar, den här mannen i 25-årsåldern, att han vid alla tillfällena befann sig i en nödsituation. Jobbigt läge. Men rätten anser honom trots det skyldig, och han straffas med dagsböter. Men man går inte helt på åklagarens linje, för åklagaren hade velat döma mannen för ringa stöld, men brottsrubriceringen blir egenmäktigt förfarande.
0: Okej. Du, idag börjar älgjakten.
1: Ja, den gör ju det, och det rapporteras om en sparsam jakt eftersom älgen är rödlistad, men det finns tecken på en ökning.
2: Ja, vi ser väl en liten tendens till att den ökar lite grann för att den var nere. Vi är inte uppe på den nivå som det var. 2021 hade vi en liten topp en liten stund sen, men nu är det lite sakta på väg upp igen.
3: Det säger Johan Dragnäs, jägare i Västerviks södra jaktvårdskrets, och han beskriver älgjakten som viktig och stor i Kalmar län. Den senaste nyheten från Naturvårdsverket om en ökning välkomnas i länet. Älgstammen fortsätter öka i hela landet, och den trenden beror bland annat på att jägare medvetet skjutit färre älgar de senaste åren, enligt Naturvårdsverket. Jan Ringenhag, som också är med i Västerviks södra jaktvårdskrets.
4: Ja, älgen är ju för det första ett klassiskt vinterdjur, stor i kroppen, lång mule, ska kunna kyla upp luft, och den är ju inte anpassad för den här klimatförändringen som är nu, så det är lite kämpigt för älgen, kan vi ju säga. Och det vi som jägare kan göra, det är ju att välja och skjuta rätt djur och låta de stora friska djuren vara kvar när jakten är slut.
1: Reporterinslaget var Maria Ahlås.
0: Och Krille Bonde berättade ju nyss att de har skjutit rätt djur i Alsterbro, en kviga. Mm-hmm. För man ska börja med kviga eller kalv, och sen är det fritt fram med tjurar. Mm-hmm. Och han lät lite glad när han sa det, för att det går omkring en ståtlig tjur i Alsterbrotrakten med skovelhorn.
1: Och det har du förklarat för mig vad det är.
0: Ja, och Krille sa, kan du förklara skovelhorn? Ja, det är som en skovel. Jag bara, ja okay. Klart det.
1: Då blir det till att använda en sökmotor.
0: Ja, jag tänker som en paddel med taggar på.
1: Ja, istället för en spretig gren.
0: Ja.

0: Commodores här i P4 Kalmar, där jag, Maria och Rickard finns med dig under denna förmiddag.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

här är Brödrakompaniet med Bluebird Hjärta, en av finalisterna till P4 Nästa Stjärna Kalmar. Och omröstningen är i full gång, och vill du rösta på det här bidraget, smsar du 1802 till 72020, eller så ringer du och röstar på 099 118 02.

0: Field med Unwritten här i P4 Kalmar. Klockan är 11:30. Här är nyheterna med Malin. Och i Ankars rum försöker man smälta beskedet om att den ortens stora arbetsgivare IAC lägger ner gjuterifabriken med omkring 40 anställda.
1: Och för Malin som bor på orten var det P4 Kalmars reporter som kom med nyheten.
2: Det är första gången jag hör det idag och det är väldigt tråkigt tycker jag, för att jag som är med i räddningstjänsten i Ankarsrum, det är ju många som jobbar där som stöttar upp på dagtid, jouren och sånt, så att det drabbas ju också i samhället, så det är ju väldigt tråkigt att höra faktiskt.
3: Ingela och Silvi är på vägen på hälsocentralen, men han faktiskt så stoppar de precis i dörren.
4: Man måste ju få veta lite varför. Och det är ju alltid lönsamhet, det vet vi ju egentligen i slutänden. Men det är ju fruktansvärt tråkigt när det är människor som på en sån här liten ort förlorar arbetet.
3: Vad tänker du, Silvi?
5: Jag tänker att det är fruktansvärt att de ska lägga ner något. Jag har bott här sedan jag föddes och sett allt som försvinner undan för undan. Mm. Och det är ju ett fint samhälle.
1: Anrika brukssamhället. Ankarsrum alltså. Reporter Olle Tyrbo var det som träffade Ankarsrumsborna Malin, Ingela och Silvi.
0: Mm. I fredags gick en man i 50-årsåldern in på Fröringe skola och interagerade med skolbarnen, och han vägrade lämna trots flera tillsägelser.
1: Det här bekräftar polisen för Vimmerby Tidning. Mannen, han ska sedan tidigare ha fått så kallad tillträdesbegränsning. Det är som besöksförbud kan man likna det, men det handlar om att han inte får vistas på skolan då. Polisen utreder nu den här händelsen som olaga intrång.
0: Och så ett rekord slaget här i Oskarshamn, nämligen Oskarshamn var varmast igår, så att de vann ju ligan kan man säga.
1: Precis, 16,7 grader kom man upp i, vilket var den högsta temperaturen i hela landet enligt SMHI. På andra plats kom Gladhammar i Västerviks kommun, där kom man upp i 16,2 grader.
0: Alltså det är svårt att känna skillnaden på 16,7 och 16,2.
1: Mm, och så lite hur vinden ligger på och så vidare, om solen kanske går i moln eller ja. Mm.
0: Hårfint, men ändå så var alltså Oskarshamn varmast igår. Tack så mycket för det, Malin Flodén. Som är med dig den här förmiddagen i P4 Kalmar tillsammans med mig, Maria då, och Rickard, som ska fokusera in på älgjaktspremiären om några minuter. Men först lite koll på trafiken. Oj, det var värst för det försvann där. Men här kommer signaturen för trafiken och Tova Julin.

0: Klara Hammarström med Gravity. Idag börjar älgjakten och en som ska ut och jaga i helgen är 15-åriga Greta från Timnabben, Rickard.
1: Det ska hon. Hon tog sin jägarexamen i somras, var det va? Grattis får man väl säga då, Greta.
2: Tackar, tackar.
1: Hur känns det att ha tagit den?
2: Känns jättebra. Jakt är verkligen någonting jag tycker är väldigt roligt.
1: Är det någonting du har funderat på länge att ta den där jägarexamen?
2: Ja, men när jag var mindre så var jag ute mycket med pappa och farfar i skogen och jagade. Sen på senaste åren så åkte jag med, för min faster har en kille uppe mot Hjorthed. Så då åkte jag med där och jagade och jag tyckte det var så kul. Så då bara, ja men då måste jag ju ta det, för jag vill vara med och jaga sen när jag blir 18.
1: Hur tidigt väcktes det här intresset för jakten?
2: Ja, men väldigt tidigt. Men det var nu på senare år som jag blev väldigt intresserad. Och det var några andra i min skola som skulle ta då jägexamen. Och då kände jag, ja men varför inte? Så då hörde jag mig bara, jag vill gärna haka på. Och det var precis sista sekunden. Så det var jätteroligt och så fick jag med min kompis. Så det var bäst.
1: Jag tänkte också så här, Greta, för de som lyssnar nu och inte har så bra koll på det här med hur det funkar. Du är 15 år. Är det där åldersgränsen är för att få jaga själv? Eller hur funkar det?
2: Nej, men 15 år, då är det uppsiktsjakt. Då får du sitta med en jägare och jaga. Och då får du jaga och skjuta djuren. Men innan dess så får du inte det. Och när du är 15 år och är på uppsiktsjakt, då behöver du inte ha jägexamen. Men det är när du blir 18 år, då måste du ha jägexamen. Och då får du även jaga själv.
1: Ja, där hör ni som lyssnar, där fick ni raka rör. Du, Greta, märker du själv av att det kanske är lite ovanligt att som 15-årig tjej vara ute och jaga?
2: Ja, jag känner ju bara en annan tjej som jagar. Det är ju min kompis då. Sen har jag ingen aning om någon annan tjej

0: Jag ska vara ärlig, det är mest gamla gubbar som jagar.
1: Varför tror du att det är så då?
0: Ja, men, ska jag vara ärlig, det är lite svårt att förstå. För alltså jakt är riktigt roligt. Och ni som lyssnar, prova på det. Det är jätteroligt.
1: Men vad säger dina kompisar eller de du går i skolan med när du berättar att du håller på med jakt? Hur reagerar de?
0: Ja, men de tycker, åh, hur kan du skjuta de där fina djuren, tycker vissa. Och jag bara, ja, men sen gillar jag ju kött väldigt mycket också. Men det finns ju jättemycket djur och om man vet hur man ska skjuta så dör de ju då och avlider på plats. Och det är ju ingen fara. Och det roliga tycker jag, det är gemenskapen. Det är inte att döda djur.
1: Du ska ut nu i helgen, har du berättat. Du ska ut med din pappa och annat. Och farfar, förstod jag det som. Hur förbereder man sig för en sån här helg?
0: Sätter på sig jackkläderna, kollar vädret, hoppas att det är bra och bra vind. Så man kan sätta sig på bra pass då och skjuta djuren så att de inte känner lukten av en.
1: Är det något speciellt du hoppas på att få uppleva just den här helgen?
0: Ja, jag hoppas på att få skjuta min första kronhjort, eller älg då. Men uppe i hjortet jagar de tyvärr inte älg. Men kronhjort, jag hoppas.
1: Greta, alltså 15 år från Timmernabben, ska ut och jaga i helgen. Och du tog jägarexamen i somras. Grattis igen, Greta. Du, har en fortsatt fin dag och ha en riktigt god helg ute i skogen.
0: Ja, tack så jättemycket.

Grace Kelly med Mika, underbara Greta, som gärna ville börja jaga kronhjort. Ja, du hörde henne som Rickard mötte henne för en liten stund sen. Och hon har ju ärvt sitt intresse, jaktintresse, från sina föräldrar i rakt nedstigande led. Och vi undrar lite vad du är för intressen av släkt och familj och kanske din partner. Och vi har den här finurliga delta-knappen. Om du går in på din mobil och så klickar upp Efra Kalmars första sida, då ser du mig och Rickard sitter där med varsin litet papper. På mitt står odla, och på Rickard så har han ärvt musik, så det är på hans. Och så finns det en blå knapp under bilden. Gå in och klicka på den, och sen är det bara att skriva. Enklare än så kan det knappast bli. Och där har Paul varit inne. Han skriver att frågan är alltså, vad har du ärvt för intressen från dina föräldrar? Och han skriver musiken, men den kom också från mina morföräldrar. Ulrika skriver, jag gått vidare i mammas intressen, handarbete med stickning, och hon undrade alltid vad jag höll på med. Och sen fick jag virka en likadan tröja till henne som jag hade gjort till mig själv. Det var nog en karriär där. Alltså, tyvärr kan jag inte sticka något mer till henne, då hon tyvärr inte finns bland oss längre. Men hon finns med mig i handarbete. Kan du bli finare än så? Åh, vad underbart. Tack för det, Ulrika. Åke skriver att lyssna på radio och han är från sina föräldrar. På lördagen är det frukostklubben som han lyssnade på när han var liten, då och yngre. Sen Dickens om en misslyckad gangster i Chicago lyssnade han mycket på minuten bland annat. Numera är det P4 Kalmar, nyheter och talkshow i P1. Och på lördagar rings och spelar vi och Melodikrysset. Ja, där gick det mycket i arv också till Åke från sina föräldrars radiolyssnande. Vad har du ärvt för intressen från dina föräldrar eller släkt? Ja, gå in och skriv genom att gå in på Delta på vår första sida eller på sociala medier. Det valet är fritt.

0: Ja, Greatest Love of All med Whitney Houston. Oj, alltså jag vet inte. Jag får ståpäls när jag hör såna här toner i radio.
1: Alltså hon är ju en av de mest kompetenta sångerskor som har levat.
0: Ja.
1: Vilket, tycker jag.
0: Ja, hon hade ju mycket påbrå i släkten bakåt också.
1: Det hade hon lite,
0: Rick och allt vad det var. Ja, fantastiskt. Vi brukar nörda in på musik när du kommer in i studion. Det ska vi inte göra nu. Nu ska vi ägna oss åt en nyhetsuppdatering. Nu döms en av dem som blev misstänkta för brott efter tumultet i samband med Kalmar FFs fotbollsansvenska match mot Mjällby den 25 juli.
1: Det blev ju stökigt där på läktaren. Tingsrätten dömer nu en ung man som inte fyllt 18 än för att ha maskerat sig och haft bengaler på läktaren. Straffet blir ungdomstjänst i 20 timmar och vi kan ju säga det att det pågår flera brottsutredningar efter den här matchen då det blev bråk på läktaren och polisen ingrep och så vidare. 9 personer fick också tillträdesförbud på arenan.
0: Och så ska vi till Västervik.
1: För när det stod klart att just Västervik ska stå värd för seglarsportens mästarnas mästare, då tänkte projektledare Mikael Albinsson:
2: usch, vad mycket jobb.
0: Men är det värt det då?
2: Det är klart att det är värt det.
3: För mycket jobb är det när de bästa seglarna i alla klasser samlas för att göra upp om vem som verkligen är bäst. Särskilt då tävlingen inte var tänkt att förläggas i Västervik utan i Marstrand.
2: Det var så helt enkelt att man hade dubbelbokat det stora hotellet i Marstrand där tävlingen har gått i 8 år. Och då var man tvungen att fundera på att flytta. Och då fick vi frågan här i Västervik. Och det här är ju bland det största man kan arrangera i Seglarsverige. Så att vi nappade direkt.
0: Snodde ni det här lite från Marstrand, känner du?
2: Ja. Jag vill inte säga det, men lite småroligt är det.
3: Det är första gången som Skeppsbrofjärden blir arena för tävlingen och Mikael Albinsson tror att platsen har något lite extra att ge tävlingen.
2: Jag tror att våran arena här inne på Skeppsbrofjärden där vi kan ha publik ståendes på 3 sidor, det är väldigt unikt i Seglarsverige. Så där tror jag vi har lite grann våran pricken över iet.
1: Emma Sandebäck intervjuade Gabriel Kjellander, reporter i inslaget.
0: Det är väl ingen dubbelbokningsrisk i Västervik. Det är mycket folk där också.
1: Jag hoppas de har tänkt på det nu.
0: Verkligen.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

Svagare än jag med Ida Lova. Jag pratade ju med Björn Nilsson som utbildar bussförare på SYAB om bälten i bussar, lite med anledning av den otroligt tragiska bussolyckan där en 18-årig kille dog utanför Alvesta. Och vi pratade lite om det här, vad busschaufförerna har för rättigheter och skyldigheter och vad du som passagerare har för rättigheter och skyldigheter med det här med bälten i bussar. Och det här har engagerat och jag har valt att ni som har åsikter på den frågan hör av er via mail, och det har folk gjort. Nu har Christer skrivit: angående bälte i buss så är det lag på bälte i buss om det finns ett bälte. Ja, han har ju faktiskt helt rätt i det, och det var precis det som Björn också sa. Och det är bra att klargöra detta. Jag vill dessutom inte ha en massa människor kastade på mig om det händer någonting där jag sitter bältad, skriver Christer från Västervik. Och det var ju väldigt tydligt när Björn berättade att det räcker med en hastighet på 10 km i timmen så kan en kraftig inbromsning skapa stor oreda, och du som är passagerare och obältad har svårt att sitta kvar på din plats.

0: Pink heter de ju såklart med sin låt Bye Bye. Nu är dags för Ekot, klockan är 12. Här är Johan Westerberg.
1: Rysk attack mot buss i Ukraina har krävt många offer. Översvämningskaos i Bohuslän. Och det närmar sig. Finns några favoriter med bara en timme kvar tills Nobelpristagaren i litteratur tillkännages. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, vi börjar med fokus på Ukraina, för där har alltså 30 personer dödats i en attack mot en buss. Jag har därför med oss vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Lubna, vad vet vi om den här dödliga attacken så långt?
2: Ja, det är makabra bilder som visas nu i sociala medier. Det är bara busskelettet kvar. Kroppar ligger på vägen efter den här attacken i Kramatorsk i Donetsk-regionen i östra delen av landet. Och det ser ut att vara en vanlig linjebuss som trafikerade. Och 30 personer uppges ha dödats och minst 18 har skadats. Och precis nu så kom det också uttalanden från den militära ledningen att civila bör lämna området.
1: Och hur ska man då se på att en buss attackeras på det här sättet?
2: Ja, det är vanligt med attacker i Ukraina. Kramatorsk är också en stad som är under ständiga attacker och visar väl på att det inte finns någon plats i Ukraina som är säker. Den här bussen uppges i initiala läget ha attackerats med glidbomber, och det är någonting som Ryssland verkligen använder sig av just i den här regionen.
1: Givet den här attacken, finns det risk för att det kan vara fler dödsoffer efter den här bussattacken?
2: Ja, det här skedde ju bara för några timmar sedan, och vi vet ju också att Kramatorsk är en stad som Ryssland försöker inta. Kramatorsk är också en militär bas, kan man säga. Det är väldigt många militärer och soldater där, så det finns absolut risk att Ryssland kommer ge sig på den staden och attackera igen.
1: Tack Lubna, du fortsätter att bevaka detta. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti där. Då byter vi fokus och tittar inrikes. För ihållande regn har ställt till det i Bohuslän, och räddningstjänsten har haft fullt upp att hinna med alla larm som kommit in under morgon- och förmiddagstimmarna. Gustav Lövstrand, du är reporter på P4 Väst. Vi börjar väl med att fråga, vad är det som händer där du befinner dig?
3: Ja, regnet har öst ner här då, och i Sotenäs kommun är det väldigt mycket vatten på vägarna. Jag har själv fått kämpa för att kunna ta mig ut till kusten. Fick vända vid flera tillfällen, en gång på uppmaning då av en bärgare som just bärgat en bil som fastnat i en vattensamling, och sen då andra gången av räddningstjänsten. Anton Wik i Tullboden nära Bohus-Malmö står jag med, var källare blev helt vattenfylld tidigt i morse, upp mot en halv meter, men även vägen är helt krackelerad. Anton, vad tänker du när du ser det här?
4: Ångest. Total ångest. Hela grusvägen ovanför är ju insköljd mer eller mindre på vår tomt. Så det är ett par ton med grus som måste flyttas.
3: Vad kände du när du då såg vattnet i källaren i morse?
4: Tomhet, hopplöshet, total uppgivenhet, stress.
3: Och det är tredje gången på 10 år också då?
4: Japp, på under 10 år som det sker. Och det är samma sak med grusvägen ovanför som blir insköljd på vår tomt. Vägarna in i skogen som vi kör rätt ofta, bortsköljda. Kaos.
3: Grannarna, hur pratas det om detta just nu?
4: Alla känner likadant. Det är uppgivenhet, det är hopplöshet. Alla är ju trötta på att det sker. Alla vill se någon form av reaktion, någon form av förarbete för att förhindra att det sker igen.
3: Säger då Anton Wik i Tullboden nära Bohus-Malmö.
1: Men du, Gustav, du och Anton, ni målade upp en väldigt, tycker jag, givande bild. Man såg riktigt hur den har drabbats. Vad mer för problem har det här skapat i samhällena?
3: Ja, men räddningstjänsten jobbar då för fullt med både översvämmade källare och vägar. Man talar om en intensiv morgon med flera tiotal larm. Först kom vid sjutiden då, de flesta kom vid sjutiden, och sen har det regnat från och till flera vägar som jag var inne på då. De är inte farbara, som till exempel väg 171 där vattnet stod högt i Sotenäs. Bandvagnar har satts in i Sotenäs för att bistå hemtjänstpersonalen då. Alla som har hemtjänst ska kunna få hjälp idag, det säger kommunikatören Jenny Magnusson. Räddningstjänsten dessutom bistår hemtjänsten med olika fordon som behövs för att ta sig fram då. Broskola i Lysekil har skickat hem eleverna på grund av översvämningar. Idrottshall, omklädningsrum, matsal och källare ska vara översvämmade. Eleverna kommer faktiskt inte kunna komma tillbaka till skolan imorgon, utan kommer att ta lektioner på Stångenässkolan istället.
1: Tack så mycket. Där målade även P4 Väst Gustav Löstrand upp en bild vad som händer nu i det här översvämningsdrabbade området. Vi tar oss vidare i dagens nyhetsflöde och då vänder jag mig till Björn Jansson på vår kulturredaktion. Du är på plats i Börshuset där Svenska Akademien ska tillkännage litteraturpriset. Vad är det som händer just nu där då?
5: Ja, TV-teamen har ju ställt upp sina kameror. Det är väl en 10-15 kameror som står här riktade mot dörren där Ingrid Carlberg, den nya ständige sekreteraren i Svenska Akademien, ska komma ut klockan 13.00 och berätta vem som får årets Nobelpris i litteratur. Det här är ju en väldigt fin sal vi är i med kristallkronor och guld på väggarna i Gamla stan mitt i Stockholm.
1: Men du Björn, kan du inte viska fram bara till oss som lyssnar nu, vilka favoriter pratas då?
5: Ja, alltså det är ju så att det har varit bara 18 kvinnor i Nobelpriset i litteraturhistoria som fått priset och 104 män, så det är ju fortfarande ett stort tryck på att det ska vara en kvinna i år. Det har varit varannan kvinnornas de senaste åren och då är det väl dags för en kvinna. Och jag funderar på om inte Alexis Wright, som kommer härstamma från en ursprungsbefolkning i Australien men skriver en väldigt storslagen litteratur, ursprungsfolkens berättartraditioner, kombinerar hon med nuet och miljöförstöring och så, och hon skriver på ett alldeles eget sätt. Jag undrar om inte hon kan få det. Sen har ju högst på listorna finns ju kinesiska San Xie, och det har hon varit i flera år. Hon kallas ju för en asiatisk Kafka. Vi får se om det kan bli hon eller Margaret Atwood, som ju många känner igen från tv-serien The Handmaid's Tale. Men många har ju också läst boken förstås, tjänarinnans berättelse om den här staten Gilead.
1: Tack så mycket Björn Jansson från kulturredaktionen på plats i Börshuset i Gamla stan. Och du kan givetvis följa det här tillkännagivandet direkt i Sveriges Radio klockan 1. Där får du massa analyser och reaktionerna efteråt såklart. I norra Sverige så har älgjakten varit igång sedan den 1 september. Men från och med idag så får även jägare i de södra delarna av vårt land ge sig ut och jaga. Och för tredje året i rad så har faktiskt älgstammen vuxit. Arvid Eriksson i Ölme, som ligger utanför Kristinehamn, han gör sin första älgjakt i år.
6: Ja, lite nervös där såklart. Lite förväntansfull och sådär, men jag är laddad också. Så det här ska nog gå bra.
0: I skogarna utanför Verkebro i Gävleborgs län har David Pettersson precis släppt ut sin jakthund Aiko.
7: Men det är som ett barn på julafton nästan. Det här gillar man. Den här årstiden är det bästa.
0: Under nästan ett decennium minskade älgstammen i Sverige, vilket har resulterat i att den idag är rödlistad. Men sedan 2022 har trenden vänt, och inför förra årets jaktstart fanns det nästan 320 000 älgar i Sverige, vilket är en ökning med 18,5%. Fredrik Widemo, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, tror att det här beror på att jägarna på eget initiativ har valt att skjuta färre älgar.
8: Jägarna vill ju ha fler älgar, helt enkelt. Så att genom att skjuta färre älgar nu så vet man att man kommer få en ökande stam i framtiden som då kommer medge en högre avskjutning i framtiden.
0: Och det här är en bild som delas av jägaren David Pettersson.
7: Nej, men jag tror att man har blivit lite förståndigare. Man har hållit igen lite på avskjutningen av älg också. Så att, ja, men det, tycker jag, det ser positivt bättre ut. Vi hade mycket mindre älg här för något år sedan. Och, ja, aningen bättre. Det är väl kanske inte lika bra som när jag började jaga. Men det, förhoppningsvis går det åt rätt håll.
1: Reporter här, det var Victoria Scott i samarbete med P4 Gävleborg och P4 Värmland. Och vi håller oss kvar vid själva jakttemat, för Länsstyrelsen i Halland har nämligen beslutat om skyddsjakt på en varg. Den här vargen har angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone 5 tillfällen har angripit, och enligt länsstyrelsen, alltså angripit tamboskap ska jag säga, enligt länsstyrelsen är därför risken stor för ytterligare angrepp. Själva skyddsjakten ska bedrivas i ett avgränsat område i Halmstad och Falkenbergs kommuner, och den får bedrivas fram till den 21 oktober. Kalmar tingsrätt har dömt en hundägare till villkorlig dom och 70 dagsböter för djurplågeri. Enligt Västervikstidningen så var den här hunden så tjock att den fick avlivas sedan den drabbas av smärta och trycksår. Hunden ska under flera år ha lidit av kraftig övervikt utan att djurägaren agerat tillräckligt. Ja, om mindre än en timme, då tillkänner jag Svensson får litteraturpriset i Nobels litteraturpris. Producent, det var Emil Ösman.
0: Ja, nu står tiden still hos många litteraturälskare. Bara 50 minuter kvar innan vi vet vem som får Nobelpriset i litteratur klockan 13. Typiskt att vi har sänt klart då, säger jag, Maria och Rickard. Men vi gläds ju såklart åt den som då kommer få det här fina, fina

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. För en liten stund sedan träffade Rickard ju 15-åriga Greta från Timmernabben som nyligen tagit jägarexamen och var full av energi och längtade till att få komma ut och jaga i helgen med ett jaktlag. Och där ingår även hennes pappa som är jaktledare. Och hos honom är du nu, Rickard.
1: God förmiddag, Johan Bäckström.
2: God förmiddag.
1: Vad betyder det för dig att få dela jakt och jaktintresset med din dotter?
2: Ja, men det är fantastiskt. Det är en upplevelse att få ta med sina barn ut i skogen och visa dem vilka möjligheter och fantastisk miljö vi har i Sverige.
1: Alltså, när märkte du av det här intresset hos Greta? Var det jättetidigt eller?
2: Ja, det var ganska tidig ålder när vi kom hem och man hade skjutit något djur. Och man fick se Greta komma där och titta och vara med när vi slaktade och tog hand om djuret. Så det var väldigt tidig ålder.
1: Hon tyckte aldrig att det var obehagligt eller läskigt utan det var bara spännande hela tiden?
2: Ja, nej, det var spännande. Nej, hon har inte tyckt det var obehagligt på något sätt.
1: Jag har förstått det som att du är jaktledare för jaktlaget här, ni som ska ut till helgen. Hur vanligt är det med ungdomar och framförallt unga tjejer i de här jaktlagen?
2: Ja, historiskt har det varit ganska mycket äldre folk som har jagat och sånt. Men vi ser ju att det är en ökning på ungdomar framöver. Och tjejer i synnerhet börjar komma fler och fler. Och det är fantastiskt att få ihop den kombinationen i jaktlagen. Det blir mycket roligare runt äldre och allting när diskussioner kommer fram.
1: Vad tror du att den här ökningen beror på då?
2: Ja, men det är nog lite det här med att få komma ut i natur och se liksom annat än det här digitala världen som man lever i idag. Så jag tror att det är mycket den delen.
1: Finns det mycket gamla föreställningar om jakt som lever kvar?
2: Gamla anekdoter dras ju upp när man sitter där ute. Annars fördomar och sånt finns väl inte så mycket längre. Det har blivit mer gemenskap i jakten än det var tidigare. Man jagar mer över gränser. Man jagar tillsammans. Det har blivit roligare helt enkelt.
1: Men det är ju fortfarande relativt få kvinnor som ändå är med och jagar. Vad tror du, vad kan man göra för att intresset ska öka ännu mer och få ännu fler unga tjejer också för den delen att ägna sig åt jakt?
2: Ja, det var en svår fråga att svara på, men det är väl just att ta med dem ut i naturen, informera liksom, så här möjligheter har vi i Sverige, vi har allemansrätt, det är okej att komma ut. Man kommer ut och tittar på djuren. Det är inte nödvändigt att ut och skjuta på djuren utan det är liksom ett större värde att liksom få koppla av, komma ifrån det här som är stressande i samhället. Kanske den psykiska ohälsan blir mycket bättre genom att man får komma ut och ta lite lugn och ro. Titta på träden, se löven. Ja, härligt.
1: Du nämnde innan att ni har en del äldre även i ert jaktlag. Vad ser du som unga och äldre kan lära av varandra när det kommer till just jakten?
2: Det är erfarenhetsmässigt liksom. Tittar man på ungdomar idag så de är ju lite mer teknikintresserade. Så det kommer ju lite mer den tekniken som har kommit inom jakt. Där man använder appar för att liksom hålla koll på varandra, radiokommunikation och sånt där. Förr i tiden så var det inte mycket sånt där. Det visslades i skogen när drevet var slut och lite sådana andra grejer. Så kanske det digitala och det här och deras anekdoter, det är väl en del av jakten.
1: Men så det finns en hel del som unga kan lära de äldre också? Det är inte bara åt andra hållet?
2: Definitivt. Så är det. De gamla, de kommer ihåg det som hände förr och de nya är ju innovativa.
1: Avslutningsvis här då, Johan, jag ställde samma fråga till Greta innan. Nu ska ni ut i helgen och jaga. Hur förbereder ni er?
2: Ja, men man förbereder sig väl lite. Man går in i de här apparna lite, tittar vad ska bli för vindförhållande, vad är det vi ska jaga för såtar och sånt där. Så man är lite förberedd. Man kanske är förberedd, ja men vi vet att vi är 5 personer. Vi ska ta ett drev här. De här passerna ska vi sitta på. Och sen såklart får man ju packa sin ryggsäck. Få med sig lite mat, lite korv, sitta vid elden och njuta.
1: Ja, det låter härligt, Johan. Du, tack så mycket för att jag fick störa dig i P4 Kalmar, och ha en fortsatt fin dag och ha en trevlig helg ute i skogen.
2: Tack så jättemycket.

Katy Perry med I Kissed a Girl. Ja, men du hörde ju här precis nyss. Nu ska vi se. Han hette ju då såklart pappan. Han heter Johan Bäckström och hans dotter Greta. Som ju jagar ihop numera. Och där har jaktintresset gått från far till dotter. Och då undrar vi på sociala medier. Vad har du här för intressen? Och oj! Vad mycket intressen ni har ärvt från era föräldrar. Gunilla skriver, det konstnärliga har jag ärvt och det musikaliska. Lillemor skriver, jag ärvde dansen från min mamma. Då ska vi se, där har vi också Helena Lundborg-Svensson skriver, jag har mycket gemensamt med mina föräldrar. Spela piano, orgel, handarbeta från mamma. Måla från pappa. Sjunga och åka skidor och spela spel, det har jag fått från båda. Ja, det är en underbar tråd. Gå gärna in och fyll på den på sociala medier, eller så går du in på vår nya fiffiga lilla tjänst som heter Delta. Du går in på vår första sida, letar upp artikeln med mig och Rickard. En blå knapp hittar du där. Du trycker på den bara och svarar på samma fråga.

0: The most beautiful girl in the world med Prince. Och då kan jag passa på att rekommendera PT Musik-dokumentären om Prince och hans karriär och liv. Mycket lyssningsvärd.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Ängel med Molly Hammar. Nu när klockan är 12:30 och det är dags för nyheterna, våra lokala med Malin Flodén. I Ankarsrum så försöker man nu smälta beskedet att en av ortens stora arbetsgivare, IAC, lägger ner gjuterifabriken med omkring 40 anställda.
1: Och för Malin som bor på orten var det P4 Kalmars reporter som kom med nyheten.
2: Nej, det är första gången jag hör det idag. Och det är väldigt tråkigt tycker jag, för att jag som är med i räddningstjänsten i Ankarsrum, det är ju många som jobbar där som stöttar upp på dagtid, jouren och sånt. Så att det drabbas ju också i samhället. Så det är ju väldigt tråkigt att höra faktiskt.
3: Ingela och Silvi är på vägen på hälsocentralen, men han faktiskt så stoppar de precis i dörren.
4: Man måste ju få veta lite varför. Och det är ju alltid lönsamhet. Det vet vi ju egentligen i slutänden. Men det är ju fruktansvärt tråkigt när det är människor som på en sån här liten ort förlorar arbetet.
3: Vad tänker du, Silvi?
5: Jag tänker att det är fruktansvärt att de ska lägga ner något. Jag har bott här sedan jag föddes och sett allt som försvinner undan för undan. Mm. Och det är ju ett fint samhälle.
1: Reporter här, det var Olle Tyrbo.
0: 11 personer åkte i en släpvagn utan vare sig sittbänkar eller säkerhetsbälten bakom en traktor. Och det här hände på Öland i september.
1: Det var en sån där släpvagn som annars används till att transportera boskap i. Nu döms traktorföraren för vårdslöshet i trafik och straffas med böter. Detta eftersom rätten anser att han tog en medveten risk som kunde ha slutat med en trafikolycka.
0: Och så var vi varmast i hela Sverige igår, specifikt då Oskarshamn.
1: Som kom upp i 16,7 grader. Det var den högsta temperaturen i hela landet enligt SMHI. På andra klass kom Gladhammar i Västerviks kommun, så dubbelt Kalmar län då. I Gladhammar kom man upp i 16,2 grader.
0: Du, jag ska bjuda lyssnarna och dig på ett riktigt guldkorn från P1 om några minuter.
1: Ja!
0: Alltså, du måste lyssna på detta, för det är bland det charmigaste jag hört på länge, länge.
1: Då höjer vi volymen och fortsätter lyssna.
0: Ja, det tycker jag. Så häng kvar. Maria här i studion och Rickard ute på vägarna. Det är vi som ger dig förmiddagen. Och som sagt, det väntas en liten charmig intervju om en stund från P1. Så ja, bara häng kvar och lyssna vidare.

0: Picture of You med Boyzone. Ibland så lyssnar vi ju på våra grannkanaler och jag lyssnade på P1 förra veckan och lyssnade till Katrin Zimmermann och David Mer som fick besök av pappan Göran och sonen Filip Karlsson från Västkusten i P1 Talkshow. Och liksom, jag vet ju hur det är, man har ett mål med intervjun och den här intervjun skulle handla om att den här killen och sonen, eller pappan och sonen, vill bli världens bästa fiskare på makrillimete, alltså fiska makrill. Men ett livsval som asfaltsläggare och ett skratt tog den här intervjun till en helt annan riktning.
1: Vad är det som är så speciellt med det yrket då, att vara asfaltsläggare, om ni nu är tredje generationen?
2: Det är ett speciellt liv. Vi åker på söndag kväll och så är man ett lag, 7-8 pers, så bor man ute måndag eller söndag till torsdag typ, jobbar många timmar och så man blir som man hänger med dem, med familjen hemma nästan. Så det är ju till alla liv egentligen. Men det är något speciellt om man gör det ihop. Det kan regna, det kan ju vara sketväder. Och man vet att man ska jobba i 15 timmar. Alltså, så det stärker ju en grupp också. Så det är väldigt gruppstärkande. Och så, ja, det är något speciellt med det. Och så när man är klar där, ska sova 3 timmar, man pissar och går lägger sig.
3: Ja, och det gäller ju att ha en bra fru då, alltså hemma. Och, ja, så jag har ju... Ja, min fru har ju tagit hand om mina barn. Sen är vi ju lediga på vintern då.
1: Vi måste ändå säga något om det här. Du har ett underbart skratt. Väldigt, väldigt eget.
3: Ja, jag börjar tröttna på mitt eget skratt, ska jag säga.
1: Men du måste ju få reaktioner på det där.
3: Oh ja. Och det har jag fått i mitt liv.
4: Har du alltid haft det så? Har alltid låtit...
3: Ja, jag var född så är det. Ja.
1: Men det är ju också både att du har skrattet och att du verkar ha en väldigt förkärlek för att dra fräckisar eller liksom vitsar. Så att du skrattar ju också mycket.
5: Ja, då gör det Riksväg 25 mellan Kalmar och Nybro i höjd med Trekanten mot Nybro. Här får jag rapporter nu om en olycka. Polis ska vara på plats och räddningstjänst är på väg ut dit. Mellan infarten till Trekanten då, riktning mot Nybro. Räkna med köer där alltså efter en olycka.
4: Det är första gången jag drar en fräckis i P1. Så att, ribban är hög, jag har verkligen blivit inknuffad i det här fräckishörnet. Men det går så här. Vad är det för likhet mellan Liseberg och Viagra?
3: Nej.
4: Du får vänta en timme för en åktur på 2 minuter.
3: Det
6: var bra.
3: Där har du hört faktiskt.
4: Det där är juniorskrattet.
1: Men har du haft det från födseln, Filip? Eller är det ditt tajta umgänge med din pappa som gör att du har börjat skratta?
2: Jag vet inte om det är något sånt kopierings när jag var 3. Jag har ingen aning. Jag har ju skrattat så länge jag minns.

0: Men det kan ju vara att man kopierar sin farsa när man är liksom fem. Jag har ingen aning, jag har alltid sett så också.
1: Ja, vill jag tvungen.
2: Det är någonting som blir hysteriskt när man hör i stereo.
3: Och när man hör i tvåstämmigt.
2: Ni måste ju ha varit i någon situation där, där någon har kommit fram eller påtalat. Eller?
0: Alltså pissoarer. Ja. Jag och farsan och två, tre till. Någon skämtar. Och man står fem gubbar och pissar. Och det är ju bara eko, stereo och hela pissoarer.
1: Och så börjar han. Alltså, det är inte bara vi som har konstigt skratt. Alla har ju sitt speciella skratt. Jag vet en gång av toaletter på någon krog. Och jag drog kanske en historia och han skrattade som fan där och nu svärde jag. Ja, i alla fall så och jag började skratta åt han och han skrattade åt mig. Ja, vi stod var typ en halvtimme och han skrattade. Jag hade så jävla ont i magen sen efteråt. Ja, det är ju jätteroligt naturligtvis.
2: Ja. Vi skrattar ju också hela tiden. Det spelar alltså ingen roll vad ni säger. Bara ni skrattar, det är så smittsamt. Men i den här filmen så växlar det ju faktiskt vid något läge. Det är mycket skratt i filmen. Och vi ska inte säga hur det går. Men vi kan säga så här, att i någon tävling som ni är med så går det inte riktigt som ni har önskat. Hur besviken blir du, Göran?
1: Jättebesviken. Det är ju aldrig roligt. Alltså, jag blir riktigt...
0: Tog ju hårdare på dig än på mig.
1: Deprimerad faktiskt.
2: Och varför tog du det så hårt?
1: Jag vet inte. Det var ju så stort att den skulle...
0: Ja, men filmteam har du satsat.
1: Ja, filmteam och jag skulle... Ja.
3: Han känns... Hur bra är Filip då?
1: Rocky. Det är aldrig duktig. Vi får se filmen.
2: Ja,
1: exakt.
2: Ja, oh, de är så charmiga och fina. Göran, pappa då, Göran och Fredriks Karlssons jakt på att bli världens bästa makrillmetare i Bäst i världen heter den här filmen som finns på biografer lite här och där i Sverige. Ja, skrattet så medsmittande.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. Och bara mellan oss och dig som lyssnar finns en fantastisk tävling med P4 Nästa Stjärna, Kalmar. Och hallå, hallå, Micke.
1: Hej, Maria.
0: Där är du.
2: Här är jag.
0: Där är du.
2: Tjena.
0: Så en annan studio idag.
2: Ja.
0: Du, hur är läget med tävlingen?
2: Du, det trummar på, ska jag säga. Jag tittade precis till röstningen och vi börjar närma oss 2000 röster nu. På våra tre finalister som vi har.
0: Är inte det väldigt, väldigt bra?
2: Ja, jag kan inte minnas den exakta siffran, men vi har väl snurrat någonstans mellan 3 och 4 tusen kanske totalt de tidigare åren, och det finns ju gott om tid kvar att rösta här. Det är ju alltså P4 Nästa Stjärna som du som lyssnar hör. Låtarna snurrar ju frekvent i våra program. Lola Regenthal, Brödrakompaniet, Elvira Lindqvist är det som tävlar. Och ja, det är kanske tjatigt att jag kom in hit och säger det hela tiden.
0: Det
2: men det finns fortfarande tid att rösta på sin favorit. Och är det så att man har missat de här låtarna eller inte riktigt hängt med, vet, radion står på lite i bakgrunden och sådär, så kan man ju gå in och lyssna på låtarna i sin helhet i appen Sveriges Radio, så att man verkligen får koll på det här och kan lyssna in sin favorit. Appen Sveriges Radio, så ser du de tre bidragen. Och där står också hur man röstar. Max 10 röster per abonnemang är det som gäller.
0: Jag brukar säga att det är svårt och det är hårt och det är tajt och det är jämt, men i år är det verkligen det med de här tre.
2: Ja, men absolut. Det har ju varit rysare tidigare år. Det var ju för några år sedan avgjordes det med 3 röster mellan 2 stycken finalister. Helt osannolikt jämt faktiskt. Och förra året så växlade de 3 finalisterna hela tiden. Till och med fram på sista dagen. Så att det är viktigt att göra sin röst hörd som publik här. Och jag vill ju fortfarande få lite folk till finalen att kolla live nästa fredag. Klockan 15.00, alltså i Ungdomshuset Unik, så är det final då, P4 Nästa Stjärna. Alla de här tre ska uppträda live. Jag är där och vi hoppas få en bra publik. Och sen kommer vinnarna utses. En knapp timme håller det på. Vill man se det här, hör av er till mig. Skicka ett mejl då till p4kalmar@sr.se. Så når det väl mig förr eller senare.
0: Så kan man ju döpa så här, jag vill komma på...
2: Ja, men vi har några som har ringt och några som har hört av sig och sagt att jag vill komma. Fick ett samtal från ett par i Hultsfred igår. De ska åka från Hultsfred för att följa den här finalen. Ja, det är verkligen en applåd. Alltså.
0: Verkligen.
2: Helt underbart ju.
0: Ja, men om du tyckte att riksdagsvalet var en rysare, är det här, det är ingenting mot hur det kommer bli nästa fredag då. Och det fina är för dig som inte kan komma till Kalmar, det kommer ju sändas direkt också live.
2: Det är klart det gör det i vårt eftermiddagsprogram direkt här i P4. Men det är roligare live.
0: Och återigen, var kan man in och lyssna på alla bidragen?
2: I appen Sveriges Radio, scrolla ner om du valt den lokala fliken Kalmar, och så hittar du alla bidragen där.
0: Det blir en fantastisk show i radio och på plats nästa fredag. Tack, Micke.
3: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

0: Myra Granberg från Nybro med Lose My Mind. Ja, men hedra alla släktingar och föräldrar som har gjort att du har fått ett intresse att ta över. Gå in på sociala medier om du vill och berätta vilka intressen du har ärvt från dina föräldrar.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

Jag regerade olyckan på Riksväg 25 Kalmar-Nybro i höjd med trekanten mot Nybro. Kortare stopp där just nu. Man hoppas att vägen ska kunna öppna igen inom kort, meddelar man. Så att ett kortare stopp nu är ju en singelolycka med personbil där. Riksväg 25 Kalmar-Nybro i höjd med trekanten riktning mot Nybro.

0: Roxy Music här i P4 Kalmar. Dags nu för nyheter från Sveriges Radio Finska. Och du kommer höra Marco Sävele.
1: I Finland kan man låna unika klädesplagg på ett bibliotek.
2: Wow, että mistä toi on.
3: Helsingforsbon Arto Ylitalo har mötts av imponerade reaktioner när han burit plagg från klädbiblioteket. På Helsingfors centrumbibliotek Ode kan specialdesignade kläder i olika stilar, färger och mönster lånas med ett vanligt bibliotekskort. Fem designers och konstnärer har skapat plaggen som är gjorda av återvinningsmaterial och är inspirerade av böcker.
4: Ihmiset pystyy kokeilemaan.
3: Människor kan prova kläder som de normalt kanske inte skulle köpa på ett ekologiskt hållbart sätt, säger kostymdesignern Onerva Loma som ligger bakom idén. Intresset har varit stort. Under den dryga månad som klädbiblioteket varit igång har många plagg lånats ut flera gånger och gått direkt vidare till nästa låntagare. Arto Ylitalo har lånat plagg till speciella tillfällen och tycker att det är en toppentjänst.
2: Mun mielestä on ihan huippu palvelu.
3: Det finns så mycket kläder i världen. Det här är ett steg mot att använda de kläder som redan finns, säger han. Man får låna två plagg åt gången i en veckas tid och ansvarar själv för att tvätta dem innan återlämning. Klädbiblioteket passar väl in i Odes verksamhet enligt biblioteksmedarbetaren Nora Soviranta. Hela bibliotekets idé sammanfattas ganska väl här. Vi tillgängliggör tjänster och saker som inte alla har tillgång till hemma, säger hon. På biblioteket Ode kan besökarna sedan innan låna allt från symaskiner och 3D-skrivare till musikstudios och matlagningsutrymmen. Klädbiblioteket är ett halvår långt pilotprojekt som ska testa vad som krävs för att ett permanent klädbibliotek ska kunna bli verklighet.
1: Reporter Jasmin Foladi, vår finlandskorrespondent i Helsingfors. Finland vill sänka straffbarhetsåldern till 14 år och följa Sveriges exempel. Finlands justitieminister, sannfinländaren Lena Meri, motiverar behovet att se över åldersgränsen med den ökade brottsligheten bland unga, skriver Huvudstadsbladet. Justitieministern sa det i onsdags i ett tal vid ett fängelse i Helsingfors att, citat, med tanke på ungdomsbrottsligheten anser jag det viktigt att också Finland utvärderar den straffrättsliga ansvarsåldern. Till exempel är åldersgränsen 14 år i våra jämförelseländer, Sverige och Estland, slut, citat. En utredning om åldersgränsen har inletts vid justitieministeriet. I september sänkte Sverige straffbarhetsåldern för allvarliga brott till 14 år. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Hyvää päivää kaikille. Moikka.
5: Nu har jag under en tid hört allt oftare i talad svenska att personer säger också inte istället för inte heller.
6: I språket den här veckan.
7: Våra lyssnare har väldigt finkalibrerad språkkänsla. Ja, jag skulle säga så här att inte heller är inte på väg bort. Däremot finns det väl en del som tyder på att också inte kommer som en bubblare.
6: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
8: I P4 Extra idag, strax vet vi vem som får Nobelpriset i litteratur, det ska vi förstås prata om. När artisten Andreas Wijk berättade att han var homosexuell tänkte både han och hans pappa att det var något de skulle bekämpa. Idag tänker de annorlunda. Och mannen som knackade på deras dörr var utsänd av gängkriminella för att döda dem. Vi pratar med familjen vars liv slogs i spillror. Men först nu när klockan är 1, Ekonyheter.
9: Här är Ekot. Vi ska direkt över till Svenska Akademin.
10: Varmt välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. A warm welcome to the Swedish Academy. My name is Ingrid Karlberg and I am the Academy's permanent secretary. The Academy has convened today and can now announce its decision on this year's Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. The Nobel Prize in Literature 2026.
11: Från Kanada är det som får årets Nobelpris i litteratur. Hon skriver ju poesi och kommer också vara en person som korsar olika genrer. Björn Jansson, vad kan du berätta om Anne Carson?
12: Anne Carson, hon är ju från Kanada, som vi hörde i motiveringen eller förklaringen, vem det var som fick det. Poet och romanförfattare, hon blandar det här i sina böcker. Hennes kanske mest kända på svenska heter Röd självbiografi. Och hon används också av den antika mytologin. Så det kan vara lite snårigt att ge sig in i hennes texter.
11: Hon är ju en person som det har pratats om. Ofta är det ju kanske någon som man inte känner till. Men hon har ju ändå varit en person som det har pratats om. Hon anses vara en väldigt intressant person att lyssna till också och läsa vidare till. Anne Carson är alltså som får årets Nobelpris i litteratur. Och vill du höra mer om den här pristagaren och om priset kan du lyssna på P1s kultursändning som pågår just nu i P1 och på sverigesradios.se.
13: Sporten fyller på med fotboll och ett pågående maktskifte.
14: Det finns en stor rädsla inför att dubbelklubbarna ska dominera svensk elitfotboll på damsidan.
15: Det finns en oro, det ska jag inte sticka under stol med, och den är fullt förståelig också.
14: Jenny Hermansson är generalsekreterare för intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Det räcker att vi backar bandet till 2013, då fanns det inga dubbelklubbar representerade i damallsvenskan. Men under årets säsong är siffran 7, alltså hälften av seriens lag.
15: Det finns ju en passion för damfotbollen. Jag tänker ju också, har man en damverksamhet så är inte det någonting som man inte vill arbeta med. Utan man har ju det för att man tror på det, man genuint tror på det, man tror på det långsiktigt. Så det är ju verkligen det, att våga ge damfotbollen en långsiktig plats. Men sen ser vi också, vi har slagit transferrekord i år, så vi ser ju otroligt mycket positiva trender inom damfotbollen också.
13: Reporter Pontus Lind. Nu bordtennis. I China Smash tog svenskt paret Anton Kjellberg Christian Karlsson sig hela vägen till kvartsfinal. Men i morse då tog det stopp när de förlorade 3-0 i set mot ett sydkoreanskt par. I eftermiddag väntar åttondelsfinal för den enda svensken kvar, Truls Mörgård, och han ställs mot den bäst rankade kinesen i turneringen, Wen Ribo. Start klockan 15.
16: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalaget Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
17: Nej, det är förvånad att jag inte ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger av en anledning.
16: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
13: Reporter där, Sigge Sanner.
18: Dags nu att dra igång dagens P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som finns med dig. Varmt välkommen att hänga på. Och som du hörde alldeles nyss här, författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Vi får de första reaktionerna på det. 10-åringen togs av polis, hans elsparkcykel var för snabb. Jag pratar med pappan som nu åtalas för brott, och vilka regler gäller egentligen? När artisten Andreas Wik kom ut som gay försökte hans pappa bota honom med hjälp av bön. De är våra P4-extra-gäster idag. Det handlar också om en ny staty i EU-parlamentet. En naken Donald Trump som sitter uppe på en annan mans axlar. Va? Varför då? Och mer om det också. P4-extra drar igång nu. Varmt välkommen!

0: Tänk om heter låten, Victor Leksell och Molly Sandén här i P4 Extra. Den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Så här lät det för en stund sedan i Börshuset.
1: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
0: Och på Ann Carsons svenska förlag Ellströms i Malmö har vi P4 Malmöhus Veronica Delgado. Veronica, hur är stämningen där på förlaget just nu?
2: Hej, det är en helt otrolig stämning. Jag känner verkligen att det var otroligt kul att få vara med i det här, den här stunden. Klara Wendel, ni jublade ju rakt ut när ni fick höra det här. Berätta, hur känns det?
3: Nej, men fullständigt obeskrivligt. Jag har jobbat här 22 år och vi har väntat lika länge på ett Nobelpris och de senaste 10 åren på att det ska tilldelas Anne Carson. Så vi är chockade, glada, ja, överlyckliga. Så välförtjänt.
2: Och det var ju både liksom tårar och glädjetårar och alltihop här. Liksom. Berätta, vad är det som liksom händer i din kropp just nu?
3: Jag tror inte jag kan beskriva det helt. Det här är det största som kan hända en förläggare, skulle jag säga. På många sätt. Och som Marie sa tidigare, det är en dag när litteraturen uppmärksammas. Och dessutom händer det oss i år. Det är Ellerströms första Nobelpris. Så
2: ja, det är verkligen
3: första författaren vi ut som tilldelas ett Nobelpris. Ja, det är...
2: Ja, men superkul. Vi ska fira mycket här idag ju.
3: Det ska vi. Nu blir det champagne hela eftermiddagen och kvällen.
0: P4 Malmöhus Veronica Delgado på plats där på förlaget. Och med oss också Alba Mogensen, kulturchef på Ystad Allahanda, och Paul Tengart, litteraturvetare på Lunds universitet. Välkomna bägge två.
4: Tack så mycket.
5: Tack så mycket.
0: Om jag börjar med dig, Paul. Hur väntat eller oväntat var det här, skulle du säga?
5: Det här var ganska väntat. Anne Carson har ju tillhört de absolut hetaste tipsen den här senaste veckan. Ja. De senaste åren egentligen, men väldigt mycket de senaste veckorna. Så att, det var väntat.
0: Mm, berätta, vem är hon?
5: Hon är en kanadensisk poet, essayist och expert på antika Grekland. Som har skrivit många böcker sedan det tidiga 80-talet. Många versberättelser, diktsamlingar, men också essäsamlingar. Hon är essayist också, så att det är en mycket lärd författare som har nått ut över hela världen.
0: Mm. Och varför får hon Nobelpriset? Vad är det som utmärker henne?
5: Och det är väl den här, det är ju mycket, det är förstås hennes poetiska förmåga och skicklighet, men just det här förmågan att använda gamla grekiska myter till exempel. Det har varit väldigt mycket det. Återanvända dem, sätta in dem i nya sammanhang och hoppa mellan tider och nå någon form av universell utblick. Det tycker jag är hennes stora förmåga. Den här Norma Jean Baker of Troy är ett bra exempel. Där så att säga, den sköna Helena, trojanska mytiska figuren, och Norma Jean Baker, alltså Marilyn Monroe, vävs samman på ett intressant sätt.
0: Mm. Alba, vad säger du? Alltså, vad kommer det här Nobelpriset betyda för Anne Carson?
4: För Anne Carson är ju en av våra mest etablerade röster idag, så för henne är det såklart en stor ära och förändring. Hon är ju redan läst på så sätt. Jag tänker att den största förändringen är ju att människor, yngre människor som kan inte hitta till henne innan, plötsligt gör det nu tack vare ett Nobelpris. Och som vi hörde på förlaget här i Malmö, liksom rörande, tycker jag, bara lyssna på hur glada de är. Och jag hittade ett mejl här från tidigare, bara i september, för några 8 dagar sedan ser jag att det kom. Då skickade de ett mejl om den här nya boken Fel Norma, som faktiskt släpps idag, just som var en blinkning till att de verkligen hoppades på att de skulle få Nobelpriset. Där skriver de så här: vi håller jordens alla tummar för att vår egen dåliga affärsidé, att enbart ge ut böcker som vi själva tycker om, äntligen ska ge utdelning.
0: Mm.
4: Det var så himla fint att det finns den typen av eldsjälar, är ett liksom överdrivet ord, men det är ändå en sorts eldsjäl att bara ge ut bok på bok på bok som kanske inte säljer så bra, men som plötsligt får det här stora genombrottet. Och det kan ju Jag har ingen aning om hur Elleströms ekonomi ser ut, men det här är verkligen något som kan rädda, om rädda behövs, ett helt flagg, och annars är en enorm klirr i kassan.
0: Mm. Och du är inne på det. Det betyder väldigt mycket för vilka böcker folk väljer att läsa, vem som får Nobelpriset.
4: Ja, men det skulle jag säga. Sen är Jan Carson en sån poet som liksom även har synts på sociala medier jättelänge. Alltså Tumblr när det fanns på den tiden, och sen Instagram. Det flyter ofta runt små rader hos poetiska tjejer på sociala medier av Jan Carson, speciellt kanske från den här röd självbiografi som kom ut på 90-talet. Men absolut, jag har personligen inte läst någonting, men jag försökte läsa röd självbiografi när jag var 19 och kände att jag inte förstod speciellt mycket. Hoppas väl att ge dig en ny chans nu. Det är ju en knuff, och det ges ofta ut nya, vackra liksom, utgåvor av verken som kan vara mer lättillgängliga. Inte liksom innehållsmässigt, men sådär, visuellt. Mm. Så på så sätt betyder det ju väldigt mycket för vem som blir läst. Det är ju en klassisk julklappsbok.
0: Just det. Mm. Paul, om du skulle rekommendera en bok av Ann Carson, vilken skulle du rekommendera då?
5: Ja, alltså jag skulle vilja rekommendera den här senaste. Den har jag inte läst, det kan jag ju inte rekommendera. Men den finns inte nu, och den är helt... Jag skulle ändå vilja säga att den kan man ju börja med, den nya Elleströmsboken. Men annars så tycker jag väl just den som Alba lyfter fram här, Röd självbiografi. Jag tror det är den som igångsatt ett språng. Det var många som läste den när den kom på svenska 2009 och även utomlands. Så Röd självbiografi kan jag rekommendera som en första bok, men sen så vill jag gärna slå ett slag för de andra böckerna också. Där är en hel del ganska speciella, eller några stycken väldigt speciella böcker. En heter Nox och en sorgeskrift, manifestation över hennes döda bror, och den är inte alls tillgänglig utbyten, för det är en konstig box och det är en konstig bok överhuvudtaget, men den är underbar om man kommer över det här första. Mm. Den utmanar läsaren, det gör Röd självbiografi också, men kommer man över den första utmaningen så har man mycket igen.
0: Ja. Kanske inte helt lätta böcker att ge sig på, låter det som, Alba?
4: Nej, men det är det ju inte. Det är ju sällan Nobelprisböcker. Det var ju en debatt om det 2024, var det väl, när Han Kang fick priset, att hon var för uppskattad av bokcirkeltanter, som jag tror det var Björn Wiman. Ja, citerar mig inte på exakt de orden, men ungefär den andemeningen. Och så är inte Ann Carson. Här har vi något att jobba med, men ger man tid och lust så tror jag absolut att det finns något att hämta där. Och jag tänker också att det är väldigt någon som är uppmärksammas, eller bör uppmärksammas, i översättaren Lars Håkan Svensson, som faktiskt bor i Lund, här några stenkast från där vi sitter i Malmö. Eller stenkast, långt ska man kasta i sådana fall. Men ändå, det är de som möjliggör att vi får de här fantastiska böckerna på svenska som kan nå ut i hela världen faktiskt.
0: Kanadensiska författaren Ann Carson alltså, som fått årets Nobelpris i litteratur. Alba Mogensen, kulturchef på East Arlanda, och Paul Tengart, litteraturvetare vid Lunds universitet. Tusen tack bägge två för att ni kom till PFR Extra.
4: Tack så mycket, Karin.
5: Tack så mycket.

0: Stumbling In med Cyril. Hans 10-åriga son togs av polisen. Elsparkcykeln var för snabb. Nu står pappan Morgan Pettersson åtalad och riskerar böter för tillåtande av olovlig körning. Hej Morgan.
1: Hejsan.
0: Hur känns det här?
1: Det känns väl inte så bra, men det är väl någonting som tillhör med att låta barnen bli nöjda.
0: Med att låta dem bli nöjda?
1: Ja, och få det de vill ha och köra på en så säker elspark som möjligt. Så då valde jag att köpa en som kanske är lite för kraftfull och går lite för fort. Men det är den säkraste jag kunde hitta, så den har jag köpt.
0: Ja. Men kände du till det här att vårdnadshavare kan bötfällas för det här?
1: Nej, det gjorde jag inte. Utan man köper det barnen behöver bara, och så tänker man inte mer på det och på den vägen vart det.
0: Mm. Visste du att den gick så snabbt?
1: Nej, det är ingenting som framgick av annonsen då när vi beställde den. Vi beställde den från Tyskland, två likadana. Och det stod ju vattantal och sånt där, men inte maxhastighet utan hur långt den skulle kunna gå. Och att det var blinkers och stötdämpare och skivbromsar och ja, alla attiraljer man behöver på en för att åka i trafik då, eller på cykelvägar.
0: Mm. Det var ju i september som polisen kallades till en skola där ditt barn då körde på den här elsparkcykeln. Kan du berätta vad var det som hände?
1: Ja, enligt min son då. Enligt polisen så har de inte tagit honom när han körde, utan jag har ju alltid sagt till mina barn att vi kör med respekt för andra och vi kör på ett lagligt sätt. Och kommer polisen så stannar ni försöker inte åka ifrån honom eller någonting, utan vi stannar. Och han var den enda av barnen som stannar kvar. Och ja, då tog de honom.
0: Mm.
1: Så de har inte tagit han för fortkörning, utan de har tagit han för att han har en elspark som inte är laglig helt enkelt.
0: Och hur reagerade du på det här åtalet och att du faktiskt nu då riskerar att bötfällas för det här?
1: Ja, nu har jag läst ganska mycket om det efteråt, så det är ju mitt ansvar som förälder att ta reda på allting. Men indirekt så är den maskinen helt olaglig för svensk marknad. Men den säljs från ett EU-land till ett annat EU-land, så det borde stoppas tidigare tycker jag.
0: Mm. Och tycker du att det skulle varit mer information från säljaren och från polisen kanske också om att sådana här elsparkcyklar säljs?
1: Nej, det ska inte vara någon information. Det är lika olagligt som att ha ett vapen, för den går inte att registrera även för en vuxen med körkort eftersom den går för fort. De pratar om att den ska klassas som en moped, men den går ju fortare än vad moped får gå, så det är ju en olaglig körning där också. Nästa steg är ju motorcykel. Men jag har inte sett någon elsparkcykel som har någon reggplåt eller någonting under det jag har tittat efter.
0: Mm. Alltså du menar att det borde stoppats redan innan den...
1: Ja, den ska inte säljas i Sverige överhuvudtaget.
0: Mm. Men hur går dina tankar? Har ni liksom pratat om det här hemma efteråt, du och din son?
1: Det har vi gjort och vi har ju degraderat den så hårt det går. Alltså, problemet med de här elkickarna är att det är bara att googla eller gå in på YouTube eller TikTok och någonting, så ser man hur man med ett par lätta knapptryck kan få dem att gå mycket fortare än vad de ska. Så jag låter dem fortfarande använda dem och vi har degraderat dem så hårt det går, så de går i 25 nu som max. Men det tar inte lång tid innan de fattar hur man gör för att få bort det där, så förbjud dem istället.
0: Mm. Ja, för du riskerar över 10 000 kronor i böter nu. Alltså, hur tycker du man ska göra för att inte fler föräldrar ska hamna i den här situationen, bli åtalade och eventuellt behöva betala böter?
1: Jag vet inte vad man ska göra. Man måste komma åt grundproblemet. Grundproblemet är att de säljs och det är jätterätt att köpa dem och taskig information om vad som gäller hit och dit. Så jag tror att man måste stoppa det tidigare.
0: Mm. Tack så mycket Morgan Pettersson för att du ville vara med här i P4 Extra.
1: Ja, tack själv.
0: Och vi har också med oss Efrain Bebakoa som är områdespolis i Malmö. Vad säger du? Alltså, hur kan det vara tillåtet att sälja elsparkcyklar som man inte får använda?
2: Nej, men det är ju precis som vilka varor som helst. Det ligger ju på köparen och kontrollera att de är tillåtna att köpa. I detta fallet har han ju köpt den från Tyskland. Jag kan ju inte reglerna för elsparkcyklar i Tyskland. Kanske är så att den är godkänd där. Men samtidigt, det står information på jättemånga hemsidor, vilka regler som gäller för elsparkcyklar, hur snabbt de får gå och hur stark motoreffekt det får vara och så vidare och så vidare.
0: Mm. Så det är det man måste kolla på för att veta om den är laglig eller olaglig?
2: Ja, det måste man. Och man kan ju likställa till som förr i tiden, det var det mopeder ungdomarna hade när vi var unga. Och det var många som trimmade om och det gick alldeles för snabbt. Så där var polisen gjorde de kontrollerna och tog de mopederna som gick för snabbt på den tiden.
0: Mm. Men det här att man som förälder kan åtalas, alltså har det alltid varit olagligt eller är detta något nytt som man som förälder kan ha missat?
2: Nej, men det är ju enligt de lagar och regler som gäller att du kan inte ge liksom, någon tillåtelse till ett fordon som är olagligt och, eller för snabbt i detta fallet. Barn ska inte köra så snabba fordon och dessutom så kommer inte de här fordonen kunna klassas som ett fordon för att de går inte att besiktiga heller. Det finns inte tillräckligt bra bromsar och liknande så att går de för snabbt och man trillar så det är jättehemska olyckor som händer. Folk skadar sig jättemycket. Det är därför de här reglerna finns.
0: Det är alltså brottsrubriceringen tillåtande av olovlig körning. Alltså vad innebär det?
2: Det innebär att man i det här fallet, nu kan jag inte prata specifikt om det, va? Men ger du ditt barn som förälder en elsparkcykel som går alldeles för snabbt så ger du dem ett olagligt fordon. Och då kan du ju bli åtalad för det.
0: Mm. Morgan här berättar ju att det är ofta otydligt hur snabbt de kan gå eller att det är väldigt lätt att trimma dem och sådär. Alltså hur ska man tänka om man vill skaffa en elsparkcykel till sitt barn?
2: Man får handla av seriösa handlare där det tydligt står hur snabbt elsparkcykeln går, motoreffekten. Det står tydligt på jättemånga affärer och butiker att den går max i 20 km i timmen. Börja den riktningen där och titta och läs på. Polisen har gått ut på våra kanaler vad som gäller och det finns att läsa på Transportstyrelsen också vilka regler som man ska eftersträva.
0: Men är det viktigt att köpa från en svensk hemsida?
2: Nej, köp en e-skoter som är tillåten. Alltså, du måste kolla på motoreffekt och vilken topphastighet den har.
0: Ja, det är de två sakerna som är det viktiga liksom.
2: Ja, och sen får man inte glömma att du som förälder måste se till så att ditt barn har hjälm också. Under 15 år så är det hjälm som gäller, precis som på cykel.
0: Upplever du att föräldrar har koll på detta eller?
2: Ja. Både och. Sen tyvärr är det många som är lite blåögda och tänker att det är inte så farligt, den går bara 30 km i timmen. Dock är det inte lika roligt när vi sen ringer dem och berättar att deras barn har trillat och slått ut tänderna eller brutit tandleden för att det har gått alldeles för fort. Då blir man lite efterstängsam och tycker inte lika kul längre.
0: Mm, och då kan det också vara föräldern som åker dit på det, de andra ord.
2: Så kan det vara ju.
0: Mm, mm. Ja, tack så mycket Efrain Bebakoa som alltså är områdespolis i Malmö för att du var med här i P4 Extra.
2: Tack.

0: Friday I'm in love med The Cure. När artisten Andreas Wijk berättade att han var homosexuell tänkte både han och hans pappa att det var något som de skulle bekämpa. Nu har de skrivit bok tillsammans om att ändra sig och tänka annorlunda. De är P4 Extra gäster här alldeles strax. Men nu först blir det lokala nyheter, för klockan den är 13:30.
1: Ja, och du får dina lokala nyheter från P4 Kalmar. Sommaren 2025 så brann en kvinna inne i en husbrand i Rella på Öland. Tidigare så var två personer misstänkta för grovt tjänstefel gällande detta, men nu är det bara en, det rapporterar Barometern OT. Enligt åklagaren så ska det vara bevisproblem som gör att personen inte längre är misstänkt. Och idag så har älgjakten börjat här i länet, och det rapporteras om en sparsam jakt eftersom älgen är rödlistad. Men det finns tecken på en ökning.
2: Ja, vi ser väl en liten tendens till att den ökar lite grann för att den var nere. Vi är inte uppe på den nivå som det var. 2021 hade vi en liten topp en liten stund sen, men nu är det lite sakta på väg upp igen.
3: Det säger Johan Dragnäs, jägare i Västerviks södra jaktvårdskrets. Och han beskriver älgjakten som viktig och stor i Kalmar län. Den senaste nyheten från Naturvårdsverket om en ökning välkomnas i länet. Älgstammen fortsätter öka i hela landet, och den trenden beror bland annat på att jägare medvetet skjutit färre älgar de senaste åren enligt Naturvårdsverket. Jan Ringenhag, som också är med i Västerviks södra jaktvårdskrets.
4: Ja, älgen är ju för det första ett klassiskt vinterdjur. Stor i kroppen, lång mule, ska kunna kyla upp luft, och den är ju inte anpassad för den här klimatförändringen som är nu. Så det är lite kämpigt för älgen, kan vi ju säga. Och det vi som jägare kan göra, det är ju att välja och skjuta rätt djur och låta de stora friska djuren vara kvar när jakten är slut.
1: Reporter där i inslaget var Maria Alåsen. Och så har vi vädret. Nu framåt eftermiddagen så väntas regn in över länet. Det är runt 15 grader och vind från syd eller sydost. Vill du ha fler nyheter så hittar du dem i vår app Sveriges Radio. Jag heter Hanna Thulin.
5: Hej! Är det roligt?
6: Jätteroligt.
7: God morgon på dig! Jag är Micke.
8: Jag är Gabriel.
9: Hej! Jag är ju Emma.
10: Klockan är 7:30.
11: 7:30.
7: Och det är vi som är morgonprogrammet i P4 Kalmar.
8: Emma vimlar i morgonrusningen.
5: Jag pratade med några här som tog sin morgonsig faktiskt på stationen. Superfega.
9: Ja, så blir det ju omvärldskoll med Gabriel såklart.
7: Och jag står i studion.
8: Så här tidigt lyser det väl inte i Högsbytrakten i alla fall.
9: Ja. Dra igång dagen med oss. Vakna tillsammans med oss. Brrr. Det kan låta sjukt.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Under nästan hela livet har han sett sin sons homosexualitet som något som skulle bekämpas med bön. Nu berättar han själv tillsammans med sonen i en självbiografisk bok om livet i frikyrklig miljö där den enes existens behandlades som synd. Thomas och Andreas Wijk, välkomna båda två till P4 Extra.
12: Tack så mycket.
0: Idag så släpper ni den här boken som heter Pastor eller pappa. Andreas,
12: pappa ju... eller pastor.
0: Pappa eller pastor heter den. Andreas, det är ju du som är sonen i er relation. Om vi börjar med dig, hur känns det att er berättelse är ute nu?
12: Jag hade aldrig vågat släppa det här om inte det vore för pappa. Så jag är så tacksam att han har vågat vara så transparent. För han delar med sig av sitt hjärta, och till och med jag har fått förstå saker om hans uppväxt som jag inte riktigt visste. Så att det här har varit en otroligt fin process.
0: Mm. Och hur känns det för dig, Thomas?
13: Nej, men det är ju samma, att få läsa eller få skriva ner det här blir någon slags bearbetning också av allt det vi har gått igenom. Tyvärr så tog det ju alldeles för lång tid innan vi kom fram till det, så att säga, försoningen på djupet. Så nej, men det känns fantastiskt att få förhoppningsvis betyda någonting för andra genom det vi nu har skrivit ner.
0: Mm. Känner ni någon rädsla för hur den ska ta sig emot?
12: Ja, hjälp. Det här är en risk att vi

0: Snap.
1: Rosalind med Snap. Och dagens P4 extra gäster är far och son Vik, Thomas och Andreas, numera författare till boken Pappa eller pastor. Och i den här boken så beskriver ni ju en tystnadskultur inom frikyrkan som inte accepterar homosexualitet. Och när du då, Andreas, kom ut som gay så försökte ni omvända dig då i 15 år. Alltså, hur kunde det se ut? Om jag börjar med att fråga dig, Thomas.
2: Alltså det beror ju på vad du menar med omvända, men det som vi egentligen gjorde var ju att vi dels bad ganska enkelt, alltså det är ju mest naturliga man gör som kristen familj och som pastor, att vi ber om en förändring, och sen kanske den längsta tiden var ganska präglades ganska mycket av tystnad, där vi på något sätt inte pratade på djupet med Andreas utan bara väntade in att någonting skulle förändras.
1: Mm. Hur upplevde du det här, Andreas?
3: Ja, men det var ju nästan som att när jag väl berättade för mamma och pappa så blev det på ett sätt nästan tuffare, eftersom jag då helt plötsligt hade fyra ögon i nacken som hela tiden såg om jag gjorde något snedsteg. Och det var inte en befrielse att faktiskt vara transparent med mina föräldrar, utan det blev ju istället en börda att bära som vi bar tillsammans då i total tystnad. Inte ens min lilla syster fick veta det här, utan det var jag, mamma och pappa som bar det.
1: Mm. Och ni bad om hjälp från olika pastorer. Alltså, vad kunde de göra då?
3: Ja, olika pastorer var det ju inte. Det tog ju många år innan pappa ens vågade fråga någon.
2: Precis. Vi hade ju egentligen ganska länge letat efter en familj eller en situation som liknade vår och inte hittat någon. Alltså, så stark är väl tystnaden över att det är så känsligt, och för oss var det i princip under några år helt omöjligt att få tag på någon som hade gått igenom samma resa som oss. Så därför till slut

0: så bara, nej, vi måste få prata med någon. Och det blev aktuellt när Andreas hade flyttat till Stockholm och vi fortfarande bodde kvar i Göteborg, att han måste bara få möta någon. Och då möter du, då om du läser genom boken, en pastor då som pratade med Andreas och bad för honom.
1: För jag kan tänka mig att väldigt många barn istället skulle vilja bryta med sina föräldrar och liksom säga upp kontakten. Varför ville inte du det, Andreas?
2: På något sätt, och det kanske är till och med galet och svårt att förstå, men jag kunde se mina föräldrars kärlek och anledningen till varför de ville be för mig. Under den första delen av vår resa tillsammans så handlade det om en rädsla för helvetet, och en mamma och pappa, det sista de ville ju att se sitt barn i ett helvete då, fysiskt, som de tänkte att det är där du kommer hamna, det är slutdestinationen om man väljer en homosexuell livsstil. Och det förändrades, skulle jag säga, efter några år till mer av en rädsla för vad kyrkan skulle säga, vad människor skulle säga, vad det skulle betyda för oss. Så det är de två som hela tiden har pendlat fram och tillbaks. Antingen att det faktiskt är så att helvetet är det farliga, eller vad sammanhanget och kyrkan säger. Mm. Så det fick mig på något sätt att förstå var mamma och pappa kom ifrån.
1: Men det låter nästan som att du upplevde det som en omsorg också då, eller?
2: Jag tror i alla fall att det skapade en... Jag tror jag ville ibland till och med trösta mamma och pappa, för de var ju så ledsna också för att deras son då skulle hamna i helvetet. Och jag ville göra allt... Det gjorde ju att jag aldrig valde att ens... gå på en dejt med en kille, eller jag skulle aldrig göra ett så kallat snedsteg, inte ens när jag jobbade mycket utomlands och hade kunnat göra det i smyg. Då gjorde jag inte det, för att Gud ser ju mig och det skulle få sådana konsekvenser. Så att självklart var det som att jag kände ett ansvar även till mina föräldrar att inte leva i så kallad synd.
0: Och det är ju ganska galet att på något sätt så ville vi som föräldrar skydda oss själva mer än att faktiskt lyssna in hur Andreas mådde och vad han gick igenom. Så att det blir på något sätt en process i att nej, men vi vill inte riskera att det här kommer ut så att vi får ta konsekvenserna av det genom att kanske inte ens kunna vara kvar i det sammanhanget vi är.
1: Det låter ju så oerhört tungt för dig att bära det, Andreas.
2: Ja, det är killar och tjejer som skriver till mig dagligen att de bär den här kampen nu, och oftast då ensamma, för att deras föräldrar uttrycker att de inte är accepterade. Och jag är bara så tacksam att vi har kommit igenom det. Det är därför vi vågar skriva den här boken.
0: Och det är väl det vi önskar, att vi ännu mer, inte minst som pastorer eller ledare som har väldigt starka svartvita åsikter, att man förstår konsekvenserna, att om Andreas 8 år sitter där i kyrkan på bänken och hör väldigt liksom hårda ord, för att han tolkar hela tiden att det är fel på han, inte på vad han gör, utan den han är helt enkelt. Och det måste vi ta ansvar för, och det måste vi på något sätt bemöta på ett sunt och bra sätt så att människor får må bra.
1: För er syn på homosexualitet började ju liksom långsamt förändras då efter ett möte då med en pastor. Alltså, vad var det han satte igång hos er, Thomas?
0: Nej, men alltså, framförallt så var det ju att vi hade aldrig tidigare mött någon i vårt eget sammanhang utifrån vår egen kontext och miljökultur och församling som på något sätt hade satt sig in i det här på djupet. Och hans utgångspunkt var ju mycket att han kunde inte få in det här hur barn behandlades och tonåringar och ungdomar, där han märkte att nej, men det här håller inte. Och när vi då får möta det här paret som vi mötte som har gått igenom det här och som bejakar och som förklarar det inifrån, gör att vi förstår det här på ett helt annat sätt. Och det mest konkreta är väl egentligen att vi fattar att nej, men här försöker vi skydda oss själva när allting egentligen handlar om hur mår Andreas, hur mår unga människor, hur mår barn i våra egna sammanhang som på något sätt hela tiden intalar sig själva, kanske till och med inte kan sova på nätterna för att de är fel.
1: Men väldigt svårt att ändra någonting som man alltid har trott på, tänker jag.
0: Ja, absolut. Det är därför det tog så oerhört lång tid för oss. Alldeles för lång tid.
1: Vi ska ju prata vidare, men vi ska också lyssna på en låt här. För några år sedan, Andreas, så lade du ut ett klipp på sociala medier där du spelade upp din egenskrivna låt If I Was Gay. Och det här klippet fick enorm spridning både i Sverige och resten av världen. Varför fick det så stor spridning, tror du?
2: för att min kära far inte visste att jag filmade för det första, men även att jag reflekterat väldigt mycket om det, för att min pappa visar de här äkta känslorna, han gråter i den här videon när han sitter bredvid mig, och även han då får sån kritik över sin egen manlighet, att hur kan du ha en pappa som gråter, och är han själv bög, eller det är så det är uttryckt. Så att jag tror att det här är mer än en konversation om bara sexualitet. Det här är en fråga om vem man kan vara som pappa och som manlig förebild. Så det har satt många spår, tror jag.
1: Mm. Vi ska lyssna på den här låten från klippet där du alltså spelade upp den här då för dina föräldrar, som idag har nått, vad är det, minst 50 miljoner visningar. Här kommer den, If I Was Gay med Andreas Wijk. If I was gay, would I be what they say? Just a stereotype.

0: feel. If I Was Gay heter den här låten av dig, Andreas Wik, som ju är P4 Extra gäst idag tillsammans med din pappa Thomas. Du sjunger ju här att om jag var gay så skulle mina föräldrar vilja bota mig. Hur känns det för dig idag, Thomas, att höra de här orden i den här låten?
1: Alltså, det är tur att ni inte har kamera här där man känner att man börjar gråta igen här. Alltså, det är ju pappa här som pratar då. För att det betyder så otroligt mycket att vi tillsammans som familj fick visa att vi är med och står med Andreas fullt ut.
0: Jag vet att musiken alltid har varit väldigt viktig för dig, Andreas. Ja. Berätta på vilket sätt.
2: Jag har sjungit i kyrkan när jag var barn och det har varit det vackra i att växa upp i en kyrklig kontext. För jag har ju alltid varit en så naturlig del av mitt liv att sjunga i gospelkören, och pappa lät mig sjunga på även ungdomssamlingarna innan jag ens var tonåring. Så att musiken har nog varit det enda stället där jag också när jag börjat skriva musik varit helt transparent. Så innan jag skrev den här låten och faktiskt då sjöng att jag var gay rakt ut, så har jag på något sätt pratat om min berättelse fast med andra ord. Så går man tillbaka i min katalog, då kommer man höra, oj, det är det här han pratar om, även om det inte är det jag säger rakt ut.
0: Mm. Thomas, har du någon liksom liknande plats som Andreas och musiken där du liksom kan gå till för att finna någon slags ro eller få utlopp för dina känslor?
1: Nej, men alltså, det är mycket det handlar ju om att lyssna på musik eller att bara vara. Alltså, det är ju fantastiskt att bara få sitta i bilen och vrida på volymen och på det sättet också bara få vara. Eller när man sitter på tåget och pendlar och bara är.
2: Mm. Så bön är ju liksom så naturligt i livet också. Jag tror det är det som är så vackert i att Guds tron är så enkel idag för oss båda. Och jag tänker det är nästan som att tidigare har nästan varit som ett tryck att när pappa säger att nu ber vi över det här, då har det varit något jobbigt, men nu är det något fint. Och det tycker jag är väldigt vackert. Mm.
0: För du är inte arg på religionen, om man säger så, Andreas?
2: Jag har lyckats att separera människors tankar om mig och hur de tror att Gud ser på mig och hur jag istället känner att min relation med Gud är. Och det är det vackra att jag har lyckats landa i det. För på ett sätt är det de flesta som växer upp i den kontext jag också är uppvuxen i och kanske har liknande erfarenheter har istället kanske valt att ta avstånd från kyrkan eller valt att ta avstånd från sig själv och det de är. För många uttrycker att man kanske att man har blivit så kallad helad från homosexualitet. Men frågan är man verkligen fri från det, eller handlar det om att man då har förtryckt en del av den man är? Så jag skulle faktiskt säga att min gudstro är starkare idag än vad den någonsin har varit. Mm. Och det är väldigt fint att känna så.
0: Mm. Men vad har ni mötts av liksom inom er egen kyrka?
1: Alltså jag tror att framförallt när man läser boken så ser man ju hur dels när det är något svårt eller något man inte riktigt har kanske bearbetat på djupet, så blir det väldigt tyst. Och att folk på något sätt markerar emot, kanske inte alltid medvetet, men det märks ju väldigt, väldigt tydligt att människor på djupet tycker att nej, men nu har ni nog, nej, er vill vi inte liksom, ja. Och det är ju jättetufft, inte minst för Andreas.
0: Mm.
2: Nej, men tystnadskulturen är så tydlig inom den här kontexten, och det är det som är svårt. För mig personligen så förlorade jag ju mina närmaste vänner när jag kom ut. Så det har varit en otroligt lång resa, och även där känna att jag kan bygga upp ett nytt socialt sammanhang där jag verkligen kan lita på människor runt mig. Och det har varit tufft och kanske skadat ibland då hur jag som alltid vill tro det bästa om alla, och så förstår jag att alla vill mig inte gott. Den insikten har varit ganska svår att ta in. Men nu omger jag mig med människor som är för riktigt.
1: Mm. Och sen tror jag att många skulle ju heller inte säga att nej, men det är klart att du, Andreas, är välkommen och inkluderande och ja, att vi älskar dig och sådär. Men när man hela tiden får sitta på helspänd, kanske att kommer det någon nu som kommer att sänka mig, eller kommer det någon som kommer trycka till någonting där jag inte får vara den jag är. För att man har väldigt svårt att på något sätt hantera det, utan alltid så känner jag i alla fall nu också att, att det blir på något sätt ett, ja, att man trycks ner för den man är, även om det kanske uttrycks på ett annat sätt. Och det är inte jätteroligt att sitta i hallen när man hellre vill sitta i vardagsrummet.
0: Mm. Men idag så är du Thomas fängelsepastor på Hall i Södertälje. Och jag har förstått...
1: Tidaholm just nu. Jag jobbade på Hall, och, men nu jobbar jag faktiskt i Tidaholm.
0: Jag förstår. Men jag har också förstått det som att du liksom nästan funnit mer förståelse där än inom din egen kyrka. Alltså, varför tror du att det är så?
1: Nej, men jag tror att, att man ser ärligheten och man ser, alltså speciellt de som jag kanske möter varje vecka, förstår att oj, det här är någonting som kommer nära dig, och att man faktiskt väldigt fattar att, att det här är någonting som... är naturligt att ha en nära relation till, till sin son. Jag hoppas att när man läser boken att man får lite mer förståelse. Det finns så många lager i att man helst vill att läs nu från första sidan till sista och få en del, och få liksom kastas in i det här. Och sen kan vi prata lite mer, alltså nu riktar jag till dem som då har en tro.
0: Ja.
1: Eller överhuvudtaget, ja. Så fattar man då även, för att det är svårt att förklara bara på kort tid, även då det som händer in i anstalten av det jag faktiskt var väldigt rädd för i den kanske mest så kallade homofoba miljön man kan tänka sig, i och med att det är en, ja, säkerhetsklassade anstalt jag jobbar på.
0: Mm, mm. Men er relation till varandra är starkare än någonsin, har jag förstått. Alltså, stämmer det att ni ringer till varandra varje dag?
1: Ja. Annars smsar vi.
3: Ja, det tror jag verkligen vi gör.
2: Men det är vackert att ha. Alltså, familj för mig har alltid varit så viktigt. Och det är väl därför jag på något sätt kanske då lyssnade in mamma och pappas röster lite för mycket i den perioden där det var som tuffast. Men idag då är det så vackert att istället bara kunna dela glädje och sorg när man inte tampas med de här bitarna. Och det gör jag.
0: Ja.
2: Och det gör vi.
0: Mm. Tusen tack för att ni var med i PFR Extra idag, Andreas och Thomas Wik, som alltså släpper den här boken Pappa eller pastor. Tack så hemskt mycket.
2: Tack
1: så jättemycket.

0: Janet Jackson med Together Again i P4 Extra.
1: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
0: Det här är P4 Extra torsdag och det har kommit mycket och starka reaktioner i Danmark efter domen igår. Bara ett års fängelse blev det efter dödsmisshandeln av en svensk polis. Det här ska vi prata mer om alldeles strax här i programmet. Men nu är klockan 2 och det är dags för Ekot tillsammans med Johan Westerberg som kommer här.
2: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren Anne Carson. Så här sa Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg vid tillkännagivandet i Börshuset i Stockholm för ungefär en timme sedan.
3: Motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
4: Anne Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland, och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande. Hennes internationella genombrott blev boken Röd självbiografi från 1998, som först gavs ut på svenska 2009. Anne Carsons svenska översättare Mara Lee beskriver Anne Carsons berättarstil så här till Lisa Bergström i P1 Kultur.
5: Hennes språk är väldigt rikt och hennes röst, den är väldigt lockande. Den har så många olika tonlägen och den för oss till världar som vi inte riktigt hade kunnat förutse.
6: Första gången du tog tag i hennes manus, vad tänkte du då?
5: Att det var mirakulöst bra, det är just den här verkshöjden som du bara känner några gånger per århundrade.
2: Och reporter här, det var Kulturnytts Joakim Silverdahl. Idag så kom hovrättens dom kring den uppmärksammade händelsen när en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster i Tumba i april förra året. Och vid den här händelsen så skadades en kvinna och hennes barn svårt. Precis som tingsrätten så dömer hovrätten den man som anstiftade dådet till livstidsfängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt så skärps straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Ukraina så stiger dödssiffran efter en rysk attack i Kramatorsk. Enligt Ukraina så ska ett 30-tal människor ha dödats när två linjebussar träffades. Ytterligare ett 20-tal skadades i attacken. Samtidigt så rapporteras flera dödsfall under förmiddagen i ryska attacker mot huvudstaden Kyiv. Det italienska parlamentet har röstat igenom en ny vallag som ger automatiskt majoritet åt en koalition som överstiger 42%. Den italienska oppositionen menar att den högernationalistiska regeringskoalitionen pressade igenom den här lagändringen för att förbättra sina egna chanser att sitta kvar efter valet nästa år. Premiärministern Giorgia Meloni hotade att avgå om parlamentet inte röstade igenom lagförslaget. Röstetalet blev 227 röster mot 164. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag den 8 oktober. Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen. Fallet har väckt stark kritik i Danmark. Bara ett års fängelse blev det efter dödsmisshandeln av en svensk polis. Anna, Jonas och deras bebis vaknade av att en man knackade på dörren. Han var utskickad av kriminella för att döda dem. Och har du också blivit sugen på att läsa Nobelvinnare? Vilken ska man ta då om man inte är så van vid att läsa svår litteratur? Ja, detta ska vi prata om. Och så om den där nya statyn i EU-parlamentet föreställande en naken Donald Trump. Alltså, vad gör den där egentligen? Häng på, vet jag, nu kör vi.

0: Kygo Kalido Gryffin med Save My Love. I Danmark kommer starka reaktioner på gårdagens dom efter dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Sedig. En 31-årig man döms till 1 års fängelse för det som kallas simpelt våld. Så här säger åklagaren Sören Harbo.
1: Det här, det är så meningslöst som något som helst man kan föreställa sig. Aggressiv adfärd, ett knytnävslag och så det medför att en ung man avgår vid döden.
0: Det mest meningslösa man kan föreställa sig, ett aggressivt knytnävslag och så dör en ung människa, säger åklagaren här. Radions Nordenkorrespondent David Rasmusson, du är i Köpenhamn. Hur har reaktionerna sett ut efter den här domen?
2: Ja, det var ganska många reaktioner redan när det hände. Men efter då domen igår så har det varit väldigt många danska politiker ute och kommenterat just det här fallet.
0: Mm. Christian Sedig var ju i Köpenhamn privat så att säga. Vad var det som hände?
2: Ja, men det var den 30 juni mitt under fotbolls-VM och det var match mellan Norge och Elfenbenskusten som då visades på storbildsskärm vid Islands brygge i Köpenhamn. Det var mycket folk på plats, det uppstod bråk, Christian försökte gå emellan och fick då ett knytnävsslag mot huvudet, halsen av den nu dömde mannen. Och det här slaget, ja men det tog otroligt oturligt. Det ledde till att hans pulsåder brast. Han föll ihop och sen så dog han 3 dagar senare på sjukhus.
0: Mm. Och den här brottsrubriceringen som vi nu pratar om, alltså simpelt våld som han nu döms för då, alltså typ enkel misshandel, finns ju inte i Sverige. Alltså vad innebär den?
2: Ja, det är, man skulle kunna jämföra med en misshandelsdom i Sverige. Om man ska förklara det väldigt enkelt så döms då mannen för själva slaget, inte för att den han slog dog. För att ett enda knytnävslag leder till döden, det är väldigt ovanligt. Och enligt åtalet så hade mannen ingen avsikt att döda. Hade han till exempel dragit kniv eller liknande, hade det kunnat vara en annan rubricering. Men nu är det alltså den här simpelt våld-rubriceringen som gäller.
0: Mm. Men ur ett svenskt perspektiv så kan man kanske tänka att det är ett kort straff när utgången ju ändå är dödlig i det här fallet. Men hur pratas det om det i Danmark?
2: Ja, det har faktiskt varit tidigare fall. Alltså på en musikfestival i Köpenhamn i fjol så var det en man i 20-årsåldern som gav en 60-årig man ett slag i ansiktet som gjorde att han föll så illa att han dog. Och i det fallet blev straffet 6 månaders fängelse. Och de flesta är överens om att rent juridiskt så har det här gått rätt till. Men att bara få 1 års fängelse när en handling lett till någons död, det tycker de flesta är moraliskt helt fel.
0: Mm. Och som du sa, det här har verkligen fått politikerna ut på banan också. Alltså, vad säger de om det här fallet?
2: Ja, det började redan några dagar efter det här hände. Och då var det mycket fokus på att den nu dömde mannen, han är dansk medborgare men har kommit från ett afrikanskt land som barn. Och det ledde till en debatt om invandring och kriminalitet. Men sen svängde det när det stod klart vilket straff mannen då riskerade att få. Och det ledde till en debatt om rimligheten i att man kan få ett sånt här ganska kort straff trots att någon faktiskt har dött av det man har gjort. Och sen efter domen igår så tog den här debatten fart igen. Och det är många danska politiker från olika partier som varit ute och kommenterat och vill se lagen ändrad. Och danska regeringen har också sagt att det ska göras. Justitieminister Nicolai Wammen bland annat har ju varit ute och sagt detta. Så att att den nu dömde mannen tidigare dömts för bland annat våldtäkt och mordförsök, ja, men det borde ha gjort att straffet skulle vara längre.
0: Mm. Men det här att politiker är ute så mycket och kommenterar ett enskilt fall, alltså är det vanligt i Danmark?
2: Nej, det är absolut inte. Det är inte kutym att man gör det. Politiker stiftar lagar, men dömer inte. Det gör oberoende domstolar. Så det har ju varit en debatt om den debatten också, så att säga. Och man har pratat om lämpligheten i att man då försöker vinna politiska poäng på ett enskilt fall.
0: Mm. Säger alltså Radions Norden-korrespondent David Rasmusson. Och vi ska prata mer om Nobelpristagare också här så småningom. Ann Carson tog ju hem årets litteraturpris, som vi berättade lite tidigare här. Ska man välja henne eller någon annan om man är nybörjare på Nobelprisvinnare? Ja, det ska vi ta reda på strax.

0: Cheerleader med Omi här i P4 Extra. Ann Carson får årets Nobelpris i litteratur. Blir du också sugen på att läsa lite mer Nobelprisvinnare? Ja, Ann Lingebrant, du jobbar här på Radions kulturredaktion och ska hjälpa oss som inte är helt vana vid det här med svår litteratur och hitta några godbitar. Välkommen!
1: Tack, tack! Hej!
0: Först måste jag bara fråga dig, vad tänker du om vinnaren? Var det ett bra val?
1: Alltså hon är ju en väldigt tippad författare, så jag har ju släppt med mig flera av hennes böcker hit idag för att ja, det är ett namn i svang sådär. Och jag läser ju mycket poesi, så jag är ju väldigt glad att det är en poet. Sen är hon faktiskt inte riktigt min favorit. Det är någonting, hon är lite om så här, författares författare, en experimentell liksom, genreförnyare, så... Ja, lite sval, lite distanserad, men spännande på många sätt.
0: Det låter inte som det man ska börja med kanske då, om man är nybörjare inom Nobelprisvinnare.
1: Om man är helt nybörjare, nej, då kanske man ska börja någon annanstans.
0: Ska vi börja där då? Alltså, vilken Nobelpristagare tycker du är mest lättillgänglig och kanske alltså, det man ska börja med?
1: Om man inte är så van vid att läsa långa romaner, så kan det ändå vara bra att börja med en poet. För en dikt, en sida, liksom, det kan vem som helst ta sig igenom. Och jag skulle ju verkligen säga då att man kan börja med den polska poeten Wisława Szymborska. Det är liksom en otrolig poet som skriver om livets stora och små frågor. Och hon är mycket rolig. Och ja, jag har svårt att tro att det finns något som inte skulle älska hennes dikter.
0: Har du med dig? För du sitter ju här med en hel bibba böcker.
1: Ja, jag kan bara börja på en av mina favoritdikter som heter Ouppmärksamhet, som inleds så här. Illa skötte jag mig i kosmos igår. Jag levde ett helt dygn och frågade inget och förvånades inte över något.
0: Man blir sugen på att läsa mer dikter tycker jag när man väl får höra en dikt.
1: Det är en bra start, en bra ingång.
0: Ja. Men du, om vi vänder på det då, alltså vilken är boken av en Nobelpristagare som man ska läsa eller plocka fram om man verkligen vill impa på någon och verka otroligt litterär?
1: Alltså då finns det ju mycket att välja på, men jag tänker att man kan gå tillbaka lite i tiden och ta en författare som har väldigt mycket respekt fortfarande. Och då fastnade jag för Samuel Beckett. Men då tycker jag inte man ska ta hans mest kända verk, som ju är pjäsen I väntan på Godot, utan då tar man och viftar med den så kallade trilogin, som består av romanerna Molloy, Malone dör och Den onämnbare. De skrevs i början på 50-talet. Och alla som kan lite om litteratur, de kommer att nicka lite sådär stramt godkännande.
0: Det är väldigt bra att inte ta den mest kända heller, om man vill verka svår.
1: Precis, precis.
0: Men du, vad är det Nobelpristagare har generellt, skulle du säga? Alltså, har de fått priset för att de är liksom väldigt unika, eller vad är det man får liksom, om man läser en Nobelprisvinnare?
1: Ja, man får det ju för att man håller väldigt hög litterär klass, givetvis, men också... mycket för språket, att man har ett eget språk, en egen blick på världen och att man gör något som ingen annan har gjort eller skulle kunna göra. Just den originaliteten spelar stor roll för valen.
0: Så man kan få många som apar efter en sen kanske, men när man får Nobelpriset då är man antagligen ganska unik med det man håller på med.
1: Ja, alltså det finns ju en tradition att belöna just förnyare. Det kan man ju se, jag menar, Bob Dylan har ju fått priset och det kan man se i det perspektivet.
0: Men då, om vi ska vara lite kritiska då, vilken Nobelpristagare tycker du att man kan hoppa över?
1: Nej, men varför ska man hoppa över någon? Nej, men alltså, det finns ju i princip ingen i världen som läser de första årens Nobelpristagare. För då hade man ju en helt andra ideal. Men om man ska titta lite nyare så har jag väl själv, kan man säga, hoppat över Peter Handkes, österrikaren som fick det 2019. Jag bara läste en bok och det gav inte mer smak för mig, men man kan ju alltid missa någonting, och jag tycker läs en bok så får man se om man vill fortsätta.
0: Ja. Det är lätt att känna att det är jag som är dum och inte fattar om man inte gillar det.
1: Ja, men det är ju liksom som personkemi. Man gillar ju inte allting.
0: Ja. Men då, om man tycker om chicklit, vad ska man läsa då?
1: Ja, jag vet inte. Kanske är det här lite tyngre grejer än för en chicklit läsare. Men är man romance-älskare då ska man ju kasta sig över Sigrid Undset, norska författaren, och hennes romantrilogi Kristin Lavrans dotter. Det är en riktig klassiker. Det är tre romaner som gavs ut i början på 20-talet och de är fyllda av hjärtslitande passion och man får snyfta sig igenom dem. Och hon fick ju Nobelpriset 1928 då för framförallt de här böckerna. Mm. Och det var hon den tredje kvinnan någonsin som fick priset.
0: Härligt med romantik. Lite sex också?
1: På 20-talsvis.
0: Ja, okej. Okay, vi får nöja oss med det.
1: Men den utspelar sig på medeltiden.
0: Jaha. Mm. Mm, ja, men det försiggår ju även då. Du, om man gillar kriminalare, finns det något för mig då?
1: Det finns det absolut. Vi har polska pristagaren Olga Tokarczuks Styr din plog över de dödas ben. Det är i stort sett en regelrätt deckare. Så gott som i alla fall. Det handlar om mord, det finns poliser som inte lyckas lösa fallet. Och så finns det en huvudperson som har sin egen teori. Det är underhållande och ja, rätt överraskande.
0: Mm. Och finns det någon bok som liksom förändrar ens själ?
1: Alltså, en av mina absoluta favoritpristagare, det är norska Jon Fosse som fick det 2024. Och jag skulle rekommendera romanen Morgon och kväll. Det handlar om en fiskares födelse och hans död. Så hela hans liv sammanfattas liksom i de här ögonblicken. Det är jättestarkt.
0: Du har ju med dig den här och jag ser att den är väldigt tunn.
1: Ja, det är en tunn liten bok. Men alltså,
0: hur många sidor?
1: Det är bara cirka 100 sidor, men det här är verkligen det räcker länge. Ja. Man kan läsa det i små bitar.
0: Men bra, menar jag, om man vill ha något lite mer lättviktigt. Du, sista frågan då, för nu har man ju kunnat skriva upp en hel lista här med olika böcker. Men om man inte pallar läsa, alltså vilken Nobelpristagares böcker har filmatiserats så att man kanske kan ta den jämvägen i så fall, tänker jag.
1: Alltså det finns ju jättemånga böcker som bygger på romanprislitteratur. Ett alldeles färskt exempel, det är ju serien Öster om Eden som nyss har haft premiär, bygger på John Steinbecks roman från 1952. Sen har vi Främlingen som precis har gått på bio utifrån Albert Camus klassiker. Flera av Ishiguros böcker har blivit filmer. Återstoden av dagen, Never Let Me In. Men det är ju inte alltid en genväg att se en film. Vi har till exempel fjolårets Laszlo Krasznahorkais. Han är ju känd för filmer också. Då har vi Satan Tango. Det är en drygt 7 timmar lång svartvit film. Så ja, då får man bänka sig.
0: Oh, herregud, jag tror jag tar den där boken på 100 sidor som ändå kunde förändra min själ.
1: Toppen, det är ett bra val.
0: Ja. Ann Lingebrant från Radios kulturredaktion. Du, tusen tack för att du kom hit. Nu har vi att läsa här.
1: Ja, bara sätt dig.

Ray, Put Your Records On, när du lyssnar på P4 Extra. Och jag kan berätta att mot alla odds så mår dödsdömda Krista Pikes bättre nu och kan nu också vara uppe och gå, uppger hennes advokat till BBC. Han har också krävt att hon ska få psykologhjälp. Krista Pike dömdes ju till döden för ett brutalt mord på en klasskamrat 1995, men överlevde de här två dödliga doserna som hon fick av preparatet pentobarbital nu när man gjorde det här avrättningsförsöket den 30 september. Efter det så fördes hon medvetslös till sjukhus och kopplades till respirator. 6 dagar senare så återfick hon medvetandet och hon har nu då lunginflammation och blodpropp i ena armen. Hennes händer ska vara väldigt svullna, men advokaten har alltså sagt då nu att hon är uppe och går för första gången idag. Bara i rummet, men inte särskilt långt. Och inte särskilt långt, men ändå ska detta ha skett då. Igår kväll sades detta till BBC. Ingen vet dock hur hennes hälsotillstånd kommer att utvecklas framöver.

0: Läkare alla så med Fanny Avon, P4 Extra gäst var hon ju häromdagen och berättade bland annat om sin tidigare karriär i USA som hon gav upp. Den intervjun finns i vår app Sveriges Radio. Men nu är klockan 2:30. Här är dina lokala nyheter.
1: Länssjukhuset i Kalmar Lex Marie anmäler sig självt efter att ha missat att följa upp en lungförändring. En miss som ledde till att patienten, en kvinna i 70-årsåldern, drabbades av cancer. Första gången kvinnan besökte sjukhuset med anledning av lungförändringen, det var år 2017. Först i år, alltså 9 år senare, konstaterade vården att förändringen utvecklats till en misstänkt primärtumör med spridning. Efter nedläggningen av gjuterifabriken i Ankarsrum ska IOC flytta delar av produktionen till Hultsfred, det skriver Västervikstidningen. Men om det innebär att man kommer nyanställa på orten, det är oklart. Det är för tidigt att säga exakt hur personalbehovet i Hultsfred kommer att påverkas, så skriver tillförordnade vd:n André Järf i ett mejl till tidningen. En hund var så tjock att den behövde avlivas eftersom den led av smärta och trycksår. Nu döms hundägaren som bor i Västerviks kommun för djurplågeri. Straffet blir villkorlig dom och 70 dagsböter. Den här hunden hade lidit av övervikten i flera år. Svenska herrlandslaget i fotboll avslutade nyligen sin landslagssamling i Nations League. Och en som var med i staben för första gången under samlingen, det var fystränaren Rickard Engström som bor på Öland.
2: Det har man ju, alltså sen jag började jobba med fotboll för, ja, vad det nu är, 15 år sedan, så är det ju så här klart ett stort drömmål liksom, man vill uppnå. Och, så det känns ju... surrealistiskt.
3: Han fick beskedet om att han skulle få sitt drömjobb ungefär en månad innan samlingen.
2: Ja, men ren glädje liksom. Det var otroligt besked att få. Ringde frugan direkt efter jag la på med chefen och sprang in på hotellet mer eller mindre när jag kom fram i Stockholm. Och, ja, det var en... väldigt, väldigt positiv upplevelse redan från dag ett.
3: Rickard Engström säger att han har en tydlig plan i hur han ska jobba med spelarna.
2: Och just den liksom personliga relationen med spelarna är väl det jag satte mig som eget mål liksom för den här samlingen. Att det ska jag prioritera högst, högre än att krångla till övningar eller sånt. Så la jag mest fokus på den delen. Och det tyckte jag, den approachen funkade liksom.
1: Reporter Anton Lindskog.
0: Nu fortsätter P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson och jag önskar dig varmt välkommen att fortsätta lyssna. De vaknade av att en man knackade på deras dörr. Det visade sig att han var utsänd av gängkriminella för att döda dem. Vi ska prata med familjen vars liv slogs i spillror den där natten alldeles strax. Men först, Something Just Like This i P4 Extra.

0: The Chainsmokers och Coldplay här i P4 Extra. Anna, Jonas och deras lilla barn vaknar mitt i natten när en man knackar på deras ytterdörr. Vad familjen inte vet den här natten i maj 2025 är att mannen är utskickad av Foxtrot-nätverket för att utplåna familjen. Och när han börjar skjuta mot huset, då kastar sig Anna på telefonen.
1: Lysen är sett på, vad har inträffat?
2: Hej, vi har nog pågående inbrott hemma. De skjuter mot oss. Han skjuter in mot vårt hus. Det går bra, hjärta. Hej,
0: älskling. Sen detta hände har familjen levt skyddad och nu skildras deras historia i en ny P1-dokumentär. Välkomna till P4 Extra, Anna och Jonas.
3: Tack.
4: Tack.
0: Alltså det isar i hela min kropp när jag hör det här samtalet. Hur är det för dig, Anna, att höra det här igen nu?
3: Ja, det är ju jobbigt. Alltså jag har ju hört det här ett par gånger nu och man blir ju alltid lika påverkad och ledsen.
0: Mm. Det stod ju en ung man då utanför er dörr och Jonas, du ropade från balkongen att han skulle gå därifrån. Då började han skjuta mot huset. Vad tänkte du då, Jonas?
4: Nej, jag fattade ingenting först, i stort sett. Bara försöka att inte bli träffad, typ. Och sen ville jag jättegärna att han skulle försvinna därifrån. Och då sköt jag ju mot honom så att han skulle förstå att han ska sticka, liksom.
0: Mm. Ja, vad var det som hände? För du håller själv på med jakt, så du...
4: Nej, men ja. Jag joggar väldigt mycket.
0: Ja.
4: När det var så... När jag knackade på dörren då direkt så gick jag och kollade i fönstret för att se vem det var som knackade på. Och då såg jag att det stod liksom en invandrare med mörka kläder och han hörde liksom inte inne eller hörde inte till bilden där vi bor liksom. Så jag blev lite skeptisk så jag hämtade min hagelbössa bara för säkerhets skull. Så man kanske kunde skrämma bort någon ifall bli inbrott eller om det är någon buse.
0: Mm.
4: Nej, då försökte jag ju skrämma bort honom genom att skjuta i marken, men det hjälpte inte jättemycket.
0: Så hur slutade hela den här händelsen då?
4: Och efter när jag sköt i marken då, så försvinner han ut bakom några häckar och bakom några bilar. Och sen så vänder han tillbaka in mot huset igen och så skjuter han två skott mot mig igen då. Men missar, och då skjuter jag han i benet. Och ser att han ramlar ihop och då backar jag in i vårt hus igen och så... Ja, ställer mig och vaktar trappan till övervåningen.
0: Mm.
4: Och väntar på att någon ska komma.
0: Och till slut så kom polisen då?
4: Mm.
0: Mm. Och det här visar ju sig vara en slags hämnd för att en släkting till dig, Jonas, har stulit kokain från Foxtrot-ledaren Rawa Majid. Och som straff har då Rawa Majid sagt att hela er släkt ska utplånas. Men ni har inte haft någon kontakt med den här släktingen på flera år. Alltså, hur går det upp för er att det är det här som ligger bakom?
4: Ja, först vid själva skjutningen då tänkte vi att det var bara ett rån eller att någon hade åkt till fel person och skulle göra något. Men sen när det väl vårt hus brinner ner och när det slängs en brandbomb hos min mormor då fattar vi kanske att det kanske har någonting med den där avlägsna kriminella släktingen då. Eller kriminella släktingen som vi har gemensamt då. Och det blir ju egentligen bekräftat sen, jag tror det var på midsommarafton när de alla begripna då som det handlade om. Då ringde polisen och sa att det var släktingar som hade blivit tagna.
0: Och

0: Alltså, vad händer med er familj när den här hotbilden blir tydlig?
1: Nej, men man blir ju väldigt rädd och det känns ju väldigt overkligt att man ena dagen lever som vilken familj som helst och sen andra dagen är man mitt i en gängkonflikt då, helt plötsligt. Så jag tror att ja, men hela vår familj är ju livrädda och ja, våra närmaste anhöriga allihopa.
0: Ni lever ju med skyddad identitet nu. Alltså, vad gör det med er familj?
2: Ja, det gör det krångligt med allt man ska göra. Det känns som allt blir lite mer omständigt. Och sen blir man ju också... Man vill ju inte göra bort sig på något sätt. Liksom så att man visar sig vart man befinner sig eller vad man heter. Eller, ja, det spelar ingen roll, men... Men alltså att man inte liksom gör sig till känna någonstans eller så. Så man blir extra vaksam och eftertänksam på vad man gör liksom.
1: Ja, det är ju det är påfrestande att ha skydd för allt blir mycket krångligare. Och på något sätt blir man ju typ utesluten från samhället på en del grejer. Och så får man väl lära sig att leva runt det. Och i slutändan är det ju värt det för oss.
2: Ja, ja.
1: För det ska ju vara en trygghet och så får vi hoppas att det är det.
0: Den här dokumentären, den heter Flykten från Foxtrot. Alltså på vilket sätt flyr ni, Anna?
1: Ja, men hela den sommaren 2025 så var det ju alltså verkligen en flykt på riktigt. Alltså det handlade ju om att vi liksom gick från boende till boende och alltså egentligen levde i skräck. Jonas kunde ju knappt gå ut för att vi visste inte, vi hade ju ingen information. Så vi visste ju inte liksom egentligen vad vi gömde oss ifrån eller vad ska vi tänka på. Det var väldigt ovisst, men absolut en flykt.
0: Mm. Vi är också med oss Pernilla Wadebäck, det är du som har gjort den här dokumentären. Pernilla, varför ville du göra den?
3: Ja, jag bor ju själv här i Skaraborg. Det här är ett väldigt ovanligt fall, alltså den här typen av gängkriminalitet som drabbar en helt oskyldig barnfamilj. Så dels var det väl det. Och sen har jag ju följt med på den här resan lite grann kan man säga. Jag, i början när jag fick första kontakten med Jonas och Anna så hade vi inte hela bilden liksom. De visste inte riktigt själva var i hotet bestod. Även om de här unga utförarna som utförde alltså skjutningen och mordbranden och så, även om de dömdes och lagfördes så är ju anstiftaren, alltså hotbilden fanns ju kvar och finns kanske kvar delvis lite grann idag. De vet ju inte och det var väl lite grann det jag ville fånga upp. Hur oviss den här hotbilden ser ut och vad det gör med en familj som hade hela livet framför sig. De skulle ha en stor bröllopsfest och allt bara ja, slogs i spillror över en natt liksom. Så det var väl anledningen jag tycker... Och lite grann är ju därför som Jonas och Anna också har velat vara med och berätta. Det är ju för att det här är röster som man sällan hör. Man ser en rubrik, någon som blir oskyldigt drabbad, som har någon slags släktkoppling till någon gängkriminell. Och sen så ja, går man vidare i livet och så vet man inte riktigt vad som hände sen. Så det tyckte jag var viktigt att följa dem under en längre tid liksom, och visa på hur länge eftervåldet sitter i, eller vad man ska kalla.
0: Mm. Och Anna och Jonas, det har ju gått över ett år nu sedan ni vaknade den där natten och hela livet förändrades. Hur ser ni på framtiden nu?
1: Men det här är ju alltid något som kommer finnas med oss, såklart. Men vi har väl båda, alltså innan det här hände och nu, valt att liksom försöka se livet med den fina sidan. Och det är såklart att det är lätt att säga att man ska gå vidare, men... På något sätt måste man ju gå vidare, även om det här alltid kommer finnas med.
2: Det är klart det är asjobbigt vissa dagar. Liksom. Och vissa dagar vill man inte ens liksom, lämna hemmet eller någonting. Och man, ja, sen har man ett barn att ta hand om också. Så man får typ välja att inte må skit över allt som händer. Liksom. Så.
0: Mm. Anna och Jonas, som båda egentligen heter något annat. Tusen tack både till er och till dig, Pernilla Wadebäck, som gjort den här dokumentären för att ni var med här i P4 Extra.
3: Tack så mycket.
1: Tack.
2: Tack själv.
0: Och den här dokumentären Familjens flykt från Foxtrot finns nu att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig här i P4 Extra. Det blev en riktig naken chock för EU-parlamentarikerna i tisdags när en ny staty på en naken Donald Trump ställdes ut i parlamentsbyggnaden i Strasbourg. Statyn, skapad av den danska konstnären Jens Galschöt, har namnet Den orangea pesten och avbildar en gyllene Trump som sitter uppe på en lidande mans axlar. Med oss nu från Bryssel har vi vår korrespondent Andreas Liljeheden. Alltså berätta Andreas, vad är det för staty som har ställts ut?
1: Ja, du beskrev den ganska bra tyckte jag. Det här är ju en ganska stor skulptur, 2,5 meter hög ungefär, och visar som sagt en naken, ganska tjock och guldfärgad Donald Trump. Jag förstod det som att det faktiskt var äkta guld, 24 karat guld, som omgärnar den här statyn. Och Trump, han håller då i den här golfklubban och så sitter han på axlarna på den här mindre mannen. Och det finns också ett citat, den här mannen står ju på en liten pelare, och så finns det ett citat där från kungen av orättvisa som säger att jag sitter på ryggen av en man, han sjunker ner under min tyngd, jag gör allt jag kan för att hjälpa honom utom att gå av. Och den här har då visats i Europaparlamentet i Strasbourg den här veckan. Jag var där tidigare veckan, och det var inte så att den stod undan gömt i ett hörn, utan det här var ju vid ett av de mest livliga passagerna i Europaparlamentet, vid ett av de större kaféerna, så det är ganska många som har sett den under veckan.
0: Och vad har det väckt för reaktioner?
1: En hel del reaktioner, och det är väl grejen med konst att det ska väcka reaktioner, och såklart både positiva och negativa. Det är klart att det har kommit en hel del hård kritik, och en del kan tycka att det är onödigt att provocera Trump i onödan, särskilt nu när man till slut verkar ha löst det här bråket med anspråken på Grönland, tullarna med EU och sådär, medan andra har hyllat den. Och jag pratade själv med skulptören Jens Galschöt som du nämnde, och jag frågade då vad han brukade få för reaktioner. Det här är inte första gången verket visas, och han sa då att ja, men de allra flesta brukar bara skratta faktiskt, och det var också den reaktionen som han ville se, för det han ville visa med det här verket, den här skulpturen, det var på maktmissbruk, korruption, förhållandet mellan de som har makt och inte har makt, och han tyckte själv att det värsta man kan göra mot en man som Trump, det är att skratta åt honom. Och det var inte så att jag stod och hängde där just vid det här konstverket under hela sessionen i Strasbourg, men när jag var där i alla fall så tyckte jag att det var ganska många. De allra flesta verkade tycka att den var rätt kul.
0: Men har Trump eller Vita huset reagerat på den här statyn?
1: Inte vad jag har sett, så har det inte kommit några reaktioner varken från Trump eller Vita huset. Och som sagt, det är inte första gången den visas. Den här har ju rest runt världen kan man säga. Den var på klimattoppmötet COP30 i Brasilien. Den var på säkerhetskonferensen i München. Den ska till nästa COP31 i Turkiet och sådär. Så att Trump har ju kunnat se och reagera på den tidigare, men har inte gjort det.
0: Men den är beställd av en parlamentariker har jag förstått.
1: Ja, så är det. Och konstnären, skulptören, han är ju dansk, och det är också en dansk EU-parlamentariker, vänsterpartisten Per Clausen, som anordnar, står som värd och arrangerar den här utställningen, då, en tillfällig utställning. Och han själv har sagt det att, som svar på den här kritiken som ändå har kommit, att ja, men vi ska inte leva i rädsla för Trump och den amerikanska presidenten. Och om han är så lättstött att han inte kan ta att vi har den här utställningen, ja, men då borde han inte ha i världspolitiken att göra, sa den här parlamentarikern. Sen är det klart att han för egen del också gör detta för att få uppmärksamhet till sin politik, så att säga.
0: Men enligt EUs regler så får inte konstverken som ställs ut väcka anstöt. Detta verket måste väl ändå göra, ja, men det säger du ju att det gör människor upprörda. Hur kunde det godkännas då?
1: Nej, men det stämmer. Det finns sådana regler, och då är det parlamentets, vad man kallar för kvestorer, som avgör vad som får ställas ut och inte. Och de här kvestorerna, det är en handfull parlamentariker från olika politiska läger, och oftast så är det nog svårt att avgöra, alltså dra en tydlig gräns. Vad är det som väcker anstöt? Vad är yttrandefrihet? Och i praktiken så godkänns de allra flesta förfrågningarna. Det är ovanligt att man säger nej till utställningar. Det har hänt, men det är ovanligt. Och alla EU-parlamentariker har rätt att göra den här typen av utställning eller kulturellt evenemang 2 gånger per mandatperiod. Och då pratar vi om 720 EU-parlamentariker, så det kan ju max bli 1440 utställningar på 5 år. Så att det här är ju inte en unik händelse, så att säga, att man har utställningar som ofta är lite provocerande i parlamentet.
0: Säger alltså Andreas Liljeheden, vår korrespondent. Tusen tack!
1: Tack för det.

0: Charles Barkley med Crazy. Strax dags för Kulturnytt med dig Viveka Blad, med en första reaktion från Nobelpristagaren i litteratur Ann Carson.
1: Ja, hon befinner sig på ett blåsigt Island där hon just nu är och arbetar.
0: P4 Extra är slut för idag. Far och son Thomas och Andreas Wik var ju mina gäster. De berättade om hur de under 15 år försökte bota Andreas homosexualitet genom bön för att rädda honom från helvetet. Men ett möte med en öppensinnad pastor gav dem nya perspektiv, och nu har de skrivit en bok tillsammans. Den intervjun hittar du som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Imorgon får vi besök av en av våra mest folkkära programledare, Christian Lok, i P4 Extra fredag med Titti Schultz klockan 13.04. Tekniker idag Christian Jangegård, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Karin Bengtsson. Och här och nu kommer Kulturnytt i P4.
2: Den kanadensiska författaren Ann Carson.
1: Ja, så heter Nobelpristagaren i litteratur. Kanadensisk poet och författare född 1950, som är djupt rotad i klassisk antik kultur. Och så här reagerade pristagaren när isländska public servicebolaget RUV nådde henne.
3: Crazy. I think they're all crazy. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
1: Ja, galna. Jag tycker allihopa är galna. Jag förstår inte hur folk hör eller läser saker. Jag hoppas bara de gillar det. Kanske gillar de det. Kanske gillar de det denna gången. Det är något av ett mysterium för mig, säger Ann Carson. Hon har studerat antika grekiska kulturen och språket. Och det märks i hennes texter. Förutom att hon översätter antik litteratur, så återkommer myterna i hennes böcker. Ofta tillsammans med moderna tänkare och författare som Virginia Woolf och Franz Kafka. Men också Monty Python och annan populärkultur. Så här berättar författaren Anna-Karin Palm, som sitter i Nobelkommittén.
4: Och just det här att hon gärna blandar högt och lågt, och hon leker med sin egen bildning, gör också att hon har liksom inte den här högstämda högtidligheten kring bildningsarvet, utan snarare säger: titta här, vad fantastiskt, så här tänkte de då och så här. Alltså hon skapar en samtidighet mellan antikens Grekland och nu, som är ganska speciell och väldigt attraktiv, tycker jag.
1: Ja, Ann Carson fick sitt genombrott med Röd självbiografi, som kom 1998, men översattes till svenska först 2009 av Mara Lee. Ann Carsons senaste bok med prosadikter heter Fel Norma, som kom på svenska nu i höst. En som ville att Ann Carson skulle få Nobelpriset är läsaren Ingrid Ingemark från Lund.
5: Jo, men det var väldigt glädjande, tycker jag. En kvinna, en poet. Hon är ju mer än poet förstås, hon skriver essäer och annat också. Och antikforskare, väldigt spännande. Så att, och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här. Så det var väldigt roligt.
1: Reporter här var Greta Sigurdur, Einarsdotter på RUV, och Kulturnytts Björn Jansson och Nora Makander. Och 12 miljoner kronor rikare blir nu Ann Carson. 10 december delas priset ut.
6: Stora kulturnyheter den här dagen, den här torsdagen. Det här är eftermiddag i P4 Kalmar. Nick Näslund vid spakarna. Vi har Leif Johansson ute i Västervik också. Och vi har Malin Flodén på nyheter. Torbjörn Nilsson på trafik. Hela P4-familjen är med dig. Men först ska vi naturligtvis få senaste nytt ifrån Ekoredaktionen.
7: Om ni inte har missat det, så går Nobelpriset i litteratur i år till den kanadensiska författaren och poeten Ann Carson. Och årets litteraturpristagare säger själv att det hela är galet. Det är när isländska public service-företaget RUV får tag på henne på Island, där hon bor delar av året.
3: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
8: You were stated that you were listening to the wind while they made the announcement.
3: You can't help but listen to the wind here. We live on the wind. Yes, that's what I was doing.
7: Jag lyssnade på den vinden som blåste över Island när jag fick beskedet, säger Ann Carson till reporter Greta Sigridur Einarsdottir på isländska RUV. Och så här löd motiveringen till varför Ann Carson tilldelas Nobelpriset i litteratur 2026. Svenska Akademins ständige sekreterare Ingrid Karlberg.
2: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
9: Ann Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland, och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande.
7: Berättade Kulturnytts Joakim Silverdahl. Svensk ekonomi växer mer än väntat, det här enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3,0% mot 2,5% i senast föregående prognos från i augusti. För nästa år så sänks dock prognosen till 2,3% från tidigare 2,5%. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. Fyra av de sex svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl, och enligt elsajten Montel så är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det här har drivit upp elpriserna, men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel som följd. En fånge som var intagen på Ersbordaanstalten i Umeå har dött efter att ha fått en överdos insulin. Det här rapporterar P4 Västerbotten. Enligt en Lex Maria-anmälan som anstalten lämnat in till Inspektionen för vård och omsorg kan brister i läkemedelshanteringen och kommunikation ligga bakom själva dödsfallet. I kväll och natt så fortsätter regnandet eller snöandet. Imorgon fredag så får de västra delarna av Götaland och Svealand tidigt soligt och 7-12 grader. De östra delarna får regn som rör sig bort och 8-13 grader. Medan Norrland får snö och regn som drar bort österut och följs av sol, 3-8 grader omkring noll i fjällen. Så slutar Ekot klockan 3 med Johan Westerberg i studion.
6: P4 Kalmar eftermiddag här med Nikolaj Fejleif.
10: Hej på dig, Nick!
6: Hur är läget i Västervik?
10: Ja, men det är lite molnigt, men regnet håller sig borta. Men det är väl passande väder, för det är ju lite tuffa tider här med mer industrijobb som försvinner och sådana saker.
6: Just det. Moln i luften, så kan man säga. Det ska handla om det. Ja, precis. Och mer om det kan man ju alltid läsa i appen Sveriges Radio också. Vi ska få trafik från Torbjörn Nilsson. Vi kopplar upp honom här och ser vad som händer i trafiken.
11: Men ganska lugnt på vägarna i länet har det varit nu under eftermiddagen. Vi har också koll på tågtrafiken. Där ser det också bra ut, inga störningar. Men tänk på att älgjakten, den har ju startat i södra Sverige idag. Risk för mycket vilt i rörelse längs med vägarna. Tipsnummer, det är 020 999 444.

0: Let's go. Shakira och Burna Boy där med Die Die heter låten i P4 Kalmar. Förstörda lampor, vandalisering av innergårdar och högt ljud, bråk och stök. Nu har grannarna till studentboendena på Smålandsgatan i centrala Kalmar fått nog av störningar och förstörelse. Max Lörsche, du är en av grannarna som rutit till i sociala medier. Hej!
1: Tjena, ja precis. Det har jag på sociala medier och lite andra kanaler.
0: Andra kanaler, då, nu har du tyckt att det är nog. Berätta, vad är det som ni upplever, ni grannar som bor här i centrala Kalmar?
1: Vi bor ju på Unionsgatan då, precis bredvid kan man säga. Och vi delar innergård med några hus där studenter bor. Jag har bott där i 4 år nu. Och man har ju sett lite genom åren. Och det har varit, ibland är det lite lugnare. Det kommer ju alltid nya studenter varje år. Det är det som är nackdelen. och en del vet lite mer och en del vet lite mindre i början. Så man läxa upp dem.
0: Men alla studenter beter sig inte illa?
1: Nej, precis. Nej. Det är ju som vanligt en liten del som sticker ut och förstör kanske bilden lite för de andra. Kan jag tycka.
0: Berätta nu, för nu ser det, hur ser det ut på gården där ni bor och vad är det som de lämnar efter sig efter festerna?
1: Allt är förstört. Nej, men vi har ju sådana mindre lyktstolpar som lyser på kvällen. Innergården är väldigt stor och den är väldigt mörk liksom, så det behövs lite belysning. Och det var någon som har kickat sönder den då är det ändå nya. Kommer ihåg, de har varit där i 1 år. Innan var det så lite äldre som var lite lösa så där. Så de dog ju hela tiden. Nu är det nya, stabila liksom, ändå har någon. Jag var och kollade idag, det måste ha varit ganska kraftfulla kickar liksom. Eller sparkar, för att de sitter väldigt hårt. Så någon som har kraft har gjort sönder den och då röker ju hela belysningen liksom. Så det var väldigt mörkt. Och vi har döttrar och det är massa kvinnliga studenter där också som går där på kvällarna. Känns ganska otryggt då. Och sen är det ju lite krossade flaskor, sådär, ölflaskor som kastas omkring. Och förr hade vi fina buskar också längs med den där gården då som de drog ut. Och de är ju borta, det är betonerat där istället. Så det förstör ju lite helhetsbilden av vårt område där.
0: Man gav upp alltså, det gick inte att ha buskar där för.
1: Precis, jag tror det var så. För att de låg ju hull om bulla hela, inte hela tiden, men då och då. Och då till slut så, det är ingen mening att ha buskar där när de dör hela tiden.
0: Mm. Och du skriver att hur vuxna som är inne på en akademisk och intellektuell utvecklingsfas i sitt liv kan bete sig som 5-åringar när de druckit för mycket är för mig en gåta, skriver du i ett inlägg i sociala medier.
1: Ja.
0: Är det så som det ser ut?
1: Ja, och då är det återigen bara några stycken då som man ser. De andra ser man ju inte. Om de festar eller hemma och är lugna. Då passerar de ju bara på nätterna, då är inte jag och kollar med mina kikare eller så. Utan det är ju de som, och då är jag oftast killar, måste jag ju också självkritiskt säga mot mitt eget kön. Ibland så, vad skriver jag, lite grått människoraktig liksom. Bara med herregud, ni är ändå, vad kan de vara, 20-22 och plugga, en högskoleutbildning liksom. Det ser ju ut som någon högstadiefest med alldeles för mycket bärs. När de yrar omkring där på gatorna och skriker och lyssnar på musik eller pratar så där i telefon alldeles för högt liksom. Jag fattar ju, när man är full så förlorar man ju
0: konsekvenstänket.
1: Ja, men lite så, och medvetande om sin omgivning, men herregud, kom igen. Gå och läs en bok istället.
0: Ja, det här är ju ingen campus där man får, och man får helt enkelt anpassa sig när man bor i ett vanligt bostadsområde, skrev du. Och sånt är ju livet som en vuxen människa, eller hur, ryter du till? Men du har rutit till inte bara i det här inlägget i sociala medier utan också skickat vidare till universitetet, om jag förstår det rätt, och studentkåren här på Linnéuniversitetet. Så vad har du fått för respons?
1: Precis, jag har ju, när jag skriver till dem då är det oftast väldigt tydliga mejl jag skriver, och det uppskattar de också, för att de vill ju ha lite respons från boende också. Och som sagt, för det mesta funkar ju allt, men Men kåren har ju hört av sig och de tar ju väldigt allvarligt sådana här grejer. De är ju liksom, de representerar ju studenterna gentemot samhället, som själv skriver då. Så då skriver jag ju till dem. Sen har jag skrivit till rektorn, men han har ju precis slutat. Så det är någon ny där, jag vet inte. Han har kanske annat att göra också. Och sen är det ju främst Kalmarhem som är, det är ett bra tips. Det är ju deras hyresvärd då för de där bostäderna. Och de har ju representanter, och så kan man även ringa jouren, som jag brukar göra på nätterna ibland. Mm. När det är sådana fester som håller på länge, då hinner ju jouren komma fram. Det är svårare när folk bara yrar förbi och kastar glas och sen sticker de.
0: Det säger Max Lösche, som alltså bor i centrala Kalmar och störs av studentfester som sker på nätterna, högljudda sådana. Är du som lyssnar, känner du igen dig, eller tycker du att ja, vi är studenter, vi håller inte alls med? Hör av dig, du kan smsa ingången den här gången, 0480 45 80 80. Skicka ett sms till mig här i studion, 0480 45 80 80. Har du problem med festande och stök på andra håll i Kalmar län, så hör av dig också via sms. Är det så att du är student och inte alls känner igen den här bilden, vi sköter oss perfekt, messa gärna, vi vill gärna höra dig också. 0480 45 80 80 är telefonnumret.

0: Det är några dagar till du har på dig där. Miss Li på måndag sjunger hon om. Malin Flodén har koll på nyheterna den här eftermiddagen här i P4 Kalmar. Sommaren 2025 så brann en kvinna inne i en husbrand i Rälla på Öland.
1: Tidigare var två personer misstänkta för grovt tjänstefel efter det här. Men nu är det bara en person, det rapporterar Barometern OT. Enligt åklagaren så ska det vara bevisproblem som gör att personen inte längre är misstänkt.
0: Och så till något helt annat, för en hund var så tjock att den behövde avlivas eftersom den led av smärta och trycksår.
1: Nu döms hundägaren som bor i Västerviks kommun för djurplågeri. Straffet blir villkorlig dom och 70 dagsböter. Och den här hunden hade då lidit av övervikten i flera år.
0: Och du har fler nyheter.
1: Nu döms en av dem som blev misstänkta för brott efter tumultet i samband med Kalmar FFs fotbollsallsvenska match mot Mjällby i somras den 25 juli. Det har vi ju rapporterat en del om. Att det blev flera brottsutredningar och tillträdesförbud och så efter den matchen. Tingsrätten dömer nu en ung man som inte fyllde 18 år än för att ha maskerat sig och haft bengaler på läktaren. Det straffet blir ungdomstjänst i 20 timmar. Och som jag sa, det pågår flera brottsutredningar och det var 9 personer som efter den här matchen och det som hände där har tillträdesförbud på arenan.

0: Fleetwood Mac där med Don't Stop. Och vet ni vad jag har gjort? Jag har ringt upp Håkan Juholt, tidigare socialdemokratisk partiledare och tidigare också Islands ambassadör. Och varför gör jag det? Ja, jo, det är för att författaren Ann Carson, som bor på Island men som är kanadensiska från början, hon har tilldelats årets Nobelpris i litteratur. Hallå Håkan!
1: Hej, hej! Vad trevligt och vad roligt både för Kanada och Island detta.
0: Hur mycket värms ditt tidigare då Islands ambassadörs hjärta av den här nyheten?
1: Men jag tycker det är jätteroligt, för Anne är ju också isländsk medborgare några år tillbaka. Och jag vet ju att hon har levt delar av sitt liv på Island i nästan 20 år. Och när jag var ambassadör där så hade jag tur att få träffa henne vid ett tillfälle när den dåvarande kanadensiska ambassadören bjöd in till en bokläsning med henne. Och det var väldigt, väldigt fint och stämningsfullt. Så idag jublar man på Island. Man har fått en Nobelpristagare i litteratur till. Fantastiskt!
0: Du har mött Anne Carson. Du är ju från Oskarshamn ska sägas också. Så du har koppling hit och dit. Vad tänkte du då? Hur var den där författarkvällen med Anne Carson?
1: Ja, men jag förstod ju naturligtvis inte då att det var en möjlig Nobelpristagare i litteratur. Utan vi ambassadörer, jag också arrangerade ganska många författaraftnar med svenska författare. Och då bjuder man in en krets av litteraturintresserade. Så det var jag var en av flera stycken som det kanske var 25-30-tal som satt och lyssnade där på den kanadensiska residenset när Anne läste ur sin bok och vi fick prata med henne. Det jag minns var att jag försökte komma ihåg här nu, det var humoristiskt, det var lättsamt och det var glimten i ögat och det var lite tvära vändningar. Men jag har själv inte läst någonting av henne, men jag jublar tillsammans med alla islänningar idag som har fått sin andra Nobelpristagare i litteratur. Och det tycker jag är väldigt roligt, för Island är ett land och ett folk där väldigt många skriver böcker och läser böcker. Och boken är alltid årets julklapp, medan vi i Sverige ger tekniska prylar ofta. På Island är det alltid en bok som årets julklapp.
0: Okej, så man är lite mer intellektuell på Island alltså än vad man är i Sverige?
1: När man läser böcker mycket mer, man skriver böcker mycket mer än vad vi gör. Och exempelvis finns det en tradition att alla islänningar skriver sin egen bok. Och är du i 40-årsåldern och inte skrivit din bok, ja då får du förklara varför du inte har skrivit den. Har du varit sjuk eller har du problem? Kan vi hjälpa till på något sätt? Varför har inte din bok kommit ut än? Så man läser väldigt mycket böcker och man skriver mycket böcker. Och därför är jag så glad att Island har fått ett Nobelpris till. De förtjänar det verkligen.
0: Wow, vilken bokkultur. Ja. Är fantastiskt. Håkan Juholt, tidigare socialdemokratisk partiledare, tidigare Islands ambassadör från Oskarshamn, som alltså mött författaren Ann Carson som fått nu årets Nobelpris i litteratur. Kanadensiskan som nu bor på Island sedan många år tillbaka. Tack för att du var med där i bilen.
1: Tack själva, och nu läser vi Anne Carson. Som sagt, jag har inte läst henne, men nu kastar vi oss över och läser hennes böcker.
0: Vi
1: tack.
0: Får låna böckerna, absolut Håkan. Tack, tack. Hej, tack. Hej.
1: Hej, hej, hej, hej.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: The Magnolia. Muscle In, det är ju Albin Lee Meldo och Arvid Nero bland andra i bandet som har släppt den där låten. Vi har ju också en musiktävling kan man säga, apropå musik, som heter P4 Nästa Stjärna. Och den ska du gå in på P4 Kalmar på webben eller i appen och rösta på din kandidat där, tycker jag. Du har ju mycket makt där. Malin Flodén står beredd med de lokala nyheterna i den här kanalen. Och efter nedläggningen av gjuterifabriken i Ankarsrum och ska IAC flytta delar av produktionen till Hultsfred.
1: Det är Västerviks-tidningen som rapporterar det. Och sen om det innebär att man kommer nyanställa på orten, det är än så länge oklart. Det är för tidigt att säga exakt hur personalbehovet i Hultsfred kommer att påverkas, så skriver tillförordnade vd:n André Järf i ett mejl till tidningen.
0: Och en restaurang i Kalmar har serverat entrecôte istället för oxfilé och på det sättet då vilselett sina matgäster.
1: Ja, för det var ju inte vad som utlovades då. Och att de har vilselett matgästerna, det slår rätten fast, som nu dömer restaurangen till att betala företagsbot på 50 000 kronor. Enligt restaurangägaren, som såklart har fått förklara sig i rätten, så var det här inget misstag. Han menar att det är så det fungerar i ett annat land där han har drivit restaurang och att maten dessutom blir godare på det här viset.
0: Ett stort sportevenemang kommer till Västervik.
1: Ja, när det står klart att Västervik ska stå värd för seglarsportens mästarnas mästare, om man ska kalla det för det. Ja, då tänkte projektledare Mikael Albinsson...
2: Usch, vad mycket jobb.
3: Men är det värt det då?
2: Det är klart att det är värt det.
4: För mycket jobb är det när de bästa seglarna i alla klasser samlas för att göra upp om vem som verkligen är bäst. Särskilt då tävlingen inte var tänkt att förläggas i Västervik utan i Marstrand.
2: Det var så helt enkelt att man hade dubbelbokat det stora hotellet i Marstrand där tävlingen har gått i 8 år. Och då var man tvungen att fundera på att flytta. Och då fick vi frågan här i Västervik. Och det här är ju bland det största man kan arrangera i Seglarsverige, så att vi nappade direkt.
3: Snodde ni det här lite från Marstrand, känner du?
2: Ja. Jag vill inte säga det, men lite småroligt är det.
4: Det är första gången som Skeppsbrofjärden blir arena för tävlingen och Mikael Albinsson tror att platsen har något lite extra att ge tävlingen.
2: Jag tror att våran arena här inne på Skeppsbrofjärden där vi kan ha publik ståendes på tre sidor, det är väldigt unikt i Seglarsverige. Så där tror jag vi har lite grann våran pricken över iet.
1: Reporter på plats, det var Emma Sandebäck. Gabriel Kjolander var reporter i inslaget.
0: Och det här är P4 Kalmar, det är eftermiddagen i Knäslund i studion. Malin Flodén har koll på nyheterna. Hur tipsar man dig?
1: Du som lyssnar, tipsa mig genom att om du vill mejla p4kalmar@sverigesradio.se. Det går såklart att ringa också. Då gör du det till nummer 0480 590 000. Det är vår tipstelefon som har det numret.
0: Kanon ju. Skan du nå oss på sociala medier också? P4 Kalmar heter vi ju där på alla möjliga olika plattformar.
1: Vi rör oss där du rör dig helt enkelt. Tipsa,
0: ja,
1: oss där du helst hänger.
0: Kul!

0: Sporten börjar med rally.
1: Nu är det spikat. Det blir en svensk deltävling i VM-rally även 2027. Och det med en inhemsk storstjärna på start. Trots konkurshotet som bland andra Värmlands Folkblad rapporterat om så blir det ett renodlat vinterrally i Umeå och Västerbotten även 2027. 18-21 februari närmare bestämt. Och till den svenska motorsportspublikens stora glädje finns då alltså möjligheten att få se stjärnan Oliver Solberg tävla på hemmaplan.
0: Reporter Susanna Andrén med den positiva uppdateringen. Nu vidare till fotboll och ett pågående maktskifte.
2: Det finns en stor rädsla inför att dubbelklubbarna ska dominera svensk elitfotboll på damsidan.
3: Det finns en oro, det ska jag inte sticka under stol med, och den är fullt förståelig också.
2: Jenny Hermansson är generalsekreterare för intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Det räcker att vi backar bandet till 2013, då fanns det inga dubbelklubbar representerade i damallsvenskan. Men under årets säsong är siffran 7, alltså hälften av seriens lag.
3: Det finns ju en passion för damfotbollen. Jag tänker ju också, har man en damverksamhet så är inte det någonting som man inte vill arbeta med, utan man har ju det för att man tror på det, man genuint tror på det, man tror på det långsiktigt. Så att det är ju verkligen det, att våga ge damfotbollen en långsiktig plats. Men sen ser vi också, vi har slagit transferrekord i år, så vi ser ju otroligt mycket positiva trender inom damfotbollen också.
0: Mer om ämnet hör du i appen Sveriges Radio, reporter Pontus Lind. Vi fortsätter på fotbollsspåret, för idag reste det svenska damlandslaget till Litauen för ett avgörande VM-playoff.
4: Det är ett pressat svenskt landslag som spelar för en plats i fotbolls-VM nästa sommar.
5: Nej, men det är klart att det är press, och det är en press man ska njuta av i det här läget. Vi alla har varit med i de här situationerna förut. Vi var här inför EM förra året också, så det är klart att pressen ligger på oss, och vi ska vara det bättre laget, och det ska vi visa också nu de här två matcherna.
4: Mittfältaren Julia Sigiotte Holme. Seger i stundande dubbelmöte mot Litauen skulle innebära direkt avgörande VM-playoff mot Skottland eller Tjeckien för sista chansen att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar. Men Litauen-matcherna med start fredag kväll handlar om mer än seger för världslaget Sverige, som tagit medalj i 3 av de 4 senaste världsmästerskapen, men bara vunnit 2 matcher det senaste året.
5: Nej, men jag tror vi skapar självförtroende i de här matcherna. Även fast det är 2 otroligt viktiga matcher och vi behöver vinna dem, så behöver vi också se det som en chans att få självförtroende. Troligtvis så kommer vi vara laget med mycket boll och skapa mycket lägen, och det gäller att vi tar vara på det och liksom är kliniska i box och gör det vi är bra på.
0: Julia Sigiotte Holme till reporter Linnen Sen. Landskampen imorgon med start 18.05 hör såklart i Sportextra. Nu bordtennis. För en kvart sedan inledde Truls Mörgård sin åttondelsfinal i China Smash. Mörgård är den enda svensken kvar i tävling, och nu ställs han mot den högst rankade kinesiska spelaren i turneringen, Wen Ribo. Ishockey.
6: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger 3.

0: trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silfverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
1: Nej, det är väl förvånad att jag inte ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt spelskickliga framåt. Har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger om en anledning.
0: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
2: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra är det också ishockeyfokus. En komplett SHL-omgång väntar med start klockan 19.00 i P4 och i appen Sveriges Radio. Och där sätter vi punkt för sporten.

0: Mike Perry och Shai Martin där med The Ocean. Vi har ju nåtts av besked om litteraturpristagare idag, Leif Johansson.
1: Vi har det, och Ann Karlsson från Kanada men boende på Island lärde jag mig av Håkan Juholt alldeles nyss. Jag står här med Anders Nylander på biblioteket i Västervik. Och så, har du någon bok av henne? Ja, men den är utlånad. Ni hade en.
2: Ja, vi har, eller två har vi. En verkar försvunnen, och så har vi en i Gamleby. Så tre har vi.
1: Okej, men de försvann på en gång.
2: Ja, det är kör på dem.
1: Det kan jag tänka mig. Vet du någonting om denna författare?
2: Ja, jag känner till henne sedan gammalt. Jag har läst några böcker av henne också.
1: Okej, men då får du ju berätta. Hur är hon läsvärd?
2: Hon är mycket läsvärd faktiskt. Rätt folklig faktiskt. Inte något svårt alls.
1: Okej, jag tänkte säga, men om man bara läst Alistair MacLean och Jag är Zlatan, klarar man av det här?
2: Ja, det är en nivå till kanske, ja.
1: Okej, men kommer du ihåg vad du tänkte om det? Om det var bok för hjärnan eller hjärtat eller själen?
2: Hjärnan är det. Mm.
1: Okej, hur stort är det med Nobelpristag, alltså när det kommer? Är det alltid att folk vill läsa dem och liksom är nyfikna på dem?
2: Ja, det är det. Det är väldigt drag på det faktiskt. Jag var inne på Adlibris och alla böcker av henne var slut.
1: Och då fanns det ändå några, det är ju inte alltid det gör det.
2: Nej, hon har skrivit rätt många böcker faktiskt, så alla de var slut.
1: Du själv, är du sån som, ja, nu har du läst den här Nobelpristagaren och det är ju stort, men brukar du, om du inte har gjort det, brukar du kolla upp dem och läsa någon bok?
2: Ja, de flesta faktiskt har nog läst, men inte alla.
1: Men är det värt det? Alltså, det är stor litteratur, men inte alltid stor litteratur är varken lätt eller som man tycker om. Allt är ju tyck och smak också.
2: Ja, det är det ju absolut. En del är lite för svåra och en del är ju rätt folkliga faktiskt. Så att det är, smaken är som baken här faktiskt.
1: Mm. Så är den. Men då ska jag inte ställa mig i kö för det tar för lång tid, och jag ska inte beställa för det tar för lång tid. Jag får helt enkelt ge mig till tåls. Om något halvår så kommer ut 7 nya böcker med henne kanske, och då får vi passa på att läsa alla. Tusen tack och lycka till, och var snäll mot de som kommer och verkligen vill ha en bok av henne. Mm. De får ju vänta.
2: De får vänta, men kanske inte ett halvår, några veckor kanske.
1: Tusen tack.
2: Tack.

0: Det där är ju en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna, Kalmar. Vår egen musiktävling, Elvira Lindqvist heter hon, Blinds Open heter låten. Om du vill rösta på det här bidraget, då smsar du 1803, alltså 1803, till telefonnummer 72020. Eller så ringer du 099 118 03, så på ett magiskt sätt så har du lagt en röst då på Elvira Lindqvist och Blinds Open. Det är ju bara en vecka kvar nu till det grand finale, den stora finalen här i Kalmar län då, med P4 Nästa Stjärna Kalmar.
1: P4 Kalmar,
2: Sveriges Radio.

0: Och så heter låten också Love to Hate You, Erasure i P4 Kalmar. Det är ju den 8 oktober 2026 och det är grått på himlen tycker jag. Jag har ringt upp Hilda Westberg som är meteorolog på SMHI. Hallå Hilda.
1: Hallå, hallå.
0: Du, ska det se ut så här?
1: Ja, men ska och ska, men det är ju ändå hösten som är på antågande här och då är det ju ofta grått och ja, regnet är på ingång här västerifrån då, som ska även då beröra hela länet och Öland också då så småningom lite senare här framåt kvällen och ja.
0: Ja, det regnar rejält i Västsverige, va? Är det inte så? Och då dyker det upp här nu också. Blir det lika rejält här nu ikväll här i Kalmar län?
1: Nej, det blir inte lika rejält här, utan mycket av det har regnat ut på västkusten. Så att, men ändå att det överlever och ska passera oss också.
0: Natten, hur ser den ut?
1: Då har vi det här regnet och tillfälligt att det avtar lite just i natt innan det återigen kommer igång in på småtimmarna med ytterligare lite mer regn av det lättare slaget då.
0: Och morgondagen fredag, hur är det samma jämngråa?
1: Till en början ja, för det är ytterligare lite mer regn som väntas. Men, ska jag säga det, framåt eftermiddagen imorgon så ser det ändå ut som att det mesta av regnet har rört sig bort och att molntäcket börjat luckras upp lite grann så att man kan få se solen glimma till lite där på eftermiddagen i alla fall.
0: Okej, lite annorlunda där. Kan man säga någonting om helgen också? Hur ter det sig?
1: Mer av det här med lite solglimtar och lite lättare regnskurar som passerar. Sen har vi också då redan imorgon en vind som kommer att blåsa på mer. Det blir mer västlig eller nordvästlig vind med upp mot hårda vindbyar och lägre temperaturer.
0: Okej, lite blandat helt enkelt. Tack så mycket för detta, Hilda Westberg, meteorolog på SMHI.

0: Just Around the Corner med Cock Robin, en amerikansk grupp som vi spelar här i P4 Kalmar. Jag läser i appen Sveriges Radio om väderkaoset i Bohuslän. Där kan man då lyssna om Anton bland annat, vars väg spolades bort. Källaren är full av vatten och han säger att man går in i någon form av produktiv chock. Kanske mer om det i Ekot som kommer nu.
1: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren och poeten Anne Carson. Anne Carson får priset för sina djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen, som den svenska akademin uttrycker det. Det råder stor brist på gode män i Dalarna. 71-årige Perra Lövgren i Säter sa upp sig som god man i december förra året, men 10 månader senare så är ännu ingen ersättare hittats.
2: Det är synd att det fattas gode män, bara för att jag vill väl ha lite fritid, lite ledighet nu innan man ska trilla och pinda helt och hållet.
3: Men enligt Perra händer ingenting från överförmyndarens sida och Perra tvingas nu fortsätta sitt uppdrag, för man kan inte sluta innan en ersättare finns.
2: Jag tycker det är för dåligt. Frustrerande för oss som vill sluta men inte kan.
3: Enligt verksamhetschefen för service och stöd, Johanna Reichel Springfelt, råder det stor brist på gode män och i vissa fall kan det ta tid att hitta en lämplig ersättare.
4: Jag förstår om det är väldigt frustrerande för den som drabbas av det här, att den vill bli entledigare, att det drar ut länge på tiden. Vi jobbar jättehårt för att de ska vara så få som möjligt.

0: vi ska hitta en lösning i de fallen.
1: Och reporter här, det var Ida Nilsson vid P4 Dalarna. En man i 30-årsåldern har dömts för grov mordbrand och efter flera bränder på Stora Essingen i Stockholm. Det var i våras som de här bränderna på kort tid inträffade i området. Bland annat så sattes en bil i brand och elden riskerade att sprida sig till ett flerfamiljshus. Mannen som nekat till brott döms till rättspsykiatrisk vård, det här rapporterar P4 Stockholm. Det var Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
2: Det här är P4 Kalmar. Eftermiddag som sådan. Nick Näslund i studion, hallå! Kul att du lyssnar på din lokala radiokanal. Vi är så glada att så många lyssnar på P4. Massvis med folk varenda dag. Och bland annat är ju en av anledningarna till att man har koll på trafiken. Torbjörn Nilsson. Ja,
3: det, precis Nick, jag tänkte säga det. Det får man när man lyssnar på P4, för då får man höra om däckresterna på Riksväg 23 mellan Kisa och Vimmerby. Strax innan Guldringen mot Vimmerby. Mycket däckrester på den vägsträckan. Ta det försiktigt nu under eftermiddagen där. Det verkar vara en lastbil som har fått en däckexplosion. Tänk också på att idag älgjakten dragit igång i södra Sverige. Risk för mycket vilt i rörelse längs med vägarna. Tipsnummer är 020 999 444.
2: Du får många samtal från västkusten nu också i regnet.
3: Ja, det har vi fått faktiskt. Det har ju varit ett intensivt regnande under natten och det har ju pågått nu bitvis under dagen också. Så stora delar av västkusten, ja, men sträckorna kring Fjällbacka och så, där är det väldigt mycket vatten på vägarna. Så där är det faktiskt problematiskt att ta sig fram, och Trafikverket, de har ju uppmanat folk att måste man inte ut under eftermiddagen, då är det bra att stanna hemma. Så de har fått sin beskärda del av regn kan man säga.
2: Hua hua. Tur att det avmattas nu då enligt SMHI innan regnet når oss här på ostkusten.

0: Panic at the Disco, High Hopes. Leif Johansson, vår reporter ute i verkligheten. Vart är du på väg? Vem ska du träffa och varför?
1: Oj, det var många frågor. Jag är på väg mot kommunhuset. Jag ska träffa kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson, Moderaterna, och jag ska prata om Ankarsrum.
0: Just det, där händer det ju grejer. Tråkiga nyheter för Ankarsrum har det ju varit igår här.
1: Ja, företaget IOC, alltså ett aluminiumgjuteri som ska lägga ner, flytta verksamheten. Bland annat kan vi ju hoppas till Hultsfred där de också har verksamhet. Och ja, det är inte första så här neddragningen som har kommit till Västervik. Det är inte så länge sedan som ett bruk i Gunnebo som gör spik eller säljer spik kom besked om att ägarna vill göra sig av med den. Så det har varit några tuffa månader och år. Så vi ska se vad han känner och hur industrin i Västervik kommun mår.
0: Flera smällar där, ja. Mm, ja, intressant, intressant. Tack så mycket, Leif. Detta om en stund här i P4 Kalmar alltså.

0: Det där var Boston heter låten, med Stella Lefty heter artisten. Malin Flodén är nyhetsankare och Länssjukhuset i Kalmar Lex Maria anmäler sig självt. Detta efter att ha missat att följa upp en lungförändring.
1: En miss som ledde till att patienten, en kvinna i 70-årsåldern, drabbades av cancer. Första gången kvinnan besökte sjukhuset med anledning av den här lungförändringen, det var år 2017. Först i år, det är alltså 9 år senare, så konstaterade vården att förändringen utvecklats till en misstänkt primärtumör med spridning. Och jag får erkänna att jag var tvungen att kolla upp vad en primärtumör är. Det är alltså den ursprungliga tumören som bildas först när cancer uppstår i kroppen.
0: Okej. I 5 veckor så har ett fel gjort att gatubelysningen i Kristdala inte fungerar på kvällarna.
1: På dagarna lyser gatulamporna, men på kvällarna är det släckt, så säger en upprörd Kristdalabo till Oskarshamnsnytt. Lite tvärtom då mot hur det borde fungera, kan man tänka. Nu kräver de som bor på orten besked från Oskarshamns kommun om vad som egentligen pågår och varför det drar ut på tiden.
0: Det svenska herrlandslaget i fotboll avslutade nyligen sin landslagssamling i Nations League.
1: Och en som var med i staben för första gången under samlingen, det var fystränaren Rickard Engström som bor på Öland.
2: Det har man ju, alltså sen jag började jobba med fotboll för, ja, vad det nu är, 15 år sedan, så är det ju så här klart ett stort drömmål liksom, man vill uppnå. Och, så det känns ju surrealistiskt.
0: Han fick beskedet om att han skulle få sitt drömjobb ungefär en månad innan samlingen.
2: Ja, men ren glädje liksom. Det var otroligt besked att få. Ringde frugan direkt efter att jag la på med chefen och sprang in på hotellet mer eller mindre när jag kom fram i Stockholm. Och, ja, det var en väldigt, väldigt positiv upplevelse redan från dag ett.
0: Rickard Engström säger att han har en tydlig plan i hur han ska jobba med spelarna.
2: Och just den liksom personliga relationen med spelarna är väl det jag satte mig som eget mål liksom för den här samlingen. Att det ska jag prioritera högst, högre än att krångla till övningar eller sånt. Så la jag mest fokus på den delen. Och det tyckte jag, den approachen funkade liksom.
1: Reporter, det var Anton Lindskog som har satt ihop det här inslaget.

0: Wilson Phillips Hold On. Igår kom beskedet att aluminiumgjuteriet IAC i Ankarsrum ska läggas ner. Leif.
1: Ja, det här är ett hårt slag för Ankarsrum. Jag skulle säga för Västervis kommun. Så många jobb som försvinner. Det 40 anställda handlar om i Ankarsrum. Harald Hjalmarsson, Moderaterna, kommunstyrelsens ordförande. Hej.
2: Hejsan.
1: Ja, vad säger du? 40 personer berörs.
2: Det är mycket tråkigt för hela Västerviks kommun, men framförallt för Ankarsrum som samhälle. Nu har vi en stark arbetsmarknad i vår kommun, så att säkert så finns det möjligheter för flera av de medarbetare som jobbar på IAC att kunna få nya arbetstillfällen. Men för orten och samhället så är det inte bra, och dessutom vet vi att det är flera av medarbetarna som är engagerade inom räddningstjänsten.
1: Att hitta deltidsbrandmän som det handlar om är inte lätt och blir svårare ju fler industrier som försvinner. Men varför försvinner industrierna från små bruksorter? Vi har ju också Gunnebo där bruket är i farozonen.
2: Ja, men det är intressant, för att vi har ju kunnat konstatera då att Överums bruk, det var utländska ägare som inte fick lönsamhet. Nu är det ett svenska ägt och produktionen är igång. Gunnebo är egentligen två olika industrier. Båda har varit utländskt ägda. Gunnebo Spik då, där man först skulle lägga ner, håller nu på att sälja. Så det känns väldigt positivt. Jag tror det kommer en lösning inom kort. Den andra industrin i Gunnebo, där investeras det nu och skapas nya arbetstillfällen. Och sen Ankarsrum så ser vi nu att man är tvungna att rationalisera och kommer att minska antalet fabriker inom koncernen. Och då väljer man Ankarsrum därför att man hyr lokaler där. Och det är klart, det här är jättetråkigt samtidigt som vi har en enormt stark arbetsmarknad i kommunen. Men det viktiga är liksom det att vi värnar våra bruksorter.
1: De som jobbar i Ankarsrum, och om de får gå, vad har de för hopp att hitta andra jobb? Framförallt i Ankarsrum kanske, men i Västerviks kommun?
2: Ja, men jag känner väldigt mycket för alla i hela Ankarsrum och också naturligtvis de här som nu är drabbade. De som har möjlighet kommer säkert att, och jag vet att några redan fått erbjudande om och byta arbetsgivare. Alla har ju inte den möjligheten, och alla är inte heller den i åldern, så att det kommer att vara ett hårt slag. Hur man än gör så kommer det vara så. Några kommer sannolikt att kunna kanske pendla till en annan arbetsplats.
1: Men hur kommer det sig att vi vet ju varken slutresultatet helt i Ankarsrum eller Gunnebo, men det verkar vara svårt att få industrier att stanna kvar på små äldre bruksorter?
2: Ja, men det är klart att man måste vara konkurrenskraftig, och då måste man vara effektiv om man ska kunna överleva. Och Gunnebo, där ser vi att man nu har lyckats med att vända på det, och det blir satsningar istället, vilket jag tycker är oerhört positivt. Det såg väldigt mörkt ut i våras i Gunnebo, men det är positivt att se att det här kommer att kunna bli bra. Ankarsrum, med hårt arbete så ska vi lyckas där också och skapa nya arbetstillfällen. Men just det här dråpslaget känns ju väldigt jobbigt.
1: Vi får helt enkelt se vad som händer. Tusen tack, Harald.
2: Tack så mycket.

0: Lola Regental, The Shittiest Year. Det där är en finalist i P4 Nästa Stjärna Kalmar. Om du vill rösta på bidraget så smsar du 1801 till 72020. Eller så kan man ringa och lägga sin röst också, 099 118 01. Och apropå det, Micke Olsson,
1: Nick Näslund,
0: hej, ansvarig för P4 Nästa Stjärna och också programledare för detta event. Vad är det som är på gång?
1: Nej, men nu är det ju bara en vecka kvar lite drygt här. Det är ju nästa fredag den 16 oktober. Det är dags för final. Lola Regental, Bröder Kompaniet och Elvira Lindqvist är det som tävlar. Man hör ju låtarna frekvent här i P4, men har man inte gjort det än och vill lyssna på låtarna i sin helhet så kan man göra det i appen Sveriges Radio och sen lägga sin röst. All information finns där. Men det är ju viktigt, Nick, att göra sin röst hörd, för att juryn har en del av makten, publiken har en annan del av makten.
0: Hur gör man då när man vill lägga sin röst?
1: Antingen så skickar man ett sms och information om hur du smsar och vem du smsar till. Det står då i appen Sveriges Radio. Och ska du ringa då är det 099 118 0, och sen då siffran på den finalist som du vill rösta på. Man kan rösta max 10 gånger per abonnemang. Och man kan ju faktiskt rösta fram till och med finalen under själva sändningen också, som sker på fredag nästa vecka klockan 15.00.
0: Fredag nästa vecka klockan 15.00. Var ska man befinna sig då någonstans då? Eller hur kommer man dit?
1: Alltså man kan ju höra allt det här såklart i Sveriges Radio-appen eller på radion bara. Vi sänder ju live. Men vill man vara på plats så är det mer än välkommet. Vi sänder från Ungdomshuset Unik i Kalmar. Vill man ha en plats i publiken så är det bara att skicka ett mejl till oss, p4kalmar@sr.se, så ska vi nog se till att man får vara med.
0: Kul! Micke Olsson säger det, programledare för P4 Nästa Stjärna.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Mystical Magical med Benson Boone.
1: Hej!
2: Är det roligt?
3: Jätteroligt.
1: God morgon på dig! Jag är Micke.
4: Jag är Gabriel.
5: Hej! Jag är ju Emma.
6: Klockan är 7:30.
7: 7:30. Halv
1: 9. Och det är vi som är morgonprogrammet i P4 Kalmar.
4: Emma vimlar i morgonrusningen.
2: Jag pratade med några här som tog sin morgonsig faktiskt på stationen. Superfega.
5: Ja, så blir det ju omvärldskoll med Gabriel såklart.
1: Och jag står i studion. Så här tidigt lyser det väl inte i Högsbytrakten i alla fall.
5: Ja. Dra igång dagen med oss. Vakna tillsammans med oss. Det kan låta sjukt.
1: Ja, det kan det göra.
0: Det kan det göra, men det är ju härligt med en sån energi. Behöver man i det här vädret. Det är grått. Det är verkligen grått nu. Men det är tur att vi har P4 Kalmar. Vi ska få senaste lokala nyheter nu med Malin Flodén. Man kan ju alltid tipsa oss om nyheter, så hör av dig om du ser eller hör någonting som du tycker att fler bör få veta. Men nu drar vi igång med lokala nyheter.
8: Sommaren 2025 då brann en kvinna inne i en husbrand i Rälla på Öland. Tidigare var två personer misstänkta för grovt tjänstefel efter det här. Men nu är det bara en, det rapporterar Barometern OT. Enligt åklagaren så ska det vara bevisproblem som gör att den här nu inte längre misstänkta personen inte längre är misstänkt. Så en person fortsatt misstänkt efter den här branden.
0: Efter nedläggningen av gjuterifabriken i Ankarsrum så ska IAC flytta delar av produktionen till Hultsfred.
8: Det är Västervikstidningen som rapporterar det. Men sen om det innebär att man kommer nyanställa på orten, det är oklart. Det är för tidigt att säga exakt hur personalbehovet i Hultsfred kommer att påverkas, så skriver tillförordnade vd André Järf i ett mejl till tidningen.
0: Och idag börjar älgjakten.
8: I vår del av landet, ja, det rapporteras om en sparsam jakt eftersom älgen är rödlistad. Men det finns tecken på en ökning.
9: Ja, vi ser väl en liten tendens till att den ökar lite grann för att den var nere. Vi är inte uppe på den nivå som det var. 2021 hade vi en liten topp en liten stund. Men nu är det lite sakta på väg upp igen.
10: Det säger Johan Dragnäs, jägare i Västerviks södra jaktvårdskrets. Och han beskriver älgjakten som viktig och stor i Kalmar län. Den senaste nyheten från Naturvårdsverket om en ökning välkomnas i länet. Älgstammen fortsätter öka i hela landet och den trenden beror bland annat på att jägare medvetet skjutit färre älgar de senaste åren enligt Naturvårdsverket. Jan Ringenhag som också är med i Västerviks södra jaktvårdskrets.
11: Ja, älgen är ju för det första ett klassiskt vinterdjur. Stor i kroppen, lång mule, ska kunna kyla upp luft. Och den är ju inte anpassad för den här klimatförändringen som är nu. Så det är lite kämpigt för älgen kan vi ju säga. Och det vi som jägare kan göra det är ju att välja att skjuta rätt djur. Och låta de stora friska djuren vara kvar när jakten är slut.
8: Intervjuade gjorde Leif Johansson, reporterinslaget här, Maria Alåsen.
0: Ikväll fortsatt regn och sakta rör det sig vidare, men på natten rör sig ett nytt regnområde in västerifrån. Ja, regn och så fortsätter det med regn. Så ligger det till i Kalmar län. Men det blir inte lika kraftigt som de har det på västkusten som väl är, för det mattas av det här regnvädret. Jag ser här på mina skärmar, nu ska vi se, jag klickar upp en skärm här och ser senaste nytt. Så är det ju så att man rapporterar på västkusten då, P4, där om 30-talet larm på bara några timmar och en räddningschef som säger att det är utmanande efter att man blev överraskad av mycket regn på kort tid. Men riktigt så alarmerande kommer det inte att vara här enligt prognoserna.

0: var liksom under vintern. Vi får helt enkelt bara försöka ha roligt ändå, eller hur? Du och jag och alla andra som lyssnar på P4. Vi finns ju här alltid i din radio förstås. Och jag hör om flera och flera rapporter där från västkusten där om de här stora regnmängderna som öser in där. Man får ju vara glad att det inte är våra källare som är vattenfyllda just nu i alla fall. För det, så verkar det inte vara i alla fall när jag tittar på larmen här på min skärm. Att det kommer in speciellt många larm om översvämmade källare här i Kalmar län. Utan det är ju mer på västkusten där det är mycket, mycket mer kraftiga regn helt enkelt. Vet ni vad? Kvällspasset drar ju igång här om en timme ungefär. Och redan nu ska vi få höra vad de hittar på ikväll. Så spetsa öronen.
1: Idag har vi fått veta att den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Och apropå just litteratur, ikväll blir rubriken Hänt på biblioteket. För vad har du egentligen varit med om när det kommer till bibblan? Har du ställt till med något, råkat ut för något eller sett något som du aldrig glömmer? Du kanske till och med har jobbat på bibliotek och vet vad som försiggår bakom kulisserna. Tidigare så har vi hört om Maria som somnade på biblioteket, Mikael som lämnade tillbaka låneböcker efter 40 år och så Bosse som råkade bli inlåst på bibblan. Ikväll så vill jag höra om det där som har hänt på biblioteket. Vad är det för något? Ring mig och berätta på 020 22 10 20. Hänt på biblioteket, på bokbussen eller i boklåneskåpet i tvättstugan. Ring 020 22 10 20 till kvällspasset.
0: Det är klart vi gör det. Nu lyssnar vi på den här som kom i våras, släppte han den, Lars Winnerbäck. Hälsningar.

0: Camila Cabello, Havana i P4 Kalmar.
1: Och här är kvart i fem ekot. Idag tillkännagavs vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur.
2: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om.
1: Dödssiffran stiger i Ukraina efter dagens dödliga bussattack. Och bortspolade vägar och översvämmade byggnader, kraftiga regn orsakade stora problem i Bohuslän idag. Men vi börjar med dagens stora nyhet, nämligen Nobelpriset i litteratur som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
3: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas
4: den kanadensiska författaren Anne Carson.
5: Ja, glädjen gick inte att ta miste på Anne Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
6: Ja, jag känner mig helt, alltså jag är så glad och lite så här snurrig nu, alltså av allting, men det är väldigt, vi är väldigt glada.
5: Anne Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
2: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv, men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
5: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
7: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
5: Anne Carson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
3: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
8: Crazy. I think they're all crazy.
5: Helt galet, ni galna, säger Anne Carson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
8: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
5: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
9: 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
5: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Pekar, bibliotekarie i Vara.
10: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
1: Reporter Lotta Myrén i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och Kulturredaktionen. Intervjun med Anne Carson gjordes av isländska RUV. Vi kopplar upp vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, hur låter reaktionerna i Nobelpristagarens hemland Kanada?
11: Ja, i Kanada så är det här en av de stora morgonnyheterna idag. Och det kommer hyllningar från högsta ort. Premiärminister Mark Carney har nyligen kallat det på sociala medier för en extraordinär bedrift. Och skriver att Anne Carson med kvickhet, fantasi och med en helt egen stil omtolkat klassikerna och förändrat sättet vi tänker på litteratur. Kanadas officiella konto på sociala medier gratulerar också och kallar det för ett stolt ögonblick både för Kanada och för kanadensisk kreativitet, storytelling och kultur. Och från Anne Carsons gamla universitet i Toronto kommer hyllningar. Rektorn Melanie Woodin skriver att hon är oerhört glad över att få gratulera tidigare studenter till Nobelpriset och att det då är en stolt stund för universitetets globala nätverk av alumner och för hela universitetet. Så det är ett pris som väcker glada reaktioner i Kanada idag.
1: Det säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Och med det så byter vi ämne. Det ska handla om dagens dödliga bussattack i Ukraina där ett 30-tal personer dödats. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti finns med i studion nu. Lubna, vad vet vi om den här händelsen?
12: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Kramatorsk där två linjebussar som färdades mot varandra totalt förstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här två förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Kramatorsk i Donetsk-regionen en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken.
1: Två bussar har attackerats. Alltså, hur ovanliga är de den här typen av attacker?
12: Ja, alltså det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så kallade, de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu, även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
1: Det skedde även en attack mot en stad i norra Ukraina igår där många dödades. Hur går räddningsarbetet där?
12: Där pågår räddningsarbetet ett dygn efter den här attacken. Man letar fortfarande efter överlevande i rasmassorna efter att Ryssland attackerade ett bostadshus med en kryssningsrobot och delar av huset ligger i ruiner och där underbefarar man att det kan finnas fler personer. Hittills så har 22 personer uppgetts ha dödats i den här attacken och 5 av dem uppges vara barn.
1: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Sverige nu. Den svenska tillväxten blir starkare än väntat i år och går upp från 2,5 till 3%. Det här är enligt en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Lågkonjunkturen lämnas nu och ekonomin går in i ett normalt skede, säger finansministern. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots energipriser och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Så svensk politik. SSUs ordförande Moska Hassan riktar nu kritik mot hur Vänsterpartiet agerar i de pågående försöken att få till en regering.
13: Just nu pausar de hela det politiska landskapet genom sina ministerkrav. Och det tycker jag är synd och det är faktiskt också inte förtroendegivande mot de väljarna som har röstat på det rödgröna blocket och det förtroendet man har gett.
14: Vad är problemet, menar du, med att Vänsterpartiet vill vänta med förhandlingar tills de vet att de får vara med i regeringen?
13: Problemet är ju att man då inte vet vilken politik de vill genomföra. Jag undrar på riktigt vilka av de vallöften som Vänsterpartiet presenterade är det de kommer prioritera i de här regeringsförhandlingarna.
14: På måndag ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rapportera till talmannen hur det går i försöken att bilda regering. Hittills har inga regelrätta förhandlingar påbörjats enligt uppgifter till Ekot. Och både Vänsterpartiet och Centerpartiet håller fast vid sina oförenliga krav.
15: Vänsterpartiet kräver ett klartecken till att få sitta i regeringen innan ledningen är beredd att inleda förhandlingar om politiska sakfrågor. Men det agerandet får nu kritik av SSUs ordförande Moska Hassas.
13: Jag tycker att både Centerpartiet och Vänsterpartiet behöver, man kan pausa sina röda linjer och börja i politiken. Jag tycker att det är lite respektlöst mot väljarna att inte ens kunna liksom påskynda den här processen genom att prata politik.
14: Men Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson håller inte med.
16: Nej, men om man ska kunna förhandla fram en överenskommelse, då måste man ju veta vilka är det som ska genomföra den och på vilket sätt.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Idag kom hovrättens dom kring den uppmärksammade händelsen när en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster i Tumba i april förra året. Vid händelsen skadades en kvinna och hennes barn svårt. Precis som tingsrätten dömer hovrätten den man som anstiftade dådet till livstidsfängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt skärps straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Spanien har dagen präglats av sorg och ilska efter att den 87-åriga Mari Carmen, kvinnan som vräktes ur sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus. Den uppmärksammade vräkningen för ett par veckor sedan blev startskottet för de stora bostadsprotesterna i landet.
17: Está siendo un momento muy, muy impactante.
18: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
19: Nyheten om Mari Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
20: Todavía seguimos luchando por ella.
21: Tenemos que seguir luchando.
19: Vräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Mari Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Mari Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval. Sánchez har beklagat Mari Carmens dödsfall i sina sociala kanaler. Hon skulle ha fått komma tillbaka till sin lägenhet, men han alltså avlida innan dess. Under onsdagskvällen anslöt ännu fler till protesterna för att hedra Mari Carmens minne med ljus och blommor. Inför nyvalet har spanska fackförbund utlyst en generalstrejk för att ytterligare föra upp frågan om bostäder och löner på agendan. Nyvalet ska hållas den 29 november.
1: Reporter Sara Heyman. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. 4 av de 6 svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl och enligt elsajten Montel är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det har drivit upp elpriserna, men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel. Nu om de kraftiga regn som ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten där bland annat vägar har blivit översvämmade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en vattenfylld källare.
22: Och jag fick börja med att tömma utanför dörren. Hela trappnedgången var ju vattenfylld också, så jag fick stå och ösa en god stund innan jag kunde se hur illa det var i källaren.
23: Men vad kände du när du såg detta då?
22: Total tomhet, ångest, hopplöshet, uppgivenhet.
24: Regn och åska drog in västerifrån och SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden med lokala översvämningar som följd. Varningen gäller till imorgon bitti i ett område från Bohuslän upp genom Dalsland till sydvästra Värmland. SMHI har som mest mätt upp 60 mm regn som kom på kort tid i Heden i Bohuslän. Troligtvis har det rört sig om skyfall när det har kommit ännu mer lokalt, säger meteorolog Niklas Einevik.
25: Som det ser ut just nu så kommer det vara mycket vatten det närmsta dygnet, kanske innan det sakta börjar sjunka undan.
24: P4 Väst rapporterar om en översvämmad skola i Lysekil som förmodligen kommer att hålla stängt fram till höstlovet. Sotenäs norr därom är hårt drabbat. Kommunala vägar har spolats bort och räddningstjänsten har fått pumpa ur ett 30-tal byggnader på vatten och pendlingsvägar har stängts av, det säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
26: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen. Vi har ju många som arbetspendlar både in och ut och det är klart att går det inte att ta sitt arbete så får det stora konsekvenser för dem.
24: Till helgen väntas mer regn i området men inte lika mycket enligt SMHI. Och besvärligt väder kan det bli också på andra håll, säger meteorolog Niklas Einevik.
25: Ja, men redan idag så förväntar vi oss ju stora regnmängder även upp över delar av Gävleborgs län. Även snöfall som kan ackumuleras till ganska stora mängder upp över delar av norra Svealand.
1: Reportrar Gustav Lövstrand, P4 Väst och Ekots Anders Hjelmin. Så vädret ikväll och i natt, då fortsätter regnandet eller snöandet. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland hänger regnet kvar under dagen. Under dagen i östra Svealand och på Gotland blåsigt väder. Temperatur från i söder 8 till 13 grader till i norr 3 till 8 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Alexander Ceylon Lund.
0: Tack för det, Ekoredaktionen, för att ni håller koll på både Sverige och världen. Leif, hur kommer det in något regn i Västervik just nu?
2: Ja, det har börjat droppa, det har ju varit tunga moln men uppehåll ända fram till för några minuter sedan. Men nu har det börjat, men det är ju inte ens blött överallt på backen. Så än så är det ju ganska lugnt, även om det ser värre ut en bit norrut.
0: Mm. Och i Kalmar så är det ju också blankt på vägbanorna, men det är inte så att det öser ner på något sätt. Så det är ju väldigt skönt. Vi ska se hur det ser ut i trafiken då, Torbjörn Nilsson. Hur är läget där?
4: Ja, men det är fortsättningsvis ganska lugn eftermiddag. Vi varnat om däckrester på Riksväg 23 strax innan man når fram till Guldringen då, mot Vimmerbyhållet när man kommer från Kisa. Där får man kanske ta det lite extra försiktigt. Det var en lastbil som fick en däckexplosion. Sen är det ju en del våta vägar som ni är inne på i länet nu under eftermiddagen. Ta det försiktigt om det blir större vattenansamlingar. Då finns det ju risk för vattenplaning och så. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Det här är eftermiddag i P4 Kalmar. Nick Näslund vid spakarna och Kajsa har skrivit in på sms. Hon skriver att hon tycker att studenterna sköter sig där hon bor i alla fall. Vi hörde ju Max här tidigare som klagade på stök och bråk i studentboenden.

0: Smith & Tell, Swedish Jam Factory tillsammans där, Forgive Me Friend. Idag börjar älgjakten i den här delen av Sverige och en som ska ut och jaga i helgen, det är 15-åriga Greta från Timmernabben. Rickard träffade henne.
1: Det ska hon. Hon tog sin jägarexamen i somras, var det va? Grattis får man väl säga då, Greta?
2: Tackar, tackar.
1: Hur känns det att ha tagit den? Det
2: känns jättebra. Jakt är verkligen någonting jag tycker är väldigt roligt.
1: Är det någonting du har funderat på länge att ta den där jägarexamen?
2: Ja, men när jag var mindre så var jag ute mycket med pappa och farfar i skogen och jagade. Sen på senaste åren så åkte jag med, för min faster har en kille uppe mot Hjorthed. Så då åkte jag med där och jagade och jag tyckte det var så kul. Så då bara, ja men då måste jag ju ta det, för jag vill vara med och jaga sen när jag blir 18.
1: Hur tidigt väcktes det här intresset för jakten?
2: Ja, men väldigt tidigt. Men det var nu på senare år som jag blev väldigt intresserad. Och det var några andra i min skola som skulle ta då jägexamen. Och då kände jag, ja men varför inte? Så då hörde jag mig bara, jag vill gärna haka på. Och det var precis sista sekunden. Så det var jätteroligt och så fick jag med min kompis. Så det var bäst.
1: Jag tänkte också så här, Greta, för de som lyssnar nu och inte har så bra koll på det här med hur det funkar. Du är 15 år. Är det där åldersgränsen är för att få jaga själv? Eller hur funkar det?
2: Nej, men 15 år, då är det uppsiktsjakt. Då får du sitta med en jägare och jaga. Och då får du jaga och skjuta djuren. Men innan dess så får du inte det. Och när du är 15 år och är på uppsiktsjakt, då behöver du inte ha jägexamen. Men det är när du blir 18 år, då måste du ha jägexamen. Och då får du även jaga själv.
1: Ja, där hör ni som lyssnar, där fick ni raka rör. Du, Greta, märker du själv av att det kanske är lite ovanligt att som 15-årig tjej vara ute och jaga?
2: Ja, jag känner ju bara en annan tjej som jagar. Det är ju min kompis då. Sen har jag ingen aning om någon annan tjej. Jag ska vara ärlig, det är mest gamla gubbar som jagar.
1: Varför tror du att det är så då?
2: Ska jag vara ärlig, det är lite svårt att förstå. För alltså, jakt är riktigt roligt. Och ni som lyssnar, prova på det. Det är jätteroligt.
1: Men vad säger dina kompisar eller de du går i skolan med när du berättar att du håller på med jakt? Hur reagerar de?
2: Ja, men de tycker, åh, hur kan du skjuta de där fina djuren, tycker vissa. Och jag bara, ja, men sen gillar jag ju kött väldigt mycket också. Men det finns ju jättemycket djur och om man vet hur man ska skjuta så dör de ju då och avlider på plats. Och det är ju ingen fara. Och det roliga tycker jag, det är gemenskapen. Det är inte att döda djur.
1: Du ska ut nu i helgen, har du berättat. Du ska ut med din pappa och annat. Och farfar, förstod jag det som. Hur förbereder man sig för en sån här helg?
2: Man sätter på sig jackkläderna, kollar vädret, hoppas att det är bra och bra vind. Så man kan sätta sig på bra pass då och skjuta djuren så att de inte känner lukten av en.
1: Är det något speciellt du hoppas på att få uppleva just den här helgen?
2: Ja, jag hoppas på att få skjuta min första kronhjort, eller älg då. Men uppe i hjortet jagar de tyvärr inte älg. Så. Men kronhjort, jag hoppas.
1: Greta, alltså 15 år från Timmernabben, ska ut och jaga i helgen. Och du tog jägarexamen i somras. Grattis igen, Greta. Du, ha en fortsatt fin dag och ha en riktigt god helg ute i skogen.
2: Ja, tack så jättemycket.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund. Mitt hjärta en rebell heter låten. Den tyske mannen som misstänks för mord på en kvinna i Kalmar län kommer till Sverige i slutet av veckan, Malin.
1: Det är åklagare Linda Kaneus som säger det, och det gör hon till Barometern OT. Mannen är häktad i sin utevaro och har suttit frihetsberövad i Tyskland sedan mitten av augusti. Nyligen så berättade ju vi också att beslut kommit att han skulle utlämnas till Sverige. Det var i somras som en död kvinna hittades i Hultsfreds kommun, och inte långt efter det blev den här mannen som då var tillbaka i Tyskland misstänkt. Brottsrubriceringen är mord och också grovt gravfridsbrott.
0: En restaurang i Kalmar har serverat entrecôte som oxfilé och på det sättet vilselett sina matgäster.
1: Det slår rätten fast, så nu dömer restaurangen till att betala företagsbot på 50 000 kronor. För att förtydliga så stod det alltså oxfilé i menyn, men det var inte det som sen serverades. Enligt restaurangägaren så var det här inget misstag. Han menar att det är så det fungerar i ett annat land där han drivit restaurang, och att maten dessutom blir godare så.
0: Vad är lyxigast, entrecôte eller oxfilé?
1: Just det, ingen, varken du eller jag, äter ju kött.
2: Fel person.
1: Så nej, men oxfilé är väl fancy, va?
0: Det är speciellt, ja. En hund var så tjock att den behövde avlivas eftersom den led av smärta och trycksår.
1: Och nu döms hundägaren som bor i Västerviks kommun för djurplågeri. Straffet blir villkorlig dom och 70 dagsböter. Och den här hunden hade då lidit av sin övervikt i flera år.
0: Jag lät lite för glad där, känner jag. Jag är ledsen. Nej, det var...
1: Oskyldiga djur. Eller djur är oskyldiga, och därför så gör det lite extra ont på något vis. Eller nej, jag ska inte jämföra saker, men det gör ont i mig när djur far illa.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: P4 Kalmar.
1: Sveriges Radio.

0: 1980 så bildade han gruppen Ratata tillsammans med några polare. Mauro Scocco har varit med under lång tid. Det här är Allt just nu, en av hans senaste singlar. Och musik ska byggas utav glädje, och det gör det verkligen i den här tävlingen som heter P4 Nästa Stjärna, som vi har med lokal musik. Vi har tre finalister och det är bara en vecka kvar till den stora finalen här i Kalmar län. Och du kan ju vara med och påverka, och så här gör du.
1: För att rösta på finalist nummer 1, Lola Regental, ring 099 118 01 eller smsa 1801 till nummer 720 20.

rösta på finalist nummer 2, Brödra kompaniet. Ring 099 118 02 eller smsa 18 02 till nummer 720 20.

För att rösta på finalist nummer 3, Elvira Lindqvist, ring 099 118 03 eller smsa 1803 till nummer 720 20.

Så gör du för att rösta i P4 nästa stjärna. Idag ikväll blir det fortsatt mest regn som sakta rör sig vidare. In på natten så rör sig ett nytt regnområde in västerifrån. Så regn följer på regn som följer på regn som följer på regn

0: Dasha där med Austin Boots Stop Working. Nu gör hon sig redo för Ekot på en minut. Veronica Mitrevska ska ge dig senaste nytt.
1: Det är just nu stopp för all tågtrafik i Norge på grund av fel i kommunikationssystemet, rapporterar NRK. Mobiloperatören Telenor skriver i ett pressmeddelande att man arbetar med att lokalisera problemet. NRK rapporterar att det också är svårt att nå Norges nationella nödnummer. Husrannsakan som genomfördes av brittiska polisen hos exprinsen Andrew i februari i år var olaglig. Det fastslog en domstol i London idag. Polisen grep kortvarigt exprinsen misstänkt för tjänstefel i sitt offentliga ämbete och genomförde en husrannsakan av hans bostäder. Exprinsen Andrew förnekar anklagelserna som är kopplade till Epstein-härvan. Svensk ekonomi växer mer än väntat enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3% mot 2,5% i senast föregående prognos från augusti.

0: Depeche Mode där med Enjoy the Silence. Men Torbjörn, du är inte tyst.
1: Nej, för vi kan summera dagen och knyta an lite hur det har varit. Och det har varit en ganska bra eftermiddag får jag säga faktiskt i området. Jag ser dock att det är lite försenat det tåg som Öresundståget 10.80 från Köpenhamn mot Kalmar. Skulle ju varit inne i Emmaboda nu vid 5:30 tiden men kommer in strax efter 6:00 istället. Så det är försenat in mot Kalmar. Och sen är det också förseningar i tågtrafiken mellan Malmö och Stockholm på Södra stambanan. Det var ju obehöriga i spåret vid Älmhult, så om man är på väg mot Alvesta hållet så får man också kolla sin tågtabell lite extra. Lugnt läge på vägarna.
0: Tack Torbjörn för att du informerar. Nu är det lokala nyheter med Malin Flodén, och den tyske mannen som misstänks för mord på en kvinna i Kalmar län kommer till Sverige i slutet av veckan.
2: Det säger åklagare Linda Kaneus till Barometern OT. Den här mannen är häktad i sin utevaro och har suttit frihetsberövad i Tyskland sedan mitten av augusti. Nyligen så berättade vi att beslut kommit att han skulle utlämnas till Sverige. Det var i somras som en död kvinna hittades i Hultsfreds kommun, och inte långt efter det blev den här mannen som då var tillbaka i Tyskland misstänkt. Brottsrubriceringarna är mord och grovt gravfridsbrott.
0: I 5 veckor så har ett fel gjort att gatubelysningen i Kristdala inte fungerar på kvällarna.
2: Ja, så ungefär nu borde ju problemen börja då. För på dagarna lyser gatulamporna, men på kvällarna är det släckt.
0: What?
2: Ja, det är lite tvärtom mot vad det borde vara. Det är en upprörd...
0: Förlåt.
2: En upprörd Kristdalabo som säger att det är så det är till Oskarshamnsnytt. Nu har de som bor på orten fått nog av det här. De kräver besked från Oskarshamns kommun om vad som egentligen pågår och varför det drar ut på tiden. För det har väl varit en del där och felsökt och sådär. Men 5 veckor är ju 5 veckor.
0: Tvärtom, jättekonstigt.
2: Ja.
0: Det svenska herrlandslaget i fotboll avslutade nyligen sin landslagssamling i Nations League.
2: Och en som var med i staben för första gången under samlingen, det var fystränaren Rickard Engström som bor på Öland.
3: Det har man ju, alltså sen jag började jobba med fotboll för, ja, vad det nu är, 15 år sedan, så är det så här klart ett stort drömmål liksom, man vill uppnå. Och, så det känns ju surrealistiskt.
0: Han fick beskedet om att han skulle få sitt drömjobb ungefär en månad innan samlingen.
3: Ja, men ren glädje liksom. Det var otroligt besked att få. Ringde frugan direkt efter jag la på med chefen och sprang in på hotellet mer eller mindre när jag kom fram i Stockholm. Och, ja, det var en väldigt, väldigt positiv upplevelse redan från dag ett.
0: Rickard Engström säger att han har en tydlig plan i hur han ska jobba med spelarna.
3: Och just den liksom personliga relationen med spelarna är väl det jag satte mig som eget mål liksom för den här samlingen. Att det ska jag prioritera högst, högre än att krångla till övningar eller sånt. Så la jag mest fokus på den delen. Och det tyckte jag, den approachen funkade liksom.
2: Säger Rickard Engström. Som alltså var med i staben här för första gången. Förlåt. Det låter som du censurerar mig.
0: Det är som att jag censurerar hans efternamn hela tiden. Jag vet
2: du
0: inte
2: menar
0: vad jag håller på
2: Rickard
0: med.
2: Engström. Engström!
0: Vad heter han?
2: Rickard Engström.
0: Det är för flummigt.
2: Det är för flummigt. Ah, nu går vi hem.
0: Vi går hem. Men vi fortsätter lyssna på P4. Det är ju kvällspasset som drar igång här strax.
2: Efter eller god.
0: Tur det. Ja. Trevlig kväll hörni, ni som lyssnar på P4.

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrsky. Idag så har vi ju fått veta att det blev den kanadensiska författaren Anne Carson som får årets Nobelpris i litteratur. Och vi hänger kvar där, tänker jag. Apropå litteratur så tänkte vi ägna kvällspasset åt en plats där det finns gott om böcker, men där det också händer en hel del som kanske inte alltid har något med böcker att göra, nämligen biblioteket. För vad har du egentligen varit med om på bibblan? Har du ställt till det på något sätt, råkat ut för något, eller så har du sett något som du aldrig kommer att glömma? Du kanske till och med jobbar på ett bibliotek och vet vad som försiggår där bakom kulisserna. Tidigare här i kvällspasset så har vi hört om Maria som hon somnade på ett bibliotek. Mikael, han lämnade tillbaka låneböcker efter 40 år. Och så Bosse som råkade bli inlåst på bibblan. Ikväll så vill jag höra om det där som hänt på biblioteket. Vad var det för något? 020 22 10 20. Och det kan vara något som hände när du var liten eller något som du var med om alldeles nyligen. Hänt på bibliotek, det kan också vara hänt på bokbussen eller vid boklåneskåpet i tvättstugan. Vad vet jag? Ring oss på 020 22 10 20. Hade varit jättekul att höra din historia.

0: Kimberly med Eternity. Du har den här i kvällspasset där, ämnet för kvällen. Ja, det är Hänt på Bibblan. Det är ju en ganska speciell plats egentligen, det där biblioteket. Igår så pratade jag med Johan här i kvällspasset, apropå märkliga priser. Och då berättade han hur han och hans familj vann ett marsvin som en bank lottade ut när han var liten. Och det här, det fick mig att tänka på ett annat djur som faktiskt bodde på stadsbiblioteket i Borås när jag växte upp. En papegoja. En stor fågel i en bur på barnavdelningen. Och jag tänker att vi ska försöka få tag på Tommy som var chef där då och höra hur papegojan egentligen hamnade på det där biblioteket och hur det var att ha en papegoja där. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på något som har hänt på biblioteket? Då vill jag jättegärna höra om det. Du kan ringa till oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Nu ska jag med mig Linus. Hallå Linus.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jo, full fart här hemma.
0: Ha?
1: Unga, vilda och så vidare. Laga mat.
0: Ja, vad blir det för något? Brukar jag alltid fråga när någon säger att den lagar mat vid den här tiden.
1: Jo, idag ska vi laga kyckling med cashewnötter.
0: Åh gud, vad gott det lät.
1: Jajamensan, det var inte igår.
0: Nej, kyckling med cashewnötter lät ju jättegott. Men du har kommit att tänka på något som har hänt på Bibblan. Vadå?
1: Jo, vad ska jag säga, 13-14 år sedan så var jag, brorsan och polan ute på en after work en kväll, en fredagkväll.
0: Ja.
1: Käkade lite tacos och tog en bira och jag vaknade upp på stadsbiblioteket i Västerås.
0: Men gud, alltså, hjälp mig att förstå vad som hände däremellan på något sätt.
1: Ja, jag försöker fortfarande försöka komma ihåg. Vad jag minns, ja. Jag druckit 4 öl totalt på kvällen. Fick ja. Även papper från Västmanlands tingsrätt, vad som har hänt och inträffat och så vidare. Så nej, jag vaknade upp i en fyllecell, blodig om händerna.
0: Jaha.
1: Och ville kissa i sånt här, drogtest och så vidare.
0: Ja.
1: Nej, nej, nej, absolut inte. Nu ska du ut härifrån. Jaha, ja. Det var den där kvällen tänkte jag säga, eller lördag morgon kanske man ska säga.
0: Men vänta, hur hamnar du på biblioteket?
1: Jo, nej men det var ju väldigt kallt den kvällen.
0: Ja.
1: Jag skulle gå hem till brorsan och sova och sen var det väl att jag frös. För jag hade ingen jacka med mig när jag blev utskickad eller hur man ska säga.
0: Okej. Okay.
1: Så jag hade tagit en väldigt stor sten, kastat sönder rutan och försökt kravla mig in. Liksom.
0: Och det lyckades du med? Du lyckades ta dig in på biblioteket?
1: Jajamän. Men tyvärr gick ju larm, eller tyvärr kanske jag inte ska säga.
0: Nej, det var ju kanske bra att du gjorde det. Men hann du liksom komma till ro inne på biblioteket? Och...
1: Jo, absolut. Enligt VLT, då, länstidningen, så sa de att de hittade en trött och full bokmal som omhändertogs. Som var väldigt läsugen dessutom.
0: Oh, gud, det var du alltså?
1: Jajamensan.
0: Åh, hjälp. Du, minns du någonting av när du vaknar upp på biblioteket?
1: Nej, jag minns ingenting. Egentligen så minns jag

0: när jag vaknar på morgonen och jag var helt blodig om händer. Jag undrar, vad är det som händer?
1: Ja, och sen fick du läsa om det i tidningen.
0: Ja, det stämmer.
1: Ja, ja. Det blev rättsliga efterföljder efter det här, antar jag.
0: Ja, tyvärr. Alltså, det förstår jag också. Det.
1: Ja, liksom, ja,
0: det ska såklart. Inte höra liksom, till vanligheten, så att säga.
1: Nej, alltså Linus, jag kommer inte glömma dig och din historia, så kan vi säga.
0: Nej, men vad kul. Det gör inte andra heller. Så.
1: Kyckling och cashewnötter, det är det som du ägnar dig åt nu. Och det här var många år sedan, vad sa du, 13 år sedan?
0: Ja, precis. Det stämmer bra.
1: Och vad var det du stod i tidningen? En trött?
0: Full och trött bokmal om händetogs.
1: Du, tack ska du ha för att du hörde av dig. Ha det så gott, ta hand om dig.
0: Tack, du.
1: Hej då. Hej. Ja, det där var Linus. Vi är igång. Jag vill jättegärna in berättelser, fler berättelser, vad som har hänt då på biblioteket. Har du en sån, så tycker jag att du ska ringa till mig på 020 22 10 20 eller så går du in på Sveriges Radio-appen, sök på Kvällspasset och så trycker du bara på knappen delta, så kanske du och jag hörs här i radio.

0: We Are Young med Fun.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är hänt på bibblan, hänt på biblioteket. Vad är det du kommer att tänka på som har hänt där? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och alltså, jag minns att för 3 år sedan så glömde personalen att låsa dörrarna på stadsbiblioteket i Göteborg. När det egentligen skulle vara stängt så besökte 400 personer biblioteket utan att förstå att det faktiskt inte var öppet. Och alla skötte sig exemplariskt. Det kanske är någon av er som var där, som lyssnar ikväll. Hör jättegärna av dig i så fall. Jag vill prata med dig och höra hur det var. Nyfiken på det. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Nu ska jag med mig Stig, tror jag. Hallå Stig.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack så mycket och tack för en jättetrevlig sätt att prata ikvällen på.
0: Ja, tycker du det? Vad har du att berätta om bibliotek?
3: Alltså det är ju helt vansinnigt, måste jag själv säga som vuxen. Men min mamma tycker det här är jättekul.
0: Ja, berätta.
3: För när jag var i årskurs 1-3 så fick hon ringa till biblioteket som låg i skolan och be dem skicka hem mig.
0: Varför det? Var du där då?
3: Ja, jag satt där och läste och var nyfiken.
0: Ja, du gillade skolbiblioteket så mycket så du var där.
3: Ja, alltså det var en kombination av skolbibliotek och offentlig bibliotek. Så det var liksom en kombination av båda och.
0: Ja, jag förstår. Minns du vad du läste på den tiden?
3: Oh ja, jag läste väldigt mycket historia, för de hade några sådana fantastiska, vad ska jag säga, bokserier med det här är huvudpunkten genom historien.
0: Mm-hmm.
3: Det var jag jättemycket intresserad av.
0: Mm.
3: Och självklart också alltså allt möjligt, romaner och alltså från barnböcker till större saker. Alltså jag kommer ihåg, jag läste Simon och ekarna.
0: Ja, läste du den när du var så ung?
3: Jag gjorde det och jag fattade ju inte historien den gången. Men jag läste den igen typ 20 år senare.
0: Ja.
3: Och fick en sån upplevning att, oh wow, den där.
0: Ja.
3: Där måste jag också säga att det var så roligt, för alltså efter när jag kom till årskurs 4,
0: ja,
3: då började biblioteket ringa hem till mamma och säga, hörru du, läser han egentligen vad han lånar härifrån?
0: Ja, varför frågar de det? Trodde de inte riktigt på det, eller?
3: Nej. Alltså jag drog med mig så mycket hem från biblioteket att de trodde inte riktigt på att en liten grabb kunde läsa så mycket.
0: Men det gjorde du?
3: Jag gjorde det och jag gör det fortfarande. Alltså, om jag har en fridag, en onsdag till exempel.
0: Ja.
3: Ja, men alltså, jag kan lägga mig på soffan eller sätta mig i stolen. Och jag läser en bok på 300-400 sidor genom dagen.
0: Ja, du bara klämmer hela boken rätt upp och ner.
3: Ja, blir jag fångad av en historia, då tar jag den in och jag klarar inte lägga den från mig. Men... alltså, till exempel sista jag tog tag i.
0: Ja.
3: Underbara Fredrik Backman.
0: Ja, just det.
3: Och hans sista bok, Mina vänner.
0: Ja, den läste jag bara några veckor sedan faktiskt.
3: Alltså jag kunde inte lägga ner den. Och jag kommer ihåg, jag satt på en buss och skulle på en långresa. Och började läsa den och tänkte att ja, Fredrik Backman, han är bra. Och jag kommer till typ kapitel 6 och jag måste lägga boken väck för jag sitter och gräter, ja, mitt i bussen.
0: Ja. Du, jag måste bara...
3: Fantastiskt.
0: Ja, Stig, jag måste bara fråga dig. Går du på biblioteket nu för tiden lika mycket?
3: Ungefär en gång om veckan.
0: Ja, en gång i veckan, då är du på bibblan.
3: Men det ska också sägas att vi har blivit så moderna att vi har ju den möjligheten att kunna logga in på bibblan.
0: Ja, just det. Och låna...
3: Och gå in dagligen och... Ja, men kolla en bok, låna en bok digitalt och läsa den på, ja, men på padden, telefonen eller på PC:n.
0: Ja, precis. Du, då har vi haft med oss en riktig, riktig biblioteksälskare här nu.
3: Jo, det måste jag väl säga jag är.
0: Ja.
3: Och jag vill bara säga att det är alla ni som lyssnar på kvällspasset. Gå på bibblan. Börja läsa böcker igen. Ja. Sitta inte på telefonen.
0: Du, Stig, fin påminnelse. Stort tack för att du kunde vara med oss.
3: Tack för att jag fick det.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
3: Samma.
0: Hej då. Och sitter du och lyssnar nu och tänker så här, ja, men jag kanske skulle ta upp en bok och jag vet inte vad jag ska läsa. Då har jag ett jättebra tips till dig. För du är på våran Facebook-sida, Kvällspasset i P4 heter vi där. Så har vi, det är drygt, det är långt över 400 olika tips från lyssnare som har skrivit vad de läser just nu. Om man nu är sugen på lite tips därifrån. Hade varit kul att höra om det har hänt något för dig på bibliotek någon gång. Någonting som har med bibliotek att göra, någonting som har hänt dig som du inte kan glömma. Precis det vill jag höra om. Du ringer till mig på 020 22 10 20.

0: Carly Simon med Coming Around Again. Du hör den här i kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit. Och vi pratar om sånt som har hänt på biblioteket. Kommer du att tänka på något så är det bara att ringa mig. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Och det borde ju finnas en och annan bibliotekarie också som sitter på en bra historia ifrån ett bibliotek, tänker jag. 020 22 10 20, det är vårt telefonnummer. Ett enkelt sätt är också att gå in i appen Sveriges Radio, sök upp kvällspasset och så finns det en knapp där. Tryck på delta och så kan vi höras här i radio. Nu, dags för Radiosporten.
1: Bordtennisspelaren Truls Mörgård är klar för kvartsfinal i WTT-turneringen China Smash. Efter en rysare mot Wen Ribo vann Mörgård med 3-2 i set och är nu ensam svensk kvar i turneringen. Det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027, det meddelar arrangören av Svenska rallyt. Klassikertävlingen som kört sedan 1950 har varit konkurshotad. Men i februari är det alltså återigen dags för världens bästa rallyförare att inta Umeå. Och apropå Umeå.
2: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten.
3: Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. De ligger där de ligger av en anledning.
1: Och vi hörde Jakob Silverberg i Brynäs hela matchen. Ja, den hör du i appen ikväll, Sveriges Radio.
4: Och här är Ekot. I Boliden utanför Skellefteå har det inträffat en misstänkt olycka i samband med arbete. Ett fordon med en person ska ha hamnat under vatten. Olyckan skedde utomhus i skogsmiljö, skriver polisen på sin hemsida. Det finns inga uppgifter om skadeläget. Två män i 30-årsåldern, båda lettiska medborgare, har gripits närheten av en brittisk flygbas. Det meddelade polisen i Storbritannien under dagen. Händelsen utreds av den brittiska polisens antiterrorenheter. För knappt två veckor sedan greps flera personer i närheten av en annan flygbas i England. Klädkedjan Kappahl har lagt varsel i 100 av sina 160 butiker i Sverige. Det skriver GP. Hur många medarbetare som i slutändan berörs vill inte företaget uppge. Kappahl har cirka 1300 medarbetare i Sverige idag. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är biblioteken som står i fokus här ikväll. Rubriken på kvällens program, det är Hänt på bibliotek. Kommer du att tänka på någonting som har hänt på ett bibliotek? Då vill jag jättegärna höra om det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och det kan ju vara nästan vilket bibliotek som helst, tänker jag. Eller en bokbuss eller vad det nu är för något. Jag har, ska vi se, Inger har hört av sig. Skriver så här: hej, jag växte upp i Gamla Uppsala och där hade vi en byggnad som heter Storgården, ett gult trähus som biblioteket fanns i. Det var en dam som hette Britta Rosling som var bibliotekarie där. En fantastisk kvinna med en varm och hjärtlig utstrålning. Och hon visste allt om böckerna oavsett vad man sökte efter. Och hon kunde läsa sagor som ingen annan. Så fängslande. Och nu, kanske så här 65 år senare, har jag förstått att hon var mamma till Hans Rosling. Så roligt att det förhöll sig så, skriver Inger. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på någonting som har hänt på bibblan? Ja, men ring mig då. 020 22 10 20.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Du har den här i kvällspasset, ämnet för kvällen. Ja, det är faktiskt hänt på bibblan. Kommer du tänka på något? Det är bara att ringa 020 22 10 20. Berit är med oss nu. Hallå Berit.
1: Nej men hallå Sarit, hej.
0: Hej, hur har du det? Så här på
1: jo men jag har det jättebra. Ja? Jag ska hänga tavlor till en utställning.
0: Nej, vad spännande.
1: Mm.
0: Ja, jag hörde att du skulle parkera, har du hunnit göra det?
1: Jajamän, jag står utanför och är helt beredd.
0: Ja, underbart. Du, bibliotek, vad har du kommit att tänka på?
1: Jo, jag kom på att tänka på ett hemskt minne. Jag pluggade till socionom mellan 2005 och 2009. Ja. Och jag tror att vi hade ett grupparbete typ 2008 där någon gång. Och vi satt på biblioteket, vi hade kämpat med det här grupparbetet flera veckor. Alla hade gjort sin del, vi satt och redigerade en fredag. Jag bodde då inte i Örebro där vi pluggade, utan jag skulle ta ett tåg till Dalarna där jag bodde.
0: Mm.
1: Och alla ville hem, du vet, en fredag.
0: Ja,
1: alla är
0: ja.
1: Jättetrötta.
0: Ja.
1: Ja, och så är det massa stavfel och grejer och man håller på grejer. Och det här var en, vi hade ju våra bärbara datorer alltså hemma, men här satt vi på biblioteket i deras dator. Och det
0: ja.
1: Var ju som sagt 2008.
0: Just det.
1: Så det sparades.
0: Ja, det har man ju nästan glömt hur det var. Men jag fattar,
1: ja,
0: det var alltså en stationär...
1: Jag kommer knappt ihåg det själv.
0: Det är en stationär precis. Dator där liksom. Ja.
1: Ja, och det sparades automatiskt. Men sen när vi liksom nästan precis var klara och hade kämpat oss igenom och du vet, ändrat och greja, så kom det upp en liten ruta så här på skärmen. Vill ni spara eller vill du spara?
0: Mm.
1: Vi bara, ja men det är klart vi vill. Bort med dig liksom. Och så tryckte vi på ja. Och då började liksom hela systemet så här, tugga. Det bara försvann. Vårt dokument försvann och vi hittade inte igen.
0: Nej.
1: Och det var fredag eftermiddag och det var typ stängningsdags och alla ville hem. Det var så fruktansvärt, vi fick panik.
0: Vad gjorde ni?
1: Vi försökte få tag på någon tekniker på biblioteket, men det var som sagt fredag eftermiddag, vi hittade ingen.
0: Nej.
1: Och sen så ringde vi till någon, vi blev hänvisade, du vet, nej men ring den. Och så hamnade vi hos någon som hade den här jättestora dataservern i en helt annan stad.
0: Ja.
1: Liksom. Och han bara, ja men vänta ett tag, vad heter dokumentet? Och så du vet, typ där allting sparas då från biblioteket. Och så hittade han det.
0: Nej.
1: Och du vet, och jag får rys när jag börjar berätta om det. För att, alltså, det är svårt att fatta när man har pluggat och alla är trötta. Man vill bara hem. Och så hittade han det och vi bara, men gud. Alltså, vi ville ju sända blommor till karln. Eller
0: ja.
1: Säga, men alltså, vi blev så lyckliga.
0: Men,
1: så det löste ju sig, för det här skulle ju lämnas in. Liksom.
0: Ja, alltså en riktig, riktig superhjälte fick ni tag i där.
1: Ja, och vi fick aldrig träffa honom. Nej. Och jag kommer inte ihåg vad han heter heller.
0: Ja, men vi skickar ut någon hälsning, du vet, på etervågorna. Man vet aldrig, det kanske landar hos rätt person.
1: Nej.
0: Som hör det här, som hjälpte till någon gång.
1: Ja.
0: Där, runt 2008, kanske.
1: Precis,
0: men,
1: Örebro universitet.
0: Ja. Men, och ni lyckades komma hem och ut från biblioteket innan det stängde då, förstår jag. Eller?
1: Jo, grejen var att jag skulle med tåg som sagt till Dalarna och jag hann det.
0: Ja.
1: Det gjorde jag.
0: Vilken tur. Hänger du på bibliotek idag? Går du och besöker någon ibland idag? Någonting? Nu för tiden?
1: Jag hänger inte så mycket. Det är lite överdrivet att säga att jag gör det. Men någon enstaka gång kanske.
0: Ja.
1: Men jag har mycket böcker hemma som jag har skaffat med mig som jag inte hinner läsa.
0: Nej, du har ett eget bibliotek där hemma.
1: Ja, men precis.
0: Ja.
1: När det blir dags. Liksom.
0: Ja, precis. Du, lycka till med tavelupphängningen nu då.
1: Tack så jättemycket och tack för ett trevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha det så gott.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Tack tillsammans.
0: Hej.

0: Andas in, andas ut, Thomas Stenström.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Och ikväll så handlar det om bibliotek här i programmet. Och nu så ska vi till Borås, min goa hemstad, för på stadsbiblioteket där så fanns det en gång i tiden en ganska speciell figur, nämligen en papegoja. Det låter ju kanske inte riktigt som det första man tänker på när man hör ordet bibliotek, men så var det faktiskt. Papegojan hette Kata och bodde på barnavdelningen. Och jag är så himla glad, för vi har fått tag på Tommy Olsson som under en period var chef där och som kan berätta mer om denna ganska ovanliga biblioteksinvånaren, kanske man får säga. Hallå Tommy!
3: Ja, hallå, hallå!
0: Hej! Du, hur hamnade egentligen en papegoja på biblioteket i Borås?
3: Ja, det är inte helt enkelt att skriva den historien. Men jag tror att man ska se det som att det var en del av att förnya bibliotek väldigt mycket. Som passade då in på det tidiga 70-talet. Karta kom ju när biblioteket i det nya kulturhuset invigdes i december 1974. Och då var det inte bara, karta, utan då hände det en massa annat som var ovanligt också. Vi hade till exempel på barnavdelningen där en speciellt rum som hette oktogonen. Åtkantigt förstås då, förstår man.
0: Ja.
3: Och i det rummet skulle det finnas ett saltvattensakvarium.
0: Ja.
3: Vilket inte är helt lättskött, har jag förstått heller. Och sen skulle man ha en stjärnhimmel i taket så man skulle kunna ligga på golvet och titta på himlakropparna där uppe. Oh. Som dessutom skulle kunna röra sig lite och dysa och sådär också.
0: Mm.
3: Och så skaffar man en massa musik och så skaffar man en papegoja också.
0: Men du, Kata, för det här var en ganska stor papegoja, eller hur? Grön och stor.
3: Ja, en blåvingad amazonpapegoja var det.
0: Ja, och hette Kata för att... Varför då?
3: För, ja, det var inte Kata Dahlström som en del har trott, utan det berodde helt enkelt på att hennes bur stod på ett katalogskåp på bibliotekets barnavdelning.
0: Ja.
3: Så där kom Kata ifrån då, så att säga.
0: Ja, alltså jag minns, Tommy, att hon kunde prata lite grann. Vad sa hon för något?
3: Ja, hon blev ju, vad ska man säga, hon blev ju utsatt för många pedagoger som ville lära henne olika ord. Framförallt barn som tyckte det var kul att försöka konversera med henne.
0: Aha.
3: Och dessutom lära henne både... man säger både trevliga och mindre trevliga ord att säga.
0: Ja.
3: Men hon var så klok, sägs det, de som var närmast henne där, att hon sovrade lite grann där, så att hon ropade inte alltid det som hon blev ombedd att göra.
0: Nej.
3: Men hennes favoritord som hon ropade väldigt mycket, det var pappa. Och det pappa var, vet jag inte riktigt, men det var nog det vanligaste ordet, som sagt. Sen kunde hon svara på barn. Det var barn. Hon var inte så intresserad av vuxna, utan det var framförallt barn.
0: Aha.
3: Och det var dem hon kunde ha lite konversation med. De vuxna avlyssnade hon lite grann, så jag vet, de som jobbade i den disken som stod inne på barnavdelningen, de kunde berätta om hur hon lyssnade när de pratade i telefon och så härmade deras tonfall när de hade svarat, pratat i telefon. Och så där.
0: Det är otroligt roligt.
3: Ja, det var, fast hon var en rätt egensinnig figur också, så att säga. Det får man nog säga. Så att, i början när hon var ny så kunde man, ja, man kunde släppa ut henne till exempel.
0: Ja.
3: Och personal brukade ta hem henne när det blev långhelger, så att hon inte skulle gå vara ensam flera dagar och sådär. Och kom alltid, i och för sig var hon ensam några dagar, så kom man ju alltid dit med mat och sånt. Men framförallt så kunde de ta hem det, men det fick man sluta med så småningom, för det, hon var inte alltid så snäll mot vuxna.
0: Nej.
3: Det kunde hon nypa till om hon inte var nöjd med saker och ting.
0: Ja.
3: Men jättesnäll mot barn, som sagt.
0: Ja. Men du, alltså, var det helt problemfritt att ha en papegoja på ett bibliotek?
3: Ja, det kan... det var ju inte enkelt för det första. Det ställde krav på tillsyn och skötsel och annat.
0: Ja.
3: Men det fanns ju också, det kom ju någon gång en synpunkt till exempel med allergiaspekter på detta och lite ja, djurskyddssynpunkter och sånt också. Så att, men jag vet att man hade haft kontakt med allergiföreningen i alla fall och testat först och fått okej. För att ha det på det viset, det upplägget som var så att säga. Men det var väl ur allmänheten som det kom synpunkter. Medan barnen ju undantagslöst gillade henne jättemycket.
0: Ja, för man ska säga det, det var ju ganska öppet där. Så att när man var inne så att säga på vuxenavdelningen på biblioteket så kunde man ju höra Kata även där.
3: Ja, och i synnerhet om det inte var någon kvar där och pratade med henne och såg till henne så lät hon ju höra av sig att hon var missnöjd med det då också.
0: Ja, just det.
3: Det var många typ författarprogram och sånt inne på vuxenavdelningen som ja, då ogillade hon att uppmärksamheten försvann helt bort dit och talade om det också.
0: Jaha. Du, hur många år blev det Tommy som hon bodde på stadsbiblioteket?
3: Hon var med då från senhösten 1974 fram till maj 1998. 24 år blev det.
0: 24 år blev det.
3: Ja, det var länge. Och sen blev ju en institution så att det skrevs till exempel tidningsartiklar om henne. När hon fyllde 20 år så skrev Borås tidning en stor artikel om älskad gaphals fyller 20 som det stod.
0: Gud.
3: Och även när hon dog så blev det artiklar om henne. Och det är många, många människor som kom in efteråt och frågade efter henne. Ja, hade sett henne som barn och undrade vart tog hon vägen. Och
0: vad fint att vi fick minnas henne lite grann här idag. Stort tack för att du kunde vara med oss, Tommy.
3: Ja, tack själv.
0: Ha det gott, ta hand om dig.
3: Detsamma, hej då.
0: Hej då.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen är hänt på Bibblan. Ann, hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej.
1: Hej.
0: Du, bibliotek, vad har du kommit att tänka på för något?
1: Jo, jag kom att tänka på vår dotter. Det här var väl runt 2008 någonting.
0: Ja.
1: Hon gick på gymnasiet i en annan stad, 23 mil hemifrån.
0: Aha.
1: Och hon skulle resa till Grekland med en kompis, med en väninna.
0: Mm.
1: På kvällen ganska sent. Så ringde hon vid 8-tiden någonting och sa mamma, kan man åka till Grekland med bara en kopia på passet? Och jag sa, nej, det tror jag nog inte. Vad har hänt? Då hade hon varit på biblioteket och varit så duktig och tagit kopia på pass och biljett.
0: Ah, smart.
1: Det var bara det att, ja, det var smart. Men det var bara det att passet och biljetten låg kvar på biblioteket.
0: I kopiatorn?
1: I kopiatorn.
0: Nej.
1: Jo. Och klockan var 8-9 någonting på kvällen och vi satt här tre personer och tänkte, men shit, vad gör vi nu? Det var liksom svårt, vi var långt ifrån och allt det där.
0: Ja.
1: Då kom jag på att vi ringde till ett vaktbolag, för jag tänkte, de gör ju såna här ronderingar, vet du som. Och fråga, ja, vi har den här situationen och vi skulle väldigt gärna vilja hjälpa med att öppna biblioteket.
0: Ja.
1: Så hon gick dit, vår dotter gick dit och, han, och en sån fantastisk människa kommer och öppnar biblioteket. De letar och han visste ungefär var de brukar lägga kvar glömda saker, de hittar inte det här. Men till slut så öppnade han väl kopiatorn och då låg det ju kvar i kopiatorn.
0: Ja.
1: Och då skulle bussen till Arlanda gå om bara några minuter. Så då tar han henne i bilen. Hon var ju jätteledsen och upprörd förstås. Så han tog henne i bilen och körde med blå, eller ja, han körde fort genom stan. Och sen körde han upp framför Arlanda bussen och ställde sig där. Så den kom ingenstans.
0: Så hon kunde hoppa på bussen?
1: Hon hoppade på bussen.
0: Oh.
1: Och då sa jag, ta hans telefonnummer, sa jag till henne. Hon grät ju och var helt förstörd. Hon var ju jätteledsen. Och
0: ja, såklart.
1: Och så tog, ja, så kunde jag ringa upp honom efteråt. Så sa jag det. Vet du vad du har gjort idag? Sa jag.
0: Ja.
1: Alltså, du är en hjälte. Och han bara, ja, vad skulle jag göra? Hon var ju så ledsen.
0: Åh, oh, gud.
1: Ja,
0: ja, den resan glömmer hon inte. Och inte du den heller, antar
1: jag. Nej, den glömmer vi aldrig. Det var helt otroligt. Ja, verkligen.
0: Åh, oh, gud.
1: Det saken hör också. Hon är ganska rolig. Jag kan berätta det också. Då hon sa när det höll på att hända allt det här, då så sa hon, snälla gode Gud, om du hjälper mig nu kommer jag aldrig mer att snacka skit om dig.
0: Oh, så bra.
1: Hon bad till högre makten.
0: Ja, och det verkade ju på något sätt funka. Jag vet inte hur. Men,
1: nej, jag vet inte hur, men det funkade. Mm.
0: Du gjorde det, och kanske med hjälp av mamma också som fick tag i vaktbolag och annat.
1: Ja, precis.
0: Du,
1: ja,
0: Ann, den där historien passade perfekt in här i programmet, ja, ikväll. Stort, stort, stort tack för att du hörde av dig. Ha det så bra.
1: Hej.
0: Hej då, hej.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar med Harry Styles. Du har den här i kvällspasset i P4 där ämnet för kvällen, ja, det är hänt på bibblan. Janne är med mig nu. Hallå Janne.
1: Hej.
0: Hej.
1: Saris, hej Saris. Hej. Igen, får jag säga då.
0: Ja, har du varit med förut eller?
1: Ja, vi pratade om när jag missade tåget när jag skulle rycka in i lumpen i Karlskrona.
0: Ja, ja, det var ett
1: när
0: tag
1: vi pratade, pratade om tåg.
0: Ja, ja, ja, just det. Du, ja. Bibliotek då?
1: Mm. Ett väldigt speciell sak för mig. När jag växte upp då i en förort som jag inte behöver ens hymla om att det var Täby. Så, och det här var på 70-talet, så var jag ganska utanför. Alla mina vänner i princip, alla som gick i klassen och sånt där, de åkte slalom och de gjorde det och det och det. Och hade gott ställt. Mm. Men det hade inte vi.
0: Nej.
1: Och alla köpte de nyaste skivorna med Sweet och allt vad det var för någonting.
0: Mm.
1: Glöm inte att det var 70-talet nu. Och jag hade inte råd med det. Jag fick inte de pengarna. Men däremot så kunde jag gå till bibblan i Täby centrum.
0: Ja.
1: Och sitta där med bara mitt lånekort. Och lyssna på alla de här. Och jag kunde göra det hur många gånger jag ville. Så det vart en trygg punkt för mig när jag egentligen kände mig helt utanför.
0: Oh.
1: Men då hade jag hört den här senaste låten, jag kunde sjunga den till och med och jag visste precis hur det var. Medan alla andra, de hade ju skivan hemma såklart.
0: Just det, men du kunde på det sättet liksom hänga med ändå?
1: Ja, ja.
0: Oh.
1: Alltså, så var det.
0: Men du, minns du känslan hur det kändes att gå in på biblioteket?
1: Alltså jag är namndement, så jag kommer inte ihåg vad de hette, de här kvinnorna. Det var kvinnor allihopa som jobbade där. De var så snälla. Så fick man sitta i en sån här cirkel där det var, man kunde stoppa in hörlurar och så fick man gå och beställa en skiva och sådär. Och de var så jävla snälla. Jag kände mig hemma där. Jag kunde sitta där i timmar.
0: Så biblioteket i Täby betydde verkligen nästan allt för dig under den tiden?
1: Ja, faktiskt. Ja. Annars vet jag inte riktigt vad jag hade gjort. Det var en central punkt och det var gratis.
0: Ja.
1: Det spelade ingen roll att inte min familj hade en massa pengar eller jag hade pengar, utan jag kunde hänga med.
0: Ja, just det.
1: Och det är någonting som jag känner än idag med biblioteken.
0: Mm.
1: Att det är så... Ja, nu ska inte jag bli politisk.
0: Helst inte i kvällspasset.
1: Nej, absolut inte. Men jag tycker att det är en demokratisk funktion.
0: Ja, precis. Att det är viktigt att de finns.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Du, var fint att få ha med dig i programmet igen då, Janne. Och få höra... det här fina om bibliotek och vad det betyder för dig.
1: Ja, det gör det fortfarande. Min sambo jobbar på bibliotek på södra Gotland.
0: Ja.
1: Och berättar ju dagligen för mig när hon kommer hem om människor som är gamla och handikappade och unga och som fattiga eller som inte har pengar och sådär. Men de kommer dit och de kan ta del av hela utbudet. Det här är ju någonting som vi måste värna om.
0: Mm. Janne, vad härligt att få prata med dig. Jag önskar dig en fin kväll.
1: Ja, den är fin.
0: Ha det så gott du. Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Share med If I Could Turn Back Time. Kvällspasset är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Med och gör det här programmet är ett gott gäng i Slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör, det var Filippa Kolstrup. Marianne Sell valde musiken, ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyriski. P4 fortsätter alldeles strax här med Nyhetsklubben, och i den här studion fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio alldeles strax. Det blir fotboll på den här tiden imorgon, men vi är tillbaka på måndag.
1: Hej, jag heter Svante. Jag är 10 år. Vad händer om sociala medier försvinner?
2: Ja, så tydligen används de allt mindre och mindre. Men vad säger du?
3: Helt kommer nog sociala medier inte att försvinna, men det kommer kanske försvinna för de som är under 13. För både i Sverige och i EU just nu så kikar man på att införa en åldersgräns.
2: Du lyssnar på den korta versionen av Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi. Vill du lyssna på hela avsnittet, då kan du gå in på Sveriges Radio-appen. Du sitter framför din pappas stora, klumpiga dator. Bildskärmen är tjock och omöjlig att bära med sig på ett smidigt sätt. Via webbläsaren klickar du in dig på en sida där du kan chatta med dina kompisar och lägga upp bilder. Du får upp bilder på vänner och familj. Kanske söta djur. Någon i din klass har lagt ut en bild på sin favoritglass. En annan på sin bästa serietidning. En tredje skriver ett skämt. Allt känns äkta och allt är på riktigt. Det finns inga snabba klipp och du väljer själv vad du vill se. Du scrollar med datormusen och plötsligt tar det slut. Finns ingenting mer att se, inget mer innehåll att ladda. Så såg sociala medier ut för typ 10-15 år sedan. Men idag har det tagit en helt ny vändning. Plattformarna fylls av innehåll gjort av AI. Och bilderna på dina vänner drunknar bland reklam och inlägg från influencers som bor på andra sidan jorden. Idag har jag bjudit in Evelina Galli, techreporter på Sveriges Radio, för att prata om sociala medier och AI. Du, i en ny rapport från Internetstiftelsen har man sett att barn och unga använder mindre sociala medier nu än förra året. Varför är det så?
3: Jättebra fråga, och man vet ju inte säkert, men vi kan ju spekulera lite här. Vi har ju de senaste åren börjat snacka mer om hur bra är det med skärm egentligen. Olika politiker tycker vi ska ha lagar och regler som gör att de här stora sociala medierna som Facebook och Instagram och Snapchat, att de måste ha regler på plats som gör att för unga barn, nej men de får inte ens skapa ett konto på de här plattformarna. Och vuxna vill ju ofta att deras barn ska må bra. Och i och med att det kommer också mer riktlinjer, eller man kan säga som rekommendationer eller förslag från politiker som säger att man kanske inte ska ha en smart mobil när man är för ung. Nej men då är det också många som inte får vara på de här sociala medierna när man är under 13 till exempel.
2: Du har lyssnat på en kort version av Nyhetsklubben. Vill du lyssna på hela avsnittet? Ja, men då går du in i Sveriges Radio-appen och letar upp Nyhetsklubben.
4: Och nu, sagor i barnradion.

0: Banansaft! Idag ska vi fixa dansfest. Här är min koja.
1: Hoha!
2: Jag dekorerar så det blir tjusigt.
3: Och jag och Bubbel flyttar undan dina möbler någonstans så det blir plats för dans.
0: Apigt är mot Tasse och Bubbel. Och jag ska baka banantårta.
2: Vad ska jag göra, Radioapan?
0: Du kan väl hämta snacks, ljudmonstret.
2: Okej.
0: Få se. Hur gör man banantårta nu igen? Nu kommer jag ihåg.

0: Jag hör ett konstigt ljud.
1: Ja, vad är det som låter?
0: Det verkar vara radioapans koja som knakar. Hoppas den inte brakar.
2: Brakar? Nej, Tassa. Min koja kan inte gå sönder. Den har jag byggt med hemligt många spikar.
0: Mjoj!
1: Jag tar den igen! Med tårtan!
2: Oj! Hoha, era busisar! Ramlade ni så där skramligt utan mig?
3: Ja, ljudmonstret. Kojan rasade ihop.
2: Så skojigt!
3: Nja... Hur gick det allihopa?
1: Bra tror jag.
0: Jag är vikt som en katt. Så jag slog mig inte ett skvatt.
3: Vilken tur! Men hur kunde kojan rasa? Det här var verkligen
0: hemligt, apigt, klurigt.
1: Ja, och hur ska vi hinna bygga ihop kojan innan festen börjar?
3: Det skulle vara bra om någon hemligt smart, stark och snabb hjälpte till. Känner du någon sån, Tassa? Tassa, hon är borta. Var tog hon vägen emot?
1: Ingen aning. Men där kommer då flygande i luften. Är det en helikopter?
2: Eller en flygande sko?
3: Nej, det är
4: Superlo!

0: Hej alloj, Superlo! Så apigt att du kom!
1: Mjau, radioapan. Såklart. Du behövde ju någon snabb, stark och smart. Berätta nu om du vill. Hur jag kan hjälpa till.
0: Jo, min koja började knaka på ett hemligt konstigt sätt. Och sen rasade den ihop. Fast jag spikat ihop den med en massa spikar. Miskova.
1: Mjau. En knakande koja. Det mysteriet ska jag lösa. Men först lagar vi kojan. Det finns ingen tid att slösa.
0: Vilken hemligt api-idé. Nu bygger vi.
2: Ho-ha!

0: Sådär, radioapan. Nu är din koja hel och fin. Och stadigare än någonsin.
1: Den klakar inte ett endaste dugg.
2: Tusen tack, Superlo.
0: Superlo fixar det mesta. Och nu är det väl snart dags att festa.
2: Då pintar jag igen.
1: Bra, Emot.
3: Och jag hämtar snacks.
1: Har du inte gjort det redan, ljudmonstret?
3: Jo, men de snacksen åt jag upp.
1: Gott skrot.
3: Vi ses snart.
1: Okej. Fast, Superlo, vi löste aldrig mysteriet med varför kojan knakade och rasade.
0: Just ja. Det borde vi nog göra. Minns du hur knaket lät i ditt öra?
1: Jag tror det lät... exakt så där faktiskt.
0: Så mystiskt. Och nu knakar det alltså igen. Vad hände sen?
1: Ja, förra gången så rasade kojan. Men det kommer den inte att göra nu. För vi...
3: Oha, radioapan. Ramlade ni utan mig igen?
1: Ja, vi gjorde visst det. För kojan rasade en gång till.
2: Men hur? Vi använde ju dubbelt så många spikar när vi lagade den.
1: Ja, det är hemligt, Mysko.
3: Det ser kul ut i alla fall. Och ramla. Fast nästa gång vill jag vara med.
0: Julmonstret, vad är det du tuggar på, om man vill förstå?
3: Det är mina snacks i blod.
1: Äter du upp snacksen igen? De är ju till festen.
3: De är så goda och vassa.
0: Jag tror vi har lösningen på mysteriet strax. Julmonstret, får jag titta på dina snacks?
3: Visst. Det här smakar!
0: Aha, vad bra att jag spanade. För det var som jag anade.
1: Men titta! Snacksen liknar...
2: Kojanspikar!
3: Precis, den där kojanspikar är världens maskigaste snacks, radioapan.
1: Är de?
3: Fast de är svåra att få loss.
1: Så hemligt, knaprigt gjort, ljudmonstret.
3: Hoha!
1: Men då var det mysteriet löst. Det var alltså ljudmonstret som dragit ut alla spikarna och ätit upp dem som snacks. Det var därför kojan knakade och rasade.
2: Jaha!
1: Men nu får vi skynda oss och bygga ihop kojan igen. Kom igen allihopa!

0: Här kommer jag, rådjapan.
1: Och vi, tjoho!
2: Hej alloj och välkomna allihop.
3: Är ni redo?
4: Ja!
3: Bättre kan ni!
4: Ja!
3: Händerna i luften!
1: Danny!
2: Men jag undrar om kojan håller. Oj! Kojan knakar!
5: Och brakar!
3: Jippi!
2: Igen! Oj, oj, oj! Nu får det räcka med knakande kojor för nu. Nu fortsätter vi festen utomhus.
4: Ja!
2: Hej då alla apiga lyssnare.

0: Det här var Sagor i Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Göteborgs stad kan ha brutit mot lagen, för i flera år har de missat hundratals anmälningar om brister inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Det gäller både på boenden och andra verksamheter inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Maria Berntsson är ansvarig chef för det här i Göteborg.
2: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
3: Om personal på till exempel ett boende upptäcker en brist eller missförhållande, då måste det anmälas enligt en bestämmelse som kallas Lex Sara. Så är det i hela Sverige inom verksamheter för funktionsnedsatta och äldre. Detta för att dålig vård och dåligt stöd ska upptäckas. I Göteborg har personalen gjort de här anmälningarna, men sen har det blivit fel. Alla anmälningar har inte skickats vidare till en utredare, alltså någon som kan undersöka mer vad som hänt.
2: Det vi inte har gjort är ju att följt upp att de faktiskt har gjorts, och det borde vi ju ha gjort då.
3: FUB jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra. Åsa Granbom Jonsson jobbar på FUB i Göteborg.
4: Tyvärr blir jag inte förvånad. Jag blir bara orolig över att det är så här vi hanterar de som behöver mest omsorg. Det gör mig ledsen.
3: Åsa tycker att cheferna i verksamheterna måste ta ansvar för att anmälningarna inte skickas vidare.
4: Varför de nu inte har gått vidare kan man ju ställa sig frågande till. Det är ju deras jobb. Det ska de ju sköta.
3: Maria Berntsson från Göteborgs stad säger att de har gjort förändringar så att det ska bli bättre. De har utbildat personalen, gjort nytt sätt att arbeta. Och Göteborg har också köpt in ett nytt datasystem där anmälningarna skickas automatiskt till en utredare. Frågan är bara när datasystemet kommer.
2: Vi har blivit lovade om ett år.
1: Carl Martinsson på P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, tycker att Ängelholms kommun har diskriminerat en kvinna på den dagliga verksamheten. Kvinnan har en assistanshund som brukar följa med när den dagliga verksamheten gör utflykter. Men kommunen har sagt att kvinnan ska betala för städning själv med egna pengar om hunden smutsar ner i bilen. Och det är diskriminering, säger DO. För Ängelholms kommun har behandlat den här kvinnan sämre än andra personer som inte har en hund som hjälpmedel, säger DO. Och andra personer behöver inte betala för städning om de skulle smutsa ner i en bil. DO vill att Ängelholms kommun ska betala 15 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Senast på onsdag i nästa vecka ska kommunen säga vad de tycker. Författaren och poeten Anne Carson från Kanada får Nobelpriset i litteratur i år. Varje år är det många som försöker gissa i förväg vem som kommer få Nobelpriset i litteratur. Och i år var det många som gissade helt rätt. För Anne Carson har varit en stor favorit. Anne Carson föddes i Kanada, men nu bor hon mycket i USA och på Island. Och hon skriver ofta kortare texter som samlas ihop i tjockare böcker. Anne Carson är expert på antiken i Grekland och skriver ofta om den tidsperioden. Den var 700 år till 300 år före Kristus. Erik Mangtorn jobbar på bokförlaget som ger ut Ann Carsons böcker på svenska. Och han är glad idag.
5: Ja, men det känns ju alldeles underbart.
6: Var det väntat?
5: Hon har ju varit med så länge i diskussionerna så att vi hade nästan börjat ge upp.
6: Vad är det som gör henne så speciell?
5: Hennes lekfullhet och samtidigt djupa bildning. och hennes oväntade sätt att tänka och skriva. Hon är en helt, helt unik röst idag.
1: Reporter var Johanna Ise på Kulturnytt. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är torsdag, det betyder Hockeysport Extra.
1: Och veckans match.
0: I Sport Extra hör ni från samtliga 7 matcher.
1: I veckans match synar vi i sommarna.
2: Den stora sensationen, nykomlingen Björklöven i toppen av SHL i socken, har rest 50 mil söderut, möte med laget Johan Garpenlöv, som kanske underpresterat en aning, Brynäs.
3: Och då handlar det om Brynäs powerplay som inte alls har levererat så här långt.
2: Appen, Sveriges Radio, matchen i sin helhet, analyser, intervjuer och allt ni behöver. Brynäs mot Björklöven i SHL i socken.
0: Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som också kommer hälsa på i P4.
1: En kväll när 3 lag suktar efter säsongens första 3-poängare.
0: Ett av dem är Timrå.
4: Som gör det med tuffast möjliga uppgift framför sig, eftersom att det är serieledarna Frölunda som är på besök idag. Timrå som jumbo, alltså ettan mot laget som ligger sist. Det här är en match med ytterligheter. För det är inte bara det att lagen är på varsin sida av tabellen. Hade vi tittat till statistiken, då hade det varit tvärtom. Frölunda hade inte varit ett topplag och Timrå skulle ha varit det istället. Men det där struntar supportrarna i. Det handlar om att vinna, sig Frölunda supportrar. Det handlar om att överleva, sig Timrås. Frågan är om det blir idag de tar första 3 Timrå. Matchen är igång.
1: Ett annat lag som vill sudda bort den där nollan för seger är HV71.
5: Som har åkt till Ängelholm för att möta Rögle, och precis som Timrå så är det en jätteknepig uppgift för Jönköpingslaget som inte har tagit en enda poäng på borta is den här säsongen, medan Rögle har vunnit 3 av 3 hemmamatcher. Då förstår ni skillnaden de här två lagen emellan. Rögle på 8:e plats, HV på 11:e plats. Måste börja vinna någon gång och framförallt börja vinna på borta is, men det står 0-0 efter 2 minuter.
0: Och sukten efter 3 poäng, det gäller också för Djurgården.
6: Som på Hovet tar emot Örebro, ett Djurgården som alltså har en övertidsseger, det mot Växjö. Och det kom just här på Hovet. Så de är ju obesegrade på den här arenan, för de andra förlusterna, de har kommit borta eller i Globen. Nu är det Örebro som har inlett den här matchen absolut bäst. Och Örebro var lite av ett buggyteam för Djurgården under fjolårssäsongen. Närkingarna vann nämligen 3 av 4 i fjol. Frågan är hur det kommer gå ikväll. Matchen är igång. Det står 0-0 efter snart 3 spelade minuter.
1: Och hör också från tungviktsmötet Skellefteå-Färjestad.
0: Växjö mot Linköping.
1: Och Luleå mot Malmö.
0: I Sportextra med Linnen Sen och Jenny Rask, som givetvis också ger er det senaste även utanför hockeyrinkarna.
1: Och då börjar vi med bordtennis, för det blev en rysare för Truls Mörgård i eftermiddags. Men inte bara det, även stor irritation för att motspelaren var för långsam.
7: Truls Mörgård där vidare till kvartsfinal i storturneringen China Smash. Men det var en frustrerad svensk världsfemma i Peking.
8: Att han står så här och hoppar, så tar han 78 timmar på sig med en vajboll.
7: Mörgård där i SVT:s sändning i samtal med sin tränare och bror Malte och motståndaren i åttondelsfinalen, hemmaspelaren Wen Ruibo. Den 19-årige kinesen är rankad 15 i världen och besegrade Mörgård i mars när de möttes. Men nu i åttondelsfinalen så fick Mörgård revansch efter en rysare som slutade med svensk seger 3-2 i set. Truls Mörgård är ensam svensk kvar i turneringen i Peking. I kvartsfinal så väntar nu världssexan taiwanesen Lin Yunyu.
1: Och Isabelle Gradin, reporter. Det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027, det meddelar arrangören av Svenska rallyt. Klassikertävlingen som körts sedan 1950 har varit konkurshotad. Men i februari, alltså återigen dags för världens bästa rallyförare att inta Umeå. VM-kalenderns enda renodlade vinterrally. Gais fotbollsspelare Dennis Kollander blir borta från spel kommande veckor. Kollander blev påkörd av en bil när han var ute på en löprunda igår. Gais skriver på sin hemsida att Kollander fått en smäll mot revbenen men mår efter omständigheterna bra. Och i pågående VM i judo är svenska Ida Eriksson och Ingrid Nilsson utslagna. Båda förlorade sina VM-kvartar och förlorade sedan sina återkvalsmatcher. Det innebär en delad 7:e plats för båda i 70-kilosklassen. Och just nu så spelar Sveriges U23-damer i fotboll landskamp mot Finland. Efter 35 minuters spel här i Uppsala i Sverige så ligger svenskorna under med 0-2 mål i den femte och den 21:a minuten av Finland.
0: A-landslaget spelar ju VM-playoff borta mot Litauen imorgon kväll. Vi hör det senaste därifrån om bara en liten stund. Vad det gäller kvällens SHL-hockey har det ännu inte blivit några mål i någon av de 7 matcherna. En P4-kväll som förstås också innehåller ekonyheter med Veronica Mitrevska.
9: En kvinnlig läkare i 50-årsåldern har häktats misstänkt för att ha förberett 2 mord i Stockholm, skriver Expressen. Kvinnan är på sannolika skäl misstänkt för 2 fall av förberedelse till mord och greps natten till i måndags. Kvinnan motsatte sig brottsmisstankarna och åklagarens begäran om häktning, men tingsrätten ansåg att det fanns en risk för att hon kan undanröja bevis eller försvåra utredningen. Kraftiga regn har ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten där vägar har blivit kraftigt översvämnade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en översvämmad källare.
10: Ja, det är kaos. För vi har ju hela grusvägen ovanför oss är ju urgröpt. Så det har ju varit att skopa nästan en kubik vatten från utanför källardörren.
11: I Lysekil har Bro skola stängt. Det var översvämning i matsalen och idrottshallen. Och eleverna kommer inte kunna komma tillbaks förrän efter höstlovet och måste gå på annan skola. Hemtjänsten i Sotenäs har under dagen fått hjälp av räddningstjänsten och bandvagnar. Men ingen person ska ha råkat illa ut. Under eftermiddagen har mycket regn dragit undan, men det har varit intensivt för räddningstjänsten. Förutom vägarna hade de i Sotenäs ett 30-tal larm om översvämmade hus på några timmar. Peter Bergman är räddningschef.
12: Det har varit utmanande att räcka till, men vi har haft en lista här och prioriterat med de som har varit värst drabbade. Och så får ni bara köra efter den listan, det är inte så mycket att välja på.
9: Reporter Emma Karin Björk, P4 Väst. Svensk ekonomi växer mer än väntat enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3% mot 2,5% i senast föregående prognos från augusti. För nästa år sänks dock prognosen till 2,3% från tidigare 2,5%.
13: Radiosporten med ishockey.
4: Karlstad-laget Färjestad har fått en drömstart i norra Västerbotten. 1-0, åldermannen Per Åslund, fint framspelad. En passning från vänster i mitten av offensivzon med Färjestad ögonsätt. Jack Berglund, nu läge igen. Viktor Lodin med ett jätteläge och han sätter den pucken från nära håll. 2-0 till Färjestad. 1-0-målet kom efter nästan 3 minuters spel och det här har inte gått många sekunder. Efter att 1-0 kom så gör Viktor Lodin från nära håll helt fri framför Straussman i Skellefteåkassen. Vart var Skellefteåförsvaret där, undrar man, när Viktor Lodin sprätter in från mycket nära håll. 2-0 till Karlstad-gänget Färjestad som... Många inför det här mötet trodde det skulle synas rejält i sömmarna av ett Skellefteå, de regerande svenska mästarna som har imponerat på sistone med 3 raka segrar. Men Färjestad fortsätter att imponera på sitt sätt. De är bra bakåt och de är bra framåt och de leder med 2-0 i Skellefteå.
0: Hos Martin Sundelius i övrigt målöst i SHL.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
1: Här veckans match i Gävle. Brynäs mot nykomlingen Björklöven 1-0. Hemmalaget Linus Ölund. Speltiden 8 minuter av den första perioden. Björklöven började bra, expert Garpenlöv. Men de senaste fem, mycket Brynäs.
2: Ja, mycket Brynäs, och de tar ledningen välförtjänt. Jonsson Fjällby, förlåt mig. Nu var det mycket efternamn där. Men gör en jättefin sak på högersidan och levererar ett bra skott, men svagt av Lehtinen som släpper den genom armen och droppar ner bakom honom. Och där står Linus Ölund.
1: Denna nykomling från Umeå som har radat upp segrar. Så här illa ut har de nog inte varit i starten, bortsett då från hemmaförlusten där de blev nollade mot Färjestad. Nu är nära 2-0, målvakten och pucken upp på läktarplats. Brynäs imponerar en aning.
2: Tycker jag. Jag tycker Brynäs spelar stabilt och man tar över matchbilden mer och mer, flyttar upp spelet mer och mer, Björklövens zon, och det är bud på 2-0.
1: Vi stannar målmässigt i det som är veckans match. Välkomna till oss i appen Sveriges Radio. Analyser, intervjuer, spännande möten. Vad sägs om en guldtränare från 2012 som det har varit tyst om under många år? Radiosporten har träffat honom. Det får ni i appen. Ni är välkomna till oss. Brynäs Björklöven 1-0 inför mycket folk i Gävle den här kvällen.
3: Lite drygt 5 minuter spelat i Skellefteå. Det är redan 3 mål gjorda. 2-0-ledningen är nu mer en ettmålsledning för gästande Färjestad. Målskytt i hemmalaget för första gången den här kvällen. Viktor Stjernborg, säsongens andra mål för Stjernborg. Frispelad från offensiv blålinje. Utan ingen misstag satte pucken mellan benskydden på Melke Thelin hos gästande Färjestad. 2-1 leder Karlstad-gänget med i Västerbotten. Frölunda tar ledningen i Timrå. 1-0 kommer genom Filip Hasa. Även om han fick halvträff på den där pucken så är det 1-0 till bortalaget och till serieledarna Frölunda efter att Timrå de första 8 minuter som har spelats av den här matchen ändå har varit framme och försökt, haft ett numerärt överläge som i alla fall var sådär halvnära, så som Timrå har varit den här säsongen. Men det är en annan självklarhet när Frölunda tar sig fram i offensiv zon. Även om det här var mer slump än skicklighet så är det ju där de är. Och det är därför som de överträffar all statistik som finns att tillgå. Filip Hasa på rätt ställe. 1-0 Frölunda.
4: 0-0 i ett regnigt Småland mellan Växjö och Linköping. Linköping formsvagaste laget i hela ligan med 4 raka förluster och en total oförmåga att göra mål. Just nu fokuserar man sig på att inte släppa in några mål. Det är 55 sekunder kvar i boxplay för Linköping när Växjö ändrar zonen på vänstersidan. Utspritt lag, Linköping aggressiva i sitt boxplay ute vid sargerna och snor åt sig pucken och skjuter ner den hela vägen till Växjös målvakt. Linköping har varit tillbaka tryckta mot ett hemmastarkt Växjö som vunnit samtliga hemmamatcher hittills den här säsongen. Marcus Högberg, målvakten i Linköping, har varit si och så den här säsongen hittills, men har stått för flera bravader i Småland de 10 minuter som spelats hittills. 20 sekunder kvar i boxplay för Linköping som i sina vita tröjor pressar Växjö i egen zon. Där går pucken ner i Linköpingszonen. Carl Henriksson för Växjö släpper ut den på vänstersidan till Somi. Somi och Somi. Det finns en back Somi som heter Jimmy i Växjö. Och en forward Somi som heter Emily. Där lägger Växjö in pucken framför mål. I plockhandsken på målvakten Marcus Högberg. Linköping fulltaliga. Mållöst i Småland mellan Växjö och Linköping.
5: Och i Luleå, där är det 0-0 mellan Luleå och Malmö. En morgon vi vaknade till här i Luleå när vi fick börja skrapa rutorna. Det har varit frost. När det handlar om hockey och spelet i Luleå så har det inte varit frostigt de två senaste matcherna. Laget har ju varit på en 4 matcher lång borta turné. Men har nu inför matchen mot Malmö 2 stycken vinster i rad. Och Joel Lassinantti får förtroendet för 3:e matchen i rad mot ett Malmö som tog sin första 3 poängare i förra omgången. Och Mark Langhammer höll nollan mot Brynäs då. Och då får ju han också självklart förtroendet. Hur har matchen sett ut då? Ja, det har varit en rolig öppen match båda lagarna haft. målchanser och visar upp en rolig offensiv ishockey. Malmö slänger bort lite för mycket puckar i egen zon. Och Oskar Eklind har haft bästa läget i matchen. Han har öppen kasse men lyckades inte få in pucken över mållinjen. Halva perioden drygt spelad i Luleå, det är inga mål gjorda.
6: 6,5 minut kvar av första perioden i Ängelholm. Här möts Rögle och HV71 och det står 0-0. Det är just nu ett numerärt överläge för gästerna från Småland. 45 sekunder kvar på det. När läget kommer, skottet kommer, det fastnar framför mål. Ingen HV-spelare når pucken, även om det är oerhört nära att Arvid Holm, Rögle-målvakten, får se den där pucken passera honom. Så stannar den liksom upp på väg mot målet och Rögle backar kan rensa undan det. Men det numerära överlägsspelet fortsätter i alla fall fram tills dess där. Att när Ludvig Claesson, Röglebacken, skickar ner den i HV-zonen. HV som har inlett matchen bäst, tycker jag, har legat på. Har haft del riktiga kalaslägen, Justin Close till exempel. Men även där var Arvid Holm, han är ju bra Röglemålisen, i vägen för avslutet från Claes mot den bortre stolpen som kom ett välvaderat benskydd ut och stoppade pucken där. Nu är Rögle fulltaligt och... Ja, det ska de väl vara. Nej. Han hoppade in lite tidigt där, Simon Säter, Rögle-spelaren. Det var avblåst och han kommer få stå kvar i utvisningsbåset en sekund till, ditskickad rejält, och domaren fick sin tillsägelse där, unge Säter. Jo, HV som inte har tagit en enda trepoängare tycker att det har varit bra fart framåt. De har ju flera väldigt poängstarka spelare redan i Lukas Rosek, tjecken, och Pavel Regenda, slovaken. Och de har legat på, men Arvid Holm har varit bra i Röglekassen. Rögle har skapat något halvläge de med. 5,5 minuter kvar första perioden, 0-0 Rögle HV.
5: På Hovet i Stockholm så tar Djurgården emot Örebro. Det är 7 minuter kvar av den första perioden. Det är fortsatt 0-0 i en match som Djurgården tog över i en ganska stor del av den här första perioden. Men Örebro har nu jobbat sig tillbaka in i en väldigt jämn hockeymatch. Inga jättebra lägen förutom ett skott utifrån som målvakten Jonas Arntzen i Örebro-målet inte alls såg. Så den studsade via ribban och ut. Annars så en kul detalj var när det small lite i offensiv zon för Djurgården. Och storebror Lukas Stoxelius vann tekningen. På honom flyger lillebror Theo Stoxelius och spelar i Djurgården. Så det var en liten brödrakamp nere i zonen i Örebros försvarszon. Nu är det tekning då för Örebro i offensiv zon. Ett Örebro som har haft några längre anfall men inte riktigt hittat några bra lägen in i mitten. En hel del slarviga passningar upp mot backplats har gjort att de har fått börja om i antingen mittzonen eller egen zon flertalet gånger i den här första perioden. 6,5 minut återstår när hittills segerlösa Djurgården möter Örebro. Det står fortsatt 0-0.
6: Det gör det inte längre i Ängelholm för det här hemmalaget. Rögle tar ut ledningen mot HV mitt i HV71 stora press. En Rögle kontring, tjecken Lobos Orki skjuter en meter utanför ungefär Felix Sandströms högra stolpe. Pucken studsar i sargen rakt ut till Rögles bästa spelare den här säsongen, Fredrik Olofsson, som på något märkligt sätt får in den där pucken mellan Sandström och stolpen. Han var inte helt nöjd, det såg man på kroppsspråket, HV-målvakten Felix Sandström, över att den där pucken hittade in. Det fanns en liten, liten lucka och den hittade Fredrik Olofsson. Och Rögle med 4,5 minuter kvar första perioden, 1-0 hemma mot kämpande HV som jagar seger.
0: Det smattrar till på många håll nu ikväll. Har ni hängt med? Utöver 1-0 alltså för Rögle mot HV71 hos Andreas Mats, så har vi 1-0 för Frölunda, serieledarna, borta mot Jumbo Timrå hos William Valdetoft. Vi har 2-1 ledning för Färjestad borta mot Skellefteå hos Martin Sundelius. Det är alltjämt mållöst både hos Peter Sundqvist i Luleå där Malmö gästar, och på Hovet där Rickard Landermark följer Djurgården mot Örebro, och likaså i Växjö där Jonathan Bergman följer mötet med Linköping. Och Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv är på plats i Gävle där Brynäs leder mot Björklöven med 1-0. En match som ni alltså kan följa i sin helhet i appen Sveriges Radio. I Sportextra får ni utöver samtliga matcher i Svenska Hockeyligan också andra nyheter, som till exempel vad gäller fotboll.
7: Nu uttalar sig norske storstjärnan Erling Haaland för första gången sedan beskedet att hans klubb Manchester City fälls för brott mot Premier Leagues ekonomiska regler.
8: We have to spread the love to each other. So yeah, stick together and enjoy the ride and smile.
7: Inför helgens stormöte mot Liverpool så vänder sig den norske stjärnan till fansen i en intervju med Sky Sports.
8: No matter what happens in life, we always have to have a smile. So we have to stay positive, look ahead and try to win football games.
7: Det var för två veckor sedan som det stod klart att Manchester City fälls på 114 av 115 punkter för att ha brutit mot de finansiella reglerna i Premier League mellan 2009 och 2018. Något straff är ännu inte klart och City har meddelat att klubben överklagar beslutet.
0: Reporter här Isabel Gradin. Tony Tiger, tiger aldrig.
9: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
0: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
10: Uppsnacket med Susanna och Samir.
11: Ja, men det är ju ett VM på spel.
0: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
11: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen. Kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
3: Till SHL ishockeyn och Timrå där borta laget Frölunda leder med 1-0 efter 13 minuter spelat av den första perioden. Ett löst avslut som var tillräckligt löst för att den skulle ställa Jakob Johansson i hemmamålet. Det är den senaste målchansen också, känns som i den här matchen. Det har inte hänt speciellt mycket sedan dess. Det här är ett Frölunda som kommer från CHL-spel i veckan. De allra flesta andra SHL-lag har ju fått lite vila sen helgen. Det fick inte lagen som skulle ut i Europa. Frölunda åkte till Tjeckien och fick där pisk. Och därför måste man spela CHL vidare. Tanken var väl att man skulle säkra avancemanget i den där tjeckiska bortamatchen. Men det lyckades man inte med. Det tyder också då på att man hade ett bra lag dit. Det är ju samma lag som man har här och gör inga större förändringar. Cederqvist som blev målskytt i Tjeckien. Han flyttas upp ett hack i rangordningen till en första kedja. Det är inte få förändringar i Timrå. De kastar upp i en tombola man gör i kedjorna i Timrå för att försöka få fart på det här. Det är ju ett lag i tidig kris som nederlagstippade på förhand. Det är många som tror att det är Timrå som ska åka ur den här säsongen. Och dessutom har de haft väldigt svårt att göra mål. Det är bara två matcher den här säsongen som har gjort fler än ett mål. Och det är bara en av de matcherna som det har blivit poäng i. Det ska de försöka göra bot på i förhoppningsvis då den här matchen på hemmaplan. Men nu krävs det ju faktiskt fler än ett mål för att det ska bli 3 poäng i den här matchen, eftersom att Frölunda redan har gjort det första målet. Och speciellt nära har de inte varit än så länge. I alla fall vunnit en tekning till vänster i offensiv zon här nu. Kanske då att man kan skapa någonting. Frågan är ju vem det är som ska kliva fram i det här laget nu när man också har kastat runt i kedjorna. Så är det inte helt självklart hur man laborerat vidare. Det var ju förut en tydlig första kedja med nyförvärven. Nu är de liksom utkastade i varsin kedja. Vi får se då. 7 minuter, 11 sekunder kvar av den första perioden. Det är 0-1 på tavlan, Frölunda leder.
0: Och i Gävle så har Brynäs nu utökat till 2-0 mot nykomlingen Björklöven. Ett svagt ingripande igen av Lehtinen hördes alldeles nyss i appen Sveriges Radio från veckans match.
4: Linköping har tagit ledningen borta mot Växjö. Cooper Marody efter en vunnen tekning, offensiv zon för Linköping. Just det har de gjort ganska så bra i den här matchen, skapat lägen efter att de vunnit offensiva tekningar. Tog Marody tillvara på en målvaktsretur från målvakten Ludvig Persson i Växjö och petade in 1-0. Och väldigt, väldigt skönt för hjärtan och hjärnor för Linköpingsspelarna såklart, som ju har haft så kolossalt monumentala stora problem med det här med att göra mål. I perspektiv, 60 skott har man skjutit de senaste två matcherna och bara gjort 2 mål på alla de skotten. 4 raka förluster också. Det där måste känns skönt för Linköping som nu leder borta mot Växjö med 3,5 minut kvar av period 1.
5: På Hovet i Stockholm tar hemmalaget Djurgården ledningen när det återstår 3 minuter och 23 sekunder kvar av den första perioden mot Örebro. Det är Jakob Josefsson som sätter sitt andra mål för säsongen. Vackert assisterad av Charles Udon. När de två kom 2-1 så var det en liten snurrpassning från kanadensaren som nådde Jakob Josefssons blad och han bara vräkte upp den i det första krysset bakom en chanslös Jonas Arntzen i Örebro-målet. Det är andra gången den här säsongen som Djurgården tar ledningen i en SHL-match. Den förra gången de gjorde det, ja, då blev det övertidsseger mot Växjö. Kanske var det där gott, för stockholmarna, de leder med 1-0 med 3:20 kvar av den första perioden.
12: Även nu mål i Luleå. Det är Malmö som har tagit ledningen mot Luleå. Det är ett backskott från Emil Viro som ställer målvakten Joel Lassinantti, där vi hade spelat 17 minuter av den första perioden. Mycket offensiv zontid hos hemmalaget. Marek Langhammer, Malmös målvakt, har haft betydligt mer att göra än Joel Lassinantti. Men här lyckades Malmö få till ett litet längre anfall. Och så kommer då avslutet från Viro, hans första för säsongen. Mycket trafik, alltså många spelare framför Lassinantti ställde honom i själva skottögonblicket. Så Malmö leder borta mot Luleå i slutet av första, 1-0.
0: Läget alltså i Svenska Hockeyligan är 2-0-ledning för Brynäs mot Björklöven, 1-0-ledning för Djurgården mot Örebro, 1-0-ledning för Malmö borta mot Luleå, 1-0-ledning för Rögle hemma mot HV71, 1-0-ledning för Linköping borta mot Växjö, 1-0-ledning för Frölunda borta mot Timrå och 2-1-ledning för Färjestad borta mot Skellefteå.
13: Imorgon så spelar Sveriges damlandslag i fotboll VM-playoff mot Litauen, och ikväll nu så kommer landslaget med positiva besked, därför att försvararen Smilla Holmberg stukade ju foten häromdagen, men har rehabiliterat sig ganska snabbt faktiskt. Och Tony Gustafsson, förbundskapten, sa här på kvällen att mina förhoppningar är att Smilla kan spela imorgon, men lite osäkert just nu. Men det går framåt för Smilla. Och vi kommer ju få en rapport om landslaget och status där från Pontus Lind här inom kort.
14: Radiosporten från Ängelholm.
5: Bara 5 sekunder kvar. Första perioden. Hemmalaget Rögle leder mot krislaget. Bottenlaget HV71 1-0. Fredrik Olofsson målskytt. Sen har Rögle Ängelholms publik varit oerhört upprörda här en stund efter att Joel Kjellman, Rögle centern, fick en klubba i ansiktet framför eget mål. Åkte direkt ut. Åkte inte ens in till båset, utan rakt ut i omklädningsrummet. Tog sig åt ansiktet till, så otäckt ut. Ingen utvisning på den där höga klubban, vilket såklart retade både Ängelholms publiken och inte minst Rögle-tränaren Dan Tangnes. Han är nog mer nöjd med ställningen efter den första perioden, 1-0, den är nämligen slut nu. HV har fortsatt en hel del att tänka på, men har stött upp ändå hyfsat bra. Arvid Holm har fått göra en hel del räddningar i Rögle-målet, men bra fart, jämn period, Rögle leder 1-0.
12: Jag gissar att Malmös tränare Thomas Kollar är glad över att hans lag Malmö leder på bortaplan mot Luleå, för det är Luleå som har haft mycket puck i ett offensivt läge, till exempel så här i slutet av den första perioden, men pucken tappas ut och pucken hamnar i neutral zon, och Luleå har en halv minut på sig att försöka hitta på någonting i den här första perioden, där alltså Emil Viro gjorde målet för Malmö. Här kommer då pucken in i Malmös zon igen. Brian O'Neill försöker gå förbi målskytten Emil Viro och lyckas inte med det. Viro tappar dock pucken i andra läget. Luleå med 10-20 sekunder kvar nu på klockan innan signalen går för första perioden. Brian O'Neill bakom förlängd mållinje. Och så kommer ett skott från Valtteri Postonen och räddning av Marek Langhammer som fortsatt håller nollan för sitt Malmö. Malmö som har haft det väldigt svårt att vinna här uppe i norr och i Luleå. Senast det inträffade var annandag jul 2023. Då vann laget med uddamålet 3-2. Nu är Malmös bur ur position. Det innebär att en vaktmästare kommer in på isen med en liten borr, så det tar lite tid. Det är 12 sekunder som återstår av första. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
4: Sista sekunderna i Småland. Växjö mot Linköping 1-0. 5 sekunder återstår den här perioden. Linköping Cooper Marody är alltså målskytt. Och det är intressant vad ett mål kan göra med självförtroendet. För Linköping som har haft sådana problem att göra mål, spelade vad jag tycker man kan kalla för whiteboard hockey under första delen av den här matchen. Det vill säga man har tränat och övat på så många olika varianter av uppspel på träning så att kreativiteten går förlorad. Efter att Linköping fick det här målet lite till skänks på en målvaktsretur, så känns det som att man tar ut svängarna, får lite mer självförtroende och har faktiskt pressat tillbaka Växjö i avslutningen av den här perioden. Kan det vara så att Linköping är på gång i ishockeyns SHL? Det är bara 20 minuter spelat, men man leder borta mot Växjö med 1-0.
3: Det är bortaledning i Västerbotten. Karlstad. Gänget Färjestad leder med 2-1 alltjämt efter en målglad inledning borta mot Skellefteå. Skellefteå som nu spelar med 6 spelare mot 5 för en avvaktande utvisning som väntar, och där verkställs den utvisningen för en Färjestad-spelare. Det väntas spel numerärt överläge så här i slutminuten av den första perioden. Som inleddes målglatt, de här båda Färjestad-målen, 1-0, 2-0, Per Åslund. Och nu ska vi se, vem var den andra målskytten? Ja, det var ju Viktor Lodin. 21 sekunder gick det mellan de målen, 1-0 och 2-0 för Färjestad. Och sen då reduceringen i spel numerärt underläge. Viktor Stjernborg fri från offensiv blålinje för Skellefteå-laget. Det var faktiskt det fjärde målet den här unga säsongen för Skellefteå i spel numerärt underläge. Nu väntar alltså spel numerärt överläge för hemmalaget Skellefteå. Teckning i Färjestadzonen som ska ske inom kort med 1 minut och 25 sekunder kvar. En teckning som Färjestad vinner så tillvida att de får ut pucken ur farligt område, defensiv zon, att börja om då för hemmalaget som ju är väldigt vass i den här spelformen. Spelnumerärt överläge, liksom underläge då hittills den här säsongen. 4 mål i spelnumerärt underläge och i spelnumerärt överläge om man är över 40% mål när man får chansen i att spela 5-4 eller 5-3. En minut kvar på den första perioden. Spel nu i Färjestads zon. Jonathan Podas över till backkollega och får tillbaka pucken igen. Podas, lagkaptenen, håller inne skottet, passar istället. Oskar Lindberg passar vidare till lagkamrat som försöker med ett avslut, men det går förbi Melke Thelin och hamnar i sarghörnet. Kan Skellefteå återvinna pucken? Ja, det kan de. Och här kommer ett avslut från nära håll och retur. Men båda skotten räddas av Melke Thelin. 30 sekunder kvar av första perioden. Och Färjestad leder alltjämt med 2-1 borta mot Skellefteå.
0: Paus på Hovet. Djurgården har 1-0 mot Örebro.
3: Till Timrå där det återstår 50 sekunder av den första perioden. Frölunda leder alltjämt med 1-0. Matchens hittills enda mål gjort av Filip Hasa. Ett ganska så turligt mål, men det gäller ju också att vara där. Och det är tydligt att när Frölunda väl är framme och hotar runt Jakob Johansson i hemmakassen, då är det farligare. Då blir det lite sådär att man spänner låren och tittar vart pucken ska hamna. För det känns som att det skulle kunna bli mål vid ett flertalet av de tillfällena. När Timrå är på andra sidan, då är det inte så. Då kan man slappna av och vänta tills pucken är någon annanstans. Lite så är känslan över hela den här säsongen så här långt. Men också i den här matchen. De gör mycket rätt, Timrå. Men får liksom inte till det där allra sista. Nu har de några sekunder på sig här och kanske kvittera innan paus. Är framme just nu mot Lasse Johanssons kasse borta målet. Den stora målvakten som är där, och så försöker de ta sig runt via Heikkinen. Men hittar inte till någon lagkamrat, och då kan Frölunda vända på det här. Ut på vänstersidan med Lindholm som spelar över. Och här kommer ett avslut istället som Frölunda får till mot mål. Med 19 sekunder kvar så har vi en blockering från Jakob Johansson. Då kommer det bli tekning i Timråzon. Och då är det väl Frölunda som får den sista möjligheten att göra någonting här då. Möjligen lite tröttkört Frölunda efter att ha varit ute på kontinenten och spelat hockey i veckan med bästa lag. Det var ju inte riktigt så som Skellefteå till exempel, som också gör den där turen, ställde upp. Utan Frölunda satsade nog lite grann för att säkra avancemanget. Nu lyckades man inte med det eftersom att de förlorade i Tjeckien. Och då har man ju lite grann gått hårt på de spelare som hade kunnat få den här vilan som de flesta andra lag har fått. Men det spelar ju sig ingen roll då om man vinner den här matchen. Ledning med 1-0. 19 sekunder kvar. Teckning i Timråzon. Det är Frölunda vinst på den teckningen. Men pucken ut ur offensivzonen, så får man börja om i den egna. Det kommer nog inte hända så himla mycket mer i den här första perioden. Då har vi två roliga hockeyperioder kvar att titta på. Vi ser fram emot dem istället. 0-1! Frölunda leder.
0: Grattis till det, William Valdetoft, som följer den matchen. Paus på övriga håll. Ja, där hör ni paus även där. Djurgården leder mot Örebro med 1-0. Luleå-Malmö 0-1. Rögle-HV 1-0. Skellefteå-Färjestad, som ni hörde, 1-2. Och Växjö-Linköping 0-1.
13: Och paus även i kvällens enda match i damernas högsta hockeyliga, SDHL. Där möter Modo på hemmaplan Djurgården, och här är det bortaledning för Djurgården med 2-0. En match ikväll också i svenska superligan i innebandy för damer. Där är det Varberg som på hemmaplan möter Pixbo, och 3-3 är ställningen efter första perioden. Och så återvänder vi till fotbollen, och då handlar det om U23 damer och landskamp mot Finland ikväll i Uppsala. 5 minuter spelat nu av den andra halvleken, och det är fortfarande ledning för Finland med 2-0.
0: Och ni vet att ni i appen Sveriges Radio inte bara kan höra direkt sända Sportextra och få senaste nytt i form av nyheter där, utan också följa veckans match. Där säger Björklövens Lukas Ekestål Jonsson efter den första perioden att det är för mycket slarv med pucken. Vi ger bort för mycket puckar, medan expert Garpen Löv hyllar ledande Brynäs som alltså har 2-0. Total dominans från Brynäs sida. Björklöven har inte alls kommit upp i nivå. Har varit en helt annan fart och intensitet tidigare när jag sett laget under säsongen. Alltså i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Miskovski med Lady Stardust i Hockeysport Extra, där vi nu vänder oss mot Litauen. Och inte för hockey utan för fotboll, för det stundar VM-playoff mot Litauen imorgon. Och Pontus Lind har senaste nytt.
1: Ja, det var precis presskonferens tillsammans med det svenska laget och delar utav detsamma. Det var Nathalie Björn som ju är tillbaka efter över 300 dagar då inte hon haft på sig den där svenska landslagsdressen. Och så måldrottningen från Real Madrid, Felicia Skröder, och så förbundskapten då Tony Gustafsson. Beskedet i alla fall, Smilla Holmberg som ju skadades med en stukad fot lite tidigare i veckan, Arsenal-försvararen, hon är redo för spel. Åtminstone så till den grad att man hoppas det. Det finns kanske någon sån där liten brasklapp att hon inte riktigt är helt, men det var som Tony Gustafsson själv sa, en stukad fot, det är ju någonstans inte så farligt, så länge inte det finns någon obehaglig smärta och känsla från Smilla själv, så kommer hon kunna vara redo för spel imorgon. Filippa Angeldal, det är en annan spelare som det har spekulerats om, hon har också skadebekymmer, en vad som krånglar för hennes del, och när Tony Gustafsson då svarade på det, så Angeldal kommer nog till någon form av 99% inte att starta i alla fall, men är tillgänglig för spel senare här under veckan. Och samlingen är ju dubbelmöte som väntar första matchen mot Litauen här imorgon kväll. Men glädjeämnet i alla fall, Nathalie Björn, hon är tillgänglig och är tillbaka i svensk landslag igen alltså. Och hon har en liten speciell uppgift för sig imorgon. Hon ska nämligen vara lagkapten, och vi kan väl höra hur hon lät här för en liten stund sedan.
2: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
1: Det har ju gått ett snack hela den här veckan om 45 minuter. Hur pass mycket väl kommer du kunna spela imorgon, tror du?
2: Ja, om det är ryktet på stan säger 45, då är det nog 45.
1: Från start?
2: Ja, det hoppas jag.
1: Är det de signaler du har fått från Tony också för att du har sagt att du är lagkapten?
2: Nej, men det är klart att vi har haft diskussioner om matchen imorgon, men återstår att se.
1: Ja, beskedet som jag fick då efter att ha snackat med förbundskapten Tony Gustafsson precis efter den här intervjun, så var det ett självklart tumme upp. Nathalie Björn kommer att spela från start. Hon kommer nog mest troligt inte spela hela matchen. Men Björn är i alla fall en viktig och efterlängtad komponent i det backlinje som ju haft strul för svensk damlandslag när man inte vann den här VM-gruppen som man spelade här under vårsäsongen, där man mötte Italien, Kosovo och så även Danmark. Så Sverige misslyckades ju lite med den där uppgiften, och nu laddar man ju om, och förbundskapten då Tony Gustafsson har sagt att Nathalie Björns återkomst i den där backlinjen kommer bli hyperviktig för svensk del. Och hon kanske inte är redo för 90 minuter imorgon i alla fall, men åtminstone 45 är hon lovad.
0: Vilket är enormt mycket mer än vad hon har spelat totalt sett det senaste året egentligen. Det har varit ett par inhopp på några minuter sedan november i fjol, så 45 minuter låter ju jättelovande.

0: Vad sa hon själv? Verkade hon redo för det alltså?
1: Ja, men någonstans. Alltså, man kan ju dra historien om Nathalie Björn. Hon har spelat alltså 12 minuter för att vara exakt på över någonstans 300 dagar. Och för en fotbollsspelare och av den kalibern som spelar landslag och seriespel och ligaspel så är det ju enormt mycket matcher. Och hon känns väl redo. Jag frågade så här, har du någon form av liten oro i kroppen inför det faktum att du inte har spelat så där värst mycket fotboll? Men hon kommer till den här samlingen för det svenska damlandslaget ändå med ett gäng, många, ett par veckors träningar i bagaget. Så hon sa rent liksom fysiskt, kroppsmässigt så är hon trygg i att det inte kommer att vara några bekymmer att spela. Sen matchform naturligtvis så är det skillnad. Men det finns nog ingen sån där direkt skadeoro kring Nathalie Björn givet då ändå att man vill liksom stegra upp matchandet för hennes del.
0: Någonting annat som är väl värt att veta ifrån Litauen?
1: Ja, men det är mycket, en hel del svenska man har stött på. Det är ju inte den största huvudstaden Vilnius, utan det är Kaunas. Det är den andra största staden, en stad som kanske i storleksordning lite mindre än Malmö, kanske snarare som Uppsala. Så mött en hel del svenska fans här under dagen och pratat, och man känner ju att det är en spänning. Och man får ju med sig det, Sverige är jättepiskat att vinna. Man möter ett Litauen som är svagare motstånd sett till ranking, sett till förväntningar och tidigare prestationer. Och nu spelar man ju den här matchen imorgon på litauisk mark, och sen så är det returmöte i Sverige under nästa vecka uppe i Stockholm. Och skulle Sverige misslyckas med det här, då är det ett gigantiskt fiasko. Ett gigantiskt fiasko. Så man känner ändå någonstans i vibbarna att Sverige är piskade att vinna, vilket alla förväntar sig. Men frågan är om det finns något sådant hjärnspöke som kan ställa till det. Bollen är rund, alla sådana här klyschor ni vet. Men fotboll är ändå fotboll, så allt kan ju hända. Men känslan är god från svenskt håll i alla fall. Det här ska man klara av enkelt.
0: Pontus Lind som ni hör mer ifrån imorgon kväll. Redan klockan 6 börjar matchen. Svensk tid, det är en annan tidszon i Litauen där matchen spelas. Radiosporten sänder förstås. Nu vill jag att ni är uppmärksamma. För ni som bara lyssnat på Sportextra och inte på veckans match, ni missade intervjun med Lukas Ekestål Jonsson efter den första perioden mellan Brynäs och Björklöven. Men lyssna noga nu så kommer en fråga strax.
2: Björklövens Lukas Ekestål Jonsson, underläge 2-0 efter första perioden. Vad känner du?
3: Nej, det tycker inte bra. Jag tycker det är slarv med pucken, mig själv inkluderad. Så det är, nej, jag tycker vi ger bort för mycket puckar och sen så, ja, helt enkelt ger bort för mycket puckar och för dåliga med pucken.
2: Radiosportens expert Johan Garpelöv är inne på att känslan är att det inte riktigt kuggar i den här matchen. Vad känner du där ute på isen?
3: Nej, men det blir väl lätt så när passningsspelet inte stämmer och liksom, det är inte tape to tape, och då blir det svårt att kugga i också.
2: Hur fixar ni det till andra?
3: Nej, men jag tror bara att ta den pucken och liksom vårda pucken. Vi kan spela med pucken, så jag tror att det är mycket annan pucken idag.
0: Lyckades ni räkna hur många gånger som Lukas Ekestål Jonsson sa pucken, puckarna, puck eller liknande? Maila in till radiosporten@sr.se. Den som gissar rätt eller närmast vinner en Radiosporten-tröja.

0: Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely.
1: Och innan mer hockey så ska vi titta till golfen, för det är ett ovanligt starkt startfält på veckans DP Tour, golfens Europatour-tävling. Och Ludvig Åberg då är en av 7 svenskar i startfältet, men det började knackigt för storstjärnan. Enligt golf.se har Åberg haft omfattande problem med utslagen. Han spred bollarna både till höger och vänster och ut bland träd och buskar. Men Åberg gick runt på par och höll ihop det bra trots allt då. Men bäst bland svenskarna är istället Mikael Lindberg på delad 9:e plats. 3 slag under par idag, och det är 2 slag ifrån en ledartrio. Och igår så meddelade ju den spanska storstjärnan i golf, Jon Rahm, att han hoppar av den krisande och kritiserande livtouren i golf. Och idag rapporterar bland andra Sky Sports att det handlar inte helt oväntat om pengar. Livtouren uppges vara skyldig Jon Rahm motsvarande 1,5 miljarder kronor.
0: Det börjar rassla nu. I mejlkorgen. Ni är många som har hört och räknat och mejlar. Rätta svaret i hur många puckar Lukas Ekestål Jonsson nämnde. Det kommer om en liten stund. Närmast en Ängelholmspuck.
2: Som ligger på isen mellan Rögle och HV71. Det är 3 minuter spelat nu av den andra perioden. Det är 2-0. Jag skulle säga 1-0 till Rögle. Men nu är det 2-0. Precis där är nämligen De Haan, Rögle-spelaren, framme och petar in en retur. Calvin De Haan, han är ju back egentligen, men det är plötsligt väldigt, väldigt offensivt efter ett långt Rögle-anfall som det så gärna blir i den andra perioden när det är nära att byta in i den offensiva zonen. HV duktigt nedtryckta och Calvin De Haan snappar upp en retur från målvakten Felix Sandström i HV-kassen. Och 2-0 till detta Rögle, eller till detta Rögle mot HV71 som ju kämpar och kämpar och kämpar och vill ha den där första lilla 3-poängaren i serien, men det vill sig liksom inte. Hade en del lägen i den första perioden att göra mål, inte minst Justin Close med en del fina situationer nere vid Rögle-kassen. Men det är Rögle som gör målen. Rögle har ju tagit 3 av 3 här på hemmaplan den här säsongen, så att det är ju såklart också ett knepigt motstånd för borta svaga Rögle. 3 minuter in, andra perioden, Rögle leder 2-0 mot HV.
3: I Luleå är det bortaledning, Malmö leder med 1-0. 2,5 minuter in i andra perioden, ledningsmålet utav backen Emil Bironer hade spelat 17 minuter av den första perioden. En första period som gick till Luleå, men det var ett ineffektivt hemmalag vi fick se. Och Mark Langhammer spelade väldigt bra mellan stolparna, ska också sägas. Det är Luleå som har varit det spelförande laget. Frågan är hur den här andra perioden ska utveckla sig. Vi ska ju säga att Malmö har ju börjat säsongen på ett väldigt bra sätt. Har tagit poäng i 4 av de 5 matcher som spelats. De har ju en match mindre spelad än Luleå till exempel. Det är Malmö och Linköping som har det. Men det har inte blivit så mycket utdelning när det handlar om 3 poängare. Den första kom ju förra matchen på hemmaplan mot Brynäs. Nu är det vunnen puck för Malmö med hjälp av Emil Viro som bildar ett väldigt bra backpar tillsammans med Oliver Kask i backen som redan är uppe i 6 poäng, 4 mål och 2 assist. Här kommer det Luleå. Dåligt passningsspel och handlar pucken i Luleås avbytarbås där den nya tränaren Dennis Hall har fått lite arbetsro efter en ganska tveksam inledning. Så fick ju laget efter 3 raka förluster 2 vinster på bortaplan inför den här matchen mot Malmö. Det här är ju 2 lag också som saknar sina lagkaptener. Luleås Erik Gustafsson är borta i 3 veckor till. Och när det handlar om Fredrik Händemark så kommer han inte att kunna spela ishockey med Malmö förrän efter landslagsuppehållet i november. Vunnen tekning för Malmö i egen zon kommer man här med pucken. Försöker på vänstersidan, bryts ut av en Luleå-spelare som är Valtteri Postonen. Postonen tappar sen pucken sen till Claes Dahlbäck, hämtat från Davos till Malmö den här säsongen. Pucken förlängs in i Luleås zon bakom förlängd mållinje där det är en blockeringssituation. Pucken kommer loss. Möjligheter från Dahlbäck att ta iväg ett skott och skjuter, och den blockas ut av Joel Lassinantti och han släpper ingen retur. 3,5 minuter spelat av andra. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
0: Och nu är andra perioderna igång på samtliga håll förutom på Hovet. Djurgården leder ju där mot Örebro med 1-0 efter första perioden, men isproblem. innebär att andra perioden dröjer vad det gäller den matchen.
4: Andra perioden i Småland. Växjö ligger under på hemmaplan mot Linköping. Linköping leder med 1-0. Cooper Marody, matchens enda målskytt, i målet kommer i den första perioden. Linköping har kommit ut starkt även här i den andra perioden. Ska man komma ihåg att Linköping är formsvagast i hela ligan med 4 raka förluster. Men just nu en liten bättre Växjöperiod. Växjö med pucken i offensiv zon efter att Marcus Högberg, målvakten i Linköping, stått för flera kvalificerade räddningar. Han har kanske varit Linköpings bästa spelare. Den här matchen, bästa målvakt, är det inte så stor konkurrens med i Linköping eftersom det bara är en till antalet. Här är Växjö på offensiv blålinje, spelar ner bollen på pucken på vänstersidan. Rafferty på högersidan skjuter strax över krysshörnet till vänster om målet. Växjö behåller pucken, lång anfallssekvens för Växjö, ett direktskott från blålinjen sparkas ut mot sargen av målvakt Högberg igen till en Växjö-spelare, förtretligt för Linköping som nu krymper ihop till en mindre och mindre box. Hänger ett mål i luften här, men det blir inget av den varan för ett avslut utifrån kanten, utifrån sargen. Ett så kallat felbeslut gör en enkel räddning för rutinerade Marcus Högberg att blockera pucken och tänka att här är det bra med ett spelavbrott, för nu har vi varit så tillbakapressade. Det är en jämn match i Växjö mellan Linköping och hemmalaget Växjö som ju leder på bortaplan Linköping med 1-0.
5: Bortaledning även i Skellefteå, gästande Färjestad leder 2-1. Vi har spelat 2 minuter av mittakten. Spelnumerärt överläge nu för gästande Färjestad och man har etablerat spel i offensiv zon. Men där lyckas man fippla ut pucken på egen hand i en sån passning som går från högra teckningscirkeln i offensiv riktning upp mot backplats, men Skellefteå klubba bryter den passningen och kan få ut pucken ur zonen. Och nu lyckas man återigen från Skellefteås sida störa Färjestads uppbyggnadsspel i numerärt överläge hos Karlstad-laget och få ut pucken och ner också. Och kontroll på den i offensiv zon faktiskt från Skellefteås sida, och där skickar man ner den också bakom Melke Thelins målbur i Färjestad. Börja om då, 1 minut kvar av Rasmus Bergqvists utvisning. Fasthållning bakom den egna buren var det som Rasmus Bergqvist, backen i Skellefteå, gjorde sig skyldig till. Försök nu då för Färjestad att etablera spel i offensiv zon i spel 5-4. Man ställer upp och kommer till kanske avslut. Filip Roos, ja, och mål! Filip Roos, backen, med ett avslut och en styrning och en retur. Och 3-1 till gästande Färjestad. Och tyst från läktarhåll hos de svartgula. Några få tillresta grönvita skrudade som kan jubla åt Jack Berglunds 3-1-mål i spel. Numerärt överläge 3-1 till Färjestad som inleder den här andra perioden precis lika övertygande som man inledde den första perioden. Och leder välförtjänt i Västerbotten med 3-1.
0: Väldigt diskret jubel ändå, hördes inte så mycket. Hit i alla fall.
6: Här var ett mindre diskret jubel i Timrå som gör 1-1. I numerärt överläge de också. Det kommer ett mål till slut, har det gått. Men då är det också spel 5-3 som resulterar till slut för Timrå. Det har varit kämpigt, kämpigt, kämpigt. Men nu gick det till slut, Linn. Det satt hårt åt och det var ett lite märkligt mål. Det var liksom en diskret spelsekvens också. För det stod helt still efter en teckning. Hardegård bara sprätte upp pucken bakom Lasse Johansson. Och då har vi helt plötsligt 1-1 då. Och dessutom så är det 1,5 dryg minut kvar av en av de där utvisningarna. För båda kom nämligen samtidigt. Timrå kom i en 2-1. Och åkte Frölunda på sin första utvisning när man såg till så att det inte kom något avslut mot mål. Men i sekvensen efteråt, när det var en avvaktad utvisning, så gjorde de sig skyldiga till ytterligare en utvisning. Och därför så är det nytt numerärt överläge för Timrå som på något sätt ändå har fått att lossna lite grann då. De har gjort mål i den här matchen, det är sällan de gör fler än ett. Men nu har de börjat målskyttet 1-1, 2 minuter spelat av den andra perioden.
0: Ja, sådär ja. Så ska det låta när det jublas från en hockeyarena. Och i Stockholm där jublas det över att matchen överhuvudtaget är igång.
7: Ja, för nu är äntligen den andra perioden mellan Djurgården och Örebro igång efter isproblem. Och det är Örebro i offensiv zon, avslutet från David Quenneville ganska nära att smita in bakom Magnus Hellbergs målbur. Den målbur som det var problem med, det var när det var som flest, tror jag det var 6 stycken från vaktmästarpersonalen ute på isen samtidigt för att försöka få fast den där målburen som nu är mot den kortsida där Djurgårdssupportrarna står. Det är fortsatt en 1-0-ledning för Djurgården. Jakob Josefsson är matchens hittills enda målskytt. Här i början av den andra perioden så är det Örebro som trycker på för en kvittering. Vi har spelat en minut på Hovet mellan Djurgården och Örebro i den andra perioden.
6: Och nu slår de rekord i jubel för den här säsongen. Timrå som har vänt på matchen. 2-1 kommer också det i numerärt överläge. Under de sekunder som återstod så lyckas Anton Heikkinen göra mål till 2-1. Och det är ju precis de målskyttarna också i den här matchen som Timrå vill få igång. Ja, det går. Det viktiga backen Heikkinen som är invärvad sedan tidigare för att vara en målskytt och som inte riktigt har fått att lossna, men som gör mål här. 2 raka mål alltså i samma numerära överläge, om man kan uttrycka det på det sättet. 5-3 innebar 2 mål och Timrå har vänt och vi har bara spelat 2,5 minuter av den andra perioden. Det är väl sånt här som skulle kunna få att lossna lite grann, i alla fall självförtroendemässigt för ett Timrå som jag har varit i botten. Och kanske kämpigt då för Frölunda som ändå hade med sig ett ledningsmål från den första perioden. Här kommer då Frölunda som bortalag och försöker replikera direkt, men avslutet tar på en Timrå-spelare som står i vägen för det där skottet. Och så får de ställa upp sig igen. Kanske lite småchockat göteborgarna som har fått se sin ledning gå upp i rök. Timrå vänt, 2-1.
0: Kvällens mest osannolika resultat är hos William. I övrigt så har vi Växjö-Linköping 0-1. Rögle alltså med utökad ledning till 2-0 hemma mot HV71. Luleå-Malmö fortfarande 0-1. Djurgården med 1-0 hemma mot Örebro. Och Färjestad alltså med utökad ledning borta mot Skellefteå numera 3-1. Och vad gäller veckans match fortfarande 2-0 för Brynäs mot Björklöven. I Sportextra där ni närmast får ekonheter, Veronica Mitrevska.
8: Just nu pågår en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, skriver Expressen. Insatsen har pågått sedan klockan 3 i eftermiddags. I ett brev till vårdnadshavare som tidningen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat på skolan. Polisens presstalesperson bekräftar för Expressen att utredningsåtgärder har vidtagits på skolan men vill i övrigt inte kommentera ärendet. Det ska inte vara någon fara för allmänheten. En person har avlidit efter en misstänkt olycka i samband med arbete i Boliden utanför Skellefteå. Personen ska ha befunnit sig i ett fordon som hamnat under vatten. Olyckan ska ha skett vid 3-tiden utomhus i skogsmiljö idag. Polisen hanterar ärendet som en arbetsplatsolycka och utredningen leds av åklagare. Efter Ekots avslöjande att Skatteverkets hantering av amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att hon också vill gå till botten med uppgifterna.
9: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Också vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
10: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
11: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet, i det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa att skyddet håller i praktiken.
8: Reporter Mikael Grill Pettersson.
12: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
4: SHL ishockey, Sportextra. Linköping leder nu med 2-0 borta mot Växjö. Arvid Degerstedt med sitt andra mål för säsongen. Pucken studsade runt fram och tillbaka framför Växjös mål. Du vet, nästan som att pucken blir som en hal tvål. Och man undrar var den ska landa till slut. Och så landar den perfekt på Arvid Degerstedts blad. Så han nöp upp pucken i krysset bakom med Ludvig Persson i Växjömålet. Linköping som faktiskt gör ett riktigt bra jobb borta mot Växjö. Och varför låter jag förvånad över det då? Jo, men det är ju för att Linköping är inne i en sån horribel form i SHL ishockey med 4 raka förluster. Växjös kreativa spelare, poängligaledaren till exempel Lukas Elvenäs, är helt neutraliserad. Inte bara av backarna i Linköping utan av hela laget som tillsammans samarbetar för att göra det jobbigt för Växjö och hålla Växjö på de ytor där man inte kan producera så mycket. Och det skadar ju inte heller för Linköping att deras stora stjärna i målet, Marcus Högberg, faktiskt gör skäl för det epitetet att vara lagets stjärna och räddar och stöter bort allt som Växjö slungar in mot Linköpingsmålet. Nu har vi powerbreak i Småland, 2-0 till Linköping, 8 minuter kvar av period 2.
3: I Luleå står det fortfarande 1-0 till Malmö, men det har varit spännande och dramatiska minuter här. Det ska vara följa ett avslut här för en Malmö-spelare, men har svårt att få kontroll på både sig själv och pucken. Det är numerärt överläge som precis Luleå har klarat av. Det har varit 2 raka utvisningar för Luleå, och det som var som mest spännande och närmast att göra mål, det var Luleå. För en av Luleå-spelarna som kom in på isen, Marcus Normi, han blev neddragen, det blev en straff. Och som Anton Lefty tog för hemmalaget lite långsamt med sitt agerande. Han tog en lång dragning, men Marek Langhammer väldigt följsam och kunde ta pucken med sin plockhandske. Så därför är Malmö fortsatt i ledning. Men att inte kunna göra mål när man har 2 utvisningar på sig här Malmö, det kan bli kostsamt. Vi får väl se. Halva matchen snart spelad. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
4: Rögle leder nu med 3-0 hemma mot HV71 i en andra period där Rögle fullständigt pulveriserar det gulklädda laget från Jönköping. Senaste målskytt Joel Kjellman, han som fick en klubba i ansiktet och utgick i den första perioden. Uppenbarligen väl omplåstrad. Det är på nytt en sån här tajt situation framför HV-målvakten Felix Sandström, där pucken liksom studsar fram och tillbaka, och så kommer den långklubba till Rönne Kjellman och petar in den i mål, och HVs bekymmer fortsätter. Det är svårt att göra mål, det är svårt att etablera anfall, och inte heller försvarsspelet är så där särdeles imponerat den här egentligen första hösttorsdagen i den här säsongen. Det har varit riktigt jäkligt höstväder i Skåne med blåst och regn, och det gör ju inte livet lättare för HV som ska sätta sig i en buss och åka hem i det vädret om någon timme sådär. Och nu är de i underläge med 3-0. Det är drygt 7 minuter kvar av den andra perioden.
0: Ja, säsongens första 3 poängare lär knappast komma för HV ikväll. Däremot finns fortfarande chansen för dels Djurgården som fortfarande har 1-0 mot Örebro, och dels för Timrå som alltså leder mot serieledande Frölunda med 2-1 efter att ha vänt här i den andra perioden. Ett topplag som är i ledning, det är Färjestad.
5: Och de har utökat den ledningen i Skellefteå. 2-målsskytt ikväll, Viktor Lodin, som först jobbade förtjänstfullt i egen zon. Fick rätt på pucken i kamp med Skellefteå-spelare och sen vände spelet för Karlstad-laget. Och vem avslutade och var gladast av alla? Jo, Viktor Lodin med ett avslut mellan teckningscirklarna i det vänstra krysset. Väldigt fint avslut av Viktor Lodin, men kanske ännu större plus för hemjobbet i sekvensen innan. Och väldigt signifikant för hur hela Färjestads lag uppträder den här torsdagskvällen. Det är stenhårt jobb i varje närkamp med Skellefteå, och man har lyckats förlägga spelet till stor del i Skellefteå-zonen. Något som Västerbottengänget nog inte särskilt vana vid att det blir när de spelar ishockeymatcher. 4-1-ledning när vi hunnit halvvägs i den andra perioden. 10 minuter spelat snart mellan Skellefteå och Färjestad. Färjestad leder 4-1.
13: Och då landar ni i Gävle och veckans match. Det är fortsatt 2-0 Brynäs mot Björklöven. Gästerna från Umeå, ett stolpskott Johan. från reducering.
14: Ja, det de har haft, annars är det ju bara Brynäs i den här matchen. Man kör över Björklöven, tycker jag, som inte alls går att känna igen.
13: Första formationen lyser med sin frånvaro hos nykomlingen.
14: Ja, osynliga. Man ser inte skymten av deras toppspelare med Kovacs i spetsen.
13: En stor snackis, en rubrik. Det var Brynäs usla spel i nummer ett överläge. Blott ett mål så här långt i öppningen på SHL-hösten. Nu är de uppe i det andra spelet i powerplay så här långt den här kvällen. Och vi förstår varför siffrorna är så låga.
14: Ja, man spelar i låg fart. Det är krystat när man spelar sitt powerplay. Det tar lång tid och det gör att det är lätt att spela emot Brynäs powerplay.
13: Ger du Björklöven några möjligheter att vända underläget?
14: Då måste man lyfta sitt spel rejält om man ska ha en chans att komma tillbaka i den här matchen.
13: Västerbottens stolthet, i alla fall delar av Västerbotten. Här finns både Skellefteå och Björklöven där uppe i SHL i socken. De har möjligheten. Ni är välkomna att följa matchen tillsammans med Sveriges Radio, Radiosporten i appen. Det är bara klicka där på knappen. Då får ni expert Karpenlöv, Emanuel Nashed och hela gänget som befinner sig i Gävle den här kvällen. Brynäs leder 2-0-8 kvar mellan.
5: Halvvägs in i matchen i Timrå så är det fortsatt en hemmaledning efter den där vändningen i 5-3 och 5-4-spelet för en stund sedan. Timrå leder mot serieledarna Frölunda, men det är nära nu en kvittering från bortalaget, för det är verkligen rörigt i Timrå. Det känns inte som att de bryr sig om sina positioner längre utan bara åker runt dit de behagar och försöker jaga pucken, för det har varit några riktigt öppna lägen för Frölunda som har haft frilägen och 2-1 om vart annat när Jakob Johansson är den som har stått emot i Timrå-målet, för att det inte ska bli fler mål än de tre som jag fått se hittills i den här matchen. Här kommer Timrå kanske en möjlighet in i en offensiv zon när det istället är Frölunda som schabblar lite grann nere vid sargen, men de är duktiga på att hitta sida positioner istället då. Här kanske det blir öppet ändå för Timrå. Jätteräddning från Lasse Johansson som sträcker ut de där jättegamla ljumskarna, men jätteviga ljumskarna som gör att det inte blir fler mål för Timrå än de två som hittills har kommit. Det har ju också kommit i nummer ett överläge, en spelform som verkligen har kärvat för Timrå, och det såg inte alls bra ut i de första spelformerna i, eller just i det spelet, i de första tillfällena som man gav sig i den här matchen. Sen bara lossnade det och sen har det sett illa ut igen. Här kommer då Frölunda. Ah, det är en ganska härlig match nu att se på. Det är mycket som händer. Och jättenära här också. 2-1. Det är 8 minuter kvar att spela av den andra perioden.
0: Hur gamla var ljumskarna, sa du?
5: Ja, de är äldst. Äldst i hela ligan.
15: Vi är i Luleå. Här så är det möjligheter för Luleå att kunna kvittera. Det står 1-0 till Malmö. Det är numerärt överläge för Luleå. Här är det precis som hos William. En rolig match att följa. Den är händelserik. Många målmöjligheter och två bra målvakter. Både Marek Langhammer och Joel Lassinantti. Här kommer då Luleå för ett avslut som passerar Langhammers ena stolpe. Pucken var vid Laxonen, backen till Marcus Normi. Här spelar Luleå då runt i numerärt överläge mot Malmö som är sämst i ligan på att försvara sig när man är en man mindre utvisad. Och vi får ett bevis på detta nu eftersom kvitteringen är ett faktum. Att en genialisk passning var Anton Lefci som grundlurar Marek Langhammer. Han står bakom kassen och hittar Mattias Bromé som sätter pucken i nät. Och 1-1 är ett faktum. Och så får det lite jubel också från norr, Luleå. 1-1 Luleå Malmö.
7: På Hovet i Stockholm så leder Djurgården fortfarande med 1-0 hemma mot Örebro med 11 minuter och 43 sekunder kvar utav den andra perioden. Men det har varit väldigt mycket Örebro de senaste minuterna. Det var så att gästerna hade ett powerplay och sen dess har de egentligen inte släppt pucken. Och det gick till en så pass ordentlig grad att hemmatränaren Robert Kimby tog en timeout för att mana på sitt Djurgården att börja åka skridskor och jobba, såg det ut som i alla fall härifrån. Och ja, nu ska vi se om det ger någon effekt. Djurgården i till dagen helt röda ställ, jubileumställ, för att det var 100 år sedan de tog klubbens första SM-guld. Nu kommer de i en kontring skottläget, men pucken glider istället förbi Filip Holm som följt med upp i anfallet. Theo Stoxelius, en av två bröder på isen. Det är också storebrorsan Lukas Stoxelius som spelar då i Örebro. Djurgården med ett längre anfall, så det är egentligen första gången här i den andra perioden som de har ett längre anfall, och då har vi snart spelat halva. En annan sak att hålla lite koll på är att Djurgårdsspelaren, nyförvärvet från Nordamerika, Nils Åhman som kom från Vancouvers organisation. Han klev av skadad i den första perioden och har inte spelat här i den andra. Nu blir det 3-1 läge för Örebro. In i offensiv zon har de med sig folk. Nu skottet kommer i mål. Det är kvitterat på Hovet. Det är en kontring. Och det är helt öppet för Örebro. David Quenneville får trampa in mellan de två cirklarna i den offensiva zonen och sprätta in pucken bakom Magnus Hellberg. Nu är det kvitterat, som ni hör, helt tyst på Hovet förutom den lilla klick Örebro-supportare som har tagit sig hit. Det är ett välförtjänt kvitteringsmål. Nu står det 1-1 med 10,5 minuter kvar utav den andra perioden.
0: En klack, klick.
4: En riktig racerbil till andra period i Småland. Det är bara 1:12 kvar i matchen mellan Växjö och Linköping. Linköping leder ju den med 2-0. Tekning offensiv zon för Växjö. Den vinner Linköping. Linköping har varit bra den här matchen på att vinna de där tekningarna. Det där var inte lika bra att slå pucken till icing. Så en ny tekning för Växjö. Cooper Marody och Arvid Degerstedt är de som har gjort mål för Linköping. Ett ganska sällsynt. En ganska sällsynt sak den här säsongen. Linköping har haft svårt med det, så skönt för östgötarna att det släpper lite grann här i Småland. Tekning till höger om Linköpings för dagen utmärkta målvakt Marcus Högberg. Det är Joel Persson, Växjös lagkapten, som finns redo i högerbacksposition. Kan tänka mig att Växjö siktar på honom i den här tekningen där Morgan Anderberg tekar mot Fredrik Karlström. Tekningen vinner Karlström för Linköping. Linköping med pucken bakom eget mål går till attack. 3-3 läge. Pucken tillbaka till Karlström som skjuter i dålig vinkel, studsar i kortsargen tillbaka till Linköpings klubbor. Sätter press på Växjö, trycker tillbaka dem i slutet här av den andra perioden. Linköping alltså på väg att bryta sin tråkiga segersvit. Martin som satt på läktaren, Max Martin, backen, kanadensaren för Linköping, skickar pucken upp i skyddsnätet och tekning för Linköping offensiv zon. 38 sekunder kvar i Växjö. Linköping går för 3-0. Sion Nybäck. Han är faktiskt uppvuxen bara någon mil härifrån i Alvesta. Han är en av spelarna på isen för detta Linköping som leder borta mot Växjö med 2-0.
2: Inte fullt så välstämt som en Max Martin-komposition i Ängelholm för det andra småländska laget, nämligen HV71 som ligger under med 3-0 mot hemmalaget Rögle som faktiskt, ja, de sköljer över HV. Men nu kommer en HV-chans här, möjligen ett pet framför mål, men då är Arvid Holm i Rögle-kassen med. Det tog nästan 15 minuter för HV71 att få iväg ett skott på mål här i den andra perioden. Skottstatistiken i den första perioden helt jämn, och då var matchen också helt jämn, men i den här andra så har Rögle höjt tempot och ligger på och ligger på och ligger på och är betydligt närmare 4-0 än vad HV71 är att få in en reducering. Man sitter och funderar på vad de ska hitta på, för de försöker med kontringsspel, de försöker täppa till. Ja, nu får de faktiskt en chans att testa sitt numerära överlägesspel när en av Rögles målskyttar Calvin Leholm blir utvisad 2 minuter. Det är nästan 2 minuter kvar, 1:58 av den andra perioden, och Rögle leder 3-0 hemma mot HV.
3: Ljudkulissen ger vi i sportläktaren från Luleå. Ni förstår vad som har hänt. Hemmalaget vänt 0-1-2-1 mot Malmö. Ni hörde kanske målskytten i bakgrunden. Filip Eriksson, efter det att Luleå har visat upp ett skolboksexempel hur man snabbt flyttar puck från egen zon och framåt i banan. Det är Oskar Engsund som lägger ut en mittzon, en direkt skarp från en Luleå-spelare som då gör att Filip Eriksson får ett bra läge. Ganska dålig vinkel, men ett lurigt skott. Langhammer känner att den där skulle han vilja ta, men det var ett snabbt avlossat skott från Filip Eriksson som gjorde att Luleå kunde ta ledningen i matchen. Filip Eriksson som nu har gjort 3 mål den här SHL-säsongen, och då har vi 3:40 kvar av andra. 0-1 har blivit 2-1. Luleå leder mot Malmö.
0: Och nu är det reducerat i Gävle. Björklöven har reducerat Brynäs 2-0-ledning, numera alltså 2-1. Och gissa vem som gjorde målet? Lukas Ekestol Jonsson var det som fick in pucken. Vi ska återkomma till tävlingen kring hur många gånger han egentligen pratade om pucken där i periodpaus mellan första och andra perioden. Reducerat alltså för Löven mot Brynäs. Ni hör matchen i sin helhet i appen Sveriges Radio.
1: Och vill du höra om showen Celine Wangerheim då?
0: Hemskt gärna.
1: Det handlar om U23 damer i fotboll. Sverige möter ju Finland i landskamp ikväll i Uppsala. Och här var det ju finländsk ledning med 2-0 i paus. Men då byttes Ellen Wangerheim och Nova Celine in i paus. Och de två tillsammans har vänt på den här matchen och har nu ledning 3-2. Nova Celine, AIKs Celine, har gjort 2 mål, född 2008. Och sen har då Ellen Wangerheim passat fram till båda de här målen. Och nu i den 88:e minuten, ja då var det Ellen själv som gjorde 3-2 på egen hand. Men några minuter kvar, nej, där kom det precis upp avslutat. 3-2 alltså, Sverige mot Finland.
0: Imorgon spelar ju A-landslaget VM-playoff borta mot Litauen. Besked nu ikväll att Nathalie Björn kommer att spela från start. Ni kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio. Närmast är Sportextra, hockey ifrån Hovet.
7: Där Djurgården och Örebro båda har ett mål. Nu är det nära att Djurgården återtar ledningen. Men David Blomgrens skott räddas av Jonas Arntzen. Såg inte ut som att han skulle kunna göra det. Den norske målvakten i Örebro, men lyckades bra. Djurgården har nu tagit sig in i offensiv zon mycket mer än vad de gjort den senaste tiden. Eller egentligen hela den här perioden. Stockholm har haft väldigt högt tryck emot sig. Men efter att den där Örebro-kvitteringen kom så är det som om det rödklädda hemmalaget vågar ta tag i pucken åter igen. Nu har de ett långt anfall. Det är väldigt trötta Örebro-spelare inne. Det är 8 minuter kvar av den andra perioden. Ställningen är 1-1 när Djurgården försöker behålla trycket. Örebro får tag i pucken och bara skickar den så långt de bara kan. Och en Örebro-spelare är det som åker på pucken. Och det är bra gjort av William Wikman, den före detta Djurgårdsspelaren. Det kryllar ju av före detta Djurgårdsspelare i detta Örebro. Och William Wikman är en av dem. Nu kommer Djurgården in i offensiv zon och skjuter pucken via en Örebro-spelare upp i nätet bakom det höga plexiglaset. Där Jonas Arntzen står på isen nedanför. Det är Örebro som har trummat igång lite efter att det där, eller efter den första periodvilan. Den vilan som blev lite längre. Kanske var det bra för gästerna. För de kom verkligen ut och spelade skjortan av Djurgården i den andra perioden. Och David Quenevilles kvittering, ja, den var väldigt, väldigt snygg. Och det var ett bra avslut av kanadensaren som gjorde sitt första mål den här säsongen. Det står 1-1 med 7:30 kvar av den andra perioden på Hovet mellan Djurgården och Örebro.
0: Och det är paus efter 2 spelade perioder i Ängelholm. Rögle har där 3-0 mot HV71.
5: Då landar vi i Västerbotten och Skellefteå. Det är borta ledning. Färjestad leder 4-1. Leder den här mittakten med 2-0 efter mål av Jack Berglund och Viktor Lodin. Skellefteå AIK med jättebra chanser till reducering. För några minuter sedan i spelnumerärt överläge 5-4. Dels Rickard Hugg från nära håll som bröt in vid den, ja, från hans horisont sett, vänstra stolpe, Melke Thelins högra stolpe. Men Thelin oerhört tät i Färjestad målet med lugna rörelser. Motsatsen till en fladdrig målvakt, verkligen, Melke Thelin. Och har inlett den här säsongen väldigt, väldigt bra. Och är lysande den här kvällen också, Melke Thelin i Färjestad målet. Och ytterligare chanser i spelnumret överläge. Mikkel Ågård, dansken, den målfarlige i Skellefteå. Men från bra håll mellan teckningscirklarna sköt han över i ett läge där nog hemmafansen trodde på nätrassel bakom Melker Thelin. 1:30 kvar nu av mittakten och det är alltjämt bortaledning för Färjestad som är större och starkare hittills den här torsdagskvällen.
6: 2 minuter och 20 sekunder återstår av den andra perioden i Timrå där hemmalaget leder mot serieledarna Frölunda. Det här är ju serieledarna mot Jumbon. Men det är Jumbon som just nu leder med ett mål. Men det ska sägas att det har hängt ett bortamål i luften. Det är ett Frölunda som är uppe och hotar. Och det är ett tröttkört Timrå som då försöker stå emot och som nu bara hoppas att det ska bli paus snart. för att man ska kunna snacka igenom hur man ska ta sig an den sista perioden då för att försöka ta med sig så många poäng som möjligt härifrån. Just nu har man säsongens första tre poängare med sig, men det är väldigt mycket hockey kvar. Det är känslan med tanke på hur Frölunda agerar också. Här kommer de återigen då, med mindre än 2 minuter kvar av den andra perioden. Får börja om i egen zon och då kommer det en avblåsning. Frågan är om det är för många spelare på isen för Frölunda. Det kommer nog bli en utvisning här med 1 minut och 49 sekunder kvar av den andra perioden. Timrå leder med 2-1.
15: Slutminut i Luleå med hemmaledning 2-1 mot Malmö. Det var ytterst nära att vi skulle få se en repris av Luleås 2-1-mål. Det var Isak Brännström som skarvade pucken fram till Filip Eriksson när det blev 2-1. Och nu kom samma spelare i samma situation och Filip Eriksson med ett skott som träffade ribban bakom målvakten Marek Langhammer. Pucken just nu i mittzon. Luleå som har alltså 2-0 i den här perioden. Brian och Neil har ganska mycket is att åka och tar in pucken offensivt för Luleå. Lägger den till Valtteri Postonen och Malmöförsvaret sjunker alldeles för djupt. Gör det svårt för Marek Langhammer så här i slutet av andra perioden. Här är det Postonen som är på backplats, lägger den bakom förlängd mållinje. Malmö vill nog bara rensa bort pucken med några sekunder kvar av den här perioden och signalen kommer i detta nu. Och Luleå har vänt, leder 2-1 hemma mot Luleå i en period där Malmö inte lyckades göra mål på 2 utvisningar som kom efter varann. Det kan ha varit nyckeln till den här matchen, hur den slutar. Och att Oskar Eklind inte lyckades göra mål på ett friläge när Joel Lassinantti stod upp och gjorde en bra räddning för hemmalaget Luleå. Om knappt 18 minuter så spelas det ishockey igen i Luleå. Hemmalaget leder.
0: Paus är det också i Ängelholm. Rögle har 3-0 mot HV71. Paus i Växjö där Linköping leder på borta is med 2-0. Och paus i Gävle där Brynäs har 2-1 numera mot Björklöven. Expert Garpenlöv sa efter den andra perioden i sändningen veckans match i Öppen Sveriges Radio att det kommer bli en spännande tredje period där Björklöven har chans att komma tillbaka i den här matchen. Brynäs får sätta sig nu och fundera på vad man gjorde de där sista 10 minuterna när man gav initiativet till Björklöven. Det var också då Lukas Ekestål Jonsson satte reduceringsmålet.
6: 1 minut och 12 sekunder kvar tills det är den andra pausen i matchen mellan Timrå och Frölunda. Timrå hade en jättefin möjlighet att kunna rida ut det här på ett ganska så enkelt sätt eftersom att Frölunda fick den där utvisningen. Det fick de också på grund av abuse of officials. Alltså att man har snackat sig till den förslagsvis. Det är ju starvigt och kanske ett tecken på att Frölunda har varit lite irriterade på hur den här matchen har artat sig så här långt. Men nu bjuder man tillbaka i Timrå en utvisning åt andra hållet då. Så nu ska man spela med lika många på banan i de 1 minut och 12 sekunder som återstår så länge det inte blir några mål. Bara för att det ska vara så sportsligt som möjligt och eftersom att Timrå inte har varit seriens bästa lag direkt i powerplay-spelet. Kanske roligare då, 4 mot 4 tycker man, och så ska man teka i egen zon. Och så är den här nya regeln när man ska byta ut en tekare hela tiden. Frölunda har haft lite problem med det där. Nu får de byta ut den igen efter lite tjafs. Men de är väldigt petiga domarna så här långt inledningen av den här säsongen. Då har man ju sagt att man ska vara för att få lite bättre flyt. Men Frölunda har inte riktigt fått ordning på det där än. Det förlorar sen tekningen också i efterföljande. 1 minut kvar av den andra perioden. Det är Timrå som transporterar in pucken. Linus Eriksson nu till vänster tar sig förbi den vänstra tekningscirkeln och så bara dumpar han ner pucken i en tänk för Anton Vedin, men Vedin får inte tag på den. Då är det Frölunda istället som kan börja om. Då är man ju ganska djupt ner i egen zon och hittar lite byten också i det här andra perioden som ju har långt till båsen. Passa på där och göra ett sista byte innan pausen. Tar in pucken i en Timrå-zon och så är det en rödklädda hemmaspelare som puckar på vid sargen men lyckas hitta för pucken. Istället så är det bortalaget som biter sig fast. Kanske man kan skapa någonting här. Just Tömmernäs uppe på blålinjen, men passningen över på andra sidan, den vänstra, är över blålinjen och då får man börja om. Tillbaka till Tömmernäs då, som själv transporterar in pucken. Fin passning här och så snett bakåt och här kommer ett avslut, men det är på en Timrå-spelare då, trots att det var nästan öppet fram mot målet och bara 15 sekunder kvar av den andra perioden. Det ser ut som att Timrå ändå ska rida ut det här, i alla fall i 2 perioder. Här har man vänt. 1-0 ledning för Frölunda efter den första perioden. 2-1 ledning för Timrå efter den andra. Hemmalaget har vänt.
0: Och det är paus nu också i Skellefteå där Färjestad leder med 4-1 efter 2 spelade perioder. Vi har 3 minuter kvar lite drygt på Hovet. Djurgården Örebro står 1-1.
1: Och två perioder spelade i SDHL mellan Modo och Djurgården. Här ledde ju Djurgården med 3-0 efter den första perioden. Nu har Modo reducerat två gånger om, så 2-3 läget just nu. Spännande också i kvällens innebandy, svenska superligan för damer. Där möts Varberg mot Pixbo. Och här har det också spelat två perioder och det är Pixbo-ledning med 5-4. Sportrubrikerna annars den här dagen är att bordtennisspelaren Truls Möregård är klar för kvartsfinal i VTT-turneringen China Smash och att det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027. Det meddelar arrangören av Svenska rallyt idag. Klassikertävlingen har ju kört sedan 1950 men har varit konkurshotad. Och rubrikerna från damlandslaget i fotboll är att Nathalie Björn då förväntas starta imorgon i VM-playoff-matchen mot Litauen. Björn som har gått skadad i 10 månader nu men är tillbaka är utsedd till lagkapten. Och förhoppningar även för spel för Smilla Holmberg som stukade foten tidigare i veckan.
0: Och apropå fotboll hör strax också om ett pågående maktskifte.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, eller om du vill höra om
1: Djurgårdens 2-1 mål hemma mot Örebro. Kommer med 58,2 sekunder kvar utav den andra perioden. Det är en kontring och en passning från höger till vänster, och han som assisterade till 1-0-målet, kanadensaren Charles Udom, pricksköt in 2-1-pucken bakom Jonas Arntzen i Örebro-målet. Efter en bra Djurgårdsperiod så kommer det där 2-1-målet precis innan halvtidsvilan. Något som ändå är väldigt skönt för hemmapubliken och det rödklädda hemmalaget. Det är Charles Udons tredje mål den här säsongen. Han som var Djurgårdens bästa målskytt i fjol har nu börjat öppna målkontot ordentligt den här säsongen också. Det är tekning nu i mittzonen. Det är Marcus Kryger, lagkaptenen i detta Djurgården. Han som ju vissa trodde skulle lägga av efter den förra säsongen. Han har inte skrivit något nytt kontrakt, men ganska sent så kom det från Djurgårds håll att Kryger skrivit på ett nytt kontrakt över den här säsongen också. Och glad är såklart Djurgården över att deras lagkapten och favorit stannar i klubben. Ska Örebro svara på detta då? Efter det där 2-1-målet så är det nu Örebro som skickar ner pucken ner in i anfallszonen. En djup puck. Det är också Örebro som plockar upp den. Upp med den upp på backplats. Där finns det lite yta. Väljer istället att spela in den bakom mål. Kryger ner och jobbar som center i det vänstra defensiva hörnet för Djurgården. Han jobbar mot det före detta Djurgården Jesse Yllinen. Finländaren får upp pucken upp på backplats. Skottläge för Martin som får in pucken in framför. Och Magnus Hellberg ser inte riktigt den där. Och den studsar på lite skridskor och möjligtvis några klubbor. Och till slut kan Hellberg lägga sin vänsterhand över pucken. Och med 28,6 sekunder kvar utav den andra perioden så kommer det bli tekning i offensiv zon för Örebro. Det är 2-1 till Djurgården. Charles Udon har varit delaktig i båda målen för stockholmarna. Och 1-0-målet som de gjorde när Jakob Josefsson satte pucken så var ju också en väldigt läcker passning från Charles Udon. Han tog sig in i zonen in från den vänstra kanten och drog liksom som en snurrfint och släppte pucken med backhand över till Jakob Josefsson som vräkte upp den ner i första krysset. 28 sekunder återstår på Hovet i Stockholm. Mellan Djurgården och Örebro så står det 2-1.
0: Och två lag som alltså ännu inte tagit en trepoängare den här säsongen, Djurgården och Timrå, leder båda. Timrå mot Frölunda med 2-1 efter två spelade perioder och Djurgården mot Örebro med snart två perioder spelade. HV71 däremot stort underläge borta mot Rögle. Ängelholmslaget leder med 3-0. Luleå har 2-1 hemma mot Malmö. Färjestad leder borta mot Skellefteå med 4-1. Växjö och Linköping står 0-2 och så är det Brynäs som leder mot Björklöven med 2-1. Närmast fotboll och ett pågående maktskifte.
2: Klassiska fotbollsklubben IFK Norrköping är en så kallad dubbelklubb som båda har stark förankring på både dam- och herrsidan under samma paraply. Men när herrlaget åkte ur allsvenskan förra säsongen så påverkades en hel förening. Dennis Popperyd är sportchef för IFK Norrköpings damer.
3: Vi fokuserar väl på våran avdelning så där, men sen är det ju upp till styrelsen och sätta en kostnadskostym för våran på damsidan då. Så att det hade väl såklart med att herren åker ut, men det påverkar väl inte bara oss utan hela föreningen.
2: Men nu har vinden vänt i Norrköping. Herrarna är nära en återkomst till allsvenskan, samtidigt så kämpar damerna för att hålla sig kvar. Men en uppflyttning för herrlaget betyder inte per automatik mer pengar till damsidan. Vi hör Dennis Popperyd igen.
3: Det kan man tänka, men jag tror att det är inte så smart att fastna i den, utan vi på damsidan måste också börja generera intäkter på riktigt och liksom jobba på partnersidan, jobba på publiksidan och fortsätta att sälja spelare. Så det är väl där någonstans en kostnadskostym som föreningen kan klara av, inte bara höja för att herrarna går upp. Så att allt sitter väl ihop och den frågan är upp till styrelsen att ta.
4: Så det är inte så att du sitter och om de är på väg ur en serie eller herrarna då, eller på väg upp till en serie, att det kommer påverka dig och ditt jobb och damlaget mycket säsongen därpå?
3: Nej, inte som det ser ut nu. Nej.
0: säger Dennis Popperyn som är sportchef för IFK Norrköpings fotbollsdam. Eller reporter här Emanuel Nashed och Pontus Lind. Fler röster och åsikter i ämnet i appen Sveriges Radio och alldeles strax också här i Sportextra. Där tredje perioden nu dragit igång i Växjö. Linköping leder där efter två spelade perioder med 2-0. Och alldeles strax slut för den andra perioden på Hovet där Djurgården har 2-1 mot Örebro. Paus där nu.
5: Vittsjö har tänt en brandfackla som de hoppas ska kasta ljus på singelklubbarnas tuffa situation i svensk elitfotboll på damsidan. Kostnader som ökar utan att matchas av intäkterna och utan ett herrlag i ryggen, det var vad som har fått Vittsjö att skicka ut ett öppet brev där de hoppas väcka nya samarbeten och intäkter till liv. Johan Hammarkvist är klubbchef i Vittsjö.
6: Ja, framförallt så handlar det om att vi ser att svensk elitdamfotboll är i ett rätt så utsatt läge där vi ser att vi tycker att damfotbollen på elitnivå förtjänar bättre och framförallt ur liksom singelklubbsperspektivet där Vittsjö är en klubb men vi är ju många andra också där vi ser att singelklubbarna har det extra tufft. Ja, vi måste få intäkterna att hänga med kostnaderna för att vi ska vara konkurrenskraftiga som liga i Sverige och för att vi ska kunna ha den här mångfalden av klubbar och att vi inte bara då blir en spegel av herrverksamheterna.
5: Om man ska vara så här elak här då så kan man ju säga, ja men ni visar ju år efter år att vi

0: herrverksamheter, att det är också en viktig del av svensk fotboll. Och då vill vi liksom säga, titta här, vi finns. Man gillar Vittsjö för storyn Vittsjö, historien Vittsjö. Att hur kan ett lag från en så liten ort, 1800 invånare i nordöstra Skåne, spela sin 15:e raka säsong i damallsvenskan? Det är en fantastisk bedrift i sig, och det där är ett intresse som vi vill kunna kanalisera och få fler att se det, att tycka liksom, den här storyn om den här underdoggen från landsbygden är liksom någonting som är värt att se i svensk fotboll, både sportsligt och liksom på något sätt också känslomässigt.
1: Storyn om underdoggen från landsbygden är vad klubbchef Johan Hammarkvist hoppas kan generera nya samarbeten. Kanske tillsammans med liknande idrottsklubbar i andra delar av landet eller sponsrande företag i en bransch som matchar Vittsjös identitet.
0: Tycker väl att det kanske skulle kunna finnas läge att exponeras tillsammans med oss om man har liksom en verksamhet som är knuten mer mot landsbygd och skogsbruk och så. Så att det handlar om att få upp en medvetenhet utanför vårt närområde. Vi vill bli en angelägenhet för flera.
2: Reporter här Malin Rimfors, och mycket mer i ämnet alltså i appen Sveriges Radio.
3: Och apropå fotboll, vi tittar till Svenska Cupen för damer. Det är två matcher ikväll. En match är färdigspelad. Elfsborg vann med 3-0 över Alingsås. Och Enskede Brommapojkarna spelar just nu. Här är det bortaledning för Brommapojkarna med 2-1. 5 minuter återstår av matchen.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
6: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
7: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
8: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
5: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
7: Och det där tyckte du inte Colin om.
9: SHL ishockey. Tredje perioden mellan Växjö och Linköping. 5 minuter in, 2-0 till Linköping. Fortfarande Linköping som fortsätter vara trubbiga, starka och hänsynslösa mot detta Växjölag, vars kreativitet har ebbat ut i en torka. För Linköping bestämmer ganska mycket av det som händer på isen just nu. Och nu så får Växjö dessutom en utvisning. En av väldigt, väldigt få avblåsningar i den här matchen. Man skulle nästan kunna tänka sig att domarna har någon högrevsgryta som kokar hemma på spisen som man snabbt vill hem till. För vi börjar närma oss slutet av den här matchen i Småland. Publiken har inte med om den utvisningen, men likväl blir det så. Tekning i offensiv zon för Linköping, som går alltså för säsongens blott andra seger. Linköping som ju haft ett helt gäng säsonger här, där man slutat på 11:e och 12:e plats, vill såklart tillbaka till slutspelsplatserna igen. Pucken igång ner i backplats. Linus Hullström förlänger den ner. Han har ett nytt backpart i den här matchen med Oskar Fantenberg. Fantenberg som ju kommer från Ljungby, inte jättelångt här ifrån. Pucken hos Brendan Kinnemen nu för Linköping på högersidan till Vrana. På backklass Vrana kan man nog förvänta sig lite mer ifrån. Han har inte gjort ett enda mål än så länge. Där kommer en styrning in som målvakten Ludvig Persson greppar i sin plockhandske. 30 sekunder har Växjö klarat av i boxplay. Växjö som den här säsongen är väldigt, väldigt bra offensivt. Det vill säga man gör mycket mål, bra i powerplay. Och väldigt, väldigt svaga defensivt. Släpper in mycket mål i boxplay och i alla andra spelformer också för den sakens skull. Vi får väl se om man lyckas freda sig i de här 90 sekunderna som återstår. Eller om det blir 3-0 till Linköping. Just nu bara 2-0. 5,5 minut spelat av den tredje perioden.
10: 2 minuter spelat av den tredje perioden i Ängelholm, där det andra Smålandsgänget HV71 har det jättetufft. Rögle leder med 3-0 nämligen, och frågan är om HV får mer luft under vingarna här i den tredje perioden än vad de hade i den andra. Då var de riktigt, riktigt nedtryckta hela vägen ner i de gula damaskerna större delen av de 20 minuterna. Nu har det börjat lite avvaktande, gör ju ofta det i tredje perioden. Lagen har massor, eller spelarna har massa nya instruktioner under sina hjälmar att försöka sätta i verklighet nere på isen, så att det inte blir särskilt mycket spel.

0: de dryga 2 minuterna. Det ska i alla fall bli nedsläpp i Rögle-zonen. Och vi måste ju få snart få in en puck. Annars känns det som att Rögle kommer springa iväg. Där kommer ett skott. Pucken är löst framför mål för någon sekund. Innan Rögle i alla fall får bort den en liten bit. Men den är kvar. Nikola Pasic för HV med några riktigt vassa dragningar. Men så rensas den ut av ett Rögle-försvar som varit väldigt tätt den här matchen. Har ju haft lite problem på backsidan. Nu är dessutom Filip Johansson som kanske har varit Rögles bästa back den här säsongen skadad och inte med. Men jag tycker att de backar som har spelat idag har varit väldigt, väldigt stabila. Till exempel har Axel Kumlin, nyförvärvet från Frölunda, fått spela ganska mycket. Det har han inte fått göra tidigare. Nu lyfter Rögle upp den i offensiv zon. Isak Solberg åker och hämtar den nere i vänstra sarghörnet. Skickar ner den bakom mål för Säter att försöka hitta framåt med för de grönklädda Rögle-spelarna. Misslyckas med det och så åker pucken ner i Rögle-zonen igen och så blir det liksom inget ordnat spel här alls för något av lagen i den tredje perioden. Rögle hade väldigt mycket ordnat spel i den andra, men nu försvarar sig HV i alla fall inledningsvis bättre. Tar över pucken igen. Vill anfalla, vill framåt. Måste ha in pucken, men det går ju alldeles för långsamt genom mittzonen. Och Rögle kan stoppa upp det hela. 3,5 minuter in, tredje perioden. 3-0 till Rögle mot HV.
1: Från syd till nord i Hockeysverige. Vi handlar i Luleå där hemmalaget leder med 2-1 mot Malmö. En mycket märklig match så tillvida att Luleå var det bättre laget under första perioden. Då ledde Malmö med 1-0. Malmö tog över andra perioden och då gjorde Luleå 2-0 och leder alltså då följaktligen med 2-1 inför den här tredje perioden. Så det ska bli spännande att se vad som händer med spelet under de dryga 18 minuter som återstår av den här matchen. Det är tekning till höger om målvakten Joel Lassinantti. Det är Jonna Koppanen som ska teka för hemmalaget. Oskar Eklin, jag tänker på honom. Han hade öppet mål i första perioden. Han hade ett friläge också och har inte lyckats göra mål och vänta på sin första fullträff. Skulle Malmö förlora den här matchen så är det säkert han en spelare som kommer att gräma sig. Här då, ett skott kommer i stolpens utsida av en Malmö-spelare när Luleå inte får kontroll på pucken bakom förlängd mållinje. Ytterst nära där att det ska komma till en kvittering. Här kommer vända spelet. För Luleå ska det bli 3 istället. Bra räddning av Mark Langhammer. Pontus Andreasson lyckas inte förvalta det friläget. Matchen fortsätter att vara väldigt rolig att följa. Det är bara 3 mål gjorda, men det är målchanser från båda lagen i den här matchen. Först Malmö med ett jätteläge, stolpens utsida och sen ett friläge av Pontus Andreasson. Pucken är bakom förlängd mållinjen. Det är Malmö som har möjligheter att kunna lägga in pucken mot mål. Går bakom Lassinantis kasse. Där finns lagkaptenen Jesper Sellgren som har klivit in som lagkapten nu när Erik Gustafsson är skadad. Luleå får inte ut pucken ur zon. Pucken går mot målvakten Lassinantti. Styrs undan av backen Otto Leskinen. Hamnar i ena sarghörnet. Här kan Luleå då via kortsären kanske få ut pucken ur zon. Får ut den i neutral zon och så får Malmö börja om på nytt. Malmö i ett kvitteringsläge här. Ett dåligt byte av Luleå. Skapar möjlighet för Malmö. Skjuter ett skott strax utanför. Luleås 3 spelare som åkte ut samtidigt skapade möjligheter för Malmö att få ett avslut. Luleå får inte ut pucken i zon. Här kan det komma en kvitteringsskott. Kommer i ganska dålig vinkel. Och nu är det Luleå som är hårt tillbaka pressat av Malmö som jagar en kvittering med 17 minuter kvar av matchen. Luleå ledning, uddamålet 2-1.
2: Frågan tidigare i Sport Extra efter intervjun med Lukas Ekeståhl Jonsson i Björklöven var ju hur många gånger lyckades han säga puck eller pucken under, vad var det, 37 sekunder. Mm-hmm. Frågan slängdes ut, en Radiosport t-shirt stod på spel och Eva Berg var både snabb och hade rätt. 8 gånger så sa han puck eller pucken, puck eller pucken, pucken. Och pucken där och pucken där och pucken i mål, allt vad det var. Hon bor också på Bågevägen, så snabb är hon. I Sundsvall, 8 gånger. Och Tisha kommer till dig.
3: Men bara en?
2: Bara en Tisha.
3: Det får räcka för nu. Mm. Inte så långt från Sundsvall ligger Timrå.
4: Och där leder hemmalaget med 2-1 när vi nu har inlett den tredje perioden. Det är fortsatt ett målsskillnad de här två lagen emellan. Däremot så har det varit skillnad vad gäller manskapet på isen. För det har varit lite rörigt med alla utvisningar som har varit här på slutet faktiskt. Här kommer ett friläge först för Timrå som kanske kan göra 3-1. Passningen sen till en lagkamrat är för snål. Men behåller pucken i offensiv zon. Det var nämligen så att Frölunda drog på sig en utvisning efter att slutsignalen efter den andra perioden hade ljudit. En roughing. Det var bråkigt vid ena sarghörnet och Frölunda åkte på en utvisning. Då var det ju spel 4-4. Därför så inledde vi den här tredje perioden 4-3. Men nu har vi jämnat ut det lite grann, för nu är det 5-4 då för Timrå, som alltså har en numerärt överläge fortsatt i 26 sekunder när Lasse Johansson lägger sig på pucken för att blockera. Då har vi spelat 1,5 minut och än så länge så har Timrå stått emot bra, men det var väldigt svajigt vad gäller den andra perioden. Då var det känslan i ganska många av de 20 minuter att här kommer det ringa snart. För Frölunda skapade väldigt giftiga chanser och gavs mycket yta i offensiv zon. Men lyckades ju inte göra mål, och det är ju det handlar om. Och det är ju precis det, fast tvärtom, som det har handlat om även vad gäller det statistiska. Inför den här matchen så pratade vi om att det är sådana ytterligheter Timrå som jumbo har presterat som ett topplag. Frölunda som serledare har inte gjort det. Men nu är det lite grann utjämnat då vad gäller den statistiken. Än så länge i alla fall. Det är ju hela 18 minuter kvar att spela. 2-1 till Timrå.
5: Och i och med att Timrå leder med 2-1 mot Frölunda så är Färjestad i detta nu serieledare i svenska hockeyligan. Färjestad som leder alltjämt med 4-1 borta mot de regerande svenska mästarna Skellefteå. Skellefteå som nyss hade en puck i målet, Pontus Johansson, backen. Men i målgården, där fanns amerikanen Hudson Fasching i Skellefteå. Och domarna bedömde efter videogranskning att Hudson Fasching störde Melke Thelin i Färjestad-målet. Så att det där målet som Pontus Johansson gjorde, det kommer inte att hamna i historieböckerna på något sätt. Det står alltjämt 4-1 för Karlstad-gänget efter den ganska långa videogranskningen som domarna hade här nyligen. Vi har spelat drygt 2 minuter av den tredje perioden. Inget ordnat spel just nu och pucken hamnar i Skellefteå-båset. Det väntar nedsläpp i neutral zon. Färjestad leder svenska hockeyligan just nu och leder i Västerbotten med 4-1.
1: Malmö har kvitterat borta mot Luleå. Det står 2-2. Det är Hugo Pettersson som styr in ett backskott som ställer målvakten Joel Lassinantis 5,5 minut in i den tredje perioden. Så kommer det kvitteringsmålet från Malmö. Inte alls oförtjänt med tanke på hur laget spelade och uppträdde under den andra perioden. Lite retroaktivt får man till den här kvitteringen. Så kanske kan Malmö vinna på bortaplan mot Malmö. Det var som sagt väldigt länge sedan det var 2023. Annandag jul fick jubla för en 3-poängare mot Luleå borta. Nu står det 2-2 och vi har 14 minuter kvar att spela. Hugo Pettersson senaste målskytt i matchen för Malmö.
3: Strax mer hockey, men först senaste nytt från Ekots Veronica Mitrevska.
6: En polisinsats pågår på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta om.
7: Insatsen har pågått sedan strax efter klockan 3 på torsdags eftermiddagen, enligt polisen. Skolans vd Sofia Kinberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen, men vill i övrigt inte kommentera händelsen. Enligt Ola Österling, presstalesperson vid polisen, är det en utredningsinsats som pågår.
8: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och gör utför där.
7: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det har polisanmälts.
6: Reporter Saga Nyström Holm. En man i 25-årsåldern döms till fängelse i 2 år och 6 månader för grovt sabotage mot blåljusverksamhet efter upploppen i Norrköping påsken 2022. Enligt tingsrätten deltog mannen aktivt i våldsamheten och ska ha maskerat sig, sprungit mot polis och polisfordon och kastat stenar mot dem. Mannen erkänner våldsamt upplopp men nekar till grovt sabotage mot blåljusverksamhet, rapporterar SVT Östergötland. Det mobiltelefonproblem som drabbade Norge idag ska nu vara lösta. Det uppger mobilföretaget Telenor för norska medier. Under eftermiddagen gick det inte att ringa, sms eller surfa för Telenors kunder. Och det var stora problem att nå Norges nödnummer. Även all tågtrafik stoppades i hela landet av säkerhetsskäl då tågförare inte kunde kontakta räddningstjänst eller kommunicera med tågledare. Men tågtrafiken ska också vara igång.
9: Radiosporten från Växjö.
0: Där Linköping går mot sin andra seger den här SHL-säsongen. Bara 7 minuter kvar i Växjö. Leder på bortaplan gör Linköping med 2-0 i det här som är en riktigt svettig brötarmatch som vi tittar på. Absolut ingen plats alls finns det för teknisk skicklighet eller fina passningar. Det handlar om puckar som hoppar över klubbor, spelare som trycker och stonkar och pressar och liksom klubbspetsar som petar undan puckar i sista sekunden och anfall som styrs ut mot sargerna. Linköping använder verkligen det som man är bra på i den här matchen för att försöka behålla den här 2-0-ledningen, nämligen att bara göra allt så jobbigt och frustrerande man bara kan för det här Växjölaget. Och det har man lyckats väldigt, väldigt bra med, för Växjö skapar knappt någonting alls. Linköping går mot sin andra SHL-seger för säsongen, men det är 7 minuter kvar att spela i Växjö.
10: Och detta är Gävle och mötet mellan Brynäs och Björklöven i veckans match. Brynäs leder, men Björklöven är närmare målmässigt, Johan. 2-1 i slutet på andra perioden. Nu matchstraff Björklöven och 5 minuter i spel 5-4 för Brynäs som inte kan göra mål i den spelformen.
11: Nej, och där gör
10: de ju det. De kan ju det. Ja, och det är 3-1.
11: Och det är Kinnvall som vi har...
10: De kan göra mål i powerplay.
11: Ja, det är viktigt för Brynäs att få det här målet, och Kinnvall också som har haft problem i sitt offensiva spel i inledningen av den här säsongen får komma in från blåa linjen och skjuta det här handledsskottet efter vänsterstolpen sett från Kinnvalls sida.
10: Kraftiga reaktioner från Magnus Bogren, coachen, med matchstraffet på Björklövens spelare för en tackling som domarna anser ta upp mot ansikt eller huvudet i mittzonen. Hur ser du på situationen?
11: Jag ser på situationen att jag tycker det inte ska vara utvisning. Jag tycker att det är en tackling som ska vara ishockey. Det är inget konstigt i det. Anton Rudin skadar sig inte på något sätt. Han är med och spelar igen och han åker till båset själv. Jag tycker det var väldigt hårt dömt av domarna.
10: Det kan vara ett matchavgörande beslut från de båda huvuddomarna. Björklöven blir omgående straffade. Och hör ni, Brynäs gör mål i numerärt överläge. Välkomna till appen Sveriges Radio. 3-1 Brynäs Björklöven i Gävle.
12: På Hovet i Stockholm så leder Djurgården med 2-1 hemma mot Örebro. Det är en tredje period som alldeles precis dragit igång i den här något sena matchen. Det är jättenära att Örebro får in en kvitteringspuck på ett ganska märkligt sätt när pucken bara slås in framför mål. Och Stakoviak är där med en backhand men han styr den ganska högt över. Men det var verkligen en slumppuck som slogs in där framför Magnus Hellberg in i gröten. Jag tror inte ens att tysken Stakoviak såg pucken när han bara satte dit klubban och styrde den över mål. Örebro nu in i anfallszonen igen i ganska kontrollerad bra fart. Patrik Karlqvist är det som tar över. Han åker in i Jakob Josefsson men behåller ändå pucken. Karlqvist med den långa klubban sträcker ut den långt ifrån Jakob Josefsson så han inte når den. Och då kommer det att bli en utvisning på en Djurgårdsspelare. Frågan är om det är Josefsson som åker ut eller om det är någon annan i den där situationen. Det var svårt att se, det var många som var inblandade. Örebro behåller pucken, skottet kommer mot Hellberg. Hellberg tar den och Sebastian Hartman tar returen. Och då väljer domare Mikael Sjöqvist att blåsa i pipan när det kommer bli en utvisning på en Djurgårdsspelare. Och det blir powerplay för Örebro 18-42 kvar av den tredje perioden. Djurgården leder med 2-1.
0: Och Rögle gasar på hemma mot HV71. Det är 11-12 minuter kvar av den tredje perioden och det är nu 4-0. Det var en lång videogranskning. Ett skott från Kalle Schelin, Röglebacken, i numerärt överläge. Och man tittade väldigt länge på om Linus Sandin möjligen störde HV-målvakten Felix Sandström. Efter extremt långt faktiskt tittande av den där, det blev en riktigt lång serie, så kom man fram till att nej, det gjorde inte Linus Sandin, utan målet godkändes. Och Kalle Schelin fick väl inte ens målet, utan det fick till slut Lobos Horky, den synnerligen målfarliga checken i Rögle som uppenbarligen styrde in det där skottet av Kalle Schelin. En rörig situation, men hemmapubliken njuter och trivs i Ängelholm. Rögle leder med 4-0.
3: Och Färjestad har utökats till 5-1 borta mot Skellefteå. Alltjämt 2-1 ledning för Timrå mot Frölunda. Växjö mot Linköping med bara ett par minuter kvar. 0-2 ledning för Linköping. Luleå mot Malmö 2-2 och Djurgården 2-1 mot Örebro. Vi hör strax ifrån Hovet och påminner om 3-1 ledningen för Brynäs mot Björklöven. Men vad sa du, Andreas?
0: Jag sa att precis när du började prata så gjorde John Mysak mål för HV. 4-1 reducering med 11 minuter kvar av tredje perioden. Kanske kan det ge lite luft under HV-vingarna.
12: På Hovet så är det ett powerplay för Örebro under läge 2-1 mot Djurgården. Örebro håller i pucken. Karlqvist får skottläget. Karlqvist skjuter, men den går utanför. Och Djurgården, som är ett bra boxplaylag, har gjort läxan att det är Patrik Karlqvist borta i den där vänstra tekningscirkeln som ofta får pucken. Det är han som ska avsluta. Nu är pucken borta på högersidan. Kommer från Quenneville på blå linjen. Då får Magnus Hellberg frisikt, och då är det alldeles för enkelt för målvaktsveteranen att bara stöta ut med benskyddet, och pucken studsar ut i Djurgårdsbåset. Det är 40 sekunder kvar på powerplayet för gästerna. Tekning i anfallszonen, den högra, i riktning för Örebro. Djurgården, ett bra boxplaylag, har förbättrat sig där de senaste matcherna också. Hållit igen trots att man förlorat så många matcher. Tekningen nu i anfallszonen för Örebro då. 40 sekunder kvar i powerplayet, 17-22 kvar utav den tredje perioden. Djurgården leder med 2-1. Hellberg får slå undan den med sin klubba. Han slår den bara in bakom mål till en försvarsspelare som då kan rensa den hela vägen ner bakom Jonas Arntzen. Och det är ett Örebro som jagar en kvittering på Hovet. De har powerplay och det återstår 17 minuter utav den tredje perioden.
3: Och HV har vaknat.
0: Ja, plötsligt, och inte minst tjecken Jan Mysak som på, vad blir det, 20 sekunder någonting, gör 2 mål för HV på bortaplan mot Rögle. Först 4-1 och sen närmast direkt på det 4-2. Tjeckens uppe i 6 mål den här säsongen. Jan Mysak, 2 frilägen som Rögle bjuder på. Slappnar väl av efter det där 4-0-målet där Jan Mysak var utvisad. Så att Mysak, väldigt mycket tredje periodens huvudperson. Nu står det 4-2 och plötsligt, ja vi får se, Rögle tar en omedelbar timeout. Det är knappt 11 minuter kvar till tredje period.
4: Timrå drygar ut sin ledning på hemma is. Eddie Genborg med en påpasslig styrning som letar sig in bakom Lasse Johansson i Frölunda-målet. Och 3-1 för hemmalaget efter att det har varit Frölunda för hela tredje periodsslanten. Men med 7,5 minuter spelat så är det istället Timrå som drygar ut den här ledningen. Här får pucken mer eller mindre på sig, ser man på reprisen. Genborg som gör sitt första mål därmed. Det tror att han bryr sig mindre om huruvida det var med flit eller inte, för det är tydligt hans klubba som är sist på pucken till det som är 2-målsledning. Och det är ju en mycket mer trygg ledning än den som man har haft, eftersom att Frölunda har legat på så mycket också som de har gjort. Så har det känts som att den här ledningen varit mer än bräcklig. Nu är det ju lite buffert då under de 12 minuter som återstår av den tredje perioden för att kanske rida ut det här mot ett Frölunda som bara tappat en enda poäng så här långt den här säsongen. Frågan är om de ska göra det här, och frågan är om Timrå lyckas ta sin första trea. 11 minuter 40 sekunder spelat. Nej, det är 11 minuter 40 sekunder kvar. 3-1 till Timrå.
3: Ett annat lag som väntar på sin första 3-poängare som är i ledning är Djurgården som har 2-1 mot Örebro. HV71 längtar fortfarande efter en 3-poängare, ligger fortsatt under men har i alla fall gjort de 2 senaste målen. Rögle leder där med 4-2. Luleå har 2-2 mot Malmö. Brynäs leder mot Björklöven med 3-1. Färjestad numera alltså med 5-1 mot Skellefteå. Och så var det Linköping i ledning borta mot Växjö, eller...
13: Ja, och vi skulle kunna säga att det kanske till och med är avgjort, med allt talar väl för det. 2,5 minut kvar så plockar Växjö sin målvakt, och backen i Linköping, Mikko Kokkonen, får chansen från egen zon att skicka pucken hela vägen in i det öppna målet för 3-0. Och titta på Växjös tränare Björn Hellqvist. Han gör det, ni vet, den där när man tar tummen och pekfingret och trycker dem mot ögonbrynen som att det är något sånguppträdande från hans barndom uppe på jumbotronen. När man känner att man skäms lite grann, lite pinsamt. Han är pinad, tränaren i Växjö, över att se Linköping, tabelltolvan, ta en säker seger borta mot Växjö och första, vad allt verkar som i alla fall, hemmaförlusten för säsongen för smålänningarna. 3-0 till Linköping, matchen känns över.
14: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om den oförglömliga dejten. Ring 020 22 10 30. Minns du den av katastrofala skäl? Ett ex dök upp, någon skadade sig eller bara stelt? Eller var det startskottet på en vacker kärlekshistoria? Ring och berätta om dejten du aldrig glömmer. 020 22 10 30.
1: SHL ishockey den här torsdagskvällen i Sportextra från Luleå närmast. Det står 2-2 mellan hemmalaget och Malmö. Malmö har ett jätteläge att ta tillbaka ledningen. Det var 1-0 Malmö, sen 2-1 Luleå, nu 2-2. Det är numerärt överläge för gästerna. Det återstår 1-20 i den spelformen. Backen Oskar Ilaksson är utvisad för Luleå. Paio Niemi tar in pucken tillsammans med Kåkanen och sen ställer man upp med Paio Niemi, den som ska styra detta powerplay, till Oliver Kaski, han som har gjort 4 mål hittills från sin backposition, har pucken nu. Så flyttar man pucken, men det är ganska lågt pucktempo från Malmö sida. Ska Kaski ta ett avslut, han passar pucken i sidled, styrs undan av Luleåspelare. Där finns också Oskar Eklind, den store, för att skymma sikten för Joel Lassinantti. Kaski igen, Paio Niemi skjuter ett skott, täcks undan av Pontus Sjölin som spelar uppoffrande, och med en backhand så får han ut pucken i zon och får också ovationer från publiken. Uppoffrande spel av Sjölin som täcker skott för Luleå, och sen rensar han undan också pucken med en backhand. Det är en halv minut kvar av utvisningen på Luleåspelaren när Axel Sundberg tar in pucken på högersidan via kortsargen. Spelar han fel där Luleå kan rensa undan igen, den här gången genom Jesper Sellgren. Så hamnar pucken på en av linjemännen vid mittzon, stoppar upp pucken i en aning. William von Barnikov som träffade stolpen finns inne på isen nu för Malmö. Och spelar Malmö fel. Det vill inte riktigt flyta, tycker jag, detta powerplay-spel för Malmö. De hade 2 tillfällen under mittenperioden. Lite för långsamt puckflöde, lite lätt för Luleå att kunna försvara sig när inte pucken går i den hastighet som jag tror att Thomas Kollar vill, tränaren i Malmös bås. 10 sekunder kvar återstår av detta numerära överläge. Det är 5 minuter kvar av den här matchen. 2-2 ännu en gång, så är Malmö inblandad i en match som är väldigt jämn. Så har det sett ut under de här inledande omgångarna för Malmö-laget. Vunnen tekning för Luleå. Och man får ut den i mittzon, och det betyder att Luleå kommer att klara detta numerära underläge. Så vi har alltjämt 2-2 i Luleå när Luleåspelaren kommer in på isen nu. Och Luleå har pucken under kontroll och slår en puck till icing. Och då återstår det 5 minuter och 9 sekunder.
12: Det återstår 12 minuter och 22 sekunder på Hovet. Mötet mellan Djurgården och Örebro. Hemmalaget Djurgården har en 2-1-ledning och det är också de som håller i pucken nu i egen zon. Slänger en längre passning mot Pettersen som tar sig in i zonen. Skottläget går utanför. Det är ett bra läge för Djurgården att sätta 3-1. Och Emilio Pettersen, norrmannen som stod som extra forward inför matchen men som nu har kommit in i en formation efter Nils Åhman utgick tidigt i den första perioden, fick det där läget. Det är Örebro som annars har de längre anfallen. Nu är det Djurgården som parkerar offensiv zon. Filip Holm med skottet går via Jonas Arntzen som bara styr den ut med sin stöt ner i det vänstra hörnet. Filip Holm igen för att behålla det där Djurgårdstrycket mot den egna kortsidan där Djurgårdssupportrarna står upp och sjunger. Och ja, det är ju någonting på gång här för Djurgården. De har som sagt inte tagit någon 3-poängare den här säsongen. De tog en övertidsseger då mot Växjö just här på Hovet. Det är den seger de har den här säsongen. Djurgården leder med 2-1 hemma mot Örebro. Det återstår 11 minuter och 15 sekunder av den tredje perioden.
3: Och slut nu i Växjö där Linköping vann med 3-0.
1: Det blev inte mål i spelformen 5-4 för Malmö mot Luleå, men i spel 5-5 så kommer ledningsmålet och det är Axel Sundberg som är sist på pucken. Det är Robin Hansel som slår iväg pucken, en isare mot målvakten Joel Lassinantti. Och sen är Axel Sundberg där och sträcker fram klubban och touchar pucken. Det blir inte mycket som den ändrar riktning, men den går mellan benskydden på målvakten Joel Lassinantti och nästan bara med styrfart över den röda mållinjen. Så nu leder Malmö borta mot Luleå och ska trepoängaren komma nu, den efterlängtade för Malmö på bortaplan mot Luleå. Det var ju några år sedan sist. Det är 4:30 som återstår och Malmö leder.

0: Agnes i Hockeysport Extra med Love Songs.
1: Från Luleå, det är ledning för Malmö 3-2 mot Luleå. Luleå har plockat målvakten. Det är 2 minuter och 15 sekunder som återstår. Det är puck som är bakom förlängd mållinje i Luleåzonen. Det är Oskar Ilaksonen som får ett dåligt slagen passning av Valtteri Postonen. Så det är Luleå spelar faktiskt fast i egen zon när man ska spela offensiv ishockey. Man gör ett nytt försök nu att bygga upp spelet från egen zon. Här kommer då Jesper Selgren som passar fel. Ni hör säkert publikens missnöje med den passningen. Det är fortfarande spel i Luleåzonen när man har plockat målvakten. Man vill ju spela hockey i den andra zonen om man ska få till en kvittering mot detta Malmö som gör en bra match. Om vi då kanske plockar bort första perioden när de var riktigt illa ute mot detta Luleå. 1.30 återstår, pucken är bakom förlängd mållinje i Malmö zon. Här försöker Malmö-spelarna bara enkelt slå ut pucken när den kommer gå till en ice. Nej, den stannar upp precis innanför för den här korta röda kortlinjen och därför blir det ingen icing. Luleå får sätta igång pucken. En dålig slagen passning som Bent Hardiff inte får tag i. Hamnar ena sarghörnet i Malmö zonen. Malmö vill så gärna få till en blockering. Det är en av 15 kvar. Malmö leder 3-2 mot Luleå. Luleå som hade två raka vinster men är nu på väg att förlora på hemmaplan. Här är det Luleå. Brian och Neil lägger den till Jesper Sellgren. Pucken är i sarghörnet. Pucken behöver komma in framför mål. Bra försvarande av Malmö som ligger väldigt, väldigt nära Luleåspelarna för att få ut pucken i mitt som lyckas med det. Då är det 50 sekunder kvar av den här matchen. Ledning 3-2 för Malmö mot Luleå. Luleå in med pucken i en Mark Langhammer. Han blockerar inte. Han spelar rutinerat, kyligt och Laxonen lyckas hålla kvar pucken vid den blåa linjen. Spelet fortsätter, men det är inte Luleå som har pucken utan det är Malmö. De får inte ut den här gången heller. Nu får de det i mittzon. Och tiden går väldigt snabbt sett med Luleåögon och Malmö tycker väl att tiden bara kryper fram. 30 sekunder kvar. Luleå passar fel igen och då får vi en avblåsning. Och ska Dennis Hall ta timeout här nu? Han har inte använt den. Det är 26 sekunder kvar. Jag tror att han tar den. Det borde han väl göra. Ja, absolut. Dennis Hall tar timeout. Vi återkommer från Luleå. Malmö leder 3-2, 27 sekunder kvar.
0: Även Björklöven har plockat målvakten. Brynäs leder ju med 3-1 med knappt 3 minuter kvar. Den matchen får ni i sin helhet i appen Sveriges Radio.
2: HV71 har inte plockat Felix Sandström målvakten än. Det är 4 minuter kvar av tredje perioden. Det är Rögle som leder hemma mot smålänningarna med 4-2. Så frågan är hur länge Sandström ska stå kvar där nere i HV-kassen. HV som gör en riktigt bra tredje period. Tänkte när Rögle gjorde 4-0 här inledningsvis i den tredje att nu är det väl kört. Men Jan Mysaks två, det tog 19 sekunder mellan de där två Mysak-målen. Det är ju fascinerande kort tid och efter det har HV fortsatt att ligga på, varit nära någon gång till och med att göra 4-3. Men 3.20 kvar, 4-2 till Rögle mot HV.
1: Nu ska det avgöras i Luleå. Malmö leder med 3-2 borta mot Luleå. Det är 27 sekunder kvar. Pucken är släppt. Luleå har plockat målvakten. Här kommer Mattias Bromé, en av målskyttarna för Luleå. Lägger pucken mot mål. Passerar målvakten Langhammer. Anton Lefty försöker spela in pucken in framför mål. Pucken hamnar i sarghörnet. Malmö försvarar sig upp, offrande och bra. Brian och Neil till Anton Lefty. Lägger in pucken framför mål. Langhammer styr ut den i ena sarghörnet. Det är bara 5 sekunder kvar. Sista möjligheten för Luleå kommer. Detta nu skott kommer. Täcks undan av Malmö spelar och Malmö kommer att vinna den här matchen mot Luleå. Senast som Malmö vann mot Luleå var den 26 december, alltså annandag jul 2023. Och de få tillresta Malmö-supportrarna jublar i högan 7 och den som klappas så mest är Mark Langhammer. Han gjorde en väldigt bra match framförallt under första perioden då Luleå var bättre än vad Malmö var. Men Skånelaget växte in i matchen och vann till slut med 3-2. Axel Sundberg, matchhjälte för Malmö.
0: Och Färjestad går mot seger, leder med 5-1 borta mot Skellefteå med 1.40 kvar att spela.
3: I Timrå är det 3 minuter och 15 sekunder kvar att spela. Timrå leder fortsatt med 3-1 mot Frölunda. Men nu ska det avgöras även här, för nu tog Målbury i Frölunda teckning i Timråzonen. Han har gjort några riktigt osanna räddningar, Jakob Johansson, som har hållit hemmalaget med er här. Max Friberg missat två styrningar i öppet mål. Eller utanför öppet mål har han ju missat dem såklart. Det är så nära Frölunda varit. Frågan är om de ska komma ännu närmare 3-1 Timrå.
2: 1.55 kvar i Ängelholm och nu har Felix Sandström lämnat HV-kassen. Det är spel 6 HV-spelare mot de 5 Rögle-spelarna. Det är ju Rögle som leder med 4-2. Väldigt nära reducering men fin räddning här av Arvid Holm när HV ligger på. Nu har HV tagit timeout för att fundera på hur de ska tillbringa de här sista minuterna. HV alltså med 6 utspelade mot Rögles 5 i underläge 4-2 och inte mycket kvar på klockan. Mindre än 2 minuter.
4: På Hovet i Stockholm så är det 5 minuter och 41 sekunder kvar. Djurgården leder 2-1 hem mot Örebro. Nu kommer Djurgården i friläge och kan avgöra med Jakob Josefsson som skjuter över. Han har ju ett sånt jätteläge när Sebastian Hartman har trampat in i zonen från den högra kanten. Och istället för att gå på mål så droppar han den till Jakob Josefsson. Men Josefssons skott går över. Då hade det varit 3-1 med mindre än 5,5 minut kvar. Då hade det varit jobbigt för Örebro. Nu har de ändå chansen och de har spelat bra. De har haft mycket tid i offensiv zon. De där superlägena kanske inte varit där. Men nu kommer det kanske ett och ett skott som går ganska bra. Bit utanför av tysk-polacken Stakowiak som istället för att bara gå på ett avslut som man kunde kontrollera lite bättre gick på full kraft och ett slagskott ganska nära mål, men den gick högt över och Djurgården skickade den därefter till icing. 4.53 kvar återstår den tredje perioden. Djurgården leder 2-1 hemma mot Örebro.
0: Och bara sekunder kvar i Gävle. Brynäs har utökat till 4-1 mot Björklöven.
3: Frölunda jagar reducering i en Timrå. Det är 2 mål som skiljer lagen åt. 3 minuter kvar att spela. Det är spel 6-5. Det är 2 mål nu för Frölunda som jagar ett andra mål i matchen. Ytterligare ett skott från Max Friberg. Nu har han missat så många chanser Friberg så att hade han haft så här många chanser på en hel säsong så hade han gjort ett knippe mål. Men i den här matchen så vill det sig inte för borta kaptenen som tittar uppgivet upp mot taket efter den senaste missen. Han har haft 2 stycken styrningar på bortre stolpen och så har han styrt båda utanför. Jag tror inte att han gör det ens i sömnen alltså. Nu är det teckning till höger nere i Timråsson fortförande. Spel 6-5. Tom Målbur för Frölunda. Lyckligtvis så vinner bortalaget teckningen. Kan man skapa någonting här nere till höger längs sargen upp på backplats nu. Pucken letar sig via Frölunda spelare fram och tillbaka. Man letar efter en möjlighet nu. Det är ett tungt, djupt stående Timrå som bara vill försvara det här nu. Det är viktiga poäng på spel för hemmalaget. Frölunda med avslutet. Lös puck framför Jakob Johansson. Och då kan Timrå spela undan i 2-1. Kan man få undan den här pucken så är det tom målbur. Här avgörs det! Timrå tar säsongens första 3-poängare. Avgörandet till 4-1. Och det är i och för sig 2 minuter kvar att spela. Men nu har man marginalen på sin sida. Matt Laughlin! Äntligen gör han mål också. Nyförvärvet. Nu har de fått mål från egentligen alla spelare som man har hoppats på, som man vill få igång. Det här är en positiv kväll för Timrå. 4-1, 2-16 kvar mot Frölunda.
2: Inte mycket tyder på att HV gör Timrå sällskap i den där första 3-poängarklubben ikväll. De ligger under med 4-2 borta mot Rögle. Det är 30 sekunder kvar av matchen. Alldeles nyss träffade HV backen Hugo Fransson stolpen. En närmast symbolisk stolp träffar detta HV den här säsongsinledningen. De ligger på med 6 utespelare mot Rögles 5. Där kommer nya skott. Returen rakt ut i mål. Rakt ut i mål och är det inte Jan Mysak igen? Jan Mysak gjorde 4-1, han gjorde 4-2 och nu gör han 4-3. Tjecken och om inte annat så drar han ju iväg i skytteligan. Det är hans 7:e balja Mysak som klappas om lite sådär lagom av sina lagkamrater. Det är nämligen 15 sekunder kvar. 15 sekunder kvar och Mysak givetvis kvar på isen. Kan ju inte byta ut honom när han är stekhet här i den tredje perioden. Tjecken som lyckas peta in det där när det är mycket trafik framför Arvid Holm i Röglekassen. Och pucken ska släppas och HV har gått från 4-0 underläge till 4-3 och gör det plötsligt dramatiskt inför de dryga 6000 åskådarna. HV-klacken i ena hörnet betydligt gladare här i den tredje perioden än vad de var i de 2 första, framförallt i den andra perioden när HV inte hade någonting. Lite snack nu inför nedsläppet som ska komma med, sa jag 15 sekunder så menar jag 14,8 sekunder. Mysak åker och byter klubba innan han ska teka. Han har ju gjort 3 mål med den där förra klubban, men det kanske var något fel på den. Så att han får i alla fall en ny innan han ställs mot Albin Sundsvik i Rögle på, i det här nedsläppet i mittcirkeln. Fortsatt såklart 6 utspelare för de gulklädda HV-spelarna. Och så skickar de pucken till icing direkt på nedsläppet. Det var närmast juniormässigt gjort det. Och då blir det ju nedsläpp i HV-zonen med 10 sekunder kvar. Och då får ju Felix Sandström snabbt ställa sig mellan stolparna igen. Det var inget vidare gjort det av HV-spelarna. Skicka pucken till icing, ett sånt avgörande läge. 4-3 alltså. Exakt 10 sekunder kvar. Kan HV resa sig? Kan de komma tillbaka? Kan de ta sig in i offensiv zon igen? Mysak såklart kvar på isen. Pucken ska släppas i den vänstra tekningscirkeln i Rögle, eller i HV-zonen. Sundsvik tekar för Rögle som bara vill få ner pucken djupt och få den tiden att gå. Vem tar hand om nedsläppet? Det gör HV. De får ut pucken i mittzonen. Kommer där. Kan det bli ett sista läge? Skott kommer utanför. Det är utanför av Lukas Rorsek. Och där går slutsignalen. HV gör ändå match av det till slut. Men det blir inte någon trepoängare den här kvällen heller. Alla tre poängen stannar i Skåne. Rögle vinner 4-3.
3: Och vill ni höra ett första trepoängare för säsongen, ett vrål, så kommer det från Timrå. Här! Och kanske lite modest, men där kom det i alla fall. Och det är första gången i den här säsongen som Frölunda förlorar fler än en poäng. 4-1 vinner Timrå med mot Frölunda. En väl genomförd match för Timrå som hade verkligen studsarna med sig idag. Max Friberg med några öppna målmissar. En jättefin insats från Jakob Johansson som räddar sitt lag idag. Och en står pall. Ett massivt tryck från Frölunda som kom hit som serieledare men som lämnar med noll poäng Timrå med första trean.
4: Djurgården är också på väg mot sin första trepoäng. De leder med 2-1 mot Örebro med en minut kvar att spela på hemmaplan. Örebro har nu plockat målvakten, har pucken i anfallszonen. Skottet från David Quenneville går inte fram och sen är en djurgårdsrensning som går hela vägen ner till en icing. Och då kommer väl en timeout från Martin Filander i Örebro-båset. Visst är det så. Timeout med 54,2 sekunder kvar. Örebro jagar mål på hålet.
0: Och det är den enda match där det fortfarande är spel i Svenska Hockeyligan ikväll. För Brynäs har besegrat Björklöven med 4-1. Luleå förlorade på hemmais. Malmö vann där med 3-2. Rögle, som ni hörde från Andreas Mats, höll undan. Ledde ju med 4-0, men HV gjorde 3 raka mål i tredje perioden. Men ändå hemmaseger för Ängelholmslaget. Klar seger för Färjestad borta mot Skellefteå, 5-1. Och Timrå med säsongens första trepoängare vann med 4-1 hemma mot Frölunda.
5: Och vi fyller på med matchen i SDHL där Modo och Djurgården möttes. Det blev borta seger för Djurgården med 5-2. Slut också i innebandyn, Svenska Superligan för damer. Här blev det borta seger för Pixbo i en målrik tillställning mot Varberg. Pixbo vann med 10-7.
0: Och ska säsongens första trepoängare komma ikväll inte bara för Timrå utan också för Djurgården?
4: Ja, det får vi veta om 54,2 sekunder. Nu är det tekning i anfallszonen för Örebro efter tagen timeout. Det är Djurgården som leder med 2-1. Örebro har 6 spelare på isen. Jonas Arntzen har lämnat för båset. Och då är huvuddomare tydlig med tekningen att där får du flytta på dig. Förste tekare i Örebro och lämna plats. Trodde jag, det fick han inte. Då är det återigen då tekning i anfallszonen till vänster för vitklädda Örebro under läge 2-1. 54 sekunder kvar, de vinner tekningen. Får upp den upp på backplats. David Quenneville som gjort Örebros mål har den i högerbacksläge. Det är inget bra skottläge för honom för han right-skytt. Nu har han en pucken, hittar Karlqvist på vänsterkanten som inte får träff på den. Kan Djurgården få iväg? De kan ju det. Kan Joe Snively avgöra? Han passar till David Blomgren och så Jakob Josefsson. Och Djurgården kommer ta sin första trepoängare. Trodde jag. Offside. Låser domaren av för. Så det är inte alls klart detta. Med 35,7 sekunder kvar så blåser domaren för en offside när Djurgården avgör matchen. Jakob Josefsson är det som skickar in den i öppet mål. Det var väldigt svårt att se. Det var en ganska tight offside i så fall. David Blomgren som kanske in med sin skridsko lite väl snabbt. Sina skridskor in lite väl snabbt i den offensiva zonen. När Jakob Josefsson bara ska lägga in den i öppen bur. Tekning då i central zon. Och Jonas Arntzen sticker direkt på Örebros tekningsvinst. Patrik Karlqvist ska driva pucken in i offensiv zon med 28 sekunder kvar. Underläge 2-1 för Örebro borta mot Djurgården. Djurgården går mot sin första trepoängare. Det är Örebros tredje raka förlust ifall de då förlorar denna. Passningen är alldeles för svag in centralt in i zonen. Charles Udon kan avgöra. Skickar pucken utanför. Och med 10 sekunder kvar så är pucken nu bakom Örebros mål i defensiv zon. Och Sebastian Hartman gör ett jättejobb. Han vinner pucken i offensiv zon och gör att klockan rinner ut. Djurgården tar sin första trepoängare. Hovet står upp. Jakob Josefsson och Charles Udon är målskyttarna när Djurgården slår Örebro med 2-1.
0: Och hörs strax som en efterlängtad comeback i det svenska fotbollslandslaget som ju möter Litauen i playoff imorgon kväll.

0: The Rembrandts, I'll be there for you.
1: Imorgon så väntar det VM-kvalmatch mot Litauen för fotbollslandslaget. Och stjärnan Nathalie Björn till vardags i Chelsea är ju tillbaka i landslaget efter att ha gått skadad i över 10 månader. Hon kom ju tillbaka kort i våras, gjorde comeback, men han bara spelade några få minuter med sitt Chelsea innan det högg till i vaden och hon blev liggande och skadad på nytt. Men nu är hon tillbaka med få minuter i kroppen, men tillbaka i landslaget.
2: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
3: Över 300 dagar sedan du spelade landslagsfotboll senast. Vilken skillnad är det på Nathalie Björn nu jämfört med den som var för rätt många månader sedan?
2: Ja, bra fråga. Förmodligen starkare mentalt såklart. Efter den här perioden och inte spela fotboll så mycket. Så jag skulle säga den mentala biten. Sen fotbollsdelen är jag nog mig rätt lika, hoppas jag.
3: Ja, hur har du utvecklats, och kanske framförallt det personliga planet, under det tuffa år som det ändå varit för dig?
2: Nej, men såklart fått tränat väldigt mycket på mitt tålamod och försökt hela tiden pusha mig själv och min kropp till det yttersta för att kunna komma tillbaka och spela fotboll. Och alla dagar har inte varit lätt. Det har varit svårt vissa dagar att se glädjen i det man gör. Men någonstans så har man det slutgiltiga målet, och det är att komma tillbaka och kunna spela landslagsfotboll och representera Chelsea. Så att ha haft det som morot. Mm.
3: Och nu är du återigen landslagsspelare, uttagen lagkapten också. Hur känns det där?
2: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
3: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Mm. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
2: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
3: Det har ju gått snack hela den här veckan om 45 minuter. Hur pass mycket väl kommer du kunna spela imorgon, tror du?
2: Ja, om det är ryktet på stan säger 45, då är det nog 45.
3: Från start?
2: Ja, det hoppas jag.
3: Är det de signaler du har fått från Tony också för att du har sagt att du är lagkapten?
2: Nej, men det är klart att vi har haft diskussioner om matchen imorgon, men återstår att se.
3: Litauen som motstånd, svenskarna tänker att det här är en munsbit för svensk del. Vad tror du?
2: Nej, men vi ska vara ödmjuka för uppgiften. Det är klart att de kommer inte ställa ut sina skor och liksom det här kommer bli, eller vi kan inte ställa ut våra skor och säga att det här kommer bli lätt. Det kommer bli tufft, det är på bortaplan. Vet inte faciliteterna, hur gräset är, hur bollen är, utan fokusera på oss själva, fokusera på vår uppgift och det vi ska göra och det vi ska göra och vinna matchen.
4: Nathalie Björn intervjuade där av Pontus Lind, och sen bekräftade förbundskapten Tony Gustafsson för samme Pontus att Björn kommer att spela från start imorgon. Detsamma gäller Felicia Skröder som också startar. Däremot fortfarande osäkert vad det gäller högerbacken Smilla Holmberg. Hon stukade i foten på träning häromdagen, osäkert startande fortfarande till matchen mot Litauen imorgon kväll.

0: Alcazar med Stay the Night. Och om du stannar med oss hela kvällen i appen Sveriges Radio så får du nedsnack efter kvällens fulla SHL-omgång med extra fokus på veckans match som ju har varit Brynäs seger mot Björklöven med 4-1. Björklövens Magnus Bogren sa efter matchen till Radiosporten att det är deras sämsta match hittills.
1: Mm, då tar vi oss till Växjö där Linköping idag vann med 3-0.
2: Marcus Högberg, 3-0 borta mot Växjö. Säsongens andra seger för er del och säsongens första nolla för din del. Hur går känslorna och tankarna så här efter?
3: Nej, men skönt såklart. Skönt med 3 poäng. Svår match borta i Växjö. Så är såklart väldigt nöjd. Och sen är det ju, ja, men skönt att hålla nollan också. Men, ja, men bra hjälp. Starka framför kassen. Vi har pratat att vara lite... ja, men starkare framför kassen eller på båda kassorna och jag tyckte att vi var där idag så att, nej men skön vinst verkligen.
0: Så alltså Marcus Högberg efter att han hållit nollan för Linköping som besegrade Växjö med 3-0 i en av 7 matcher den här kvällen i Svenska Hockeyligan där det också blev den första 3-poängaren för säsongen både för Djurgården som hemma slog Örebro med 2-1 och för Jumbon Timrå som hemma besegrade serieledande Frölunda med 4-1. Ja, de är inte serieledare längre utan det är Färjestad som tryckte till Skellefteå på borta is 5-1. Dessutom 4-3-seger för Rögle mot HV71 där HVs Mysak gjorde samtliga 3 mål i den tredje perioden. Och så Malmö-seger borta mot Luleå med 3-2. Det var samtliga matcher nu ikväll.
1: Mm, och nu laddar vi för VM-playoff imorgon i Sportextra, Sverige mot Litauen. Och apropå damer och fotboll så har ju U23 spelats ikväll mot Finland. Svenskt underläge med 0-2 i paus, men det här vändes till seger 3-2 i andra halvlek efter 2 mål av Nova Selin och 1 av Ellen Wangerheim. Och i hockeyns SDHL så vann alltså Djurgården mot Modo med 5-2.
0: Och VM-playoffet Litauen mot Sverige redan från 6 imorgon kväll. Du hör det förstås i Sportextra, i P4 och i appen Sveriges Radio. Det har blivit dags att lämna över till Karlavagnen. Vi som har jobbat ikväll, Linnen Sen, Jenny Rask, Mariet Farling, Susanne Martinsson, Martin Hedberg, Astrid Johansson och Isabel Gradin säger fortsatt skön torsdag och glöm inte nersnack. Det kommer i appen om bara en liten stund. Tack och hej!

situation du fortfarande garvar åt. Ring och berätta om den här dejten du inte glömmer. Numret 020 22 10 30.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i Karlavagnen den här torsdagskvällen, där jag vill höra om din oförglömliga dejt och varför den var så oförglömlig. Ring och berätta 020 22 10 30. Tjenare Jessica Andersson Lypke.
1: Hallå.
0: Hej. Hej, du finns i Uppsala. Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Det är bra.
0: Fint att höra. Du Jessica, vad är det för oförglömlig dejt vi ska få höra om?
1: Oj, vilken. Jag har faktiskt två att bjuda på.
0: Kanske vi börjar med den som skedde först då?
1: Ja, vi börjar på botten.
0: Ja.
1: Jo, det var så jag var ute. Det var väl jag var i 30-årsåldern. Jag var ute mycket på i sängen i Västerås. Och så träffade jag på en kille en lördag. Och det var väldigt trevligt.

0: trevligt och hade en väldigt bra kväll ihop och pustades och lite allt sånt där och sa att ja, men vi måste ju ses. Så vi hördes på telefon dagen efter och sa ja, men vi ses på onsdag på Sigmatorget. Så jag åkte dit och gick från ena hörnet på torget och sen när jag började liksom komma över torget så såg jag honom och vinka. Och då såg jag när han såg mig att han stannade till lite grann och så vände han på klacken och gick rakt åt andra hållet. Och bara, hej då! Han sa inte ens hej då, han bara gick.
1: Men du skämtar? Alltså hörde han av sig igen eller?
0: Nej, gjorde han inte. Jag ringde men han svarade inte. Men... Och det glömmer man ju aldrig.
1: Han kan väl gå fram och säga hej du, alltså bara någon liten förklaring.
0: Ja, det kan man tycka. Det kan man verkligen tycka.
1: Men du, hur kändes det?
0: Ja, jag stod ju där som en fågelholk såklart och jag fattar ju inte, men hallå? Jag var ju liksom, saknade ju ord, jag visste inte vad jag skulle säga. Skulle jag springa efter? Så jag bara stod ju där. Och sen efter ett tag så gick jag en bit, men han var ju borta. Så att jag gick och satt mig i bilen och sen ringde jag och fick inget svar. Och sen skickade jag något sms och fick inte något svar på det heller. Så att,
1: han kunde inte ens dra iväg ett sms alltså?
0: Vad sa du?
1: Han kunde inte ens bjuda på ett sms?
0: Nej.
1: Gud, vilken märklig grej ändå.
0: Ja, verkligen märkligt.
1: Du har inte stött i honom, alltså du har inte stött på honom liksom efter det?
0: Jag gjorde faktiskt det ute också. Det var väl kanske ett halvår senare. Och då gick jag fram och pekade så här. Du? Och då skämdes han. Ja. Han kände igen mig.
1: Ganska din grej att skämmas över.
0: Reda ut någonting, utan, men han tyckte det var väldigt pinsamt.
1: Ja, som sig bör, vill jag på säga. När man bara har vänt på klacken och dragit.
0: Ja, exakt.
1: Ja. Mycket märkligt. Men du hade en till erfarenhet.
0: Jag har haft en fantastisk dejt för 6,5 år sedan. Så att det ordnade sig till slut.
1: Vad hände då?
0: Det var februari 2020. Då skulle jag åka på ett jobb i Luleå. Så att jag frilansade så jag skulle ta tåget upp till Luleå från Västerås. Och så hade Tinder på den tiden då och passerade Uppsala och då matchade jag med en person då när jag åkte upp genom Sverige.
1: Ja,
0: så att då började vi chatta med varandra och sen chattade vi hela resan och sen var jag och gjorde jobb uppe i Luleå och sen åkte jag ner och så skulle jag passera Uppsala igen då när jag åkte mot Västerås och byta från tåg till buss i Uppsala. Så då sa Martin då att ja, men då kan jag träffa dig på stationen och sen hoppar jag på bussen och sen så åker vi till Västerås. Så han mötte mig på stationen med lite fika och sådär och sen hoppade vi på bussen på stationen i Uppsala och sen åkte vi till Västerås. Och hade jättetrevligt så vi hade vår första dejta på bussen.
1: Men vadå, och samtalen, de bara flöt eller hur?
0: Ja, men det var så var det faktiskt. Det var liksom det bara sa klick liksom. Så det bara flöt på en gång. Det gjorde det faktiskt.
1: Och du sa hans namn för är ni fortfarande ihop eller?
0: Jajamän.
1: Åh, fint.
0: Så nu bor jag i Uppsala och sitter här i vårt radhus.
1: Wow, på en buss. Men alltså, vad var det som var bra med en sån dejt? Alltså att sitta på en buss, tycker du, Jessica?
0: Jag tror att det var väl det här att det var dels att det gick så snabbt. Alltså vi gick ju snabbt från det att vi fick första kontakten till att vi sågs. Och så gick jag, sov på nattåget så jag var ju liksom ganska trött när jag gick av och det var ju helt förutsättningslöst på något vis. Man hade inte klätt upp sig direkt utan det var ju bara som det var. Så att det var ju väldigt avskalat och ja, man bara gled in det där och sitta på en buss, det är ganska avspänt. Man kan ju inte göra så mycket. Man sitter Nej. Där och sen så, och sen kan man titta ut genom fönstret, så det blir aldrig det här. Det vart inte något nervöst sådär. Och sen hade ju han fixat och baka skåns och haft, hade fika med sig. Så att det var ju liksom väldigt trevligt.
1: Fin grej ju också. Alltså att ta med sig fika. Och precis som du säger, det är inte sådär, ja men kliva in på en restaurang. Jag vet inte. Det, och sen börja spana omkring sig, ha vi med det. Och alltså när man har hållit på med nätdating sådär.
0: Ja.
1: Det kan ju vara speciellt liksom.
0: Ja, det var ju väldigt olikt många andra dejter. Alltså när man ses och ska sitta över en kopp kaffe och det blir lite konstruerat liksom. Men här var det ju inte det.
1: Nej.
0: Alls.
1: Och väldigt olik någon som på Sigmatorget vänder på klacken och drar när man vinkar. Vilken revansch ändå.
0: Eller hur?
1: Ja. Jessica Andersson, Lipke i Uppsala. Tusen tack för att du bjöd på liksom två olika, väldigt olika oförglömliga dejter.
0: Ja. Ja, tack så mycket.
1: Ha en fin kväll nu.
0: Detsamma.
1: Hej!
0: Ja.
1: Ja, av en eller annan anledning så kan ju vissa dejter hänga kvar i minnet. Du som lyssnar, vad är det för dejt som du inte glömmer? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Noted med Veronica Maggio och ja, Noted och Veronica Maggio med Occhi di Amore, som betyder typ kärlekens ögon eller kärlek i ögonen. Det var kanske det du mötte när du gick på dejt. Det är nämligen kvällens ämne i Karlavagnen. Och på vår Facebook-sida så är det varierade historier, kan jag konstatera. Stephanie Nilsson skriver: det sa bara klick över anden i glaset och vi är fortfarande ihop. Det var på en ungdomsfest i början på 1991. Susanne Nyström berättar: dejten stannade på middag och glufsade i sig pannkakor på löpande band. Sen försvann han och jag har inte sett till han sen dess. Ja, det är också en speciell dejt. Och Eva Johansson kommer med ett litet tips. Av egen erfarenhet, skriver hon: ät inte tacos på första dejten och tro att du lyckades att äta snyggt och utan sås i mungiporna och halva ansiktet. Ja, du som lyssnar, vad har du för dejt som du inte glömmer? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Simply Red och ikväll snackar vi dejter i Karlavagnen. Ring och berätta om den du inte glömmer. 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med dagens Nobelpris.
1: Här är Ekot och vi börjar med dagens stora nyhet, Nobelpriset i litteratur, som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
2: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
3: Ja, glädjen gick inte att ta miste på Anne Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
4: Ja, jag känner mig helt, jag är så glad och lite så här snurrig nu av allting, men det är väldigt, vi är väldigt glada.
3: Anne Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
5: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
3: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
6: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
3: Anne Carson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
2: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
7: Crazy. I think they're all crazy.
3: Helt galet, ni galna, säger Anne Carson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
7: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
3: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
8: 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
3: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Pekar, bibliotekarie i Vara.
9: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
1: Och reporter där var Lotta Muren i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och Kulturredaktionen. Intervjun med Anne Carson gjordes av isländska RUV. Och vi byter ämne. Ett 30-tal personer dödades i dagens bussattack i Ukraina, berättar vår korrespondent Lubna Elshanti.
10: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Kramatorsk där 2 linjebussar som färdades mot varandra total förstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här 2 förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Kramatorsk i Donetsk-regionen en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken. Ja, alltså det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så kallade de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu. Även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
1: Och nu ska vi till en annan stad i Ukraina som attackerades igår. Över 20 personer uppges ha dödats när en rysk robot träffade ett flerfamiljshus och orsakade omfattande skador.
10: Under hela natten har räddningsarbetare fortsatt att röja bland sten och bråte efter robotattacken mot bostadshuset i Priluki i Chernihiv-regionen i norra delen av landet. Kroppar grävs fram ur rasmassorna. Ett dammtäckt barn bärs bort till en ambulans.
11: Det var igår morse som femvåningshuset träffades av en rysk kryssningsrobot. En attack som skedde samma dag som Rysslands Vladimir Putin fyllde år.
12: Такий подарунок Путін зробив собі на день народження.
11: Och det var det Putin gav sig själv i present. Döda barn, döda människor, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Samtidigt ställer många ukrainare in sig på att kriget kan bli långvarigt. En ny opinionsundersökning från Kievs internationella sociologiska institut visar att de flesta fortfarande hoppas på att återta de ockuperade områdena, men att allt fler tror att kriget kan sluta i en frusen konflikt. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och imorgon så skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanske presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Polisen har idag ryckt ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något som Expressen var först att berätta om. Polisen var på plats strax efter klockan 15 med minst 8 polisbilar och insatsen varade i 5 timmar. Enligt Ola Österling, polisens presstalesperson, var det en utredningsinsats och inte en pågående brottslig gärning. En förundersökning är startad men brottsrubriceringen är okänd. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av så skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att en polisanmälan har gjorts. I Spanien har dagen präglats av sorg och ilska efter att 87-åriga Marie Carmen, kvinnan som vräktes från sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus.
13: Está siendo un momento muy, muy impactante.
14: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
15: Nyheten om Marie Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
16: Todavía seguimos luchando por ella.
17: Tenemos que seguir luchando.
15: Vräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Marie Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Marie Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval.
1: Reporter Sara Heyman. I Norge drabbades idag Telenors kunder av stora problem. Det gick varken att ringa, smsa eller surfa och det var svårt att nå Norges nödnummer. Även tågtrafiken stoppades i hela landet eftersom kommunikationssystemet inte fungerade. Efter några timmar så meddelades att problemen var lösta. Längs västkusten så har kraftigt regn orsakat översvämningar. Men nu ikväll så regnar det mycket på ostkusten istället och i kombination med hårda vindar så kan det leda till problem i delar av Gävleborg och Uppsala län.
18: SMHI har utfärdat gula varningar i ett område från Uppsala och norrut till Söderhamn ungefär. Norr om Gävle kan det komma mellan 60 och 100 mm regn och där finns det risk att vägar och källare översvämmas. Under natten ska den redan kraftiga nordliga vinden öka och SMHI varnar för begränsad framkomlighet och träd kan falla och blockera vägar. Efter skyfallen finns varningen kvar till fredag morgon för höga flöden i Bohuslän upp genom Dalsland och sydvästra Värmland. I Sotenäs har mindre vägar spolats bort och räddningstjänsten pumpat ur ett 30-tal byggnader. Flera större pendlingsvägar har också stängts av på grund av för mycket vatten, säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
19: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen.
18: Anton Wik i Tullboden var en av alla som drabbades av översvämningarna.
20: Ja, grusvägarna här är ju urgröpta, halvt bortspolade med tonvis med grus och småsten som ligger in på min tomt och vattnet har ju forsat runt huset, vatten precis överallt.
18: Under kvällen har också snöfall lett till stopp på E45 mellan Orsa och Sveg där lastbilar har kört fast.
1: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Väst. Och imorgon så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand samt på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, i norr 1-6. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
17: Och Radiosporten här med senaste nytt från damlandslaget i fotboll.
21: Under fredagen ställs Sverige mot Litauen i kvalet till fotbolls-VM i Brasilien 2027. Då blir det Nathalie Björn som blir lagkapten. Det meddelade förbundskapten Tony Gustafsson under torsdagen. Björn har dragits med skada under en tid och har inte spelat 90 minuter sedan landskampen mot Frankrike den 2 december 2025. Sedan dess har det blivit sammantaget 12 minuter för Björn i klubblaget Chelsea. Andra besked från Gustafsson är att trots skadeoro kring stjärnornas Milla Holmberg, Filippa Angeldal och Nathalie Björn är alla tillgängliga mot Litauen. Mina förhoppningar är att Smilla kan spela, men det är lite osäkert nu, säger Gustafsson.
17: Och det rapporterade Astrid Johansson. Vi går till kvällens SHL-omgång och där HV71 nu spelat 7 matcher och står fortfarande på 0 segrar. Ikväll blev det förlust mot Rögle 3-4. Däremot kom Djurgården och Timrås första trepoängare.
22: Och då kan Timrå spela undan i 2-1. Kan man få undan den här pucken så är det tom målbur. Här avgörs det! Timrå tar säsongens första trepoängare. Avgörandet till 4-1. Matt Laflin!
17: Och allt om kvällens omgång i Nedsnack som du hittar i appen Sveriges Radio. Bordtennis!
23: Trullsmörgård är vidare till kvartsfinal i storturneringen China Smash. Den svenska världsfemman besegrade hemmaspelaren Wen Ruibo i en rysare med 3-2 i set. Den 19-årige kinesen är rankad 15 i världen och besegrade Mörgård i mars när de möttes. Men nu i åttondelsfinalen i Peking så fick Mörgård revansch. Trullsmörgård är den enda svenska spelaren som är kvar i turneringen och nu i kvartsfinal så väntar världssexan taiwanesen Lin Junyu.
17: Isabel Gradin och i sportstudion Jenny Rask.
24: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om träffen, dejten eller kärleksmötet du aldrig glömmer. Ring 020 22 10 30. Alltså finns det någon mer obekväm situation än den där du ska träffa någon för chans till romans? Kan man verkligen vara sig själv? Vad händer när du råkar ut för ett fullkomligt ras? Eller kanske det finaste du varit med om i dejtingväg? Det kan ju finnas många anledningar till att du inte glömmer just den där kvällen. Eller dagen. Ring och berätta 020 22 10 30 om dejten som dröjt sig kvar i minnet.

0: Mama, I'm coming home med Ozzy Osbourne i Karlavagnen där vi snackar dejter den här torsdagskvällen. Ring och berätta om din 020 22 10 30. Hallå, Petra Holmberg i Stockholm.
1: Ja, men hej.
0: Hej. Vad har du för dejt som du inte glömmer bort?
1: Nej, men det var väl att jag gjorde bort mig, kan man väl säga. Vilket visade sig vara en framgångssaga faktiskt. Och det var en av mina första dejter med den man som nu är min livskamrat.
0: Oh, vad hände?
1: Jo, men alltså, vi hade träffats en del under 2-3 veckors tid. Och det var inte så här jätteromantiskt i början då, utan det var vänskap liksom. Och sen så utvecklades någonting annat. Och vi skulle på restaurang och det var trevligt och åt god mat. Och det var liksom verkligen så där fioler som spelade i bakgrunden då. Alltså inte live, utan liksom så på musik i bakgrunden. Uh-huh. Och vi åt, jag är nykterist, jag dricker bara mineralvatten. Och då kan man ju bli lite så här, ja, det kan hända saker. Det vill säga, jag rapade ju då väldigt högt och tydligt.
0: Vadå? Högt? Alltså typ svullorap? Eller alltså sån här ordentlig?
1: Ja, faktiskt. Liksom. Ganska ordentlig sådan, ja.
0: Men hur, vad kände du när du precis hade kommit då?
1: Jo, men alltså, han började skratta då, och det var ju väldigt skönt, för att det gjorde ju jag med, för det var ju väldigt absurt liksom, med kontrasten till denna romantik då i bakgrunden. Och vi hade ju väldigt fin kontakt, han gav mig komplimanger och så bara rapp.
0: Så var skönt, för han skrattade och liksom kunde kommentera då, för annars blir det jobbigt om man bara ska låtsas som ingenting.
1: Nej, men absolut, precis. Nej, men vi har från början varit ganska öppna med varandra. Så där. Alltså, det kändes ändå logiskt på något sätt. Faktiskt.
0: Men du sa att ni liksom dejtade lite i 2-3 veckor innan det så att säga, ja, brann till, ja. Eller vad man ska kalla det.
1: Ja, precis. Det kan man väl säga. Det är svårt att beskriva liksom när saker börjar egentligen, tycker jag. Men ja, just det. Det kan man nog säga.
0: Men jag tycker också att det generellt är jättesvårt att veta. Och dessutom så kanske man inte uppfattar det på samma sätt. Alltså personer
1: emellan.
0: Precis,
1: exakt. Det är jag minns det som en otroligt fantastisk upplevelse. Liksom. Euforiskt, ändå väldigt liksom läskig.
0: Ja. Ja. Det där är ju den läskigaste tiden man har nästan. I en liksom början på en relation. Det där, ja, men den där starten, va? Det känns som att det är så mycket som hänger på den, fast det kanske egentligen inte gör det.
1: Nej, precis. Verkligen. Men en annan grej som hände, det var ju på väg från en träff. Liksom. Då var vi ett par, men jag var så glad så att jag skulle liksom hämta mitt pass, kom jag ihåg. Ett nytt pass då. Mm. Så kom jag till en sån här biljettkontroll. Väldigt seriösa vakter som skulle kolla min SV-biljett då. Och jag var så jätteglad, så jag bara skrattade gjorde jag väl inte, med stort leende liksom på läpparna. Och det var ju kanske inte helt logiskt i det sammanhanget när jag visade min biljett, men
0: om man nu inte har plankat halva livet och sen plötsligt har en giltig biljett att visa upp. Men ja, det är ju sådär, man kan ju verkligen gå runt och liksom, ja, men fånflina när man är i den där perioden också.
1: Exakt, verkligen. Det är fantastiskt.
0: Men rapen, den kanske var lite av en isbrytare då, låter det som.
1: Ja, men det var det. Det var det faktiskt, absolut. Och vi pratar ju om det fortfarande ibland, liksom. Så att 6 år senare.
0: Beviset ändå på att det var en isbrytare.
1: Det gick ju väldigt bra ändå. Liksom.
0: Ja, uppenbarligen. Ja, Petra Holmberg i Stockholm, tack för att du bjöd på den lilla incidenten där på dejten.
1: Ja,
0: ha det så bra nu.
1: Tack själv, tack. Hej. Detsamma. Hej då.
0: Ja, men precis som i Petras fall, så kan det ju vara någonting som kanske har hänt under dejten som var lite oväntat. Någon annan person som du kände dök upp plötsligt när du satt där och kanske hade en liten romantisk stund. Eller då en katastrofal dejt som du minns lite extra. Det är dejter vi snackar om i kvällens Karlavagnen. Och det kan ju antingen vara då rosenskimrande och fantastiskt och underbart, eller lite åt det andra hållet. Hade ju med Jessica då, vars dejt de skulle mötas på ett torg i Västerås, bara vände på klacken när hon vinkade. Och sen så syntes han inte till mer. Svarade inte när hon ringde eller smsade. Det är inte ett sätt ändå. Du som lyssnar, du kanske är en sån som har gjort så. Eller varit med om det själv. Ja, men ring helt enkelt och berätta om den där dejten du inte glömmer. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Ella Langley med Be Her. Nu drar vi till Trasteröd, Tommelilla. Hallå Eva.
1: Inte Prästeröd.
0: Nej, Trasteröd, eller?
1: Nej, till Brössarp.
0: Brössarp ska vi till.
1: Yes.
0: Vad svamlar jag om då? Nu landar vi in i Brössarp, Eva. Och den där dejten som du inte glömmer, berätta vad hände.
1: Du vet, det här är många, många år sedan. Mm. Det här var 1970 eller 71, jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var.
0: Okay.
1: Ett år jag tillbringade i USA, i Madison, Wisconsin. Och då var president Nixon president. Och jag blev bjuden på en dejt, eller en arrangerad dejt måste det ha varit. Med en kille som kom och hämtade mig och vi åkte till en middag där vicepresidenten Spirit Agnew skulle vara.
0: Oj, men jösses vad coolt.
1: Ja, riktigt coolt. Och rätt ung och dum när man är 18 år så vet man inte hur sånt där går till. Utan kort var det på den tiden.
0: Mm.
1: Nylonstrumpor. Mm. Och den där killen han jobbade ju för Demokraterna i det jag var i Madison. Och så åkte vi till Milwaukee där middagen var.
0: Mm.
1: Och när jag klev in i den fina bilen han hämtade mig så gick det en maska på strumpan.
0: Mm.
1: Och när vi och när vi kom fram till den fina middagen så hade ju alla långklänningar.
0: Nej.
1: Och fina porträtt på magen.
0: Nej.
1: Man kände sig, var har vi hamnat?
0: Och alltså, där är ju en jobbig grej, Eva, att komma in på en sån tillställning och bara så här, bryta av klädkoden.
1: Precis.
0: Mm.
1: Så var det. Men det var en trevlig middag med god mat. Och sen som efterrätt så fick man faktiskt kvar ett sånt standard där det står amerikanska flaggan. Och det står An evening with Vice President Spirit to Agnew and Friends. Men det värsta var eftermiddagen. Då skulle alla ställa upp rad och skaka hand med vicepresidenten.
0: Okej.
1: Och där stod jag då i mina kläder. Och jag var en av de första. Så vi satt vid något bord där. Och då sa nice to meet you. Och detsamma svarade jag honom. Och så ska man väl inte säga till en vicepresident utan man ska bara tacka.
0: Jaha, man får inte säga tillbaka. Ja,
1: nej,
0: nice to meet
1: you. Man ska inte säga tillbaka. Inte säga tillbaka, nej.
0: Okej.
1: Okay. Men det var en kväll jag aldrig glömmer i alla fall.
0: Men det, då fick du lära dig det så att säga den hårda vägen.
1: Den hårda vägen, ja.
0: Men vadå, hur gick det sen då med killen?
1: Ja, men det här var ju en sån här arrangerad dejt. Det gjorde man ju i USA. Det var ju viktigt att vara ute på dejt. Så det här var någonting som familjen ordnade som jag bodde hos.
0: Så det var liksom ingen sån chans till romans här, utan det var att den här killen skulle vara med ikväll.
1: Familjen jag bodde hos ville inte åka på den här middagen, för de var ju demokrat.
0: Såklart. Ja,
1: men visst. Ja, precis. Och då ordnade han väl den här killen som jobbade åt demokraterna där då. I alla fall.
0: Men alltså, det är ju en bra historia det här, Eva. Att du har gått liksom med en maska på strumpbyxan på en middag med vicepresident i USA.
1: Ja precis.
0: Ja, kanske värt ändå att kunna berätta den efteråt.
1: Ja.
0: Även om det var smått obekvämt där på plats.
1: Ja, absolut.
0: Eva i Brössarp och ingen annanstans. Tack för att du var med i Karlavagnen och bjöd på din oförglömliga dejt.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det gott nu. Hej. Ja, du som lyssnar. Har du något liknande som i Evas fall? Att du kanske har gått på dejt och haft lite fel kläder på dig? Att det blev en ganska jobbig detalj? Eller var hela dejten en katastrof från början till slut? Du kanske såg den där personen du skulle på dejt med och insåg att den där, ja men den vill jag ju leva med jämt. Ja, dejter, det kan ju gå hur som helst va? Ring och berätta om den du inte glömmer på 020 22 10 30.

0: Can We Pretend med Pink och Cash Cash. Och du som lyssnar på Karlavagnen via appen Sveriges Radio, du kan superenkelt skicka ett meddelande till oss. Det är faktiskt bara att klicka på delta. Du hittar den alltså i appen Sveriges Radio. Och där kan du skriva om den där dejten du inte glömmer. Och det gjorde Katarina Heta Sari Persson i Örebro. Hallå där!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej Katarina, har du varit på många dejter?
1: Ja, det kan man väl säga att jag har. Inte hunnit med så många, jag är inte så gammal.
0: Nej, jag fattar. Hur gammal är du?
1: 23.
0: Ja, men då kanske man inte har hunnit med så jättemånga dejter.
1: Nej.
0: Vilken är det du minns av dem du ändå har varit på?
1: Ja, men det här var nyårsafton 2025, så det är snart ett år sedan. Jag låg hemma och jag var lite sur. Jag scrollade lite på datingappar, skrev med flera som man gör när man är i dejtsvängen, i alla fall jag. Mm. Jag hade nyss klippt en hockeyfrilla. Och det är inte jättevanligt om man är tjej, tänker jag. Mm. Och då var det en av killarna som hade mage att kalla mig osmaklig och ful.
0: Åh, gud vad otrevligt!
1: Mm. Riktigt otrevligt. Men det här vände när jag matchade ännu en gång med en kille som jag hade matchat med flera gånger när man raderar dejtingappen, vet man, går vidare och sådär. Mm. Som gärna ville se min frisyr. Och vi förde över samtalet till en annan app där vi skickade bilder på vad vi gjorde, och han kallade mig för vacker och fin.
0: Sådär, och så ska det låta.
1: Så ska det låta. Men dagen gick vidare, jag tänkte inte så mycket på det här. Jag gick ut i Örebro och firade nyår med mina kompisar. Sprang från bussarplatsen för att hinna med 12-slaget för att se fyrverkerierna vid slottet. Jättevackert, min första nyår i Örebro som jag firade. Mm. Och då någonstans där efter 12-slaget så får jag för mig att jag ska träffa någon. Jag bara, nu måste jag ut med någon. Och då tänkte jag, men det är jättesmart för att alla är ju ute. Alla är ju ute i Örebro nu, såklart, om man bor här. Och då skriver jag till den här killen som kallade mig fin i håret och undrar om han ville träffas. Han svarar ja och lämnar sina kompisar för att träffa mig. Aha. I hans lägenhet. När jag skriver vart han är så säger han att jag sitter utanför pressbyrån. Jag letar efter honom. Är en aningen berusad, så det är lite svårt. Men bland myllret så ser jag en man sitta på en bänk med någonting i vardera hand. Jag går fram lite så nervös till honom. Vi har aldrig träffats. Vi har inte ens pratat i telefon. Liksom. Det här blev jättespontant och det var nyårsafton. Liksom. Han håller något i vardera hand. Jag går fram, ser att det är en cigarill och någon form av proseccoflaska eller liknande.
0: Oh, läckert.
1: När jag kommer fram, ja men precis, jag kommer fram där, han har en lång svart kappa på sig. Oh. Så kommer jag fram där och tänker, oj vad är det här för en? Och så säger han, ja, nej jag är inte så här cool egentligen.
0: Nej. Men gud vad gulligt ändå.
1: Och där, för mig i alla fall, jag får fråga honom senare, så sa det klick. Vi gick vidare till en bar. Han gick med mina vänner, lämnade som sagt sina kompisar hemma.
0: Oj.
1: Med mina vänner. Vi satt på en bar och när mina vänner frågade liksom honom, bara så här, vem är det här? Eller Katarina, vad har du gjort nu? Vem är det här? Så sa han tydligt att men jag är på dejt med Katarina.
0: Nämen.
1: Och när andra tjejer försökte flörta med honom, för han är en stilig man,
0: ja.
1: Så sa han det. Nej, men jag är på dejt. Och kvällen, som en gentleman han är, så gick vi inte hem tillsammans, utan han tackade för sig sen. Och idag så är vi tillsammans.
0: Men alltså, Katarina, vilken romantisk första dejt ni fick.
1: Ja, det var helt fantastiskt.
0: Otroligt. Och så här på nyårsafton som känns så här högtidligt, ganska symboliskt också. Man går in i ett nytt år. Det här är ju 5+ dejt.
1: Ja, verkligen. Och nej, men han röker inte, utan bara på nyårsafton fick jag reda på. Han var inte så cool egentligen. Och det är det fina med honom. Han är så rolig och ärlig.
0: Liksom ett par, tre månader till bara så röker han lite cigarill igen.
1: Precis.
0: Åh, vilken fin nyårsnatt ni fick alltså. Jag är inte så här cool egentligen. Det är också en otrolig öppningsreplik när man ses första gången.
1: en riktig one-liner. Jag tror inte ens att han sa hej, utan han blev så nervös. Så det kom bara ut.
0: Ja, stark första mening där alltså.
1: Ja.
0: Katarina heter Sari Persson i Örebro. Vad kul att du var med och berättade om din och killens dejt förra nyårsafton.
1: Ja.
0: Tack för att du var med. Hej då på dig.
1: Hej då.
0: Ja, så där kan det hända va? Man ses över en dating-app, eller ses. Man matchar över en dating-app, skriver lite, pang så ses man och så säger det klick. Det är otroligt. Häftigt det är när vi människor ändå så här väljer att träffas och så bara plötsligt sjunger om det. Du som lyssnar, var det det som hände dig också? Eller helt tvärtom, var det liksom en melodi i moll hela kvällen som du offrade på den där dejten som du helst kanske hade sluppit? Ja, det är alltså dejten du aldrig glömmer som jag vill höra om. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own. Äntligen första killen för kvällen. Hallå Ludvig Magnusson i Hallsberg.
1: Ja, tjena.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo då, det är bra.
0: Ja, det låter fint det. Du, nu snackar vi dejter va? Vad har du för någon att bjuda på?
1: Ja, det här var ju en dejt jag var på för en 5-6 år sedan nu dock. Men jag glömmer ju den aldrig faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Det var ju så att vi började ju prata på Tinder. En klassiker liksom. Och hon verkade jättegullig och vi hade jättemycket gemensamt liksom. Jag bodde i Hallsberg, hon bodde i Örebro. Vi bodde nära liksom. Tänkte att ja, men det kan ju ändå vara rätt smidigt att träffas.
0: Mm.
1: Och vi pratade lite om gemensamma intressen och allt sånt där. Och, ja, men vi bestämde, ja, men vi ses liksom. Vi bestämmer träffa på ett café liksom i Örebro.
0: Ah, okej, okay. Så typ en kopp kaffe eller så.
1: Ja, vi tar en enkel kopp kaffe liksom som en första träff. Och vi träffas där och hon verkar fortfarande samma jättegulliga tjej liksom. Och vi går in och beställer varsin dryck och en liten fikabröd och sätter oss. Sen kommer vi in på det. Vi pratar liksom rent allmänt om saker man gör på en dejt. Och helt plötsligt kommer hon in på det här med... Ja, hon hintade väl lite om det, men hon kommer in på det här med att det här med barn.
0: Ah, okej. Okay. Ja.
1: Ja, och det är ju liksom en väldigt viktig grej tänker jag när man ska träffa någon. Om någon vill ha barn, om någon har barn, vill man inte ha barn eller allt sånt där.
0: Mm.
1: Så när hon frågar så här, ah, men hur känner du inför det här med att vilja ha barn, sa hon.
0: Aha.
1: Ja, men jag sa det, jag förstår ju folk som vill ha barn, men jag är inte den som vill ha några, utan jag vill leva mitt liv, jag vill ha min sambo och liksom, jag vill inte ha några barn överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Och det är så på riktigt, hon gjorde en verklig 180 i sin personlighet. Från att vara den här gulliga tjejen så gjorde hon 180 och vart världens... Alltså jag fick ju höra alla ord under Guds nåde på hur värdelös jag var för att jag inte ville ha barn.
0: Oj, va?
1: Ja, ja. Jajamän. och du vet, jag fick ju själva, men du är ju helt värdelös. Liksom. Alla ska ju

0: vill ju ha barn liksom, och det är ju livets mening att skaffa barn liksom, sa hon, nästan skällde hon på mig skulle jag säga.
1: Men, så att hon blev typ sur på dig för svaret?
0: Ja, hon vände ju helt från att vara den här gulliga tjejen till och liksom, alltså, jag vet inte, hon var helt inställd på att hon skulle ju ha barn med, I don't know, den hon träffade helt enkelt, I don't know. Jag respekterar de som vill ha barn och allt sånt där, men du behöver ju inte liksom bli den där.
1: Nej, verkligen inte. Men alltså, kunde du, alltså, blev hon så besviken då för att hon tyckte så mycket om det? Alltså, det är ju bara förklaringar och ingen ursäkt.
0: Nej, inte så tror jag. Alltså, hon räknade med att träffa någon som ville ha barn, tänker jag. Det roliga var väl i det hela det att, för att hon sa ju inte grejerna, hon skrek ju ut dem. Så efter, och jag var ju orolig på att hennes, ja, kopp kaffe hon hade, att hon skulle kasta den på mig, men lyckligtvis gjorde hon inte det i slutändan då. Men så hon stormade utifrån kaféet vi satt på då, och sen började jag liksom småkolla runt, och man ser ju folk som sitter i bord i närheten, och de flesta hade ju hört oss, och ett par som satt då vid fönstret satt och kollade på mig, och båda två skakade på huvudet när de kollade på mig och bara nej, nej.
1: Och de skakade inte på huvudet åt att så här, ja du, man ska ha barn, utan mer
0: nej,
1: av
0: nej,
1: hennes...
0: Nej,
1: de tack och lov för det.
0: Huvudet åt att hon, för hon stormade verkligen ut.
1: Men alltså,
0: och det var inte så jag kände henne. Ja, nej, det var inte så jag kände så som hon skrev på Tinder, för hon var världens gulligaste på Tinder. Så idag tänker jag att innan jag träffar någon så ska jag veta, vill du ha barn eller vill du inte ha barn, har du barn eller allt sånt där, för då får jag det ur vägen.
1: Ja.
0: Jag vill inte vara med om det där igen.
1: Nej, men alltså, jag förstår att du är ärrad, Ludvig, och alltså, så här, man kan ju inte ställa en fråga och inte vara beredd på svaret. Det är väl jättevanligt att folk typ inte vill ha barn.
0: Ja, jag tror nästan det är väl mer vanligt idag på grund av att det har väl mer... Jag tror att folk har upptäckt normen i att det är okej att inte vilja ha barn. För innan har det varit en norm att man ska ha barn oavsett vad man vill.
1: Ja, men verkligen, verkligen. Men alltså, hur känns det för dig då att så här reda ut en sån... Men det är ju en ganska praktisk fråga, men precis som du säger, en central fråga. Det är lite speciellt att riva av det innan man ens har träffat en person.
0: Ja, det var väl nästan det som fick mig att lära mig den läxan, att jag ska veta vad de vill innan jag träffar dem.
1: Ja.
0: Har de barn eller vill de ha barn innan jag träffar dem? För det här var ju en, vad är det, 5-6, ja, säkert 6 år sedan kanske.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men ja, okej. Alltså, jag tyckte det där var ett fruktansvärt beteende från hennes håll. Jag menar, det är ju bara att stilla säga att jaha, okej. Ja, jag ser ju framför mig att bli förälder så, men ja, vi kan väl avsluta kaffet och prata om något annat och sen tack och hej. Men alltså, gå helt loco. Det känns verkligen överdrivet.
0: Ja. Hon var ju verkligen världens gulligaste på Tinder och när vi skrev och allt sånt där, och ja, men du är ju söt och trevlig och allt sånt där, och du har ju ett trevligt jobb och liksom, och du vet ju vad du vill, och jag känner mig trygg med att prata med dig och allt sånt där. Vi kom ju inte in på barn på Tinder, men helt plötsligt när vi kom in på det på dejten, då vart hon vart en 180 och verkligen världens, alltså, bara skällde ut mig till gudanåda.
1: Alltså, gud vad sjukt egentligen. Alltså.
0: Ja.
1: Men du, Ludvig, du dejtar på eller? Alltså, du kör vidare nu?
0: Jag tar det lite lugnt. Jag har en person i lite längre bort i Göteborgstrakten som jag pratar lite med. Det har jag. Men vi tar det lugnt och sådär. Jag har varit singel i, vad är det nu, typ lite över 11 år.
1: Ja.
0: Ja, och jag känner så att visst, jag är singel, jag bryr mig inte så mycket om det, jag träffar någon så gör jag det. Men jag har någon i Göteborg som jag pratar lite med, och det känns ändå bekvämt.
1: Men det låter som en ganska sund inställning att så här, men händer det så händer det, men det är inte den där liksom desperata jakten efter ett förhållande.
0: Nej, man nej, jag har mycket att göra ändå, kan jag säga.
1: Det låter bra det, Ludvig Magnusson i Hallsberg, ja, vad ska man säga? Tack för den här alltså bedrövliga dejtingsituationen som du hamnade i. Men att du bjöd på den.
0: Ja, alltså, så här, jag glömmer den aldrig. Jag har berättat den flera gånger för folk och det är inte många som vad ska man säga, tror på den eller som är chockade över att höra den. Men jag har inte, det är den enda tjejen jag har träffat och hört som beter sig på det här sättet.
1: Ja, förhoppningsvis är de ju få.
0: Hon måste verkligen vara en på tusen som beter sig på det här sättet. Jag hoppas jag tror det också.
1: Ja, vi hoppas och tror det, Ludvig. Men du, lycka till med allt och återigen, tack för att du var med.
0: Ja, tack själv. Det var jätteroligt.
1: Hej då på dig.
0: Ja, hej då.
1: Ja, det var ju en dejt som Ludvig inte glömmer av helt förståeliga skäl. Du som lyssnar. Vad har du för dejt som har dröjt sig kvar i minnet? Och av vilka anledningar finns det kvar där? Ring och berätta om dejten 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Joakim Berg med Land. I Karlavagnen där det rasar in historier om olika slags dejter. Via appen Sveriges Radio så kan man hur lätt som helst skicka meddelande till oss på Karlavagnen. Och det har Anna gjort. Hej, jag gick på dejt med en radiopratare efter att jag hade ringt in till radion och pratat om ämnet julklappar. Vi skulle ses hemma hos honom och jag gick dit efter jobbet som låg i närheten av hans bostad. Jag kom dit, fick en liten rundvandring innan han började laga middag. Till sig själv. Som han åt själv, medan jag tittade på. Vi sågs aldrig mer. Men kära radiokollega, så gör man väl inte. Det är en dejt som Anna minns då, uppenbarligen. Vilken dejt minns du som lyssnar? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skriv då till oss via appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson med rosor. Och vi snackar dejter i Karlavagnen. Fortsätt ring och berätta om den du inte glömmer. 020 22 10 30. Nu är det dags att få ekot med Johan Hellström som börjar i Sigtuna. Klockan är 23.
1: Här är ekot. En stor polisinsats har under eftermiddagen och kvällen pågått vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta.
2: Polisen var på plats med 6 patruller under torsdagen från strax efter klockan 3 på eftermiddagen till omkring 7:30 på kvällen. Skolans vd Sofia Kindberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen och att skolan är öppen som vanligt. Men i övrigt vill hon inte kommentera händelsen. Ola Österling, presstalesperson vid polisen, sa under kvällen att det handlade om en utredningsinsats.
3: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och gör utför där.
2: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det polisanmälts. Enligt uppgifter till Aftonbladet har 2 personer gripits, uppgifter som polisen inte bekräftar för Ekot. Det ska inte vara någon pågående fara för skolans personal, elever eller allmänheten, säger polisen till Ekot.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Efter Ekots avslöjande om hur Skatteverket hanterat amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att även hon vill gå till botten med uppgifterna.
4: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
5: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
6: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet, i det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa att skyddet håller i praktiken.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Flera skott ska ikväll avlossats mot en villa i Malmö enligt TV4 Nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats men vill inte uttala sig om varför. Den svenska tillväxten blir i år starkare än beräknat och går upp från 2,5 till 3%. Det framgick idag av en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Vi lämnar nu lågkonjunkturen och ekonomin går in i ett normalt skede, säger hon. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökande energipriser. Och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Detta alltså enligt regeringens och finansministerns nya ekonomiska prognos. Och från Tyskland så kom det idag överraskande positiva nyheter om landets ekonomi när regeringen där presenterade sin konjunkturprognos. Men även motvinden har stärkts, sa ekonomiminister Katarina Reiche.
7: Der Gegenwind hat zugenommen.
8: Trots den överraskande goda prognosen för tysk ekonomi, regeringen väntar sig nu en tillväxt på 1,3% för 2026, finns det alltså inga skäl att luta sig tillbaka, menade den kristdemokratiska ekonomiministern Katarina Reiche. Kriget i Mellanöstern har lett till en energiprischock som belastar både enskilda människor och ekonomin. Tyskland har genomgått en lång nedgång på senare år på grund av svag export, höga energikostnader och amerikanska tullar och kinesisk konkurrens. Men nu säger Reiche att tillväxten stärkts av en stark utrikeshandel. Efter USAs krig mot Iran har också fler lagrat tysktillverkade varor som stål, gödsel och aluminium. Dessutom drar tyska leverantörer nytta av ökade globala investeringar i AI. De har enligt Reiche lett till fler beställningar på tysktillverkade lasrar, halvledarmaskiner och kylsystem. Ekonomidepartementet höjer också sin prognos för 2027 till 1,1%. Framöver krävs det också att de privata investeringarna ökar, sa Reiche. Annars varar inte tillväxten.
7: Ohne eine dauerhafte Steigerung der Investitionen im privaten Sektor wird die Erholung nicht von Dauer sein.
8: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Donald Trump finns numera att beskåda naken i Europaparlamentet i Strasbourg. I en utställning som väckt stor uppmärksamhet finns en staty av den amerikanska presidenten.
9: Vid en av Europaparlamentets mest trafikerade passager, ovanför ett av de stora och välbesökta kaféerna, står den. Den flera meter höga skulpturen med namnet Den orangea pesten. Den föreställer en naken och ganska tjock Donald Trump, täckt med 24 karat guld. Han rider på axlarna på en betydligt mindre bronsfärgad man i kortbyxor.
10: Jag vill försöka fortälla om maktförhåll, det maktfulla och det makteslösa.
9: Det handlar om att visa vår absurda värld med maktmissbruk och korruption, säger Jens Galschut, den danska konstnären som gjort skulpturen. Och det är inte första gången skulpturen ställs ut. Tidigare har den bland annat varit på säkerhetskonferensen i München.
11: Vad brukar du få för reaktioner?
10: De flesta folk griner.
9: Jag brukar få många reaktioner, säger skulptören Jens Galschut. Men de flesta skrattar, och det är precis det jag vill.
10: För det visar något om, alltså det värsta man kan göra med en diktator, det är att grina av honom. Han mister sin makt.
9: Det värsta man kan göra mot en diktator, det är att skratta åt honom. Då förlorar han sin makt, säger han. Andreas Liljeheden, vid naken Trump på Europaparlamentet i Strasbourg.
1: Och så en väderprognos. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand och på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, till i norr 1-6. Ekot Johan Hellström.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar minnesvärda dejter. Ring och berätta på 020 22 10 30. Och med minnesvärda så kan du ha gått åt bägge hållen. Jag pratade med Jessica som var med om att killen bara vände på klacken när de skulle ses vid ett torg i Västerås. Men också om en annan dejt, när de åkte buss ihop och sen blev ihop. Och så Ludvig som fick frågan om han ville ha barn och sen tvärvänder den trevliga tjejen till en riktigt otrevlig historia. Så, vad hände när du gick på dejt? Ring 020 22 10 30.

0: Joyride. Hej Maja Lundholm.
1: Halloj.
0: Hej Maja. Du finns i Byske, Skellefteå. Har du dejtat mycket, Maja?
1: Jag har haft många fina dejter och jag har haft mindre bra dejter.
0: Okej, så du har en del erfarenhet av området?
1: Ja, men jag är ju ganska gammal och så kan det ju bli.
0: Ja, visst. Den som har flest dejter vinner, vill jag på säga. Det är ju väldigt kul att gå på dejt. Och du har någon särskild som du inte glömmer. Vilken är det?
1: Ja, det var en dejt som jag var på 2015.
0: Mm-hmm.
1: Och det var, jag vet inte var jag ska börja för att göra en lång historia kort.
0: Ja, nej, men, och den behöver inte alls vara särskilt kort, Maja. Hur träffades ni från första början, så att säga?
1: Ja, det var så här att jag var skild. Jag skilde mig 2010. Och jag var så kräklös på karar. Jag ville inte dejta överhuvudtaget. Men då hade jag en massa fina väninnor som tyckte att jag skulle inte bryta ihop och deppa ihop bara för att jag hade råkat måste skilja mig.
0: Mm.
1: Och de försökte peppa mig och att ja, men du måste he det ut och visa upp det. För du är alldeles för fin för att du ska inte börja om. Nej, så jag orkar inte, jag vill inte. Jag vill inte. Men till slut, efter det tog 5 år innan de lyckas få mig till att gå ut på en dejtingsida.
0: Okej.
1: Och i mitt fall så då blev det ju då NK. Och det betyder Norrlandskontakten.
0: Okej.
1: Jag la ut en liten ganska nytaget foto, för det är så de vill man ska göra.
0: Ja.
1: Och en av mina väninnor hjälpte mig att hon kom hem till mig. Hon sa, nu ska vi inte skriva för mycket och inte för lite. Vi ska inte överdriva och inte underdriva. Mm. Utan en liten kort presentation, vem du är och... Och jag var ju skitnervös för att, nej.
0: Men jag det var verkligen motstånd här liksom.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Ja, fattar.
1: I men alla fall, hon hjälpte mig och vi gjorde en liten kontaktannons då på NK. Och det där var i början av augusti 2015 och då hade jag nyfyllt 50.
0: Mm.
1: Mm. Och jag hann inte mer än lägga in den där kontaktannonsen så höll jag på att spränga min mailbox. Nej, inte min mailbox utan Norrlandskontaktens, alltså min profilbilds kontaktbox.
0: Ah,
1: det
0: jaja.
1: Kom en massa hubba som man inte vill få. Men jag silar ju. Jag silar ju, så att det var bara vissa jag svarade på.
0: Ja.
1: Och så tog jag valde att ta den här gratisvarianten.
0: Mm-hmm.
1: Och det innebär då att då kunde man skicka max 10, eller skriva max 10 meddelande till den man eventuellt besöktes profilbild. Man kunde skriva max 10 meddelande per dygn.
0: Ah, okay.
1: Då var det gratis. Sen kunde man ju då, jag vet inte hur det funkar idag för jag bryr mig inte. Men då så var det så att man kunde betala ett par hundra eller hur mycket man ville, så kunde man ju få skriva hur mycket man ville om man ville vara guldmedlem eller diamantmedlem eller hur det då var.
0: Men du hoppade över det och körde gratisvarianten?
1: Jag körde gratisvarianten och jag skrev inte till många. Jag skrev till dem som jag tyckte såg ut och ja, som jag var intresserad av.
0: Uh-huh.
1: Och en av dem som jag skrev till, Jag var in på hans sida för jag tyckte han var så söt. Och han hade så här godkinder som en del säger att jag har. Lite lappkinder, sådana här som man vill nypa i.
0: Så du fastnade för profilbilden?
1: Ja, jag fastnade för hans profilbild.
0: Ja.
1: Och så var jag in, jag besökte hans sida. Och som det funkade då så var det så att han fastnade ju då för min. För då var man, alltså han såg ju att jag hade besökt hans sida. Och
0: Så tog han kontakt eller?
1: Ja, och vet du vad första meddelandet han var, som han skrev till mig, vet du hur det lät?
0: Nej, vad skrev alltså, han?
1: Det här låter ju jätteklyschigt, men det är sant. Han skrev så här: du verkar vara god och glad, kexchoklad. Och alla som har känt mig har ju, för det första så älskar jag kexchoklad. För det andra, alla som känner mig, det har jag fått höra under hela min uppväxt typ och gymnasiet, att men du är så god och glad, tyckte du om kexchoklad ungefär?
0: Nej, så du har liksom...
1: Jag älskar kexchoklad, alltså på riktigt. Men jag försöker ju inte köpa det så ofta, för det har ju lust att fastna.
0: Men så det här, Maja, det blev en dejt eller?
1: Ja. Och det mest otroliga är att samma kväll så åkte jag upp, för då bodde jag i Skellefteå. Jag hade ju mina två yngsta barn typ varannan vecka, så det var min ledig vecka.
0: Mm-hmm.
1: Då hade jag en hund, så det var bara jag och hunden. Jag tog hunden med mig och så for jag och åkte enkom från Skellefteå upp till Piteå. Och så dejtade jag en annan som bjöd mig på pizza.
0: Aha.
1: Jag tror att den pizzerian i centrala Piteå hette Blå Ängeln. Jag kan missmena, men det var någonting med någon ängel i alla fall.
0: Mm.
1: Och det första jag klev ut ur bilen och så såg jag den karen. Då var det liksom så här, nej, hoa, hoa, den där ska, jo, okej, jag ska inte vara otrevlig. Han fick bjuda mig på pizza, vi åt pizza och jag satt och snackade med han bara lite så där, tjup.
0: Uh-huh.
1: Och då, jag tog hunden med mig, min dåvarande hund med mig.
0: Okej. Okay.
1: Och så sen, då, vi hade ju skrivit mellan varandra, vi hade aldrig träffats. Jag och han, som jag pratade om.
0: God och glad kexchoklad.
1: Ja, precis.
0: Ja. Men sen fick ni till en dejt, du och han, eller?
1: Jo, men vet du hur det blev? Det blev så sjukt att... När vi då äter pizza och då tackar jag för mig. Och så sa jag, nej, nu ska jag åka hem. Ja. Och så gick jag och satte mig i min bil. Och när jag sitter i bilen, då plingar det i min telefon.
0: Aha.
1: Då fick jag ett sms från han, god och glad. Och så skrev han, hej, vad gör du? Ja, jag vågar ju inte säga att jag hade varit på en dejt, Pite.
0: Nej.
1: En blind dejt.
0: Nej, det säger man ju kanske inte.
1: Nej. Jag har berättat det här för han sen.
0: Ja, okej.
1: Men jag vågar inte säga. Så jag skrev bara, ja, jag har varit till Pite. Bara för att slå ihjäl några timmar och shoppa. Eller jag minns inte vad jag skrev. Och så skrev han bara ett kort. Men oj, jag önskar jag hade varit Pite.
0: Nämen!
1: Och så tänkte alltså på riktigt, jag satt i bilen och var på väg att sno och fara tillbaka till Skellefteå. Och så tänkte jag, men herregud, här sitter jag i Pite. Jag har min hund med mig. Jag har ingen som väntar på mig hemma i Skellefteå i min lägenhet. Så då satt jag och tänkte efter och så tänkte jag så här, jag snar iväg ett sms åt han. Du, jag vet att det är lite halvsent, för då var ju klockan typ...
0: Det var liksom sent på kvällen. Alltså,
1: ja, på kvällen. På aftonkvällen, ja. Jag snar iväg ett sms åt han. Du, jag vet att det är lite sent, men... Och så gjorde jag en sån där liten fuling. Jag skrev, jag vet att det är 4,5-5 mil till upp till Luleå.
0: Ja.
1: Han bor i Luleå. Men jag gjorde en liten fuling. En sån där charmig fuling. Få se nu. Hur långt är det mellan...
0: Så att du inte riktigt... Vadå, så du blåste dit eller, Maja?
1: Och så skrev jag så här: du, bjud på kaffe. Jag kommer.
0: Och så gjorde du det.
1: Va?
0: Och du åkte dit eller?
1: Ja, han skrev tillbaka: va? Skojar du? Nej, så jag skojar inte. Jag vet att du ska upp tidigt imorgon, men alltså bjud på kaffe, jag kommer. För jag men självklart bjud jag på kaffe.
0: Och
1: jag for, jag och min hund, vi for. Och vi träffades då, han gjorde en klockren beskrivning hur jag skulle köra för att ja, hitta där han bodde. Ja. Eller bor, han bor ju där fortfarande.
0: Men så möttes ni där, alltså du möttes hemma hos honom?
1: Och direkt, alltså du vet, det här är så spooky, men direkt jag och min hund som jag hade då, hon är tyvärr i ängla hundhimlen idag. Direkt vi gick runt hörnet och han kom och mötte upp oss. Jag var så nervös, och då var min hund och säkert, för hon kände jag mig. Men direkt jag såg honom och tänkte jag bara, wow.
0: Nej.
1: Han måste jag få nypa i kinderna, han vill jag ha.
0: Så du, Maja Lundholm i Byske, Skellefteå, är fortfarande tillsammans med den här mannen? God och glad kexchoklad.
1: Vi har haft våra småkriser.
0: Ja, men ja, alltså det har man ju.
1: Efter varje liten småkris, det har bara blivit bättre och bättre och bättre.
0: Ja, men alltså Maja, vad fint att höra. Slutet gott
1: och det,
0: alltså.
1: Det sista jag skulle vilja säga innan vi lägger på, det är att när både jag och min hund kommer runt hörnet och såg han, och det alltså jag var så berörd av min hund. För, alltså då började lillsvansen gå, och hon var så kär igen, så alltså hon ställde sig på bakbenen och krafsade på honom, och alltså jag menar,
0: det var
1: hon
0: så
1: var
0: himla
1: lika tokig som jag.
0: Hon blev lika tokig som du blev i god och glad kexchoklad. Aj, vilken fin historia, Maja. Du, tack för att du bjöd på den här.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra nu.
1: Och detsamma, detsamma.
0: Hej, hej, hej!
1: Hej, hej!

0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Hej Gustav på Orust.
1: Hejsan.
0: Hej. I kvällens Karlavagnen snackar vi dejter man inte riktigt glömmer. Vad hände i ditt fall?
1: Ja, det var så att detta var ju mitt i pandemin. De hade börjat öppnas upp lite så att man kunde ju röra sig, men det var begränsat. Och en dag så stötte jag av en slump ihop med en kvinna i soprummet. Det visade sig sen att det var planerat, det här mötet. För den här kvinnan hade sett mig när jag sjöng i kör på den tiden. Och detta var nere i Skåne, i en storstad. Och ja, hon fick det att verka som ett sammanträffande att vi sågs där. Men hon hade då kollat in mig lite sen tidigare, när man konserv vi hade haft. Mm-hmm. Och hade velat träffa mig. Så att vi pratade lite där och sen så blev vi vänner. Då visade sig att hon bodde i samma byggnad som jag. Det visste jag inte precis i början. Men hon var lite äldre. Och med äldre så menar jag 15-20 år äldre. Så att det var ju lite så här. Kanske inte direkt någon att man såg någon framtid. Men hon såg väldigt bra ut fortfarande för sin ålder. Hon var väldigt trevlig. Så vi stötte ihop här och där. Och så pratade vi lite om. Så småningom så blev det också aktuellt med en middag hemma hos henne. Mm-hmm. Och hon lagade mat. Och hon hade varit modell när hon var yngre, så att hon var ju fortfarande attraktiv. Liksom. Det var ju det här med åldersskillnad. Det är ändå lite så här. Man kan inte trolla bort det helt, men det kändes ändå trevligt. Liksom. Och, hon hade ett sätt som var väldigt uppvaktande och varmt. Liksom. Och, det, under den här middagen då så hade det också hunnit växa fram lite tycke från framförallt hennes sida, och hon pratade om starka känslor så här, att det var, hon markerade att det inte var positivt, sa hon vid ett tillfälle, men sen kom det en bomb att hon uttryckte det att hon skulle döda mig med kärlek, eller om det var passion, jag vet inte, men det var bara så här, vad sa hon precis?
0: Döda dig med kärlek?
1: Ja, alltid var kärlek eller passion. Men det var bara så här, man kan vifta bort en hel del saker folk säger, men det var liksom, så här, vad fan sa hon?
0: Vad sa hon?
1: Och då var det liksom, ja men alltså du vet så här, och hon hade, jag vet inte, hon hade fällt lite kommentar och sånt liksom vid sidan om. Så att, det gick inte att liksom bara vifta bort det. Och då började det bli så här, vänta då, vad är det? Alltså, typ, vad fan menar hon? Alltså, förmodligen menar hon ju bara att typ, jag känner starkt för dig. Jag skulle kunna, jag vet inte. Men om man ändå hör de orden, så var det lite så här. Och då, som sagt, det här med att man stötte på varandra av en det var ju då inte en slump.
0: Nej.
1: Hon måste ju varit typ runt 60, och hon hade varit gift och den mannen hade dött. Okay. Och då vet jag inte, han kan ju varit liksom 80, det vet inte jag. Men grejen var att när det fick sätta rot lite, så var det så att jag började tänka, men fan, det händer ju fan att folk gör galna grejer liksom. Och bara att jag är hemma och sen är ju galet liksom. Hon vet, så drog in mig snabbt, för att det var lite så här stigma, ska någon få veta att hon har en 15-20 år yngre kille på kvällsbesök liksom. Och så här, så att jag var lite så här, fan, det händer ju ibland då och då att folk råkar ut för galna grejer. Så jag började bli lite så här mer, jag gav efter lite för det här liksom galna i det alltså. Och då var det så att hon hade även gjort, hon tagit på sig en sån här ta hand om roll. Så hon gav mig liksom matlådor. Det, när jag kom hem från jobbet skulle det stå en låda med bit paj. Mm-hmm. Så då i samband med allt detta så blev jag så här, fan, vågar jag äta det? Jag vågar inte äta det nu.
0: Alltså, du blev lite nojig, Gustav.
1: Jag blev,
0: alltså, låter det som. Och så här, lite förklarliga skäl. Alltså den här, jag ska döda dig med kärlek. Men, ju.
1: Ja, exakt. Wow. Och sen vet du, hon var från ett annat land ursprungligen. Jag ska inte outa för mycket, men
0: nej.
1: Det landet har lite så här semesterort som hon ville ta med mig till. Och det är dit liksom, de lite lyxdamarna åker för att visa upp sina lite yngre så här. Och jag bara, jag vet inte. Och när vi var på IKEA en gång så träffade vi några vänner till henne. Och då liksom skulle hon pressa till mig. Vad fan, vi är inte det här än, tänkte jag. Liksom, det här,
0: oh, det är liksom lite antydde att ni var ihop. Lite, liksom. Kanske,
1: ja, det hade ju hänt lite. Liksom. Som jag sa, detta var under pandemin. Och då, i och med att allting var så nedstängt så min inställning i den perioden var liksom, fan, bara öppna sinnet, säg ja till saker, låt saker hända. Det är hela världen. Liksom.
0: Blev inte allihopa så lite galna den liksom, tiden så efter att allting öppnades upp, att man bara så, nu måste vi leva typ.
1: Exakt. Nej, men så när vi var på någon middag sen, vi bjöd ut mig på någon efter detta, för att jag stängde inte dörren helt samman med detta, det var ändå någon form av liksom spänning i den. Men då när vi var på en sån här fin restaurang så la hon armen om mig liksom inför mig. Bara, fan, jag vet inte, det är en sak när vi är liksom själva där, men inför folk så inser jag, fan vilket stigma det är ändå på vissa sätt, det här med åldersskillnad. Det är samtidigt lite synd, men som sagt, den där kommentaren, den satt med mig. Så att, och det var bara så jävla roligt. Alltså, han stör och tittar på en bit paj som jag har brukat äta och till och med berättat för kollegor. Fan var, ja, men det är hon gangfin, hon har fixat mat med. Så det helt plötsligt vågar jag inte ens äta den, bara titta på den.
0: Alltså jag kan lite förstå det här, Gustav, för att alltså, mycket har jag ju hört, men alltså, jag ska döda dig med kärlek. Förlåt, jag fastnade lite i den meningen. Den hade också, det har ju något. Alltså.
1: Ja, och hon hade också ett sätt att typ så här. Nej, men ta inte det så. Du vet, saker hon fällde här och där. Och bara, där man, alltså, utöver detta som gjorde att jag redan hade tummat på att liksom, ja, men det är lugnt. Men typ, det är inte okej med mig att du säger så, hade jag sagt någon gång.
0: Ja.
1: Med något annat. Och då, så att någonstans måste man ändå dra gränsen att det där var bara jävla creepy att säga liksom.
0: Verkligen.
1: Men sen, ja, det var bara så här, hela alltet liksom.
0: Men rann du ut i sanden eller flyttade du, eller hur avslutades det här?
1: Sen liksom? Var det väl lite så att i och med att det inte var en uttalad relation, och jag ville ju liksom, men jag hade ändå varit singel sedan 2020, där, eller typ ett år. Jag träffade väl någon och insåg att nej, det var inte bra för mig. Och så därför var det väl liksom okej att ha en tjejkompis och lite mer. Liksom. Men sen träffade jag ganska snart in på en som jag verkligen ville ha en relation med.
0: Ah.
1: Och det blev ju en relation sen. Och det var ju också lite så här, jag var ju tvungen att berätta lite för henne eftersom att hon bodde ändå där, hon kom ju hälsa på mig i början. Så alltså, någon stod hon där och bara, hej, så vinkade jag och bara, slöt. Det här är inte sant. Men det var också en viktig läxa i det här med att ja, man kan öppna sig för saker och ting, men man kan också avrunda det om det inte är menat. Liksom.
0: Ja, verkligen. Även om det är lite svårare när man inte har den där uttalade kärleksrelationen, utan det bara är lite sådär flytande och ja, men man dejtar lite grann och ses då och då, så är det ju så, man kan ju inte göra slut. Ja, men det låter som att du ändå skötte det här rätt så snyggt.
1: Ja, men det tycker jag nog ändå jag gjorde.
0: Alltså så. Gustav på Orust, tack för att du bjöd på den här dejtingsituationen som var lite speciell alltså. Tusen tack för den.
1: Tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej!
1: Hej.
0: Ja, vi pratar dejting i kvällens Karlavagnen. Den där dejten som du av någon, en eller annan anledning, inte riktigt glömmer bort. Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Donkey Boy med Ambitions. Och i Karlavagnen så har Kenneth skickat ett meddelande via appen Sveriges Radio. Så här skriver han. Fick kontakt med en man via en kontaktannons. Vi bestämde träff hemma hos mig och jag erbjöd mig att ordna en middag. Då jag den kvällen öppnade dörren så stod inte bara mannen där, utan även hans mamma. Förklaringen jag fick var att han hade lovat att äta middag med sin mamma den kvällen. För att inte göra mamma besviken så fick hon åka med. Jo, jag bjöd på middagen. Så snällt. En middag där mamman berättade allt. Precis allt. Visade till och med ett foto på mannen som litet barn. Vi sågs inte mer. Efter detta så sker alla dejter ute. Och gärna utan mamma. Det blir en annorlunda dejt när inte mamma är med. Tack, Kenneth, för den dejtinghistorien. Hallå, Johan Palik i Västerås.
1: Jajamensan.
0: Har du tagit med din mamma på en dejt någon gång?
1: Nej, tyvärr.
0: Tyvärr.
1: När jag hörde den där historien, det var jävligt bra.
0: Alltså, snälla. Hur tänker man riktigt då? Alltså, det är jätteroligt.
1: Nej, det fattar inte jag heller med.
0: Okej, så mamma var inte med den här dejten vi ska prata om nu, utan...
1: Nej. Nej, det var så här. Jag träffade min fru som är ihop med nu för... Ja, det är 2001. Mm. Ja. Via hennes bror. Han och jag var bästa kompisar.
0: Okej. Bra sätt
1: att jag visste inte om min fru Diana. Jag visste inte ens om henne.
0: Nähä. Du hade inte koll på att bästa kompisen hade en syra, eller?
1: Nej, en stor syra, så det visste inte jag.
0: Nej, jag fattar.
1: Ja, sen när vi... Jag bodde ju själv och så här, sen bjöd jag över kompisar som jag tar med mig syran. Då tänkte jag, är det lille syran, tänkte jag. Jaha. Ja, sen var det inte mer med det. Sen dök hon upp, den här lilla Diana här. Stora syran hos mig.
0: Ja.

0: Okej.
1: Okay. Sen pussade jag. Jag lutade mig över bordet. Sen såg jag blått sken. Det bara, wuff, sa det. Men jag bara, helvete, helvete, det brinner i ditt hår.
0: Nej!
1: Det brinner i ditt hår. Så jag bara, helvete, shit. Så jag började röska om håret på henne. Sen stod servitrisen lite längre bara, ja, vi började ju skratta för fan. Jag började till och med servitrisen började skratta.
0: Men du fick det släckt eller ganska fort?
1: Va?
0: Fick du det släckt ganska fort då eller?
1: Ja. Uh-huh. Men sen sa han, helvete, det luktade bränt hål i hela jävla. Det var ju sån här lite mysig restaurang. Det var inte många bord. Åh helvete, det luktar ju bränt hår.
0: Så vadå? Hon fick skaffa en ny frisyr sen, eller?
1: Ja, hon var ju tvungen att beställa tid hos frisören två dagar senare. För det här var ju på en lördag, liksom.
0: Men vilket fan, drama!
1: Jag sa det. Den här dejten kommer jag aldrig glömma.
0: Nej, verkligen inte. Och ni, men är ni är fortfarande ihop?
1: Vi förlovade oss efter 8 månader på min födelsedag. Sen är vi gifta.
0: Men alltså, snacka om att det då, ja, hettade till första, eller inte första då, men det hettade till på dejten.
1: Ja, det hettade till satan
0: alltså. Hett om öronen där. Oj, oj, oj, just ett blått sken också. Och får börja klappa i håret.
1: Det är så bara, woof, jag bara, helvete.
0: Johan Palik i Västerås. Det är en otrolig dejt att komma ihåg.
1: Ja, för fan. Jag säger bara heavy metal för det.
0: Du, tack för att du var med, Johan.
1: Ja, men det är samma. Tack så jättemycket.
0: Ja, det var kul att berätta. Ja, det var kul att du var med. Ha det gott nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars med I Just Might. Patrik Eriksson finns i Vingåker och är med oss i vagnen nu. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget?
1: Ja, det är bara bra.
0: Ja, det låter fint det, Patrik. Du, vad hände på dejten?
1: Nej, det var en liten rolig anekdot då jag träffade min nuvarande flickvän. När ja, vi hade inte träffats förut, vi hade pratat via Tinder. Och sen så kom, ja, jag bjöd in henne till mig och sen så blev det bara så att hon klingade på dörren och jag öppnade och hon sa att hej, jag har ställt mig på handikapparkeringen här för att jag har bara ett ben.
0: Hon hade bara ett ben?
1: Ja, och jag svarade med att ja, hej, jag har typ 1 diabetes.
0: Det, det här var grejen ni inte hade avhandlat.
1: Nej, vi hade inte pratat om det här innan. Och det bara blev, och sen så var det jättebra. Och är fortfarande jättebra.
0: Men du Patrik, hade ni liksom på varsitt håll aktivt valt att så här, ja, det här behöver vi inte dra när vi bara chattar, utan det här kan man ta när vi ses?
1: Ja, jag vet inte. Det var väl bara som det blev på något sätt. Alltså, vi hade väl inte gått så himla djupt in på sådana saker, utan det bara blev så. Och sen så ja, visade det sig att det funkar på något sätt.
0: Ja. Men blev du, vad kände du när du förstod att hon hade bara ett ben?
1: Jag vet inte. Jag tyckte väl inte att jag kände något speciellt över det, för att det spelar väl ingen roll, tänkte jag.
0: Nej.
1: Men jag ville ha ett bra svar, eller jag ville svara på ett bra sätt.
0: Och ja.
1: Någonting som jag inte hade sagt till henne var just att jag inte, ja, eller att jag hade diabetes typ. Det var det som flög ur.
0: Och när det där, när ni då hade liksom, ja men outat det här för varandra, vad blev det för stämning då?
1: Nej, vi skrattade bara. Och sen så kom hon in och så käkade vi. Och ja, det var bra stämning och vi hade jättekul. Och sen så visade det sig att vi fortsatte ha jättekul. Och vi är fortfarande tillsammans. Så att,
0: Men du Patrik, du som har varit på en sån här dating-app. Har du någon så här bra tips och råd för den som kanske lyssnar, som är i den där dating-djungeln? Vad ska man tänka på, tycker du?
1: Oj, ja, att vara ärlig, men det låter kanske fel nu efter man inte varit där. Men ja, nej, jag vet inte. Det är jättesvårt att säga.
0: Men kanske att ses så fort som möjligt då?
1: Ja, exakt. Ja, kanske att ses snabbt och tänka på, eller ja, men att man märker vad man är för människa tillsammans med den här människan.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Ja, men precis. För det, när man ser så där, tänker jag, över dejtingappar, så får man ju en viss bild av en person som ju aldrig någonsin stämmer i verkligheten. För man kan ju inte få en helt komplett
1: Absolut.
0: Bild av en person innan man har träffat den. Så Nej, det där med verkligen. Att ses. Och så kan man berätta sådana saker när man ses.
1: Ja, absolut. Och det här klickar verkligen jättebra. Så att, jag är jättenöjd.
0: Så fint att höra. Patrik Eriksson i Vingåker, tack för din dejtinghistoria.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Ha det bra nu. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Och vi drar vidare. Till Martin Wilhelmsson i Hedemora. Hej.
2: Hallå.
0: Du Martin, har du varit på många dejter?
2: Nej, det kan jag väl inte säga att jag har gjort och sådär. Men jag var med första dejten som är på i tv. Och i alla fall en av de få jag har varit på. Och den, och den var liksom lite speciell.
0: Jag älskar det där programmet. Och nu ska du alltså ta med oss bakom kulisserna. Berätta, hur gick det på din dejt då?
2: Jag var med för 2 år sedan och det var en trevlig dejt. Men jag kände, varken hon eller jag tyckte att det gick ett klickat, att det fanns ingen kemi. Men det var en kul erfarenhet.
0: Hur var det att dejta liksom framför en kamera?
2: I början var jag nervös. Jag blev så väl mottagen av de som arbetade med programmet att efter, och jag hade förberett mig mentalt och tänkt vilka frågor jag skulle ställa och göra liksom, tagit liksom råd hur man gör det där. Och så liksom pratade jag på liksom och frågade henne så mycket jag kunde och försökte få henne att känna sig sedd då, samtidigt som jag var mig själv. Och så efter en tid så glömde man den där kameran.
0: Alltså det låter som, Martin, att du är inne på någonting väldigt viktigt här, för är man lite nervös så är det ju lätt att bara bubbla på om sig själv ju.
2: Ja, verkligen. Jag försökte undvika det liksom. Jag kunde berätta om mig själv, men jag försökte att främst rikta uppmärksamheten till min dejt och få den att känna sig speciell.
0: Ja, det där är ju en viktig grej när man går på dejt. Men du, alltså, hur mycket tog de hand om er och styrde er vad ni skulle göra och äta och prata om? Eller var det ni själva som bestämde typ allt?
2: De styrde liksom oss bra i själva proceduren och sånt där. Vad gör man bakom kulisserna? När får man gå på sin dejt? När man får spela in sin presentation? Oh, yes. Ge sin bild av det hela och sådär. Men på själva dejten fick vi ju liksom mer fria händer liksom. Gick in i baren, träffade sin dejt, beställde sig något att dricka, presenterade sig för varandra och sen gå till bord och sådär.
0: Ja. Men det var ändå en del så här coachning innan ni skulle ut?
2: Nej, inte så mycket sådär. Det var liksom mest att vi blev samlade bakom kulisserna i Vaxholm och fick lite fika och så. Ja, då så fick vi liksom spela in vår presentation och fick lite olika frågor om oss själva och,
0: ja,
2: och dating och sånt där, vad vi sökte och sådär. Men så mycket av det hade vi liksom förberett i förhand och sånt där i en presentation av sig själv när man sökte till programmet.
0: Men du, Martin, minns du någon fråga som du ställde under den här dejten? Jag tänker återigen om man vill tipsa den som lyssnar som kanske är ute i dejtingvärlden.
2: Ja, jag säger så här i alla fall. Har man gemensamma intressen så det är väl ingen hemlighet liksom att det hjälper rejält. Och i mitt fall så är det ett intressefilm. Och jag frågade henne vad hon gillar för filmer och sånt där. Och jag minns att det var i alla fall en rolig, men kanske inte den bästa frågan. Och det var, har du sett filmen Torsk på Tallinn?
0: Ja.
2: Som jag minns mest. Liksom. Den sa du så mycket om mig, tycker jag. Liksom.
0: Hade hon sett den?
2: Nej, det hade hon inte. Det var som uppföljning på frågan. Vad gillar, hon sa, vad gillar du för filmer? Jag gillar romantiska komedier. Och så sa jag, har du sett Torsk på Tallinn?
0: Det är lite så långt ifrån en romantisk komedi man kan komma, Martin.
2: Ja, det var ju det. Liksom. Därför var så knasig fråga. Liksom.
0: Ja. Men vad modigt av dig, Martin Wilhelmsson i Hedemora, och dejta på tv. Jag blir så imponerad.
2: Tackar. Ja, det tycker jag med. Så hade man sagt till mig på högstadiet att jag skulle våga blinddejta i tv, då hade nog jag skrattat och sånt där. På den tiden våra knatten skulle äta blinddejta någon över en tallrik med gröt för strax för jul liksom, i skolmatsalen.
0: Ja, så det där var ju verkligen att liksom ta revansch för sin egen skull.
2: Det var det.
0: Martin, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Tackar, kul att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, hej då!
2: Tack tillsammans, hej då!

0: You Make You Feel My Love med Adele och Neil Cowley. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Peter Lindqvist, digital redaktör Hugo Götberg, musiken valde Maria Entzell och i slussen så satt Stefan Garryd och Tolga Adegysel. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka CD-skivor. Låter ju spännande. Men först nu klockan 12 ska vi få Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Här är Ekot. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde terroristen Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen vara offentlig. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Idag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. En man i 30-årsåldern döms till 6 månaders fängelse för bland annat 8 fall av kränkande fotografering. Flera av dem ska ha skett på ett solarium i Göteborg. Mannen upptäcktes dock på en fest när han lämnat sin telefon inne på en toalett för att smygfilma en kvinna. Senare upptäcktes även andra filmer. Mannen varken förnekar eller erkänner att han filmat kvinnorna då han inte har något minne av det, rapporterar Göteborgs-Posten. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Åklagarna hävdar att Maradona lämnades åt sitt öde av en kaotisk vårdteam. Och det var Ekot vid midnatt. I studion står Alexander Ivanovski.
2: Och då blir det dags för mig och Frida.
3: Ja.
2: Kroka an i radioapparaturen. Känns som att mycket hänt sen jag var här sist.
3: Ja, verkligen.
2: Jag är borta 2 dagar, du hinner fylla år och blir nominerad till guldörat.
3: Ja, det har varit festliga dagar.
2: Ja, jag förstår ju att det har varit det. Jag ser också tecken av ballonger i studion.
3: Mm, jag tror det är en kvar som jag missade att smälla igår.
2: Det låg någon liten sån, som du vet när ballonger också sjunger på sista versen.
3: Ja.
2: De som är utpysta och lite skrumpna.
3: Ja, men så såg ju nästan alla ballonger ut från början för att Kalle hade bristande lungkapacitet när han hade varit här nere och stressat och blåst upp dem innan jag skulle komma. Så där skrumpna har de faktiskt varit från start.
2: Ja, stackars Kalle. Det är ju någonting med det. Vet du, vi hade en sån luftmadrass jag alltid skulle blåsa upp varje sommar.
3: Mm.
2: Och det fick min pappa göra. Jag blir av det här. Det är så jobbigt att blåsa upp sådana här saker.
3: Det är jättejobbigt. Men jag är ju gammal trombonist.
2: Just det.
3: Så att jag är väldigt bra på det där.
2: Du har lungkapacitet, du.
3: Precis.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Disco Bambino, Nile Rodgers och Sofia Ellis Bäckstor med Dancing Without You. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Det är fredagsversionen av Vaken med Peter och P4. Robert och Frida finns med dig hela vägen fram till klockan 6.
1: Jajamän.
0: Jag hittade en man helt i min smak här precis innan vi började sända. Det heter Urban Efraimsson och är en principfast man. I alla fall när det kommer till mat.
1: Okay.
0: Han har varit över 40 år. I över 40 år har 65-åringen ätit på samma restaurang varje dag. Det är verkligen i min smak.
1: Ja, det där älskar mig. Jag blir ju mer och mer så också.
0: Ja, det är för att du börjar komma upp det i åldern.
1: Ja, jag tror det.
0: Att det är det som är grejen.
1: Alltså när jag går på indisk restaurang, då kan det för sig vara olika. Men jag behöver ju ingen meny. Jag säger bara en palak paneer och ett vitlöksnaan. Det är onödigt att ge mig en meny. Jag kommer inte vidga mina vyer.
0: Nej, vi har också några sådana där restauranger. Vi kan beställa direkt vad vi vill ha, säger vi bara direkt. Den här tjommen då, Urban, han har jobbat på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås sedan 1981. Och de senaste 45 åren har han gått till sjukhusets lunchrestaurang då varje arbetsdag. Förutom vid 4 eller 5 undantag, då har han tagit med sig en matlåda. Jag låter också som jag. Jag tror att jag ätit matlåda 4 eller 5 gånger i hela mitt liv. Ja.
1: Men det känns inte som dig.
0: Nej, jag är dålig på det där med matlåda. Jag tror när det senaste var jag åt en matlåda, det kändes aldrig mer. Det var, jag jobbade på Sveriges Radio i Göteborg då. Och vi skulle äta. Och så var jag så här, för där tog alla med sig, vi hade så tidig lunch. Alla tog med sig en matlåda där, för att programmet började sändas ganska tid. Så man hann liksom inte äta klockan 12. Så vi hade alltid lunch klockan typ 10.30 eller 11.
1: Det tycker jag inte om.
0: Ja, men också, du vet, så är det svårt att vara så hungrig på morgonen. Så jag köpte någon sån tätrapack med tomatsoppa. Bara, så det här får jag väl hälla i mig då.
1: Och så men räknar du det som matlåda? Då hade du ju med dig en färdigrätt.
0: Ja, det är för sig, det är sant. Det är kanske inte en regelrätt matlåda.
1: Nej,
0: en regelrätt matlåda måste man ändå ha lagat hemma dagen innan.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad, Frida, då har jag aldrig hela mitt liv haft en matlåda.
1: Men vad hände när du åt den här tomatsoppan? Nej, du fick någon avsmak?
0: Jag fick en avsmak, för jag kände att det var deppigt när jag satt där med den här, det som är mikrad också, så du vet, smalde till så det var så tomatstänk i mikron.
1: Nej.
0: Och tallriken var så fläckig. Och så var det någon sån klassisk, blir du verkligen mätt på det där? Det är någon sån kommentar som bara kände, men skit du i det och ät din mat. Nej, jag blir inte det, men jag är helt ointresserad av att äta den här överhuvudtaget.
1: Men det är länge sedan jag hade arbetstider som innebar att jag också hade med mig matlåda. Det har ju hänt några gånger dock att jag har haft matlåda här.
0: Ja, det har du faktiskt gjort.
1: Ja, när jag inte hunnit äta middagen hemma och fått ta med den. Men det är länge sedan jag hade, för att innan jag jobbade natt så jobbade jag morgon, då slutade jag vid lunch. Så gick jag hemåt. Men jag minns när jag har haft jobb där man har matlåda. Vad fruktansvärt trött man blir på alla matlådekonversationer. Just det där, blir det verkligen mätt? Och var
0: ska du äta det där?
1: Ja,
0: det är jäkla kommenterande om matlåda.
1: Jag vet, men nu när jag inte har haft det på så länge så kan jag sakna det där snacket. Jag tycker att det är lite mysigt. Det är lite som att prata om vädret. Ingen bryr sig. Man vill bara säga någonting.
0: Ja, men du saknar, jag tror att du suktar egentligen efter social interaktion på lunchen. Jag vet att du har varit här och gått runt när du jobbar dagtid och försökt hitta folk att äta lunch med.
1: Ja.
0: Tyvärr är vi såna enstöringar, så ingen som vill äta lunch med oss heller.
1: Exakt, och så blir man mer och mer enstöring om vi jobbar natt.
0: Kanske nu om du vinner ett pris, Frida.
1: Aha,
0: kanske att folk vill äta lite mer lunch med dig då.
1: Du, det kan hända.
0: Du kan hålla tummarna för det.
1: Ja, det kommer ju vara i så fall den bästa effekten av priset.
0: Urban säger i alla fall, det slog mig för ett tag sedan. Jag räknade bakåt och man jobbar ju 225 dagar på ett år, och då räknar när jag är 45 år, ja, men då blir det 10 000 gånger i september, säger han då. Och den här restaurangen, den har 4 rätter varje dag och ett salladsbord, säger Urban, så han är väldigt nöjd med det. Och det är inte bara maten som lockar, det är också en väldigt trevlig personal då, så han säger att han har haft mycket goda samtal. Och det är väldigt trevligt där. Han uppskattar att han genom åren har lagt mellan 600 000 och 700 000 kronor på sina luncher. Konstaterar också att 1981 så kostade lunchen 12 kronor.
1: Oj.
0: Så han fått lite stammisrabatt här och där också.
1: Men har han någon sån guldplakett på en stol typ?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Det borde
0: han ju
1: få.
0: Nästan ha. Han borde ha som Lars Norén som har någon typ stol i någon sån teatersalong någonstans.
1: Ingmar Bergman har det.
0: Förmodligen är det Ingmar Bergman som har det.
1: På Fåra där i sin egna salong.
0: Där man inte får sätta sig.
1: Precis. Men och så gjorde Alex eller Sigge det någon gång.
0: Urban borde ha en egen stol i den här lunchrestaurangen. Det är ingen annan får sätta sig.
1: Ja, för det känns väldigt ovärdigt om Urban behöver komma dit och sen gå och leta efter ett bord och du vet fråga någon, kan jag ta den här stolen?
0: Är det ledigt här?
1: Ja, det ska han inte behöva göra.
0: Nej, det ska han verkligen inte behöva göra. Han ska jobba ett par år till, sen ska han gå i pension, men han tänker att han ska fortsätta gå dit även efter det.
1: Helt rätt.

0: Stevie Wonder med låten I Wish i Vaken med Peter och P4. Du, att gå i en matbutik och handla, det är ju inte alltid en friktionsfri upplevelse.
1: Nej.
0: För det finns ju andra personer i den här matbutiken.
1: Ja.
0: Och en ny undersökning från en av de stora matvarujättarna visar att nästan var fjärde svensk stör sig på sina medmänniskor i den här matbutiken. Största ilskan väcker, vad tror du?
1: Kö. Fast det är inte människors fel på det sättet.
0: Det var långa köer i kassorna.
1: Ja.
0: Nej, det, den,
1: men när någon står i vägen.
0: Ja, den är faktiskt, den ligger på plats två. Alltså att man blockerar gången med kundvagnen.
1: Ja.
0: Och den, jag blev lite chockerad över, för jag ska inte säga att jag stör mig så jättemycket på det. Alltså det är ju ganska... Det blir, tror jag, att jag mer blir störd på att de har byggt gångarna så himla tajta.
1: Precis, det beror mycket på vilken butik man är i. Men den butiken som ligger närmast där jag bor, den är väldigt, väldigt trång. Så att då är det ju, är det en som bara stannar lite för länge och tittar på tomaterna,
0: ja,
1: så är det liksom kö ut på gatan typ. Alltså där är det, där stör jag mig ofta på att folk är i vägen. Men jag menar, jag är ju lika mycket i vägen.
0: Ja, jag vet ju vilken det där är, för vi har bott vid den också.
1: Ja.
0: Och den, det finns ju några sådana där mindre butiker som ligger liksom i sådana här lägenhetshus längst ner. De borde, tycker jag, vara förbjudet att ha kund, alltså de borde inte ha kundvagnar överhuvudtaget.
1: Nej.
0: De borde bara ha korg.
1: Men där, ja, absolut.
0: De är ju inte gjorda för en kundvagn.
1: Verkligen inte. Och där är också, om man öppnar typ kylen till mjölken eller någonting, då är det ingen som kan gå förbi bakom. Så det gäller att vara väldigt snabb och veta vad man vill ha om det ska flyta på.
0: Ja, verkligen. Nej, men provsmakar är det som folk står som mest på. Provsmaka godis direkt ur lådorna.
1: Men skällde inte du ut en tant som gjorde det?
0: Jag gjorde det, eller skällde ut. Det blir så märklig stämning. Hon provsmakade, och då var det ju en annan kvinna där med ett barn. Och så sa hon, nej men så där gör man väl inte. Hon bara, nej, typ muttrar hon lite. Och sen så fortsatte hon äta. Och då sa jag också åt henne, men nu får du väl sluta äta då. Från godislådorna.
1: Hon var så sötsugen.
0: Ja, förlåt, jag fick ett infall, sa hon. Okej, okay, ja, men då är det väl ingen fara. Men gör inte något mer då, sa jag.
1: Nej, gud,
0: jag fick ett infall. Det är två minuter igen. Så kör hon ner näven igen i någon ny.
1: Mm.
0: Jag bara, men nu gör du ju det igen. Nu får du lägga av. Mm. Får du ju respektera att de säger åt det här. Nej, förlåt, jag fick ett infall. De fick liksom,
1: men så att hon inte har någon självkontroll.
0: Ja, ja.
1: Men konstigt.
0: Men det kanske finns någon sån typ av diagnos.
1: Kanske. Men alltså, ja, det skulle jag väl också störa mig på. Men jag ser väldigt sällan någon som provsmakar.
0: Ja, nej, det känns som att det är en provsmaka i butik är en utdöende trend. Jag kommer ihåg när jag var jätteliten och min mormor gjorde det i en butik en gång. Och jag, du vet, fick ju gigantiska ögon, tappa hakan och bara, men mor, nu får inte stjäla godis. Och bara, nej, men man får provsmaka. Det får man göra, så man inte köper grisen i säcken.
1: Du, det har, jag ska inte hänga ut någon, så jag säger en av mina föräldrar. Ja. Sa också det till mig när jag var liten, att framförallt de där kolabönorna,
0: ja, de
1: fick man smaka, för att ibland är de så torra.
0: Okej. Ja, men på ett sätt kan jag förstå, men nu är det ju så mer att man håller på att trycka med den här skopan på godisarna för att känna om de är färska eller inte.
1: Men det är också, jag menar, herregud vad hygienen har förändrats i matbutiker, det är väl framförallt efter pandemin. Men jag menar, nu man tar ju en ny sån skopa varje gång, ska lägga dem i någon slags smutshög.
0: Jag tar alltid från den här hålet där det står smutsiga skedar här.
1: Ja.
0: För de ligger alltid så bra till, så tänker jag, men här är skedar, så bara sticker ner och tar upp där. Och sen så inser att det hänger så här rena, fina skedar
1: men
0: på
1: det något
0: så, annat
1: jag tycker
0: ställe.
1: Också, det är något ologiskt, jag hittar aldrig.
0: Nej, man men hittar jag bara menar, de smutsiga skedarna.
1: Så att nu är det ju så sjukt att ta en godis och äta, eller om man skulle, jag menar förr i tiden, de godisarna med papper, de tog jag alltid med handen.
0: Just det.
1: De har ju papper på sig.
0: Ja, man satt den hela handen där.
1: Ja, det får man absolut inte göra nu.
0: Nej.
1: Så att mycket har ju förändrats ändå.
0: Ja.
1: Gällande lösgodis.
0: Ja, det får man säga. Har du något sånt där som du stör dig på?
1: Men det är väl när folk är i vägen. Och sen om någon klämmer jättemycket på alla avokados.
0: Mm, den finns också med på den här listan.
1: Ja.
0: Jag är ju en avokadoklämmare. Men där vill jag ju verkligen inte köpa grisen i säcken.
1: Nej, men jag menar, det får man göra med finess. Man kan ju känna på den och känna om den är för hård utan att klämma sönder
0: 2,5 tryck behöver jag. Och jag klämmer absolut inte sönder dem.
1: Nej.
0: Men 2,5, alltså jag tror att jag är en av Sveriges bästa avokadokännare.
1: Okay.
0: Om det skulle finnas en tävling så skulle jag, tror jag, vinna den.
1: Alltså jag måste säga, när jag var på min hitta mig själv-resa i Centralamerika, förra våren, va? då var det ju så bra att gå till någon grönsakshandlare och som var dos aguacates, alltså två avokado för er som inte förstår spanska.
0: Tack.
1: Och sen para comer hoy, för att äta idag. Mm-hmm. Och då fick man en som var perfekt, eller para comer mañana, för att äta imorgon.
0: Okej. Okay.
1: Alltså det var helt otroligt.
0: Då fick så... man en sån som det står ätmogen avokado på
1: ja.
0: I butikerna.
1: Men det var fantastiskt. Så hade jag velat att det var. Så blev inte så många sönderklämda. Men man har ju hört om en ny AI som ska kunna se om... Eller någon scanner.
0: Ja, det var någon scanner som lanserades på någon sån där butik i alla fall.
1: Vad hände med den?
0: Ja, jag vet inte, jag har inte sett någon och jag har aldrig använt den heller.
1: Nej.
0: Men jag behöver ju inte, som sagt, 2,5 tryck, sen är jag ju klar.
1: Ja, då är det lugnt.
0: För mig är det lugnt.
1: Vad står du dig på?
0: Kundpinnen.
1: Mm-hmm.
0: Absolut mest.
1: Alltså när folk inte tar upp kundpinnen.
0: När man inte lägger den.
1: Ja. Ja, men det är ju jätte... Det tycker jag är egoistiskt och respektlöst.
0: Och då sätter alltid ner en så här lite hård... Jaha! Och så är det så här...
1: Ja, jag
0: den på bandet framför
1: jag dem. Gör en poäng av det. Om jag är på dåligt humör en dag, då är jag också glad när den framför mig inte gör det. För att då får jag en chans att... Ja, få ut lite ilska när jag smäller ner kundpinnen.
0: Och sippra ut lite grann.
1: Ja. Sen stör jag mig... Eller jag vet i alla fall, hade jag jobbat i butik så hade jag stört mig på när folk har hörlurar i medan de handlar.
0: Ja, det är klart, jag ska inte sätta mig jättemycket på det, men det är någonting när de inte hälsar och sånt där på folk i kassan. Det kan jag tycka känns risigt. Men det tror jag också är ett ålderstecken, men jag har ju blivit någonting när jag ser att folk har lämnat frysvaror typ ibland, alltså inte i en frys.
1: Mm.
0: De har tagit någonting, så orkar de inte gå tillbaka med dem. Jag lägger dem här bland chipsen.
1: Ja.
0: Så lägger jag en sån cornfilé vid salt och vinäger chipsen.
1: Det är inte okej.
0: Nej, då känner jag det där är onödigt.
1: Ja, då vet man. Då blir det matsvinn.

0: Peter Marklund, mitt hjärta, en rebell här i Vakuum med P3 och P4. En till grej som jag känner att jag stömmer lite på. Det är när folk behandlar de här provsmakningsborden som att det är någon sån här super, någon buffé typ.
1: Och det har jag gjort många gånger.
0: Ja, men det är där får man skärpa sig. Stå där, det är som köar, de bara står och roffar i sig. Jag kan ju aldrig äta något på de där borden ändå. Så att jag inte, det är inte så att jag drabbas riktigt. Nej. Men det, jag tycker att det känns orsigt och så skäms jag.
1: Ja, nu för tiden så... Men så är det faktiskt sällan jag... Eller nej, det händer att jag äter från provsmakningsbordet. Men det fanns ju en tid... Alltså jag menar, när jag gick i högstadiet och vi hade Gottsunda centrum väldigt nära ett köpcentrum och det fanns två stora matbutiker. Rutinen varje dag var ju att gå till båda två och kolla, finns det någon provsmakning? Ofta hade man redan hört det. Riktigt gick ju över hela skolan. Så gick man ju dit och åt mellanmål.
0: Liksom. Men är det inte bara någon liten bit grevé? Och det,
1: jo,
0: där
1: men jag menar, äter man tillräckligt många? Sån, kan man bli ganska mätt.
0: Någon sån fingerborg fylld med någon tartarsås eller något som man ska...
1: Men det var väl någon stackars liksom 19-åring som står där och jobbar som inte vågar säga nej när det kommer så 12 prepubertala tjejer och börjar hetsäta grevé.
0: Jag hade en sån, alltså också en sån ungdomsgrej som man kan kämpa sig lite för idag, men det var när någon sa till mig så här, men du kan äta eller så här, öppna en dricka och dricka den. Mm. Var du sparar burken så att du kan blippa den och betala för den när du går ut. Jag bara, ja just det, det kan jag ju göra. Ja. Och du vet, det optionalt för att jag ville typ bli åtsagt. Jag skulle säga, men jag ska betala för den här.
1: Ja.
0: Så jag gick omkring och öppnade drickor och så drack jag dem. Men jag betalade dem, jag snodde dem inte. Men jag tyckte det var så rebelliskt.
1: Och kände dig lite cool då?
0: Jag kände mig väldigt cool. Mm. Väldigt, väldigt cool.
1: Det kan jag förstå.
0: Ska vi göra en liten gallup?
1: Jättegärna.
0: Vilken sån här synd i matbutiken har du svårt att förlåta? Vad står det mest på? Vakenhetssverigesradio.se. Mailadressen vill du ringa in 020 99 55 00.

0: Black Eyed Peas med Pump It i vaken med Peter och Pefra. Sofia Sofroniadu från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska handla om regn.
1: Det ska det göra. Det regnar ju en hel del ner över oss här i Radiohuset. I alla fall gjorde det för en stund sedan när jag kom in här i studion. Där ute på jouren så hörde vi hur det smattra mot taket. Och det gjorde det ju igår natt också och en hel del under dagen runt om i landet. Och det blev riktigt besvärligt i Bohuslän, framförallt i Sotenäs kommun där flera vägar skars av, liksom, det blev sådana vattenansamlingar. Och det är inte första gången det blir så kraftiga översvämningar där i området. Vi ska höra några personer som bland annat SVT Väst och P4 Väst pratat med.
2: Frun kom ner och skulle väckte mig på morgonen klockan 6:30 ungefär, mellan 6 och 7. Och då kom hon ner och väckte mig och sa det, Gunnar, vi får in vatten på halvgolvet. Då tänkte jag, inte nu igen.
3: Ja, strömmen gick ju och sen hörde jag ju att det regnade mycket. Men sen skulle jag iväg och köra barnen till busskuren. Men då var det mörkt ute så då såg jag inte hur mycket vatten det var. Men det märkte jag på bilen att den fastnade.
4: Ja, vi ser ju att vägen är ju stort sett, halva vägen är ju borta.
3: Ja, det har hänt förut. Vi får nog vänta till det lägger sig lite.
5: Så fort det regnar så är det ju direkt en klump i magen. För så fort det regnar på det här sättet så går det åt ett håll. Det här är tredje gången på under 10 år som vi har en sån här översvämning med sånt här katastrofalt regn.
1: Lite röster från Bohuslän som SVT Väst och vår P4 Kanal Väst då har pratat med bland annat. Varför blir det så här då i vissa områden att de drabbas hårdare än andra och att det blir översvämningar gång på gång? Ja, det ska Lars Tell Marklund som är hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE berätta mer om.
6: Det finns ju geografiska skillnader som styr var det regnar. Och på vissa platser i Sverige så regnar det ju mer. Och där är ju också sannolikheten att just att det blir kraftiga regn är ju också högre där. Men annars är det ju ganska slumpvis utvart vart egentligen skyfall hamnar. Men däremot när regnet väl når marken, då är det betydligt enklare att förutspå vart de största konsekvenserna av ett sånt regn kommer vara. För då styrs vattnet av marken mot lågpunkter i landskapet. Och så ligger ditt hus lågt i landskapet så får man en problem. Och speciellt om det är platser där vattnet inte kan infiltrera ner i marken. Det har ingenstans det kan fördröjas och det finns inte heller rinnvägar som vatten kan ledas till platser där det gör mindre skada.
1: Ja, det säger alltså Lars Tell Marklund, hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE, och han var med i Studio 1 kväll. Och jag kan bidra med en extra, ett extra tips där som han sa, att om man nu då bor i något sånt där område där det är mycket hög risk för översvämning och så, man ska inte förvara det sådana saker som är ömtåliga och som man är väldigt rädd om långt ner, alltså i källare och sånt.
0: Ja, just det. Upp med de grejerna.
1: Upp med dem.
0: På vinden. Upp. Hissa upp dem i taket.
1: Jajamän, ha dem framme.
0: Jag kände ju också bara någonting när man hörde de här människorna prata som bodde där. Det verkar som inte bara att det var så här, det är otur att det regnar väldigt mycket här, utan det kändes som att de hade lite kritik mot infrastrukturen där också. Vägarna pajar och så här, det går åt ett håll varje gång som det här händer.
1: Precis, det är ju någonting där som gör att det är kanske lite extra problematiskt, mer än att det bara inte rinner ner, kan man väl tänka sig.
7: Ja, men det är min mardröm att det skulle bli översvämning i källaren och mina minneslådor.
1: Ha dem högt upp! Ja. Högt upp!
0: Upp med dem i taket, Frida. Minneslådor.
7: Får lösa det.
0: Sofia Sofroniadu från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: The Rolling Stones, Miss You. Och Jonas Karlsson från Trafikredaktionen har nu gjort entré. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Dalarna ska vi till.
1: Ja, liksom lite gränstrakterna mellan Dalarna och Gävleborg. Det är väl där jag kommer röra mig idag. För vädret har ju ställt till det lite idag. Det som Sofia var inne på lite tidigare här innan mig. Då. Men på E45 då, mellan Orsa och Sveg. Där mellan Emådalen och Västbacka. Där är det så att lastbilar rullar väldigt långsamt. Eller så är det nästan helt stopp. Och det här är på grund av vädret så har det varit lite, ja, lite lastbilar och sånt som har fastnat längs den vägen. Så var beredd på att om du åker där så kan det vara, ta lite lång tid innan du kommer fram till dit du vill i så fall. Det är långa köer där helt enkelt. Och sen på E45 E16 som går mellan Torsby och Malung vid Lidskogsåsen. Där är vägen blockerad i båda riktningarna på grund av en stillastående lastbil och bärgare på väg till det området. Och sen i vad gäller tågtrafiken så är det en neddriven kontaktledning i Ockelbo som har orsakat en del problem under dagen. Så att, och det har också regnat tidigare. Vi räknar med att det fortfarande kan vara lite nedfallna träd och lite mycket vatten på vägarna i Västsverige. Och i Gävleborg så får man räkna med att det också är mycket vatten på vägarna. Till exempel inne i Gävle har jag fått ett samtal under kvällen om att det är mycket vatten. Och det är ju en gul varning utfärdad i Gävleborgsområdet också. Så att, ja, mycket väderrelaterat då.
0: Ja, finns en del att se upp med.
1: Ja.
0: Jonas tar emot samtal på 020 999 444.
1: Det stämmer.

0: Camille här i Sveriges Radio. Hur går det för vår gallup, Frida?
1: Jo, men det går ganska bra. Vi frågade ju vad folk stör sig på i matbutiken. Och där har kommit in lite svar. Rut skriver: "Hej guys, jag är aldrig intresserad av provsmaka. EO. Jag håller med Robert. Så pinsamt att vuxna köar. Jag tycker it is so hard to find personalen när jag behöver hjälp att hitta grejer och så vidare. Ah, oh well."
0: Ja.
1: Det håller jag med om. Det kan vara svårt. Ja. Och sen det där när man väl hittar personalen så springer de snabbare än Usain Bolt. Men det är så, var är jasminriset? Jag ska visa dig.
0: Men jag är så imponerad över att de visar. Du vet att det, eller du vet, inte att de bara så här, ja, men du ser hyllan där nere, så går du till vänster vid den. Och så är det typ två hyllor fram och sen ligger till höger längst ner. Så skulle de kunna säga.
1: Ja.
0: Men de står där och packar upp en havregryn och så bara, du, färdiga wraps. Var sa ni någonstans? Mm. Följ med mig. Och
1: ja,
0: så går de liksom genom halva. Jag är så imponerad. Jag skulle aldrig ha det där tålamodet.
1: Nej, det är faktiskt väldigt imponerande. Men det är väl kanske lättare det än att förklara.
0: Jag står här och packar upp wraps. Eller packar upp havregryn.
1: Ja.
0: Det
1: känns alltid som att man stör väldigt mycket. Ja. Men jag tycker också att det är så skönt att bara fråga. Jag frågar gärna när jag går i en butik. Kia skriver: "När folk i kön suckar högljutt om en pensionär tar lite för mycket tid på sig. Snart är du där själv, fyller 73 idag och känner mig lite irriterande." Och så skriver masjäveln.
0: Vadå, fyller hon 73 idag?
1: Ja, och grattis. Grattis. Gud, jag bara fortsatte.
0: Kära värld.
1: Och här har jag fått så många grattis. Kan inte ge någonting tillbaka. Fruktansvärt otrevligt.
0: Herregud. Jag kan förstå det där. Jag är väldigt så... Jag försöker att verka så lite stressad som möjligt när jag står i kön.
1: Mm.
0: Och då spelar det egentligen ingen roll vilken ålder jag är på de som är framför mig. Men för det där är ju ibland ett aber.
1: Ja.
0: Alltså, om man, jag kan verkligen se... Man hör och man ser ibland folk liksom står och stampar och är extremt stressade över att man står och liksom ska hitta något kundkort i sin portmonnä.
1: Precis. Jag håller med. Jag tror att jag blir mindre stressad om det är... en pensionär eller någon som verkar ha lite svårt att hitta sina pengar eller så.
0: Mm.
1: Men det var en häromdagen jag handlade. Som det var någonting hon behövde göra innan hon skulle betala. Och så sa kassörskan tydligt: "Jag kan parkera dina varor så länge." "Nej, nej, det behövs inte. Vänta här." Och stod hur länge som helst. Och till slut var kassörskan tog fram sin lilla walkie-talkie. "Magnus till kassan, Magnus till kassan, tack."
0: Det kan de ha. Magnus kan gott sitta lite i kassan.
1: Det kan han göra.
0: Slita sig från posten eller vars de nu annars står där.
1: Masjävens mejl vill jag läsa också. "Störande i butiker är ohyfsat att inte kunna lägga undan telefonen 20 sekunder vid kassan under betalning, konversation med kassörskan eller kassören. Men det absolut värsta är Alfons-shopparna som kommer in en minut i stängning och ska bara ha en. Kommer ut 3 minuter efter stängning med hela famnen fulla varor." Vilket bra uttryck, Alfons-shopparna.
0: Aldrig hört talas om det.
1: Men jag undrar om det är något som är...
0: Jag ska bara, eller vadå?
1: Ja, precis. Men är det något som kanske folk som jobbar i butik använder?
0: Ja, det är något sånt internt lingo. Mm. Här kommer Alfons-shopparna.
1: Exakt.
0: Det vill vi i så fall veta.
1: Det vill vi. Berätta mer om Alfons-shopparna.
0: Jag kan ju vara en Alfons-shoppare ibland, men det är mycket bara för att du vet... Men, eller jag är inte en Alfons-shoppare, det är att jag köper väldigt mycket, men alltså att jag kan vara sådär... Jag springer in nu, de är fortfarande öppet. De är öppet till 4 minuter till.
1: Ja.
0: Men jag kan också bli lite irriterad när de försöker stänga ner en butik 4 minuter innan de ska stänga.
1: Ja, precis.
0: Att de bara står och stampar och så börjar köra ner någon såhär... Vad heter det? Jalousi.
1: Ja.
0: Så till hälften.
1: Exakt, om man ser det står en ordningsvakt redo och kör ut den. Men ännu mer när jag skulle ta blodprov en gång, att de försökte stänga liksom den delen av sjukhuset för tidigt. Oj. Då skulle de stänga 4.
0: Vad är det för konstiga sjukhus?
1: Ett vanligt statligt sjukhus, eller regionalt. Och sen så var jag där 24. Och så blev de uppenbart irriterade att jag kom. Jag menade att de hade öppet 20 minuter till. Och så kallade de in mig direkt. Så sa jag, men jag fick höra att jag ska sitta och vila en kvart innan ni tar blodprovet. Nej, nej, nej, kommer du så här sent så får du skylla dig själv. Men tog de in mig och tog provet. Inte konstigt

0: ju ditt fel ifall det provet är lite missvisande. Ja, för du kom alldeles för sent.
1: Verkligen.
0: Men det var ju lite pissigt av det att åka dit en, alltså så pass tajt innan, och så ska du veta om att du ska sitta
1: jo,
0: där så
1: länge. Jo, fast jag minns att det ändå var att ja, men om jag vilar i 10 minuter, då är det ändå god marginal.
0: Jag tänker också att om de har blodprovningsmottagning där, om man ska sitta där en kvart, om man stänger den 4, då har man ändå liksom arbetstid till 5. Alltså du vet att du täcker upp för att det Exakt. Kan komma folk 2 minuter i och sitta den där kvarten, ja, i alla fall.
1: Jag håller med.
0: Så jag ändrar mig, jag är på din sida, Frida.
1: Tack Robert, vad fint.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i Vaken med P3 och P4. Det är fredag idag och det betyder att vi ska ta oss an en nattjakten deluxe. Du sitter med ett brev i handen.
1: Ja.
0: Och en brevkniv.
1: Jajamän. Jag ska läsa uppdraget som vi fått av Lisa. Sist hyllades Robert med en deluxe i De svartkläddas land. Nu är det Fridas tur. Frida Tranvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tranvik är nämligen professor i limnologi, läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten.
0: Det stämmer ju, din pappa är det, va?
1: Ja, det hade varit konstigt om man hittar på. Och i namnet Tranvik finner vi nattens deluxe, en trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Oj då.
1: Alltså 10 fågelarter som trivs kring vatten. Vad kul.
0: Svårt.
1: Det var kul hur den började, bara nu är det fokus på Frida, men det är vattenfåglar.
0: Ja, det var fyndigt.
1: Ja, men det blir svårt. Det här är ju också en sån grej som jag borde vara bra på med de föräldrarna jag har.
0: Ja, och men jag känner inte att jag har någon press på mig alls överhuvudtaget.
1: Nej, det är högre fallhöjd för mig.
0: Ja,
1: det är under den närmsta timmen jag kan bli arvlös, Robert.
0: Japp, det är det.
1: Nervöst.
0: Japp. Men nattecknande deluxe, kör igång med den efter nyheterna klockan 1.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz, vi börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är ekot som börjar i Spanien, för i Marbella har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i staden igår kväll och sedan flytt på en motorcykel. Svensken greps tidigare idag och polisen tror att han anlitats som torped. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde massmördaren Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen att vara offentlig. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö, enligt TV4-nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats, men vill inte uttala sig om varför. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. I Frankrike kommer regeringen att tillsätta 3000 lärarvikarier till följd av de pågående skolprotesterna där, det säger landets utbildningsminister Edouard Cheffret enligt AFP. Bara idag ska 70 000 demonstranter ha varit ute på gatorna enligt landets inrikesdepartement och fler än 500 ska ha frihetsberövats. Och det var allt för Ekots nyheter klockan ett. I studion står Alexander Ivanovski.
3: Vi tackar för det. Vaken med Peter och P4 är det som tuffar på här i kanalerna 2. Det är direkt en radio hela vägen fram till klockan 6 med Robert Frank och Frida Tranvik. Och strax också en nattjakten deluxe.
4: Jajamän.

0: Jalina Gunda med Burning Temptation i Vaken med Peter och P4.
1: Nu ska vi dra igång den luxen.
0: Jo.
1: Jag drar uppdraget igen.
0: Gör så.
1: Sist hyllades Robert med en deluxe i de svartkläddas land. Nu är det Fridas tur, Frida Tramvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tramvik är nämligen professor i limnologi. Läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten. Gud vad han sitter och är nöjd att han omnämns. Och i namnet Tramvik finner vi nattens deluxe, en trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Snyggt! Är vi redo?
1: Vi är redo.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer 2. Is it too late now to say sorry? Nummer 3.
1: Nej.
2: Nummer 4.
5: Man påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som en
2: Nummer 5. When I weigh and how I wish. Nummer 6.
7: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Tuffar du då?
2: Nummer 7.
8: Adicken!
10: Hey.
8: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
5: Tänker jag inte göra.
11: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer 8.
12: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer 9.
13: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer 10. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Oj då. Vad är det för något?
1: Vad svårt
0: det här var. Jag känner att jag kan någon. Ettan är väl Dopping, va?
1: Ja.
0: Staffan Dopping var det.
1: Det tänkte jag också.
0: Sen är ju, trean är ju en av mina absoluta favorit och typ starkaste minnen. Vi skulle prata om CD-skiva minne här lite senare.
1: Mm.
0: Och jag fick ju från min kompis Max som bodde i Stockholm när jag var väldigt liten, gav ju mig CD-skivor med Hassan och sa lyssna på det här. Och då är det ju då när de ringer till typ Televerket, vad som det heter då. Och så här pratar de med sån där förvrängd röst. Det är det som vi hör där. Det låter jättekonstigt. Och då säger de så här, det låter som att du pratar i ett rör eller någonting här för mig.
1: Och men sen rör. Hörde vi väl en hörna?
0: Ja, finns det
1: rörhörna?
0: Finns det?
1: Alltså jag känner inte igen det, men kanske.
0: Vad säger han rör? Han kan ju dra andra exempel också. Men det känns som att det är det som ligger mig närmast när jag hör det där ljudet i alla fall.
1: Jag skriver upp rörhörna och ett frågetecken.
0: Ja, och så sen de här som pratar om grisjävel, de fiskar väl någon gädda eller något sånt där. Och så hörde man kungen innan.
1: Mm.
0: Kungsgädda. Ja, den är trist. Gäddan, eller? Det var väl fåglar vi skulle
1: fåglar. Kungsgädda känns inte som något.
0: Nej.
1: Kungsörn.
0: Ja, men örn. De fiskar ju, det är en fisk de drar upp, den här grisjäveln.
1: Det är väl ingen sjöfågel. Kungs Carl Gustav Hov.
0: Och sen pratar hon om
1: kungsfiskare.
0: Kungsfiskare, ja, för de fiskar.
1: Är inte det en fågel?
0: Ja, det kanske är.
1: Jag tror att det är en fågel.
0: Men alltså,
1: man får jättegärna rätta oss. Maila vakenhetsverigesradio.se. Det är en där man hör mig, nummer 3, göra konstiga ljud.
0: Ja.
1: Jag tror att det är någon gång i våras eller somras när vi pratade om den här fiskmåstävlingen.
0: Mås-SM.
1: När man skulle, ja,
0: man ska skrika som
1: VM
0: en fiskmås.
1: VM var det nog till och med.
0: Till och med VM.
1: Och jag skulle visa att jag är ganska bra på det. Ja. Vilket det visade sig sen att jag inte var.
0: Nej, inte jätte.
1: Så att fiskmås.
0: Ja, det kan jag. Kommer du ihåg vilken det var på?
1: Jag tror det var 3.
0: Sen är det knipövningar de pratar om också på 8.
1: Ja.
0: Finns det någon knipfågel?
1: Finns det inte någon som bara heter knipa?
0: Ripa tänker du på kanske?
1: Jag tror att knipa kan finnas också.
0: Ja, kanske det. Ja, vi har ganska mycket tid så att det känns ändå som att vi har Vi har någonting på något i alla fall.
1: Och vi behöver få mejl från er som har bättre koll på sjöfåglar.
0: Sannoliken, vakenhetsverigesradio.se mejladressen. Frida Tranvik håller koll på den. Vi har också en telefonsvarare som man jättegärna får ringa in på 020 99 55 00 telefonnumret.

0: Salt and Pepper med Push It i Vaken med Peter och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe. Vi ska hitta fåglar som trivs i vatten. Är det korrekt sammanfattat?
1: Ja, det är korrekt. 10 fågelarter som trivs kring vatten.
0: Vi har fått ett meddelande på telefonsvararen.
2: Det finns någon fågel som heter knipand och så finns det rörsbov. Susanne ifrån Hörby.
0: Susanne från Hörby. Vad säger hon?
1: Knipand.
0: Och rör...
1: Spov. Alltså, det är flera som har mejlat också att det finns någon som bara heter knipa.
0: Mm.
1: Det enda på den var väl knipa.
0: Ja, det var knipövningar. Hon pratade om knipövningar. Ja. Men ja, jag ser också i vårt sånt där delta som vi har. Mm. Där man kan gå in och skriva till oss då via appen. Sveriges Radio-appen. Där har Mårten och Annika skrivit. De skriver att knipa är en fågelart. 110% säker.
1: Okej.
0: Okay. Sen skriver de också om rörhöna.
1: Ja, det är också flera som har skrivit. Både att det finns rörtrom och rörhöna. Och vi hörde ju det där klippet som du säger att det säger de rör.
0: Ja.
1: Och sen var det ju pop, pop, pop, pop, pop.
0: Ja, då kanske det är en rörhöna där.
1: Jag tror faktiskt det.
0: Snyggt.
1: Vi tar det.
0: Vi sätter rörhöna på trean.
1: Ja, det vi också fått bekräftat här från flera att kungsfiskare är en fågel.
0: Okej.
1: Okay. Så att på sexan där vi pratade om kungsfiskare, det kan vi låta stå.
0: Då ska den grisjäveln in där.
1: Ja.
3: Spanarna.
4: Runt studiebordet idag, gästspanaren Staffan veteran.
5: Ja, hej.
3: Nummer 2. Is it too late now to say sorry? Nummer 3.
1: Nej.
3: Nummer 4.
6: Man påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, det kan jag inte hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt som en
3: Nummer 5. When I weigh and how I wish. Nummer 6.
8: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
10: Jävlar,
9: vilken grisjävel.
10: Tuffa nu då.
3: Nummer 7.
9: Adicken. Du kan ju hälsa till Alva förresten.
6: Tänker jag inte göra.
11: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
3: Nummer 8.
12: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
3: Nummer 9.
13: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

0: The Refreshments med GNT. Eller GT. Är det en drink va? Eller vad är det för någonting?
1: Ja, det är en drink.
0: Gin and tonic.
1: Precis.
0: Vad jag kan.
1: Ja.
0: Jag kan däremot inte så mycket fåglar som trivs i vatten. Men det kan vara kära lyssnare. Så här låter det på vår insändare telefon.
2: Ja, alltså där Madicken pratar. Det är sotan som flyttar med alva, kommer jag ihåg. Och sen hör man en höna. Så det borde bli en sothörna. Tänker jag. Annie, ja, tack för mig.
1: Mm. Det låter ju rimligt. Annie är inte ensam om att tycka det här. Jag har fått samma svar från Maria och Thomas här. Så att, det känns ju som att sothörna är solklar.
0: Toppen. Vilken var den på? Var det sjuan eller?
1: Den var på... Precis. Nej, ja, sjuan.
0: Sjuan.
1: Sothörna.
0: Sothönan. Då har vi doppingen på ettan. Mm. Vi har rörhöna på fyran. Vi har kungsfiskare på sexan, sothöna, söthöna skrivit. Sothöna på sjuan och knip på åttan.
1: Knipa.
0: Du, knipa, just det. Du, vad sa du om den här där du gjorde måsljud, trean? Är det mås då bara eller?
1: Jag skrev fiskmås, men vet du vad? Det är flera som har skrivit att det var ju också ett skrattljud. Jag trodde ju Lisa hade lagt på lite skratt för att jag var rolig där. Mm. Men då ska det vara skrattmås såklart.
0: Okej, okay. Så skrattmås.
1: Eller pålagt liksom ett burkskratt. Så att skrattmås på trean.
0: Ja, då har vi lagt in den också. Mm. Toppen, vi börjar få en ganska bra lista tycker jag.
1: Visst börjar vi det. Tvåan där är ju Céline Dion först till en början.
0: Sen är det också på femman i den här Havet är djupt från Lilla Sjöjungfrun.
1: Mm.
0: Kan det vara en sjöjungfru? Det är ingen fågel i och för sig.
1: Nej.
0: Men där är det ju också någon mås, är det inte det? Han som håller på att han... Som hon träffar när hon åker upp till ytan där. Och det är dinkelhoppare och allt vad det nu är.
1: Det var så länge sedan jag såg den här.
0: Men det kan ju inte vara flera måsar.
1: Jag minns mest Sebastian, den där krabban.
0: Ja, visst det. Kungens höger hand.
1: Kungens höger hand?
0: Ja, men det är han som ska se till att, att hon sköter sig.
1: Ja.
0: Lilla sjöjungfrun.
1: Jag måste se om den, känner jag. Ja, kan inte storyn längre. Nej.
0: Men nu lyssnar vi på det här.
1: Ja.
3: Spanarna.
4: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
5: Ja, hej.
3: Nummer två. Is it too late now to say sorry? Nummer tre.
6: Nej.
3: Nummer fyra.
7: Påstå att det låter helt sjukt.
8: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
7: Det låter alltså helt... Som en...
3: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
9: Nej, nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
10: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
10: vilken grisjävel.
9: Tuffa nu då.
3: Nummer sju.
10: Madicken.
11: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
7: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
3: Nummer åtta.
13: Musklerna sitter i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
3: Nummer nio.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna, lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

0: Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan, innan det också Angeli och Justice med What You Want i fredagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe. Vi ska identifiera fåglar som trivs i vikar.
1: Och kring vatten.
0: Just det, så var det. Och jag tycker att vi har en ganska bra lista.
1: Ja, men det går jättebra.
0: På det är typ några luckor. Men de känns heller inte omöjliga.
1: Nej, det är också, det kommer in många mejl kan jag säga.
0: Ja, vad kul. Ska vi ta ljudet bara först så har vi det färskt i minnet.
1: Ja.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två. Nummer tre.
1: Nej.
2: Nummer fyra.
5: Jag påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som en
2: Nummer fem. Going away and how I wish. Nummer sex.
7: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
7: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
7: Tuppar du då?
2: Nummer 7.
8: Adicken!
9: Hey.
8: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
10: Tänker jag inte göra.
11: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer 8.
12: Musklerna sitter i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer 9.
13: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

0: Mm. Så där låter det, Frida.
1: Ja, ska vi börja nerifrån tian?
0: Ja, jättegärna.
1: För där, den hade jag ingen aning om själv. Men, ni lyssnare är inte dumma. Gräsand. Han sjunger smoke weed every day. Plus ljud av en gräsand. Weed, gräs.
0: Just det. Jaha, var ett ljud av en and där också?
1: Ja, eller fast det var en höna förresten.
0: Och en höna där också?
1: Eller?
0: Gräshöna finns
1: nej,
0: det också?
1: Nej, men herregud, det måste vara gräsand. Gräshöna.
0: Ja, han sjunger om weed i alla fall, så gräsar det ju.
1: Ja, nej men det var kanske inte hörnljudet.
0: Vi skriver gräsand på den då i alla fall. Så vi har ju fortfarande lite tid på oss, ifall vi vill ändra någonting.
1: Precis.
0: Sen tycker jag att det är så roligt, för att det är många som pratar om nian i då den här gränssnittet för appen när man kan skicka in och delta.
1: Mm.
0: Där pratar folk om att det är en skarv.
1: Ja.
0: För att han vill ju förlänga en sladd.
1: Såklart.
0: Och det gör man ju med en skarvdos eller skarvsladd.
1: Såklart.
0: Så det är kul.
1: Skarv på nian.
0: Ja.
1: Dessa fåglar som bajsar sönder skärgården.
0: Är det så det är?
1: Ja, man kan se, om man åker runt i skärgården så kan man se små kobbar där det bara sitter jättemånga stora svarta fåglar och så är allt dött för att de bara är frätt sönder. Liksom.
0: Aha. De gifte avföring eller?
1: De har väl det. Det vet jag inte, men det verkar ju inte bättre.
0: Nej.
1: Vi har fått svar på femman också. Den där vi hör havet är djupt och så är det en tillåt. Det är tydligen Eagle Eye Cherry. Så hav plus igelörn.
0: Havsörn.
1: Såklart det. Både Ingrid havsörn. Skrivit här, Andreas, Christian, Ann. Så att, tack för det.
0: Smart.
1: Havsörn på femman.
0: Då är det doppingen på ettan. Det är skrattmåsen på trean. Rörhöna på fyran. Havsörn på femman. Kungsfiskare på sexan. Sjuan har en sothöna. Åttan en knipa. Nian en skarv. Och tian den har en gräsand.
1: Ja.
0: Vilken lista, Frida.
1: Otrolig. A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has...

0: Flora Summers Pretty Girls. Det är tvåan där som vi inte har fått in någonting på. Eller vi har fått in grejer på den, va?
1: Ja,
0: men vi har inte plitat ner någonting på den.
1: Nej, vi hör ju Celine Dion. Och så hör vi någonting mer. Vad är det mer vi hör?
0: Jag vet inte, ska vi lyssna först då?
1: Ja, det kan vi väl göra.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två. Nummer tre.
5: Nej.
2: Nummer fyra.
6: Jag påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt som en
2: Nummer fem. Going away and how I wish. Nummer sex.
8: Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
10: Jävlar,
9: vilken grisjävel!
10: Tuppar du då?
2: Nummer sju.
9: Adicken!
11: Hey. Du kan ju hälsa till Alva förresten.
12: Tänker jag inte göra.
13: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer åtta.
14: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer nio.
15: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer tio. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Det är kul, Mårten har skrivit, blir Frida arvlös nu då hon inte har skillnad på en hön och en and?
1: Förmodligen. Jag lyssnar nu igen, man hör ju att det är en and.
0: Ja,
1: det var inte samma som hönljudet, men ja, det kan jag mycket väl bli.
0: Till och med en idiot som jag hör att det är skillnad på.
1: Ja, det gör man faktiskt. Jag måste läsa ett mejl här från K som skriver, dopping är fem olika fågelarter i Sverige, bland annat skäggdopping, svarthalsad dopping. Ingen som bara heter dopping. Men då finns det också i det finstilta här i uppdraget så har Lisa skrivit, ibland är det en specifik art som söks för poäng, men ibland räcker det med ett generellt samlingsnamn för arten. Det där märker ni.
0: Mm. Så dopping att, då kanske ja, ett sånt fall.
1: Precis, då kan vi låta det stå.
0: Medan måsen kanske vi inte hade kunnat bara lämna en mås, utan där måste vi precisera skrattmåsen.
1: Ja, precis. Det var ändå specifikt med skrattet också.
0: Det är många som skriver att det är Justin Bieber vi hör där på tvåan. Tillsammans med, vem var det, Celine Dion?
1: Celine Dion. Och därför så tror både Kia och Thomas att det är Kanadagås. De båda är från Kanada.
0: Mm. Det är de ju.
1: Mm. Så det skulle det kunna vara. Patrik har däremot skrivit...
0: Är Kanada gås och Kanada yes samma sak? Eller?
1: Ja, Kanada yes är Kanada gås i plural.
0: Just det.
1: Fick du lära dig det?
0: Det med svenska också.
1: Ja. Men Patrik skriver sångsvan.
0: Ja, okej. Okay. Varför?
1: Jag antar för att de sjunger.
0: Mm.
1: Men det känns det hade svagare
0: ja, för det hade kunnat porträtteras av vem som helst då.
1: Ja.
0: Vem som helst som sjunger.
1: Det känns ändå som att Kanada gås då. Men man hade ju velat ha en ledtråd till gås.
0: Mm.
1: Men visst, det finns väl ingen annan fågelart som trivs kring vatten som heter något med Kanada.
0: Nej, det kanske inte gör.
1: Så vitt jag vet.
0: Det är ju för sig många nya fågelarter på den här listan för mig.
1: Ja.
0: Knipa där.
1: Vi lär oss jättemycket.
0: Sothön har jag för sig hört.
1: Det har du hört.
0: Ja, men inte rörhönan.
1: Nej, inte heller.
0: Det är nytt för mig.
1: Men nu skriver

0: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
1: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
3: Vad är det som händer här egentligen?
2: Lyssna i Sveriges Radio-appen.
4: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.

0: One Thing spelar vi här i Vaken med P3 och P4, samtidigt som vi håller på med Nattjakten Deluxe. Vi har en ganska så bra och gedigen lista. Är det någon som har opponerat sig på nummer tvås... Vad satte vi där nu igen?
1: Där satte vi Kanadagås.
0: Kanadagås.
1: Kanadagäss i plural.
0: Just det. Är det någon som har opponerat sig?
1: Ingen har opponerat sig. Det är bara Titti som har dåligt självförtroende och skriver: jag är för korkad för såna här tävlingar. Förlåt för alla fel förslag. Men Titti, jag vill minnas att du skickade in något korrekt förslag.
0: Ja, och känn inte så, Titti.
1: Nej, och vadå? Havsfåglar, det är inte för alla.
0: Nej, gud nej. Verkligen inte. Framförallt inte för mig.
1: Nej, det var svårt.
0: Ska vi dra vår lista då? Mm.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanare.
0: Dopping.
3: Veteran.
2: Ja, hej.
4: Nummer två.
1: Kanada gås.
4: Nummer tre.
0: Nej. Skrattmås.
1: Alltså, det finns förbättringspotential på den där.
5: Hon påstår att det låter helt sjukt.
1: Rörhörna.
5: Det kan jag nästan hålla med om faktiskt. Det låter alltså helt...
4: Nummer fem.
0: Havsörn.
4: Nummer sex.
6: Nej, nej. Jag tror faktiskt...
1: Kungsfiskare.
7: Fan, den väger ju 10 kilo. Vilken grisjävel.
6: Tuffa nu då.
4: Nummer sju.
7: Adicken. Du kan ju hälsa till Alma.
0: Sotöna.
8: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
4: Nummer åtta.
9: Musklerna sitter i botten
1: Knipa.
9: Av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
4: Nummer nio.
10: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång?
0: Skarv.
1: Jag älskar tonen han har. Nummer tio. Läsa ljudböcker. Gräsand. Smoke weed
0: every day. Sådär då.
1: Okej.
0: Någonting.
1: Nu öppnar jag facit.
0: Jag tycker du gör rätt i.
1: Vad spännande, Robert.
0: Jo.
1: Vad tror du?
0: Ja, jag tror 10 av 10.
1: Jag tror faktiskt
0: jag
1: också det.
0: Jag känner mig ganska säker på 10 av 10.
1: Jag med. Nummer ett. Där skrev vi.
0: Dopping.
1: Och svaret är dopping.
0: Ah.
1: Any dopping will do. Spanarna i P1. Ingvar Storm presenterade Staffan Dopping. Nummer två. Kanadagås.
0: Perfekt.
1: Där var det då, precis som vi sa, två artister från Kanada som ledde oss till rätt svar. Celine Dion med My Heart Will Go On och Justin Bieber med Sorry. Hon skriver också: om det finns en annan känd Kanadafågel, grattis, då får ni också rätt.
0: Tack.
1: Lisa visste inte heller.
0: Gentilt.
1: Nummer tre, skrattmås. Frida gör sin bästa mås när mås-SM var på tapeten. Plus skratt från kollegan Kalle, men för tydligheten lades extra skratt på. Har ni bara svarat mås, ett halvt poäng. Men vi svarade skrattmås.
0: Ja.
1: Nummer fyra, rörhörna.
0: Jobbar du med Kalle då? Jobbar inte du och jag då?
1: Nej, men det där kommer ju varje år. Oj vad vi har pratat om olika mås-tävlingar. Det var inte första gången.
0: Nej, det är sant. Vi kanske pratar om SM och ni om VM.
1: Ja, jag tror det. Rörhörna på fyran. Klassisk kassan i Peters sketch där de busringer Telia och säger att det låter som att de pratar i ett rör plus ljud av hörnor. Och nummer fem.
0: Det är tur att jag har lyssnat så mycket på Hassan ibland.
1: Ja, för det är ganska ofta det är referenser, ja, till Hassan.
0: Jag känner också att jag och Lisa har ganska mycket gemensamma referenser.
1: Ja, det är väldigt bra. Det gör det ju, det underlättar ju för oss.
0: Verkligen.
1: Nummer fem är, som vi sa, Havsörn. Det var Eagle Eye Cherry med Stay Tonight. Och sen havet är djupt från Ariel. Hav plus örn. Nummer sex, kungsfiskare. Kungen svarar på frågan om strippklubb plus ett viralt klipp där ett gäng fiskare får upp en redig gris. Vi hör 10 kilo tuppa nu då och plaskande. Så kungsfiskare där. Nummer sju, sothörna. Madicken träffar sotaren på vägen från skolan och sotaren har ett öga för pigan Alva, vilket inte Madicken tycker är lämpligt och han har fru och barn. Alltså det här är så himla en sån moral-tv. Och så var det ljud av hörnor. Det
0: tänker jag inte göra.
1: Jag måste se om Madicken också.
0: Ja, det var länge sedan jag såg det.
1: Nummer åtta, knipa. Lena Karlsson från föreningen Kontinet berättar om knipövningar. Kontinet kanske det. Mm. Nummer nio, skarv. Kunde inte Robert denna så får han avgå som Vakens inofficiella teknikprylsnisse. YouTube-kanalen Generalisten där de skarvar en sladd. Skarvsladden kommer till nytta när en sladd är för kort.
0: Frågan är om jag hade knäckt den där. Det var ju ganska tidigt som jag såg någon skickade in det.
1: Ja.
0: Och då tänkte jag, men gud vad smart, det är klart det är det. För jag hör att de pratar om sladdar. Men det är frågan om jag hade knäckt den där.
1: Alltså. Jag vet inte. Men jo, fast du gillar ju sladdlösa grejer.
0: Jo.
1: Du behöver ju aldrig skarva en sladd.
0: Ja, och så är ju lite dum i huvudet också.
1: Ja, kan bidra. Nummer 10, Gräsand. The next episode med Dr. Dre och Snoop, Smoke Weed Every Day. Plus ljudet av änder.
0: Det gräs var Snoop där i slutet
1: också. Ja, jag sa det, men jag sa det nog inte i radio tyvärr.
0: Och jag sa nej, det är inte Snoop Dogg.
1: Och jag sa nej, det var inte det.
0: Ja. Men vet du vad det är, Frida?
1: Blom är platt. Det är 10 av 10.
0: Det är 10 av 10.
1: Vilken känsla. Nu blir jag kanske inte arvlös.
0: Vad sa du?
1: Nu blir jag kanske inte arvlös.
0: Nej, kanske inte.
1: Trots min andfadäs.
0: Ja, den är förlåten nu.
1: Ja, vad skönt.
0: Du, tack så jättemycket.
1: Tack Robert.
0: Tack alla lyssnarna.

0: Casino med Sjuk. Här är Vaken med P3 och P4. Ekot nu med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I Mexiko har 10 personer dödats i samband med ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även 16 personer ska ha skadats. Enligt lokala myndigheter kommer man att utreda vad som ligger bakom upploppet som nu uppges vara under kontroll. I USA kommer avrättningen av den dömde massmördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009 där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Sverige nu. I eftermiddag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. Vi avslutar med sport. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Och det var Ekonyheterna klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: I P3 och P4 så pågår Vaken, fredagsversionen med Robert och Frida hela vägen fram till klockan 6. Håller vi på.